0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زد.

0: افتاد تو نگه دار به چنگت
1: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم.
2: تا برارم خورشید.
1: تا براریم خورشید.

بر سر ما سایه اهریمن است، هستی ما زیر پای دشمن است. در مزار آباد ما آهسته رو، کاندر این مرداب خون تا دامن است. سر بالایان به خاک افتاده اند، این که بالا می نماید شیون است. از جوانان یوسفی بر جا نماند، آنچه بینی غرق خون پیراهن است. نه ثریا نه منیژه، شب سیاه، سر به سر این ملک چاه بیژن است. سالها رفت است و وحشت برقرار، همچنان تکرار تیر و بهمن است. در افقها چهره ای می پرورم، ماه رخساری که پشت توسن است. گیسوان افشانده بر تاراج باد، تیغ در کف راست چون رو این تن است. من ز مردان ناامیدم، بیگمان کاوه آینده ایران زن است. زان که این آزرد جانان قرن هاست طوق خون آلودشان برگردن است. آه این مهرآفرینان سال هاست روحشان در محبسی بیروزن است. پای دیوار اسارت بسته نای، رخت تاریک عزاشان برتن است. صبرشان روزی به پایان میرسد، پیش من این نکته روز روشن است. گرچه اینک نام این نازک دلان لاله و نسرین و ناز و سوسن است. باش تا گرد آفریدی برجهد، تا ببینی زن نه آتش آهن است. ناخن رنگین او مشت درشت، اطلس زرتارش آنک جوشن است. دست در شمشیر آرد ناگزیر، آن که دستش خون چکان از سوزن است. بگسلد زنجیرها تا بنگری تیغ این شورافکنان

تا چه زاید سود شب آبستن است. من ز مردان ناامیدم، بی گمان کاوه آینده ایران

نظر کنم، یا از میان بیشه و باقی گذر کنم، چشمم به قد و قامت دار و درخت نیست، چشمم به روی نقش و نگار بهار نیست، چشمم به برگ نیست، چشمم به غنچه و گل و سبزی خار نیست، چشمم به دستهای پر شاخسار نیست. این بار چشم من به سوی آشیانه ها، اونجا که می تپد دل نوزاد زندگی و در هجوم سخت‌ترین تند بادهاست، آماجگاه تیر تگرگ و سنان برق، پروازگاه خوشدلی و خانه بلا. چشمم به لاله ها، ای جوجگانه از دل طوفان برآمده، چشمم پی شما، چشمم پی شما.

0: صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.
1: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها.

0: درود به شما هر کجا هستید و هر طور که صدای ما رو میشنوید شنوندگان و همراهان گرامی، صبح و وقتتون به خیر و خوشی. خوش آمدید به رادیو همبستگی. امیدوارم که خوب و خوش باشید و روزگارتان به قرار و خلق و خویتان بگردد بر مدار تندرستی و شادی، تبتان هم بلند باشد به بلندای آسمان. سعید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر، شما را همراهی میکنیم در برنامه زنده امروز تا سه نیم روز 28 شهریور 1405، 19 سپتامبر 2026.
1: بله، من هم فرزین ایرانفر هستم و صمیمانه و از روی محبت و قلب به یکایک که شما سلام میرسونم و همراه سعید تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
0: این روزا همزمان است با سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، جنبشی که ایران رو دگرگون کرد، خیلی تأثیرات ژرف گذاشت در اون جامعه، در ذهنیت آدم ها و این جنبش دستاوردهای زیادی داشته، درسهای زیادی میشه گرفت از این جنبش فرزین.
1: همینطوره
0: و به نوعی ادامه دارد. همین که رژیم دیگه نمیتونه جامعه رو به پیش از جنبش ژینا برگرداند، یعنی این جنبش کار خودش رو کرده و واقعا با اینکه کشتار هولناک دی به وقوع پیوست، جنایتکاران هزاران نفر رو کشتند، ولی ذهنیتی که مردم بهش دست پیدا کردن، این شوق برای آزادی، به زیر کشیدن حاکمان جمهوری اسلامی از اریکه قدرت، این همچنان ادامه دارد.
1: سعید جان، لازمه گفته بشه که بسیاری از ماها، کسانی که با کار رسانه ها کار میکنن، حتی گاهی خودمون، تصور این که روزی در روزگاری جمهوری اسلامی بتونه نداشتن حجاب رو تحمل بکنه واقعا غیر ممکن بود، اما به لطف تخیل و به لطف آرزوهایی که در سر می پروروندند این امکان حاصل شد و این نشون میده که هنوز در این زمینه ها کار زیاده و تخیل ایرانی وقتی به کار بیفته خیلی چیزا میتونه برسه.
0: دیروز یه کلیپی بود که همزمان با مراسم حکومتی که در تهران برگزار بود، یک دوی 10 کیلومتر زنان که با حجاب اختیاری در شرکت کرده بودن، یعنی دیگه حجاب اجباری نبود، بعضی هم البته حجاب داشتن، یه گوشه تهران این بود، یه گوشه تهران اون بود. یعنی این جنبش همچنان زنده است، نفس میکشه، منتها خب تا به هدفاش برسه راهیست. فقط برای این که حال و هوای اون روزا دستتون بیاد، یه بخشی از این شعارها و مراسمی که بود، اشانتیونیا، اینو براتون پخش میکنیم که در اون شرایط قرار بگیریم، حسش بکنیم اون چیزی که بوده، با هم گوش بکنیم. اولش با اون تران سرود مشهور دختران سرزمین آفتاب شروع کنیم.

و اون روزهای شور و امید.

Mauro.

0: وصیت نامه چی نوشتی شما؟
1: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
0: از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه
1: نماز نخونن.
0: درست.
1: شادی کنن. آهنگی شاد پخش.
2: نشا میخوایم نمالا و نبه آیت الله.
3: نشا میخوایم نمالا و نبه آیت الله.
2: مرگ بر دیکتاتور.
3: مرگ بر دیکتاتور.
4: Thank you.

شلاق بعدی را که میزند میگوییم محکمتر از این هم میتوانید بزنید آقا.

سر رسالت کردم به خاطری که میخوام به جمهوری اسلامی نبگم تمام جوانای مملکتم داره بیگناه بیرحمانه کشته میشن، این رو سریر میخوام به نظام کنم.

کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه. شما همه چی

0: آواز لیلا هاست و سرایندش معلوم نیست، ناشناخته است. امیدواریم یه روزی معلوم بشه.
1: بله،
0: ما رو برد به روزهای شور و امید و صلح و آزادی و زن و زندگی. این جنبش به هیچ کس سواری نداد. خیلی ها سعی کردن که سوار این جنبش بشن، مصادرش کنن، ولی نداشتن. هیچ کس نتونست. خیلی بزرگتر از اون بود که کوچک آدم ها بتونن ازش سواری بگیرن. و چه خاطرهای خوبیست، خاطری نزدیک، البته خاطرهای دورم هست. فرض این میگن که جهان ماندگار است و ما رفتنی، بگیتی نماند به جز مردمی. اون چی که میماند یاد است که یادگار میشه، خاطره است. اما در این حال تاریخ، تاریخ فراموشی هاست. یاد با فراموشی ها همراه هست.
1: بله.
0: همیشه اینجوری بوده، نه؟
1: واقعا همینطور بوده. آره، در این حال خاطره ها همیشه با تاریخ رسمی هم مرزی دارن. خاطره ها با تاریخ تفاوت دارن. تون خاطره ها رو ما انتخاب میکنیم خودمون و اونا رو دستچین میکنیم، ولی تاریخ باید از گرایش های مختلف، از صداهای مختلف برداشت بشه. و همین جهت خاطره ها، حتی بعضی مواقع ما با خاطره ها به جایی میریم. مثلا قهرمان رمان حکومت نظامی که با ناامیدی هم اسمش هست، وقتی برمیگرده به شیلی میبینه اصلا اون چیزایی که، خاطراتی که داشته، همش نقش بر آب شده و دنیای دیگه ای آفریده شده. واقعا ما باید هم وقتی به خاطره ها فکر میکنیم، در این حال به این هم توجه داشته باشیم که ممکنه همه چی عوض بشه وقتی به مقصد میرسیم یا به کشورمون برمیگردیم. اونجا زمان کار تازه، کار فعالیت جنبشه.
0: حالا در این جنبش انقلابی یک شعاری هست که مرتب داده میشه، نه بیبخشیم نه هم فراموش میکنیم. یعنی اون که دوباره تکرار نشه، اون جنایت هایی که بر سر مردمان اومده، برای اینکه تکرار نشه میگن فراموشش نکنیم اون رو. ولی
1: اگه بخششی
0: و بخشش هم همینجوری. آره خب اون همه جای طرح سوال دیگه. خب بالاخره این چرخه باید یک روزی تموم بشه دیگه، نه؟ شاید نسل اولش نبخشن، نسل دو بالاخره باید این تاریخ از سر مردم برود. این جامعه با خودش، با تاریخش، علارغم همه ناملایمات، همه جنایت هایی که توش بوده، باید آشتی بکنه اون جامعه. و یک جنبه دیگه هم هست، این که اگه فراموش نکنیم، برای این تکرار نشد میگیم، ولی اگر فراموش نکنیم زیر این حجم عظیم رنج هم از پا در میاییم. میگیم فراموش بکنیم. من یه موقعی فرض این که چیزی می نوشتم، یاد داشتی می نوشتم، شعرگونه می نوشتم. آره می نوشتم،
1: سری بشته زدیم.
0: می نوشتم که کاش درخت می بودم، هر پاییز می ریختم، با هر بهار نو می شدم، بی هیچ خاطره. خاطره اون حجم عظیم رنجی که بعضی از این خاطرها داره، اینو گفتم.
1: بله بله.
0: ولی میدونی که انسان، موجودی به نام انسان، با خاطره تعریف میشه. اگر خاطره رو ازش بگیری، انسان وجود نداره.
1: همینطوره.
0: نیمای موقعی میگفت یاد بعضی نفرات روشنم میدارد، از همین جنبه میگفت. به هر حال با خاطراتتونم، ولی تو خاطره هم آدم نمیتونه زندگی بکنه، باید فراتر از خاطره بره دیگه.
1: بله بله،
0: بحثیست خودش
1: یه بحث مفصلیه،
0: در جای خودش موقعی
1: از زاویه های مختلف و دیگاه های مختلف.
0: خب امروز 28 شهریور 19 سپتامبر، نمایه برنامه امروز رو هم بگیم، در گفتارها، گزارشها، گفتگوها و گپ و گفتها با گزارش هفتگی ادامه میدیم از معاصره دریایی ایران و وضعیت تنگی هرمز و رجزخانی ها، رفت آمد های دیپلماتیک برای مصالحه، تا فشارهای امنیتی و معیشتی و اعدام ها. همین امروز صبح دوباره خبر اعدام اومد که با گزارش هفتگی ادامه میدیم از معاصره دریایی ایران و وضعیت تنگی هرمز و رجزخانی ها، رفت آمد های دیپلماتیک برای مصالحه، تا فشارهای

فردی رو به نام حسین پدران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. یعنی اعدام ها همچنان ادامه دارد و در آستانه بازگشایی مدرسه ها روز اول مهر به چهارمین سالگرد قتل مهسا امینی و شروع جنبش زن زندگی آزادی. بعد همراه میشیم با جواد تسلیمی، یک آنالیز از انتخابات سوئد داشته باشیم که با شکست دولت حاضر احزاب راست و راست افراطی همراه بوده، و سپس همراه میشیم با بهروز فرهانی در نقد و نظر، ببینیم که ضربین شد بهروز این بار کجا میگذارد در این دنیای متلاطم. آنگاه با سخنرانانی در مراسم امروز کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در گرامی داشته یاد هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 گفتگو خواهیم کرد. از قیاس و گسست نسلی از جنایت‌های مکرر رژیم اسلامی در ایران در دوره‌های مختلف در همه این سال‌ها از دهه 60 تا کشتار دیماه 1404 هزاران هزار قربانی و کشته و هزاران هزار دادخواه. جنبش دادخواهی چگونه میتونه همبسته و گسترده پیش بره؟ باز هم از کشتار تابستان 67 خواهیم گفت و شنید و جنگ جاری که با مبارزه و جنبش ها چه کرده است. فریبا ثابت، شهلا طالبی، ناصر مهاجر امروز در حسبی طرف ساعت 6 عصر سخن خواهند گفت و ما هم با اونا گفتگو خواهیم کرد. جایزه توشولسکی به نویسنده ترک پنارسالک اعطا شده به خاطر تلاشاش برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه. یه گفتارم در این زمینه خواهید شنید. شمار زیادی از کارشناسان، طراحان، پژوهشگران هوش مصنوعی از سرعت و توسعه هوش مصنوعی و پیامدهای اون ابراز نگرانی کردند، هشدار دادند درباره ابر هوش مصنوعی که ممکنه کنترل از دست انسان خارج بشه، اساسا خود این هوش مصنوعی به آگاهی برسد و نسل انسان رو براندازد. این روزا هم درباره فیلم ترمیناتور هم صحبت میکردم. حالا بعضی ها معتقدن که خطر اصلا جای دیگه است، خطر تو خود هوش مصنوعی نیست، تو مناسبات مبتنی بر سوده و مالکیت، کی اینا رو در اختیار داشته باشد. و تازه من با هوش مصنوعی صحبت میکردم، اون یک سوالی رو ترک کرد، گفت خطر اصلی آگاهی ماشینه یا قدرت ماشین ناآگاه. خب اینم بحثیست دیگه. امروز در این باره هم صحبت میکنیم، درنگی هم میکنیم بر تغییرات ژئوپلیتیک خاورمیانه پس از پیشروی حوثی‌ها در یمن و کنترل باب المندب در شرایطی که تنگه هرمز در خلیج فارس تنگتر شده. از نیمه برنامه بگذاریم، شما هم این امکان رو دارید که در وقت تماس‌های تلفنی سخن بگید و پیام خودتون رو به دیگران برسونید با این دو شماره تلفن 076-218-33-93 و 076-218-33-19. اسمس هم میتونید بفرست، نوشتاری یا شنیداری. بخش پایانی برنامه هم به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، از آن چه که بود، از آن

که هست و از آنچه که خواهد بود، از کاستی ها، دستاورده ها و مهمتر از همه درس های این جنبش خواهیم گفت و شنید. حالا بشنوید یک ترانه رقص ایرانی که جدید همین هفته از تنور در آمده، از ساخته های حمید متبسم.

حالا گزارش هفته‌ای. آمریکا رسما از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد. کاخ سفید اعلام کرد که رسما با عضویت و مشارکت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل پایان داده. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمریکا را مسئول حمله به عروسی کوهستک دانسته. این کمیته از همه طرف‌های درگیر خواسته از قوانین بین‌المللی پیروی کنند و به خصومت پایان دهند. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در گزارش تازه خود گفته حملات آمریکا در ایران می‌تواند جنایت جنگی باشد. سرکوب اعتراضات در ایران جنایت علیه بشریت. دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا مسئول دو حمله به یک مدرسه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد بوده. به این حملات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. این هیئت همچنین به این نتیجه رسید که مقامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضای سراسری مرتکب جنایت علیه بشریت شدند، از جمله از طریق کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری. شبکه CNN گزارش داده مقامات دولت آمریکا در گفتگوهای غیرعلنی با شرکای خود در خلیج فارس اعلام کردند در صورت از سرگیری مذاکرات با ایران، ترجیح واشنگتن این است که محور اصلی گفتگوها برنامه هسته‌ای ایران باشد، نه موضوع بازگشایی تنگه هرمز. رئیس جمهور کره جنوبی گفته که در جنگ با ایران مشارکت نخواهد کرد. در همین حال ترامپ گفته تصمیم بزرگی در پیش دارم، اینکه آیا میخواهم وارد عمل شوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه. این تصمیم بزرگی است، هرچند هر احتمالی وجود دارد. محمد باقر ذوالقعد، مشاور مشتبه خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، هم گفته که تا پایین کشیدن ترامپ و نتانیاهو از قدرت، تنگه هرمز باز نخواهد شد. در این حال ترامپ بار دیگر گفته که ایران خواهان توافق است و از نظر او پایان جنگ نزدیک است. عراقچی هم در پکن گفته که از راه‌حل‌های دیپلماتیک استقبال می‌کنیم. در این حال مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح گسترده تحریم‌های ایران و روسیه را با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف تصویب کرد. ترامپ هم دیشب این مصوبه را امضا کرد. این همزمان بوده با افزایش هزینه استقراض در آمریکا، همزمان با افزایش بهای سوخت. از دیگر سو ماهان ایر پروازهای خود را در مسیر مسقط استانبول و آنکارا تا اطلاع ثانوی لغو کرده. بازرسی وزارت دفاع آمریکا کمبود راهبردی مهمات در نتیجه جنگ با ایران را تأیید کرده. این در تضاد با آن چیزی است که ترامپ گفته بود که گفت مصرف مهمات در عملیات خشم حماسی منجر به کمبودهای راهبردی در ذخایر آمریکا شده و گلوگاه‌هایی را در زیربنای صنعتی برای تأمین مهمات آشکار کرده. عملیات خشم حماسی هزینه برآورد شده معادل 4.3 میلیارد دلار اعلام کرده. در جنگ ایران و آمریکا مجموعا 25 میلیارد دلار سلاح مصرف شده. گزارش الجزیره مصرف 25 میلیارد دلار سلاح، 184 میلیون دلار خسارات به تأسیسات آمریکا و احتمال افزایش 0.5% واحد تورم آمریکا در سه ماهه نخست 2027 داده است.
اقتصادهای سراسر جهان در تلاشند با فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران به ویژه افزایش شدید قیمت نفت و گاز مقابله کنند. یکی از این راهکارها افزایش نرخ بهره است. بانک مرکزی ژاپن گفته که ممکن است نرخ بهره باز هم افزایش یابد، چرا انتظار می رود تورم همچنان در سطح بالایی باقی بماند. یک خبر دیگر این بود که وزارت خارجه آمریکا فروش 48 فروند جنگنده F-35 به عربستان را تایید کرده. سفارت عربستان در واشنگتن اعلام کرده که فروش 48 فروند جنگنده F-35 به این کشور نشان دهنده پیشرفت همکاری‌های دفاعی میان عربستان و آمریکاست. ارزش این معامله حدود 3.5 میلیارد دلار برآورد شده. در این حال جمهوری اسلامی سفیر آلمان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده است. این احضاریه به خاطر موضع‌گیری‌های ناشایست مقام‌های ارشد آلمانی علیه ایران عنوان شده است. وزارت اطلاعات رژیم از کشته شدن 3 نفر و بازداشت 9 نفر در سیستان و بلوچستان خبر داده. این وزارتخانه افراد بازداشت شده را اعضای گروه‌های تروریستی و تکفیری توصیف کرده و گفته است که آنها پس از گذراندن آموزش‌های نظامی در حال ورود مخفیانه به ایران بودند.

وزارت دارایی آمریکا از اعزام یک نماینده ارشد برای تقویت عملیات انزوای اقتصادی ایران خبر داده. یک نماینده ارشد این وزارتخانه را برای رایزنی با کشورهای متحد خود از جمله ترکیه، عمان، امارات متحده و بریتانیا اعزام کرده. در همین راستا سه شرکت ترکیه‌ای به دلیل ارائه خدمات به شرکت هواپیمایی ماهان از جمله تأمین قطعات هواپیما، ارائه فروش، خدمات فروش و خرید هواپیما از سوی آمریکا تحریم شدند. چهارشنبه گذشته هواپیمایی ماهان اعلام کرد که پروازهایش را به مسقط و استانبول لغو کرده است. پایگاه خبری دراپسایت در گزارشی نوشته است که تحریم‌های گسترده دولت ترامپ علیه صنعت هوانوردی ایران میتواند پیامدهایی فراتر از خطوط هوایی داشته و یکی از مهمترین مسیرهای ورود دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را با اختلال جدی مواجه کند.

دولت ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی نزدیک به 3 میلیارد دلاری برای اسرائیل است که شامل 40 هزار بمب 2000 پوندی، 20 هزار بمب MK84 و 20 هزار بمب بلو 117 می باشد. به گزارش رویترز، کنگره آمریکا به طور غیر رسمی از فروش پیشنهادی مطلع شده، اما معامله هنوز نهایی نشده است. آمریکا برای اولین بار اعلام کرده در مدار زمین سلاح مستقر کرده. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا گفتند که قصد دارند قابلیت‌های نظامی را در فضا تقویت کنند و به برنامه‌های روسیه و چین برای توسعه روش‌های حمله به ماهواره‌های آمریکا در یک درگیری احتمالی در آینده اشاره کردند. معاهده‌ای در سال 1967 سلاح‌های کشتار جمعی در مدار زمین را ممنوع کرده. از آن زمان قدرت‌های اصلی از جمله آمریکا، شوروی و چین در حال بررسی قابلیت‌های خارج از چارچوب این معاهده بودند.

دادستانی نیویورک برای مصادره 61 میلیون دلار از عواید نفتی ایران شکایت ثبت کرده. دارایی‌هایی که به گفته دادستانی حاصل فروش غیرقانونی نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم شده ایران بوده و هدف آن تأمین مالی دولت ایران و نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران بوده. در این هفته نشست برنامه ریزی شده ایران و کشورهای عربی خلیج فارس در عمان قرار بود روز دوشنبه 14 سپتامبر با محور ترتیبات مربوط به تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاد و برگزار نشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم در گفتگو با رسانه ایندیا توده گفته که ایران با عربستان در جنگ نیست و کشورهای منطقه هم از نظر او برداشت نادرستی از حملات ایران به پایگاه نظامی آمریکا در منطقه دارند. تأکید کرده که مشکل کار این است که آمریکا در خاک کشورهای عربی پایگاه درست کرده، از همانجا به ما حمله می کنند. نمی شود که هر روز از همانجا به ما حمله شود، ما با آنها حمله نکنیم. مبدأ تهاجم به کشورمان را هدف قرار دادیم فقط. وزارت امور خارجه چین هم ادعای ترامپ را درباره دستیابی ایران به تصاویر ماهواره‌ای از پایگاهی در اردن از طریق منابع چینی را رد کرده است. دادگاهی در اسرائیل یک مرد 30 ساله را به اتهام جاسوسی برای ایران به 13 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی گران فسکی که در دهه 30 زندگی خود است پس از ارتباط با یک مأمور ایرانی از طریق تلگرام در ازای دریافت پول چندین مأموریت انجام داده بود. او به دلیل این موارد مجرم شناخته شده. نوشتن شعارهای ضد دولتی با اسپری، با آتش کشیدن نو خودرو، زیر نظر گرفتن محل سکونت رئیس پیشین ستاد ارتش و وزیر دفاع اسرائیل، عکاسی از تأسیسات حساس از جمله تأسیسات تولید برق و ارسال تصاویر برای مأمور ایرانی.

اعتصاب گسترده در شهرهای کردستان در چهارمین سالگرد جان باختن ژینا مهسا امینی. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از شهرهای مختلف کردستان روز چهارشنبه مصادف با چهارمین سال روز جان باختن ژینا از اعتصاب گسترده کسبه و بازاریان حکایت داشت. در گزارش‌های مستقل تعطیلی گسترده بازارها و مغازه‌ها در شهرهای بانه، دیواندره، پیرانشهر، سقز، مریوان، بوکان، اشنویه، سنندج و قروه تاکید شده. همچنین خانواده ژینا امینی پیام قدردانی دادن از همراهی و ایستادگی مردم در برگزاری اعتصاب عمومی. در همین حال رژیم جمهوری اسلامی به مواضع گروه های کرد حملات تازه پهپادی را انجام داده. رسانه های خبر دادن از این حملات تازه در اربیل. در ساعات اولیه صبح چهارشنبه اردوگاه حزب کمله کردستان در زرگویز در اقلیم کردستان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. حکومت از پیش کوشیده بود با امنیتی کردن سقز و مسدود کردن راه‌های منتهی به آرامستان آیچی محل مزار ژینا امینی مانع شکل‌گیری تجمع در سالگرد او شود. با وجود این فضای امنیتی اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان برگزار شد. این اعتصاب از سه جهت اهمیت دارد. اول، چهار سال پس از خیزش زن زندگی آزادی پیام و دستاوردهای آن همچنان زنده است. بیانیه پرشور تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری و نهادهای مدنی در سراسر کشور که علی‌رغم فضای سرکوب و اعدام در استقبال از این خیزش و گرامی داشته دستاوردهای آن صادر شد و اعتصاب گسترده در کردستان که یکی از کانونهای آغاز این جنبش بوده مؤید این واقعیت است. دوم، حتی چند دور جنگ و رویاروی نظامی با آمریکا و اسرائیل نیز نتوانسته تضادهای عمیق میان جمهوری اسلامی و بخشهای بزرگی از جامعه ایران را از میان ببرد. و سوم، گستردگی اعتصاب در کردستان بار دیگر نشان می‌دهد که پایگاه حمایتی واقعی نیروها و احزاب سیاسی نمی‌تواند و نباید موشک‌ها، سلاح‌های سنگین، لوجستیک و سرمایه قدرت‌های متجاوز خارجی باشد. پایگاه واقعی قلب مردم کردستان و اراده و آگاهی این مردم است. همزمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی جدید زنجیره تصمیم گیری و اجرای سرکوب این اعتراضات را بررسی کرده و خواهان تحقیق کیفری درباره بیش از 80 مقام جمهوری اسلامی شده. سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا، آمریکا و هلند در هشداری مشترک جزئیات یک کارزار تجسس سایبری را منتشر کردند که به گفته آنها عوامل وابسته به حکومت ایران با استفاده از آن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران را در کشورهای مختلف هدف قرار می‌دهند. سازمان حقوق بشر ایران اسامی بیش از 4200 جانباخته اعتراضات دیما را منتشر کرد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است پس از ماها جمع‌آوری و راستازمایی هویت بیش از 4200 نفر از جانباختگان اعتراضات سراسری دی 1404 را ثبت کرده است. این سازمان تأکید کرده که این فهرست هنوز نهایی نیست. بر اساس این گزارش در میان جان باختگان شناسایی شده دست کم 281 کودک زیر 18 سال قرار دارند. موارد ثبت شده از 30 استان کشور گزارش شدند. بر پایه بررسی های این سازمان 3356 نفر معادل حدود 91% قربانیان در دو روز 18 و 19 دی کشته شدند.
سایت همشهری نام چهار تراست بزرگ را که 72 میلیون بشکه نفت ایران بالا کشیدن را فاش کرده. از جمله به این اسامی اشاره شده: حسین شمخانی، رولا رضوی، علی بایندریان، محمد هادی مؤمنی. شرکت توانیر از کشف 300 هزار ماینر غیر مجاز رمز ارز در ایران در سال جاری خبر داده. محمد الله داد، مدیر عامل شرکت توانیر، گفته آنها با سرقت حدود 1500 مگاوات برق از شبکه کشوری به اندازه 2 برابر تولید نیروگاه هسته بوشهر برق مصرف می‌کردند. عارف، معاون پزشکیان، در سخنانی گفته است که از مردم عذر می‌خواهیم، شرمنده‌ایم که امروز دخل و خرج مردم با هم نمی‌خواند. و اول مهر، خانواده های کارگری هزینه تحصیل در مدارس دولتی را هم ندارند. تورم بخش آموزش در آستانه سال تحصیلی به مرز 50% رسیده و حداقل دستمزد کارگران تنها کفاف 8 روز زندگی در ماه را می‌دهد. کارگری که در تأمین هزینه‌های سگانه و حیاتی مسکن، خوراک و درمان به بن‌بست رسیده است، خانواده‌های کارگری با فرارسیدن ماه با شوک مالی جدیدی به نام هزینه‌های تحصیل روبرو می‌شوند. شوکی که اغلب به حذف اجباری آموزش از سبد خانوار می‌انجامد. پیامد اوریان تشدید روند کالای سازی آموزش و پرورش و طبقاتی تر شدن آن است که، و اصلی ترین پیامدش، گسترش خطر ترک تحصیل در میان فرزندان طبقه کارگر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امروز حتی در مدارس دولتی نیز تحت عناوین مختلفی چون مشارکت‌های مردمی و همیاری، هزینه‌های اداره مدرسه مستقیماً از جیب خالی کارگران تأمین می‌شود. موتورسواری زنان در ایران، آنهایی که زودتر از قانون به خیابان‌ها آمدند، موتورهای رنگارنگی که زودتر از قانون به خیابان آمدند و زنان که منتظر مجوز نماندند و پا بر رکاب گذاشتند. پافشاری زنان بر موتورسواری بدون گواهینامه، بدون آموزش رسمی و بدون بیمه به حدی بود که دولت را بالاخره واداشت تا موانع حقوقی صدور گواهینامه را بردارد. با این حال روند صدور گواهینامه هنوز آغاز نشده است.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: بله دوستان عزیز، در اولین قسمت برنامه امروز نگاهی عمومی به وضعیت انتخابات سوئد در سال 28-26 خواهیم داشت و سپس به نتایج هر حزبی توجه خواهیم کرد و از علل پیشرفت یا پسرفت اونها سخن خواهیم گفت و در انتها اگر ممکن شد یا وقت داشتیم تلاش میکنیم به حاشیه هایی که در این انتخابات مطرح شد بپردازیم و مشکلاتی که بر سر تشکیل دولت است. سلام بر تو جواد عزیز.
2: سلام فردین جان و سلام میگم به سعیدم و با درودای فراوان به همراهان رادیو همبستگی.
1: یکمون باید شروع کنیم، اول دیگه با تو شروع کنیم. فکر میکنم خوبه که یه عمومی، یه شمای عمومی انتخابات رو ببینیم که چه اتفاق افتاده، چه بر سر احزاب اومده و بعد دنبال میکنیم بحث رو دیگه.
2: میخوام یه چیز خیلی کلی بگم.
1: آره دیگه، آره.
2: انتخابات، این که تو این انتخابات همینطور که فکر مونم همه میدونن، بلوک راست محافظه کار که در اتحاد با راست افراطی بود شکست خورد تو این انتخابات و یکی از کسایی که اعضایی که بیشتر از همه شکست خورد حزب راست افراطی بود، پیروز بزرگ انتخابات شاید بشه گفت چپ بود. من یه سری اینا رو فقط سرتیتر میگم بعد اگر لازم شد، چون اگه با هر کدوم توضیح بدم باید بریم توش. یه سری چیزایی هم که مشاهده کردم تو این انتخابات، این که امکانات مالی گروه راست بسیار زیادتر بود از نسبت به بلوک چپ. پابلیک سرویس سوئد، تلویزیون پابلیک سرویس تبدیل شد به ابزار انتخاباتی دولت و جناح راست. لیبرالا سرانجام تونستن برخلاف اسمشون با در آغوش گرفتن نیروی نئونازیست وارد مجلس بشن و نخست وزیر سوئد، یعنی مردی که در رویای پست نخست وزیری همیشه بود و هست، مجبور شد استعفا بده، ولی هنوز بسیار بسیار ناراحته و حتی حاضر نیست که به رقیب انتخاباتیش تبریک بگه. حالا اگر خواستیم بعدا وارد هر کدوم از اینا یا چیزای دیگه میشیم، ولی راجع به این چیزایی که گفتم توضیحات کامل میتونم بعدا بدم اگر لازم باشه.
1: سعید توضیح اضافه نداری تو در این زمینه؟
0: سلام به جواد. خوبی جواد؟
2: سلام.
0: به هر حال این آنالیز انتخابات سوئد جایش خالی بود، مهم هست دیگه. چیز خاطری که فعلا ندارم، ولی به نظرم یه بادهای سیاسی که داره در اروپا میوزه داره برعکس میشه، یعنی شکست حزب راست افراطی اسده این ویژگی مهم این انتخابات بوده. شاید از سوئد شروع بشه دوباره، یعنی برگشت اینا. حتی قبل از این انتخابات من یادمه در اولین برنامه‌ای که با جمال داشتیم صحبت میکردیم، اونجا اشاره کردیم که ممکنه آراء این کم بشه و این خیلی مهمه دیگه. به نظر من ویژگیش اینه.
1: حالا خوبه که در مورد این صحبت کنیم که دلایل رشد حزب چپ و همینطور شکست استه و همینطور آرایی که از حزب سوسیال دموکرات ها در واقع کم شده. جواد موافقی؟
2: آره بله موافقم. مخواستم بگم همینه، مخواستم بگم که این مسئله، یه مسئله خیلی مهم در رابطه با این بزرگترین بازنده این انتخابات میگن راست افراطیه یا همین حزب استی بگم، چون از چند جهت این حزب شکست خورد، چون هم آرایش برای اولین بار کاهش پیدا کرد و کاهش، این کاهش از همه عذاب دیگه بیشتر بود و حداقل اینطوری که میگفتن 12 تا پست وزارت رو قرار بود به دست بیاره از دست داد و یه شکست دیگه هم خورد در میان احزاب راست هم از مقام اول یعنی بزرگترین حزب راست به مقام دوم سقوط کرد و بسیاری مسائل دیگه. اما یه چیزی رو نباید فراموش بکنیم و مسئله مهم اینه که روایت سیاسی این حزب از جامعه سوئد هنوز روایت حاکمه و همه احزاب دیگه چه احزاب راست چه احزاب چپ و سوسیال دموکرات اکنون در زمین بازی اسدی دارن بازی میکنن و این حزب که زمانی کسی حتی حاضر نبود اسمشو بیاره و وارد هر اتاقی که میشدن بقیه اون اتاق رو ترک میکردن، حالا به لطف همکاری راست محافظه‌کار و میانه با اونا نه تنها نرمالیزه شده بلکه سیاستاش داره اجرا میشه و به نظر من همچنین اجرا خواهد شد حتی از طرف بلوک چپ سبز و قرمز. سوسیال دموکرات اگه شنیده باشه فرضین از همین الان گفتن سیاست پناهندگی رو تغییر نخواهند داد و البته از یه نظر میشه این مسئله رو درک کرد، چون به محض این که سیاست های پناهندگی به نفع پناهندگان تغییر بکنه، اگر این همراه با تغییر روایت هژمونی که راست افراطی نباشه، باز هم در دوره بعد با رشد حزب راست افراطی مواجه خواهیم بود و اون وقت در انتخابات بعدی اونا ممکنه که حتی تبدیل به بزرگترین حزب بشن. بذاریم حالا که امروز هم برنامه اصلی رادیو راجب سالگرد جنبش زن زندگی آزادی است، یه مثال دیگه هم از قدرت روایت بزنم. شاید بد نباشه این جنبش زن زندگی آزادی رو یه بار دیگه و این بار از این زاویه ببینیم که اهمیت اون جنبش فقط در اعتراض به یک قانون و یا به یک حکومت و یا به یک سیاست مشخص نبود، بلکه اهمیت عمیق‌ترش به نظر من در تغییر روایتی بود که درباره زن آزادی و بدن زن در ایران ساخته شده بود. همه ما میدونیم که برای اولین بار در مقیاس گسترده زنان نه به عنوان موضوعی که حکومت درباره اونا تصمیم میگیره، بلکه به عنوان سوژه‌ای که خودش درباره زندگی و بدنش تصمیم میگیره وارد مرکز سیاسی روایت سیاسی شدن. جنبش زنان، اعتراض زنان، همه چی قبل از این هم بود، نه اینکه نبود، ولی اولین بار به شکل یک جنبش و زن به صورت سوژه‌ای که وارد مرکز روایت سیاسی شد. و چون تا پیش از اون جمهوری اسلامی تا حدی تونسته بود که حجاب اجباری و محدودیت‌های گسترده علیه زنان رو نه فقط به عنوان یک سیاست حکومتی بلکه به عنوان بخشی از نظم طبیعی جامعه معرفی بکنه، اما روایت و به دنبال آن گفتمان جنبش زن زندگی آزادی این نظم معنایی رو به چالش کشید و پیام این جنبش فقط این نبود که حجاب اجباری نمیخوایم، بلکه معنای بسیار گسترده تری داشت و اون این که زن حق داره یا زنان حق دارن درباره بدن، پوشش، زندگی و آینده خودشون تصمیم بگیرن. بنابراین این جنبش صرفا مبارزه برای تغییر قانون نبود، بلکه مبارزه برای تغییر معنای زن بودن و آزادی و زندگی در جامعه ایران بود. از این منظر میشه گفت زن زندگی آزادی نمونه مهمی از قدرت روایت در سیاسته، قدرتی که اینجا تو سوئد الان راست افراطی داره. و اون این که ممکنه یک جنبش، حتی یک جنبش نتونه قدرت سیاسی رو تصاحب بکنه، اما بتونه قدرت تعریف واقعیت و تفسیر واقعیت رو تغییر بده. و هنگامی که معنای یک واقعیت اجتماعی تغییر میکنه، حتی ساختار سیاسی که هنوز پابرجاست دیگه نمیتونه جامعه رو دقیقا به همون شکل گذشته اداره بکنه. و همه مونم شاید هم به یاد داریم در واقع با جنبش زن زندگی آزادی میشه اینطوری گفت که مهسا و نیکا رفتن، اما روایتی که اونا و جنبش زنان خلق کردن هنوز زنده است، با وجود اینکه ما یک حکومت زن ستیز داریم. بنابراین اگه برگردم دوباره به سوئد، به نظر من خوبه که راست افراطی شکست خورد، خوبه که جناح چپ پیروز شد، اما در کنار سیاست‌هایی که قرار انجام بدن یا بخوان انجام بدن، مهمتر اینه که روایت اونا رو که الان به نظر من با شکست راست افراطی در دولت روایتشون دچار بحران شده، اون رو بتونن کنار بزنن و روایتی دیگر برپا بکنن. و مسئله این که یه مسئله مهم هم اینه که چرا این روایت راست افراطی دچار بحران شد. یکی از دلایل مهمش اینه
1: اونو نگه داریم برای بعد صحبت بعدی ها،
2: باش
1: و اینکه بحث به چرخه. خب
2: بله بفهم
1: سعید
2: بگه
1: تو هم میخواستی صحبت کنیم.
0: جواد داشت میگفت که دولت تازه جدید اینا گفت اعلام کردن که سیاست پناهندگی رو تغییر نمیدن، خیلی از سیاست رو تغییر نمیدن. خب پس چرا اصلا مردم رفتن رأی دادن؟ یعنی اگر قرار است چیزی تغییر نکنه رأی دادن کار درستی بوده؟ حتما پس باید چیزی تغییر بکنه.
1: همین رو خواستم
2: بگم.
1: من یه نکته ای دارم. من با روایت جواد موافقم که به طور کلی در حال حاضر هنوز روایت حزب راست افراطی در جامعه حاکمه. علتش هم اینه، علت کم بوده یا کم آوردن رأی راست افراطی هم در این بوده شاید که به هر حال وقتی که سیاست های راست افراطی رو احزاب مدرات ها و راست همگی پذیرفتن، در نتیجه در واقع این موضوع پذیرفته شده و دیگه احتیاجی به حزب راست افراطی وجود نداره که اونا بخوان. در واقع این سیاست کاملا پیش رفته و الان هم داره پیش میره و در نتیجه خب به هر حال این موضوعی که قابل توجهه.
0: یه مورد دیگه هم بگم حال پیش از این که اون روایتی که راست افراطی و کلن این دولت راست روش سوار بود، یعنی یکی از اون مفاهیم، یکی از محورهاش مثلا مهاجرت بود. این مهاجرت ظاهرن میباید جوری عمل میکرد که نقطه قوت اینا برای کسب آرا میبود، اما همزمان تبدیل به نقطه ضعفشون شد. یعنی خود این مهاجرت با این که نقطه قوت اینا بوده، اینا باعث شد که رای کم بیارم. بعدا توضیح میدم که این اسفته تلویزیون سوئد بعدا یک نظرسنجی رو منتشر کرد که نشون میداد اگر که مثلا طبقه کارگر فقط رای داده بود کی انتخاب میشد، اگر کسای مهاجرین رای میدادن چی میشد. حالا اون بعدا بهش اشاره میکنم. ولی میخوام بگم که همزمان این روایت هم نقطه قوتشون بود و نقطه ضعفشون هم تبدیل شد.
1: جواد
2: من به نظر من البته سعید گفت که اینا اگه بخوان هیچ چیز تغییر ندن چرا مادن سرکار. من اصلا همچین حرفی نزدم. من گفتم که دو سوسیال دموکرات ها فعلا موافق نیستن که مسئله پناهندگی رو قوانین رو عوض بکنن و میخوان روش بمونن و به نظر منم اگر این روایت راست افراطی حاکم باشه، به محض اینکه اینا مسائل رو عوض بکنن با توجه به سیاست، با توجه به اینکه با سنتر پارتی وارد اتحاد میشن یا وارد بلوک میشن و باید یه سری سیاست نئولیبرالی اجرا بکنن، اگر بخوان مسائل پناهندگی رو هم عوض بکنن، دوباره موقعیت به وجود میاد برای رشد راست افراطی، رشدی که دفعه قبل دیدیم به چه صورت بود. این که مثلا یه سری احزاب دیگه سیاست های اینا رو گرفتن، اینا توضیح خیلی کوچیکی از شکستشون و اینکه اینا تونستن با این مسئله مهاجرت نقطه ضعفشون بود، نقطه قوتشون بود، تبدیل شد به نقطه ضعف. این احتیاج به این خیلی احتیاج به تحقیقای میدونی داره که آیا همچین چیزی شد یا نه، چون همچین چیزی اتفاق نیفتاد در این انتخابات. در این انتخابات اگه هم دقت کرده باشین، هنوز هم که هنوزه کلن اقتصاد سیاسی جناح راست برتری دارن. اگه سنتر پارتی هم جزء راست در نظر بگیریم، هنوز اونا برتری دارن. ولی در صورت در این اتحاد سوسیال دموکراسی یه سیاستی رو داره، سنتر هم یه سیاستی داره که در رابطه فقط در رابطه با مهاجرین با جناح راست اختلاف داره و این باعث شده اینا با هم کنار بیان. احتمالاً خیلی چیزای سیاست‌های دیگه رو عوض می‌کنن، ولی تغییرو من فکر نمی‌کنم خیلی زیاد باشه. ما در طول این 20-30 سال دیدیم که وقتی قدرت عوض می‌شد سیاست آنچنان تغییر نمی‌کرد، ولی کمی تغییر خواهد کرد، کمی بهتر احتمالاً خواهد شد. اسرائیل دموکرات‌ها یا اسدی یکی از دلایل مهمی که رأیشون کاهش پیدا کرد این بود که با دولت همکاری کردن و اینا یکی از این مسئله اصلی تره. حزبی که دولت رو و نخبگان رو و الیت رو متهم میکرد به این که اینا خائنن، دارن خیانت میکنن، یکی از پارادوکسای اعضاب راست افراطی اینه. وقتی که خودشون میرن داخل دولت و وقتی که خودشون همون سیاست رو اجرا میکنن، بخشی از محبوبیتشون از دست میدن. معمولا من هفته قبل هم گفتم مثل ترامپ تو آمریکا، همونطوری که این رفت تو قدرت دفعه اول نتونست دوباره انتخاب بشه، الان هم دفعه دوم باز هم نمیتونه آرایش به شدت کاهش پیدا کرده. دلیلش همین تناقض بزرگی که اینا همیشه دولت رو، مخبگان رو، الیس رو محکوم به خیانت میکنن، ولی وقتی خودشون میان سر کار همون کار انجام میدن.
0: حالا بون دادایی که تویتر منتشر کرد میخواستم اشاره بکنم و یک سوال رو مطرح بکنم، حتی اصلا چقدر این دادایی که منتشر میکنن قابل استناده و میشه بهش تکیه کرد. گفتن که در واقع تمام این دادای مربوط به کل رای دهندگان رو منتشر کردن و گفتن که رای افراد مهاجر تبار با پیشینه غیر اروپایی تعیین کننده بوده. بعد گفتن که اگر فقط سوئدیا حق رای داشتن، این احزاب تیدو به حساب دولت راست محافظه کار با 51% پیروز می شدن. اگر فقط ساکنان دارای پیشینه خارج از اروپا حق رأی داشتن، اپوزیسیون با 67% پیروز میشد و احزاب تیدو 29% فقط رأی می گرفتن. یا یه چیز دیگه گفتن، اگر فقط طبقه کارگر رأی میداد، احزاب تیدو پیروز می شدن. اگر فقط طبقه متوسط رأی می داد، اپوزیسیون پیروز می شد. اگر فقط جوانان حق رأی داشتن، تیدویا انتخاب می شدن. اگر فقط بازنشستگان رأی می دادن، اپوزیسیون با اختلاف زیاد پیروز می شد. و در مورد جنسیت، خب اگر فقط زنان رأی می دادن، اپوزیسیون پیروز می شد با 57% و احزاب تیدو فقط 42% رأی به دست می آوردن. اگر فقط مردان رأی می دادن، دولت احزاب تیدو پیروز می شدن. اینجور انتشار چنین نظرسنجی های و اینا چقدر قابل اتکاست و اصلا کمک میکنه به تحلیل و آنالیز ما از این انتخابات یا نه؟
2: همیشه میشه با این آمار بازی کرد، از این بازی ها کرد. اینا درست، همه چیزایی که گفتی یا میگن درست، مثلا اگر فقط زنها رای میدادن اینطوری میشد، اگر فقط مهاجرین رای میدادن اینطوری میشد، ولی اینو باید در بستر کل جامعه دید دیگه. این جامعه به هر حال مسئله مهم اینه، چیزی که الان راست افراطی هم روی این دامن زده. مسئله مهم اینه که هر شهروندی یه رأی داره و کل جامعه از همه این شهروندها تشکیل میشه و این گروهای مختلف گرایش‌های مختلف رو میشه برای آنالیز برای تحلیل استفاده کرد. مثلا یکی میبینه مثلا همین سایه دموکرات ها میبینن که تو زنا زیاد طرفدار ندارن، میرن روی سیاستشون کار میکنن ببینن چی کار میتونن بکنن زنا رو جذب کنن. ولی همین مسئله‌ای که الان عنوان کردی الان در ادامه اون روایتی که سایه دموکرات ها از مهاجرین دارن، بگم حزب راست افراطی برای اینکه اونایی که سوئدی خارج از سوئد گوش میدن متوجه بشن، الان روایتی که حزب راست افراطی برای رهبرشون هم دیروز اگه دیده باشین مسابقه کرد، دوباره باز هم مهاجرین رو کرد مرکز ثقل تمام مسائل کرده بودن، الان دوباره راجع به انتخابات هم اینو مهاجرین رو کردن مرکز یا علت اصلی شکست خودشون یا مرکز ثقل شکست خودشون. و گفتن این مهاجرین اگه اینایی که حتی از سال 2015 تا الان نمیدونم 200,000 نفر چقدر به اینا اجازه اقامت و شهروندی دادیم، اگه اینا نبودن ما شکست نمیخوردیم. یعنی این روایت هنوز ادامه داره، هنوز داره کار میکنه و اعضای دیگه حزب هم همه جا دارن پخش میکنن. و جیمی اوکسون دیروز رهبر حزب استی یا حزب راست افرادی سوئد گفتش که در رابطه با حزب چپ که آمار تو انتخابات موفق بود، گفتش که این آدمای نرمال که به اینا رأی نمیدن. یه خبرنگار اونجا ازش نپرسید که آقا آدمای نرمال اونایی که به شما رأی میدن آدمای نرمالن؟ مگه آدمای نرمال به شما رأی نمیدن؟ برای همین این مسئله از این لحاظ مهمه، وگرنه تک تک اون چیزا زیاد مهم نیست، که همیشه همینه تو هر کشوری میشه آمار رو ریس کرد و نگاه کرد و همیشه هم اینطوریه، یه عذابی بین زن ها موفقن، یه عذابی بین مرد ها، یه عذابی بین جوانان. اینا رو میشه ساعت ها راجبش بحث کرد. بعد سوئد خوشبختانه این نظرسنجی ها رو داره و برای احزاب و برای مردم و برای همه کسایی که میخوان تحلیل بکنن این خیلی خوبه که هست، خیلی مهمه. ولی اگر بخوایم فقط یک شاخه رو بگیریم نتیجه گیری کلی از توش در بیاریم این نمیشه، خب اعتبار نداره. و مسئله مهم هم همینه، این مسئله که الان راست افراطی میگه که اگر اینها نبودن، اگر این مسلمان ها نبودن، اگر این کسایی که به حزب چپ و سوسیال دموکرات بیشتر رأی میدن نبودن ما پیروز میشدیم، این نشوندنده اینه که یه جورای دوم خروس میزنه بیرون. یعنی اینا اعتقادی به برابری آدم ها توی حداقل به عنوان کسایی که میرن پای صندوق رأی ندارن. اینا اگه دستشون باشه پشت این حرفشون چیه؟ میگن اگه به اینا اقامت نمیدادیم، اگه اینا رو میریختیم بیرون، الان توی انتخابات پیروز میشدیم. یعنی اینا به حق شهروندی غیر سوئدی هم داخل گیومه، غیر سوئدی هایی که خودشون تعریف میکنن با قول خودشون سوئدی های اصیل، اعتقادی ندارن به برابری آدم ها حتی در صندوق رأی.
1: حالا بریم به مسئله سوسیال دموکرات ها بپردازیم که با وجود از دست دادن آرای زیادی به لطف حزب چپ و حزب سبز میتونه دولت رو این بار تشکیل بده. دلایل از دست دادن آرا در حزب سوسیال دموکراسی رو چگونه میشه توضیح داد؟ من فکر میکنم که بیشتر آرایی که حزب سوسیال دموکرات ها از دست دادن رفته به سوی حزب چپ و حزب سبز، و اینم تا حدودی فکر میکنم بستگی داره به این که حزب سوسیال دموکرات ها در ارتباط با مسئله غزه موضع‌گیری صریح و روشنی نداشته و در این حال نسبت به معیشت و مسئله تورم نگاه راستوانه‌ای داشته. شما چه فکر میکنید؟
2: به نظر من مسئله اصلی در رابطه با سوسیال دموکرات‌ها اینه که این چیزایی که گفتی به جای خودش میتونه هم درست باشه میتونه نباشه، چون مثلا در رابطه با مسئله غزه حتی به حزب چپ هم موضعیه خیلی رادیکالی نگرفت. ولی سوسیال دموکرات به نظر من نتونستن انتخابات رو به یک صحنه روشن و واضح سر مسئله اقتصاد و رفاه تبدیل بکنن و اونجا مدرات ها تونستن بیشتر کار بکنن رو مسئله اقتصادی. و اینکه مردم رو میترسوندن از این که البته حرف درستی میزدن، ماگدالنا اندرسون مثلا رهبر سوسیال دموکرات ها میگفت ما رو میخواین یا 12 تا وزیر حزب راست افراطی و این با این ترسوندنشون موفق نشدن نیرو برای خودشون جذب بکنن، در حالی که چیز درستی رو میگفتن، ولی نیومدن این مسائل اصلی رفاه رو باز بکنن برای مردم و بگن که اگه ما با انتخاب بشیم مثلا میتونیم این کارها رو بکنیم. نیومدن راجب چیزایی که سالهای سال بر اثر سیاستهای هم خودشون هم دولتهای راست اختلاف طبقاتی، شکاف طبقاتی بیشتر شد، بیان یه روایت دیگر خلق بکنن. رفتن همون سیاست راست افراطی رو گرفتن در رابطه با پناهندگان، در رابطه با مهاجرین، در رابطه با نظم و قانون، در رابطه با همه چیزایی که راست افراطی و راست مخصوصا راست افراطی روایتی رو که حاکم کرد، متأسفانه همه احزاب چه راست چه شب رفتن تو همون زمین بازی کردن و این باعث شد که اینا نتونن رأی به اندازه کافی به دست بیارن. ضمن این که چند تا مسئله دیگه هم بود، یکی این که همینطور که اول گفتم راست پول و امکان بسیار بیشتری برای تبلیغات و نشون دادن خودش داشت. اگه تو سطح شهر فرض این سعید حتما هستی خودتون دیدین راه رفتین تعداد آفیشا و تابلوهای تبلیغاتی رو اینا رو میدیدین، به خوبی این مسئله واضح بود. تعداد تابلوهای تبلیغاتی احزاب راست چندین برابر احزاب چپ بود و تلویزیون سراسری سوئد هم بیشتر متمایل به دولت و جناح راست عمل کرد. به نظر من پابلیک سرویس تو این انتخابات تبدیل شد به پاور سرویس، یعنی تلویزیون سراسری که قرار بود در خدمت مردم باشه عملا تبدیل شد به رسانه‌ای در خدمت دولت حاکم و بیشتر به دولت حاکم و به اونا سرویس میداد. در نتیجه احزاب راست به خصوص مدرات ها و حزب لیبرال ها بیشتر دیده شدن و به گونه مثبت‌تر و بهتر از احزاب اپوزیسیون. به طور خلاصه میشه گفت ماشین تبلیغاتی جناح راست نسبت به بلوک چپ و محیط زیست امکانات مالی بسیار بیشتری داشت و در نتیجه موثرتر عمل کرد. یه نمونه دیگه از این کاری که پابلیک سرویس کرد، اون کمپین در بطور کمپین و تبلیغات برای به حد اکثر رسوندن یا دیده شدن سیمونا موهامسون رهبر لیبرال ها در روزه پایانی انتخابات بود و این تلاش ها هم نتیجه داد و نشون داد که دیده شدن مهم و حتی حیاتیه. و چون همونطور که دیدیم اون چند روز آخر انتخابات این خانوم تقریبا هر روز در تلویزیون حضور داشت و از زوایای مختلف با یک موضوع پابلیک سرویس کرد، اون کمپین در بطور کمپین و تبلیغات برای به حد اکثر رسوندن یا دیده شدن سیمونا موهامسون رهبر لیبرال ها در روزه پایانی انتخابات بود و این تلاش ها هم نتیجه داد و نشون داد که دیده شدن مهم و حتی حیاتیه. و چون همونطور که دیدیم

0: مسئله برای حزب لیبرال ها برخلاف این که خودشونو پیروز تو این مبارزات انتخابات اعلام کردن، هزینه های سنگینی داشت که اینا رو نگفتن تو مطبوعات. اینا برخلاف پیروزی در پارلمان که با رأی کمکی همین مدرات ها و یا حزب راست افراطی اومدن تو پارلمان، در انتخابات کمونا و استانا لیبرال ها به سختی شکست خوردن و بسیاری از افراد حزب این حزب رو ترک کردن و یا به شدت با رهبری حزب به خاطر نزدیکی با راست افراطی تضاد پیدا کردن و شکست سنگین حزب توی کمون ها و استان ها بسیاری از اعضای حزب رو بیکار کرد. فرض کنید یکی از خبرنگارای رادیو سوئد به رادیو گوش میدادم میگفتش که از نزدیک شاهد بود که سیمانا موهامسون یعنی رهبر لیبرالا تو کمپین انتخاباتی در یکی از میدونا از مردم سوئد رأی گدایی میکرد. یه خبرنگار دیگه پرسید چطوری؟ اون خبرنگار اولی برایش گفت من دیدم اون از یه پیرمردی که طرفدار مدرات بود ازش میخواست و ازش التماس میکرد که به لیبرالا رأی بده تا اونا بتونن وارد پارلمان بشن و به این ترتیب اونجا با پشتیبانی از مدرات ها دولت راست رو سرکار بیارن. خلاصه همونطور که میدونیم این گدایی ها نتیجه داد و لیبرال ها که در خطر حذف شدن بودن وارد پارلمان شدن. سعید وقتی که من این گزارش رو شنیدم فکر کردم که این دولت دست راستی این همه زحمت کشید گدایی ها رو از خیابون های سوئد جمع کرد، حالا گدایی ها وارد پارلمان سوئد شد.
1: خب سعید،
2: در گذشته که جواد توضیح داد، من یه مقدار فکر میکنم یکم راجع به حاشیه ها صحبت بکنیم، خصوصا راجع به ایران و یکم راجع به امکان تشکیل دولت، چون هنوز کریسترسون گفته که این فقط آماره، ما اونا ممکن نتونن دولت تشکیل بدن، در نتیجه ما میخواییم دولت تشکیل بدیم، همچین خیالی هم دارد. هر وقت من فکر میکنم که انتخابات مجدد برگزار نمیشه، نمیرسه اصلا به اونجا، سوسیال دموکرات ها حتما دولت تشکیل میدن، ولی اینکه چگونه تشکیل میدن مهمه. چون ببین دو تا حزبی که در واقع آرایی رو دارن که تعیین کننده هست به خلاصودی و ویمستر هستن، یکی سنتره یکی حزب چپه، این دوتا دو قطب متضاد هم هستن به لحاظ برنامه های اقتصادی. درسته که هر دوتا حزب موضع ضد راسیستی دارن و حاضر نیستن که با دولت راست یا راست افراطی اساسا راه برن، همراه بشن، مؤتلف بشن، حمایت بکنن، اینا این درسته، ولی توی برنامه اقتصادی اونجا متضاد همن. حزب سنتر یکی از نولیبرال ترین احزاب توی سوئده، حزبی هست که نماینده مثلا قبلا دهقانان بوده، الان هم بیشتر کشاورزان و اینا هست، نمیخواد هر چیزی رو قبول بکنه. مثلا یکی از مواردی که هست این کارنستاگار هسته، کارنستاگه یعنی اون یک روزی رو که قرار هست که کم کردن از اعلام بیماری که میکنی، میگن که اون رو برگردونن، سوسیال دموکرات ها و حزب چپ خواهین رو برگردونن که کارنستاگ وجود نداشته باشه. حزب سنتر اعلام کرده که این رو در صورتی موافقه که به هزینه کارفرمایان به شرکت ها نباشد، خود دولت یه بودجه برای یه جایی در بیاره اون رو تامین بکنه. منظورم اینه که این راحتی نیست و یکی هم شرط وزیر داشتن. حزب چپ تو کنگرش تصویب کرده که حتما در دولت وزیر داشته باشه این دفعه. خب این تصمیم کنگره است، چیکار میخواد بکنه؟ یعنی میخوام بگم این راحتی نیست، مذاکرات بسیار دشواری خواهند داشت. من فکر میکنم که حزب چپ قدیما یعنی در دهه 70 اون موقع اساسا بر این نظر بودن که در دولت بورژوایی شرکت نکنن، حتی دولت سوسیال دموکرات ها، فقط

0: بخش حمایتی داشتن دیگه. احزاب میتونن همون کاری که حزب استه این راست افراطی نسبت به دولت محافظه‌کار کرد، وارد دولت نشد، این اونا راش ندادن، نخواستن این کار بکنن، ولی برنامه های اون رو پیش میبردن. اینا هم میتونن برنامه هاشون رو تحمیل بکنن حزب چپ تا اینکه اصرار بکنه برای اینکه حتما وزیر داشته باشه. تازه در اون صورت خارج از پارلمان هم دستشون بازتره که نقش ایفا بکنن. حزب سنتر ممکنه در اون صورت که حزب چپ نفوذ عددی نداشته باشد، وزیر نداشته باشد، در اون صورت قبول بکنه که از این دور به این دولت رأی اعتماد بده. این حالت به وجود اومده دیگه. من در نهایتش هم فکر میکنم، یعنی پیشبینی میکنم که سوسیال دموکرات ها به اتفاق میلیو پارتی حزب محیط زیست دولت رو تشکیل خواهند داد، وزیراشون رو از این دوتا حزب خواهند بود، بقیه دوتا حزب دیگه یعنی سنتر و حزب چپ بیشتر حمایت میکنن، سعی میکنن چون نمیزنن که چگونه برنامهشون رو تحمیل بکنن به این دولت.
1: جواد من یه دوتا حاشیه رو اضافه کنم به این بحثا، تو در مورد هم بحث سعید و هم در مورد بحث من آخرین کلامو بکنی که بریم سر موضوع دیگه که قرار روش بحث کنیم.
0: آره وقتم
1: من فکر کنم که در حاشیه دو اتفاق خیلی مهم اتفاق افتاد. یکی این که آرایی که در روز انتخابات گرفته شد از کسانی که رأی میدادن برای اولین بار تفاوت جدی و اساسی پیدا کرد با آرایی که شمارش شده بود، و این علتش رو باید آدم ببینه که چه علتی باعث شده. مسئله بعدی این که فعلا جواد بحث کنه بعدن.
2: ببین به ترتیب بگم این چیزایی که سعید گفت. آره این مذاکراتی که همونطوری که سعید گفت به درستی مذاکرات دشواری در راه، ولی بازم به نظر من غیر ممکن نیست. الان جناح راست تبلیغات زیادی داره میکنه، مخصوصا اوشفریسترشون که اصلا خواب نخست وزیری میبینه هر شب، برای همین اینا دست نمیکشن و میگن که این احزاب با هم اختلاف دارن و این اختلاف هاشون زیاده، نمیدونم نمیتونم با هم کنار بیان. در حالی که قبلا هم همین گروه همین چارتا سال 2018 اینا با هم حکومت کرده، همین سوسیال دموکرات با سنتر و با حزب سبز و حزب چپ. و این تبلیغات جناح راسته ولی مذاکرات دشواره. از طرف دیگه سوسیال دموکراسی تجربه حکومت داره و آدم من نمیخوام بگم قطعا 100% ولی میدونم که از پسش برمیاد، تشکیل دولت خواهد داد. و مسئله مهم همینه که به نظر من حزب چپ یک اشتباه تاکتیکی کرد وقتی که تو کنگره اینو به تصویر رسوند که ما وزیر باید بشیم تو دولت سوسیال دموکرات. چون حزب چپ همینطوری که بازم سعید گفت، حزب چپ اگر الان ببینین اینا همه تاکتیکای انتخاباتیه، سنتر به شدت میگه ما با حزب چپ اگه باشه ما نیستیم، حزب چپ هم میگه ما حتما باید تو دولت باشیم، ولی تا حد زیادی هم اینا تاکتیکای انتخاباتی، یعنی اینا تا آخر میزنن ببینن کجا بیشتر میتونن امتیاز بگیرن، اگر یک چیزی رو واگذار کنن چه چیزی رو میتونن دریافت کنن. به نظر منم بهترین کار برای حزب چپ اینه که و هر حزب دیگه ای اگر علاقه من باشه سیاستش پیش بره، کاری که سنتر پارتی 2018 کرد، سال 2018 سنتر پارتی قبول کرد که تو دولت نباشه ولی امتیازات بسیار زیادی از دولت گرفت و دولت سیاستش نولیبرالی مون، چون حزب چون سنتر پارتی الان همه میدونن ثروتمندترین حزب سوئد و نولیبرال ترین حزب سوئد و مواضع مثبتش هم نسبت به مهاجرین یکی از دلایل اصلیش همینه، چون هرچی اگه مهاجرین بیان طبقه کارگر سوئد ضعیف‌تر میشه، یعنی طبقه کارگر سوئد رقیب پیدا میکنه و اینا هم چون نئولیبرالن خوششون میاد که هزینه حقوق یا هزینه دستمزد بر اثر رقابت مهاجرین بره پایین. در نتیجه خلاصه کنم، اگر حالا بستگی داره اینا خودشون میدونن که چجوری امتیاز میدم میگیرم، ولی به نظر من اگر حزب چپ بیرون از دولت بمونه ولی سیاستش اجرا بشه، به نظر من خیلی بهتره برای حزب چپ. برای دولت همین چپ یا محیط زیست هم خیلی بهتره که حزب چپ بیرون بمونه ولی سیاستش اجرا بشه، چون اگر این دولت سیاست های بخواد مثل دفعه قبل سیاست های نئولیبرالی اجرا بکنه و خواستای حزب مرکز رو بپذیره و حزب مرکز آخرش رضایت بده بگه که باشه سیاست من اجرا کنین، وزیر چپ هم داشته باشین، اون وقت ریسکش بسیار زیاد میشه که احزاب ناراضی به خصوص راست افراطی دوباره قدرت بگیرن و اون صحنه بسیار مساعدیه برای رشد حزب راست افراطی، برای اینکه حزب راست افراطی از همین چیزا تغذیه میکنه، از اینکه اختلاف، وقتی که اختلاف طبقاتی زیاد میشه، وقتی که مردم بیشتر، کسایی که به اینا رأی میدن افراد طبقات پایین هستن، کارگر رو به اینا رأی میدن، افراد طبقه پایین رأی میدن، و این حزب این دفعه این آراشو از دست داد به خاطر اینکه تو دولت رفت و سیاست های راست رو اجرا کرد، یعنی برخلاف اون سیاست هایی که میگم ما اگه بیایم از بیکاری حمایت میکنیم، اگر بخوان حقوق بیکاری رو مدرات ها دست بزنن ما مقاومت میکنیم، نکرد، این کار نکرد، ولی به جاش امتیاز گرفت برای سیاست های ضد مهاجرتی خودش. در نتیجه به نظر من بهترین چیز همینه که چه سیاستی اجرا میشه، آیا سیاست چرخش به چپ میکنه، و برای شکستن این روایت راست افراطی مهمه که سیاست به چپ چرخش پیدا بکنه، به طبقات پایین رسیده بشه. ما الان سالهای ساله که توی سوئد حداقل این 20-30 سال اخیر از دوران یوران پرشون تا الان، یعنی شاید بیشتر از 30 ساله سیاست نئولیبرالی اجرا میشه، و توی 30 سال هم حزب راست افراطی دائم رشد کرد، یعنی دائم رشد کرد تا کجا؟ تا به جایی رسید که خودش این سیاست های نئولیبرالی را اجرا کرد. یعنی یکی از مهمترین دلایل رشد یک حزب میتونه یا یک سیاست اینه که بتونه با این سیاست های نئولیبرالی مبارزه بکنه. هرچند نئولیبرال ها در سیاست شکست خوردن، از راز روایت سیاسی به راست افراطی باختن، ولی فراموش نکنیم که اقتصاد سیاسی یا اقتصادی که راست افرادی پیاده میکنن نئولیبرالیه ولی ناسیونالیستی.
1: بله جواد جان، از مسئله حاشیه هم بگذریم چون موضوع دیگه رو باید خیلی کوتاه بهش بپردازیم، چون ساعت یه رو به 11 برنامه دیگه رو داریم. اشاره کنیم به مستند نازاد که به وسیله دو نفر از مستندسازان اسرائیلی ساخته شده.
3: من دوست دارم راجع به اون حاشیه صحبت بکنم حتی من. بله من دوست دارم راجع به
1: این وقت نداریم بس.
3: خب
1: اون موضوع رو می‌ذاریم برای بعد.
3: نه اون موضوع رو میتونیم چیکار کنیم؟ من خیلی مختصر میگم.
2: ببین سریع پیش بریم.
3: آره نه ببین این
1: پس بذار بگم همراه با اون شب اول یه دفعه آراء راستا بالا رفت و به نظر رسید که اونا پیروز میشن، ولی بعدن آخر شب صفحه عوض.
3: من نمیخوام اینا رو بگم. نه راجب
2: این بذار همینجا جواب بدم، بذار در دو کلمه جواب بدم. اون که آره رو وقتی که مستقیم میشمارن
3: خب میره بالا و میاد یه جایی رو میشمارن،
2: مثلا مال یه کمونی هم ممکنه راستا اکثریت داشته، یعنی اینا که اصلا ملاک نیست،
3: اینا مال مهم نیست فرزجان. اینا من راجع به جامعه ایرانی میخواستم صحبت بکنم در رابطه با این انتخابات. ببین مثلا برخی از ایرانیای راست افراطی رفتن توی این حزب راست افراطی که عموما ضد مهاجره. خب اینا وقتی که میتن اینجا، یعنی یک کسی میره با پیشینه مهاجرتی که داره، اونم میخواد مهاجرت رو به طور کلی ممنوع بکنه، محدود بکنه، درسته؟ سخت‌تر بکنه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو نفی میکنه.
0: بعد از مدتی. به قول یک نفر نوشته بود یه اصطلاح خوبی به کار گرفته بود راجع به اینا که این آدمای میره، مثلا این آقای نیما غلام علی پور که از مالمو فکر کنم از توی حزب سبری دموکرات نا هستش، اصطلاح مازوخیسم سیاسی رو برای اینا پیش برده. مثلا من کردا یک اصطلاحی دارن وقتی کسی خیانت میکنه میره به دشمن میپیونده بهش میگن جاش. من اینا رو فکر مونم تو جاش های سیاسی هستن اینا. نکته بعدی هم که سری بگم رد بشیم، یک سری از سلطنت طلبا خیلی فعال در تلاش بودن که به سواری دموکراتان را رای بدن. ببینید یه تناقضی هست، یعنی از اون ور شما طرفدار آدم هایی هستین که در ایران آسیب دیدن، حالا فرض بگید اینا میان میخوان اینجا پرنده بشن، شما به حزبی رای میدین که دقیقا خواستار محدود کردن حق پرندگیه، یعنی جلو اینا رو میگیره. خب این تناقض داره دیگه، تناقض در خود. من میدونم که راست افراطی با راست با هم میرن در هر جای دنیا باشن، کبوتر با کبوتر، باز با باز، اصلا بس سری نیست، ولی واقعا به این فکر بکنید که یعنی همه اون حرفایی که میزنن در رابطه با دفاع از مردم ایران اینجوری توش نیست. اینجا از طریق رأی دادن به این حزب راست افراطی مسئله مهاجرت رو ممنوع میکنید، میرید از این سیاست حمایت میکنید.
1: تو هم تو این زمینه یه مسئله داشتی اگر لازم میدونید خیلی کوتاه مطرح کن.
2: آره اینو هفته قبل هم چون تو رادیو گفتم خیلی خلاصه میگم. به نظر من این ایرانی ها یا هر مهاجرین کلن، این گرهش فقط تو ایرانی ها که نیست که بخش از مهاجرین به قول خودمون کلسی ها اینجا به راست افراطی رای میدن، اشتباه میکنن، برای اینکه در واقع دارن اخراج خودشون رو زیرش رو امضا میزنن یا رای میدن به حکم اخراج خودشون. حالا ممکنه امروز اینا امروز هنوز اینقدر قدرت ندارن، مثلا بیشتر حد اکثر دیگه 20% رای بگورن، ولی اینا هرچی قدرتشون بیشتر بشه این چیزا میزنه بیرون. همین الان هم دوم خروس ها میزنه بیرون دیگه، تو انتخابات شکست خوردن، شروع کردن بعد بیرو گفتم به مسلمونا. البته من به این دوستان سلطنت طلب هستن یا هرکی بگم آقا اینا از نظر اینا چه چپ چه سلطنت طلب چه مذهبی همه مسلمونن، ما رو همه مسلمون حساب میکنن، یعنی اینا میخوان همه ما رو بریزن بیرون. از کجا میگم؟ همین توی همین بحث انتخاباتی یکی از برنامه این بود که با جیمی هوفسون مصاحبه میکردن، بهش میگفتن که شما این قانونی که گذاشتین میدونین دیگه، الان قانون گذاشتن که 350,000 کرون بهت میدن اگه از اینجا بری، چیزتو پس بدی بری، تابعیت تو یا اقامت تو. بهش گفتم که شما این پولی که گذاشتین، این پول هم گفتیم مثلا داریم میدیم به هر نفر، این کسایی که مثلا ممکنه یه دکتر سوریه‌ای، دکتر سوری بگیره، این پول بگیره به کشور خودش هم بره پزشکی بکنه، از اینجا میره، اون کسی که توی این جامعه ادغام شده و این جامعه بهش احتیاج داره، شما چرا هم پول میدین به همچین کسی؟ شما همش توی گفتمانتون میگین که اینایی که ادغام نشدن مشکلن. دیگه موقعشون اول سعی کرد از این حرف استفاده کنه، ولی وقتی که تحت فشار قرار گرفت آخرش گفت مسئله دموگرافیه، گفت مسئله دموگرافی. یعنی چی؟ یعنی مسئله تنظیم جمعیته، برای من فرقی نداره یه پزشک بره یا یه جانی بره. برای همین اینا اصل مطلب همینه که اینا میخوان همه خارجی ها رو اگه دستشون برسه بریزن بیرون، حالا که نمیتونن آروم آروم آروم آروم میکنن. و به نظر من کار این ایرانی ها یا کلسی ها یا هر انسانی، هر کسی که به این حزب یا احزاب رای میده، فقط رأی میده بر علیه خودش و نه فقط علیه تابعیتش، علیه حق زندگی کردنش، علیه آزادی خودش، علیه هر چیز دیگه که در زندگی وجود داره. چون اینا اگه به قدرت برسن همه رو تارمار میکنن. اینا قبلا میگفتن، هیتلر قبلا میگفت یهودیا و کمونیستا، الان اینا چی میگن؟ اینا میگن مسلمونا و کمونیستا. در صورت اگر نازیست، اگر نازیست و فاشیست یه بکلش بود در مقابل روشنگری و انقلاب اکتبر، راست افراطی الان تو دنیا و ترامپ و همسال اینا هم یه بکلش هست برای باز شدن جامعه بعد از جنگ جهانی دوم و ورود زنان به جامعه و قدرت گرفتن زنان.
1: بسیار بسیار ممنون جواد عزیز. حالا بریم یه کوتاه سر فیلم مستند نازاد که به وسیله دوتا مستندساز اسرائیلی ساخته شده و مصاحبه هایی که به صورت رسمی از اطلاعاتی های سابق و فرماندهان نظامی در واقع اخذ شده. نظرت در زمینه چیه سعید جان؟
2: من سعید مخواد بگه؟
1: نه سعید جواد
2: من هنوز این فیلم ندیدم، ولی در صورت این فیلم هم بازم یه نمونه دیگه یه با عکس العملی که به این فیلم نشون داد، چون این فیلم نشون میده که اینا اینجوری که ما شنیدم موضوعش اینه که اینا افراد ناشناسی از سازمان امنیت اسرائیل اطلاع دادن یا مصاحبه کردن و گفتن که اسرائیل وقتی که میخواست محاسبه بکنه برای حمله به یه جا، اینا همه چی رو در نظر میگرفتن و میدونستن تو این حمله ای که مثلا میخواد بشه کلی غیر نظامی مردم عادی کشته میشن و با اینا این کار رو انجام دادن. و این فیلم راجع به اینه و عکس العملایی که در رابطه با این فیلم نشون داده شده تا الان و اینا رو تهدید کردن. ببین به خاطر ساختن یک فیلم این دوتا کارگردان رو که حتی فیلم قبلیشون هم جایزه اسکار گرفت انواع و اقسام تهدیدات کردن، گفتن حتی تابعیت شما رو میگیریم. این همون بازم فرضی نشوندن یا ثابت کردن حرفایی که قبل از این تو در پاسخ به پرسش قبلی گفتم. اینا راست افراطی مثل فاشیستا اگه قدرت بگیرن به هیچکی امان نمیدن، یعنی نمیذارن که حتی مردم حقیقت شو بگن. برای اینا حقیقت اصلا معنی نداره. اگه دیده باشی رهبرهاشون یکی از یکی دروغگوتر، خلافکارتر و جنایتکارترن، از ترامپ بگیر تا همین اعضابی که توی سوئد و جای دیگه هستن. همین حزب راست افراطی سوئد فرض این سایی خودتون بهتر از من میدونیم پر خلافکاره. تا الان چقدر از توی اینا خلافکار گرفتن در اومدن، بعد اینا تویشون نازیست بود، نمیدونم پدوفیل بود، انواع اقسام کسایی که جرم و جنایت انجام دادن بود. مگه ترامپ توی دادگاه آمریکا محکوم نشد؟ خلاف مالیاتی کرد، بسیاری خلافهای دیگه کرد و اینا خودشون همه خلافکارن، ولی اگه اینو رو کار برسن نمیذارن، نمیخوان بذارن که صدای کسی در بیاد و میخوان برگردونن جامعه رو مثل قدیم. برای همینم هم به گذشته خیلی علاقه دارم، ولی نه گذشته 50 سال پیش، دهه 50 میلادی. اتفاقا اینا میخوان جامعه رو برگردونن به دوره بردهداری که فقط خودشون بتونن تصمیم بگیرن.
1: بله بسیار بسیار سپاسگزارم. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. سعید جان
3: نکات رو جواد گفت، فقط خواستم اضافه کنم که در واقع این مستند این مسئله رو پوشش میده در طریق مصاحبه با خیلی هم ناشناس با این فرماندهان نظامی که چگونه اینا هدفگیری میکردن غزه رو و تلفات غیر نظامیان. خود نازا اصطلاحیه که ارتش اسرائیل به کار میگرفته برای این که چه تعداد غیر نظامی ممکنه در حملات هوایی کشته بشن و اینا استفاده کردن از یک سامانه هوش مصنوعی. این خیلی اهمیت داره و استقبالی که از این فیلم شده بین رکورد کف زدن برای این فیلم در موقعی که اعلام شد که نمایشش دادن و برنده شد 25 دقیقه اونجا وایساده بودن سرپا کف می‌زدن. ببینید این افکار عمومی دنیا علیه جنایات نسل‌کشی
0: در غزه است که از سوی ارتش اسرائیل پیش برده میشه.
1: بله، تلفات غیر نظامی ها در واقع اسم رمز نازاست دیگه. نازا میگن، ولی در واقع در واقعیت امر کشتاریه که غیر نظامیان در جنگ کشته میشن.
0: حالا خوبه که مثل این قرار از هفته آینده اکرام بشه در شهرهای مختلف جهان هم جواد؟
2: آره، ولی الان به خاطر این مسئله اینو می‌خواستم بگم، الان نیروهای مردمی و آزادی خواه در یک طرف و سیاه‌ترین و قدرتمندترین نیروهای دنیا هم در اون طرف هم. فعلا این نمایش رو حداقل تو سوئد میدونم عقب انداختن به خاطر این سر صدایی که بلند شد، قرار بود هفته دیگه بیاد تو سینما چهارشنبه یا جمعه هفته آینده، ولی فعلا عقب انداختن. و ببینین، حساب بکنین، ببینین چقدر فشار، تحت فشار هستن آدم ها که این جنایت ها رو نشون ندن، ولی در صورت نشون داده شد و نشون داده خواهد شد. اگه هم جلوش رو که نمیتونن بگیرن، جلوش هم بگیرن این همه جا پخش میشه، ولی شاید یک همه عقب بیفته نمیشه.
0: برحال امیدوارم که بیاد و تو هم ببینی و بعد وقتی دیدی این فیلم رو هم آنالیز ببری. متشکرم جواد.
2: ممنون از خودتون
1: جواد جان. ممنون.
2: ممنون از ممنون سعید فرزین جان، ممنون سعید جان و ممنون از همه کسایی که حوصله کردن گوش دادن.

0: حالا میرسیم به نقد و نظر همراه با بهروز فرهانی. درود بهروز جان، خوش آمدی.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان برنامه ما. ضمناً خبر خوشی هم که از سوئد اومد و شما راجعش مفصل صحبت کردید واقعا خیلی عالی بود. اگر به دنبال این پیروزی AfD فاشیست، نئوفاشیست در اون انتخابات ایالتی آلمان، حزب دموکرات‌های فاشیست در سوئد هم پیروز می‌شد، این دینامیک اینا رو خیلی تقویت می‌کرد. این شکستشون خوب بود. نه تنها راست با اکثریت البته فوق‌العاده ضعیفی شکست خورد، مهم اینه که آرای حزب دموکرات‌ها فروریزش کرد. این خیلی مهمه.
0: بله، امیدواریم که شما همین رو در پاریس ادامه بدید.
1: امیدواریم.
0: 6 ماه دیگه نه؟
1: بله.
0: بله.
1: بله، امیدواریم.
0: خب بهروز، امروز می‌خوای درباره تغییرات در ژئوپلیتیک منطقه صحبت بکنی.
1: آره، چون اتفاقات خیلی مهمی افتاده تو این مدت. تو این دفعه‌ای که شما از دست من خلاص بودین، واقعا تکان‌های جدی در منطقه اتفاق افتاده و کارت‌ها و ورق‌های بازی تغییر کرده. خیلی مسئله مهمی. اولین نکتهش که من یه وقت شما رو نمیگیرم، همه در جریان هستیم، پیروزی بسیار سریع و این بلیتسکریچ به قول آلمانی های حوثی ها بود که مثل جولانی اینا که جارو کردن بردن بشار اسد رو ریختن بیرون، اینا این کرانه های دریای سرخ رو تو منطقه یمن گرفتن، جزایر رو گرفتن، کنترلشون روی در واقع تنگه معروف باب المندب تقریبا دیگه قطعی شده. و خیلی هم جالبه که اونجا اعلام کردن که ما فقط کشتی های عربستان نمیذاریم رد بشه، ما بقیه کار نریم. یعنی حتی اسرائیل هم دیگه نگفتن، حتی اینو تو یکی از بیانیه‌هاشون گفتن. قبل از این کشتی های اسرائیلی رو میزدن، ولی به نظر میاد که این دفعه سلکتیو، چون مشکلشون الان با عربستان هست و مسئله فروش نفته که خیلی جدیه، که خب قیمتا رو دیگه دیدین دیگه که چه خبره و رکورد پشت رکورد داره شکسته میشه و این اوضاع رو به هم دیگه واقعا و همه جا رو به هم ریخت. ولی این حرکت نظامی حوتی ها و پیروزیشون با خودش مشکلات جدی رو در سطح دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی آورده و تکانهایی خورده که اگر یادتون باشه من چندین بار توی صحبت قبلی خودم گفتم که یک تکان مهم اتفاق افتاده و اون اینه که کشورهای منطقه خلیج فارس الان اسرائیل رو عامل اصلی تشنج و بحران میدونن و برای اولین بار نوک تیز حمله شون رو در مناسبات پشت پرده گذاشتن روی اسرائیل و برای همین هم است که ترامپ دست به عصا را میره و مواظب حرکاتش است و حتی اون اعلام فاجعه بار جنایت علیه بشریت جناب ترامپ رو که میرم توی ایران اینا رو برمیگردونم عصر حجر، اون رو وتو کردن کشورهای عربی. اون عامل بود که باعث شد که حمله نشه. البته الان روشن میشه که خالی بسته بود، اصلا مهماتش رو نداشت برای این کار، ولی شعارش رو داده بود، جو رو ایجاد کرده بود. اسرائیلی ها هم شمارش معکوس رو تو تلویزیون های خودشون شروع کرده بودن و بخش دست راستی افراطی مردم اسرائیل که اکثریت این جمعیت رو تشکیل میدن هم آماده بودن که بریزن تو خیابون و هلهله و شادی بکنن. اینو یادمون نره، شمارش معکوس گذاشته بودن تو کانال 12 و 14 اسرائیل که منتظر بودن که عمو ترامپشون حمله بکنه به ایران. حالا متوجه شدیم که با این افشاگری که شده که اصلا وضع مهمات آمریکا خیلی خرابتر از اونیه که ماها فکر میکردیم و گزارش رسمی هیئت پنتاگون که ذخایر مهمات آمریکا رو بررسی میکنه تمام دروغهای شاخدار ترامپ و هکست رو برملا کرده و دیدین دیگه امروز سی ان ان و ام اس شو و پولیتیکو رو گفتن دیگه شما حق نداریم بیاین توی کاخ سفید. درست جریان احمدی نژاده، یعنی وقتی اینا یه چیزی میگن که خلاف زهر میاد اون نهاد رو میزنن، با واقعیت کار ندارن، میگن میخواد بگه که تب ندارم درجه رو میشکنه. الان درست اینجوریه، افشاگری های بسیار دقیقی که اینا کردن و نشون داده که هر یه ذخایر تهاجمی و دفاعی آمریکا از بعد از جنگ دوم به این طرف، از جنگ ویتنام به این طرف، دقیق‌تر بگم از جنگ ویتنام به این طرف، هرگز در یک چنین وضع نابسامانی وجود نداشته. و چون اقتصادشون هم جنگی نمیتونن اعلام بکنن که تمام کارخانه‌ها و ظرفیت عظیم شگرف تولیدی آمریکا رو در خدمت صنایع نظامی بگیرن مثل موقع جنگی، ارزیابی اینه که حالا کار داره، یعنی از 6 ماه تا 3 سال تخمین میزنن برای اینکه برگردونن عقب. به اضافه اینکه تاکتیکای نظامی جمهوری اسلامی هم علیه اینها تحول مهمی کرده. من یه جایی دیدم خیلی برای من جالب بود و اون این بود که میگفتن توی این حمله اخیری که در اردن اینا کردن و پایگاه نظامی آمریکا رو زدن، برخلاف با مثل همیشه دروغ‌هایی که ترامپ پنتاگون میگه، خب جنگ تبلیغاتی دیگه، اونا میزنن میگن زدیم، اینا میگن نزدید، بعد عکساش ایناش که به صورت قطعه چکانی، چون سانسور نظامی وحشتناکه، دست دسته میگیرن توی اردن و کشورهای عربی. شما اگه توی تلفن دی عکس پیدا کنن که از این خسارات جنگ درش اثر باشه دستگیرتون میکنن. در اردن هم که خب معلومه دیگه، یکی از مهد دموکراسی در خاورمیانه است با اون پادشاهیشون، سپتامبر سیاه رو علی فلسطینی‌ها اونا رو انداختن دیگه، پدر ایشون رو انداخت. این الان میگن که مصرف موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد در این یک حمله برخلاف سابق به اندازه مصرف یک هفتهشون بوده. خیلی مسئله مهمی، یعنی سیستم اشباعی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته به میزان وسیع موفق بوده و این واقعا جلوی اینکه یک حمله جدی رو آمریکایی‌ها بخوان بکنن میگیره، به این معنا که واقعا زیر سوال میبره این وضعیتی که دارن. ضربه هم که کاری بوده دیگه، عکساش در اومده، دیدین که چجوری بوده. و در نتیجه همین ارزیابی که ما از ضربات نظامی داشتیم درسته، هر دو طرف نمیتونن سطح وسیع حمله بکنن و در همین حد ضربه زدی ضربه میزنن جواب میده، اما این خیلی مهمه، حملات روسی ها و به خصوص حمله شون به اون لوله نفتی که دور میزنه و ما اجازه صادرات به دریای سرخ رو میده به جای اینکه از تنگه هرمز بریم، اون داد عربستان رو در آورد و به شدت اعتراض کردن. در واقع از کانال چینی ها فشار آوردن به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی ها فشار بیاره به حوثی ها که آقا شما نباید حمله بکنید به این مسیر، مسئله نفت. بعد از این حمله بود که قیمت نفت تا 110 دلار بشکه‌ای بالا رفت، حالا اومده پایین به طور متوسط بین 104 تا 107. مقایسش بکنید با 80 دلار قبل از آغاز جنگ، تا متوجه افزایش 30% قیمت نفت در واقع بشید که اصلا چیز عجیب غریبیه. اون وقت اتفاق دیگه‌ای که داره میفته و این وضع رو بدتر کرده برای ترامپ و طرفداران جنگ، ادامه جنگ و لابی اسرائیل که هر روز بر تبل جنگ میکوبه، هر روز معتقد که علارغم همه اینا باید جلو رفت تا فرصت رو از دست نداد و جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، ما وارد فصل برداشت داریم میشیم در ایالت‌های بزرگ آمریکا، در جایی مثل آیووا و کانزاس و اینا، همه در نزدیک 12 تا ایالت آمریکا هستن که دارن وارد فصل برداشت میشن. در این فصل برداشت ماشین‌آلات سنگین کشاورزی راه میافتن، کمباین‌ها و غیره اینا راه میافتن. اینها بزرگترین مصرف کنندگان گازوئیل در صنعت خودروها هستند، ماشین ها و خودروها هستند، و قیمت گازوئیل در آمریکا دو برابر شده تقریبا، از زیر 4% رفته بالای 6% و غیره، 3% خورده در پایین ترین حد 3.1% بوده، الان از در مقاطعی از 6% رد شده و این داد اینا رو در آورده. و اون وقت شما در این کشورها از اونجایی که انتخابات میان دوره یه دو ماه دیگه است، مستقیم مثل مکانیکیه، این قیمت میره بالا، نظر نمایندگان جمهوری خواه تغییر پیدا میکنه. برای اولین بار لایحه‌ای که دموکرات ها علیه اختیارات جنگی ترامپ در این مورد ویژه جنگ خلیج بردن به کاخ سفید، که قبلا یه بار تصویب شد دوباره رأی گرفتن با فشار ترامپی ها، جمهوری خواهی که مخالف بودن امتناع کردن و این شکست خورد، دوباره این رو سه باره یعنی بردنش به دادگاه. اینو خوب توجه بکنید، 7 از نمایندگان جمهوری خواه که در این انتخابات کرسیشون میاد به میدان، چون میدونید 1/3 سنا هست و تمام کرسی های مجلس نمایندگان، اونایی که در خطر هستن این دفعه پیوستن به دموکرات ها، میگم مکانیکی هستن از ترس اینکه کرسیشون از دست بدن و اینکه فصل داره شروع میشه و مسئله قیمت انرژی به شدت خودش رو روی رای دهندگان اینا نشون میده، کلاشون چرخوندن و از ترامپی های شدید تبدیل شدن به مخالفان این جنگ و 7 نفرشون اون طرف رای دادن، که این خیلی خیلی خطرناکه برای در واقع ترامپ، خیلی باید دست به استار را بره، چون اگر این ادامه پیدا بکنه اون 60% که میتونه وتو در واقع ترامپ رو در صورتی که اقدام میخواد صورت بگیره رو بشکنه خیلی همچین دور از انتظار نیست. و این باعث شده که حسابی این فیلچیتیلش رو بکشی کنار. دیدید دیگه، یکی از صلح طلب ترین سخنرانی ها رو در صحنه سیاست ژئوپلیتیک جهانی امروز در مورد مسئله خلیج ترامپ میکنه. هی میگه این تموم میشه، نگران نباشید، به محض اینکه انتخابات بگذره این تموم میشه. ایرانی‌ها اومدن دارن التماس میکنن که ما باشون توافق بکنیم و غیر این حرفا. هیچ سندی چیزی هم برای این البته رو نمیکنه. ولی ما میدونیم که در هر دو جناح، من دفعه پیش مفصل صحبت کردم، وقتم رو به اون اختصاص نمیدم، هم در آمریکا و هم در ایران اختلاف است. اجماع وجود نداره در محافل تصمیم گیری طبقه حاکم در این دو کشور. و از این زاویه این وقتی هم جرفیل میزنه باید استدلال بکنه و غیر اینها. منتها اتفاق فوق العاده مهمی که افتاد که به لحاظ دیپلماتیک داره تبدیل به پیروزی برای اسرائیلی ها و ترامپی ها میشه، و اون اینه که این حمله حوثی ها و به خطر افتادن این صادرات عربستان خیلی مهمه، به این معنا که پری روز دولت آرامکو، شرکت نفتی مثل عربستان، رسما به مشتریای اروپایی خودش اعلام کرد که به مدت حداقل یک ماه قادر به صادر کردن یک قطره نفت به این کشورها نیست. همین باعث شده که قیمت بنزین در فرانسه، اونی که من از نزدیک باش در تماس هستم، جهش بکنه. چیزی که زیر 1.8 یورو، 1.9 یورو تا قبل از این جنگ بود، امروز بالای 2.40 داره به مردم عرضه میشه. به طرز وحشتناکی تو این چند روز در کشور فرانسه که من از نزدیک باش در درگیر هستم، خودم بنزین میزنم میبینم این قیمت ها چجوری هست، همچین چیزی ما نداشتیم. ما حتی توی جنگ عراق و کویت هم همچین جهشی نداشتیم. دلیلش هم ساده است. امروز با تمام شعارهایی که سنتکام میده، کنترل میکنیم، تنگه باز است، میبریم، میاریم، جلوی ما رو ایران هم گرفتیم، حجم صادرات نفت در بهترین حالت در بالاترین روزها در تنگه هرمز 1/5 صادرات عادیش بوده. خب همین شما میتونید ببینید که نتیجهش این میشه، یه جا پروپاگاند تبلیغات جنگیه که دروغ پشت دروغ پشت دروغ رو مغالب میکنن، یه جا اون بازاره که خودش رو نشون میده و به اصطلاح این اخبار، مثلا اخبار باز انرژی رو که میبینید اونجا باید دید که واقعا چه اتفاق میشه. نه خیر، تنگه هرمز باز نیست، هم بنادر ایران در محاصره جدی هستن، هم صادرات نفت برای همه در اونجا عملا به حداقل ممکن خودش رسیده. اگر با بابل مندبم بسته بشه که دیگه فاجعه است، قبل از هر چیزی برای چینی ها فاجعه است که اونا هم چون بخش بزرگی از نفتشون رو الان از اون ور وارد میکنه. برای همین هم است که دولت چین در یک بیانیه دوستانه به جمهوری اسلامی گفت که فشار بیاره به حوثی ها که اینها در واقع این مسئله رو جدی بگیرن و حمله به تاسیسات عربستان رو قطع بکنن. توجه داشته باشین، نگفتن که مبارزه با عربستان رو بذارن کنار، در این دخالت نکردن. گفتن جو شما توی یمن با هم درگیر هستید، ما میفهمیم، ولی نباید به زیرساختای انرژی عربستان حمله بشه. اینو پری روز سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که طبیعتاً روی این اینا تاثیر خواهد گذاشت. اتفاق دو اتفاق مهم دیگه افتاد که نشون میده توازن قوای دیپلماتیک به ضرر ایران داره گسترش پیدا میکنه. یکیش اینه که شورای امنیت پری روز نه دیروز 18 سپتامبر دیروز در یک بیانیه بدون رأی‌گیری، توجه داشته باشین، دو جور مثلا یکی قطعنامه شورای امنیتی که رأی‌گیری میشه، یکی بیانیه هیئت‌رئیسه شورای امنیتی که در صورت عدم مخالفت و اجماع اجازه دارن که بیانیه صادر بکنن. در یک بیانیه بدون رأی‌گیری که 18 سپتامبر منتشر کردن، حملات حوثی ها به عربستان محکوم و از حق دفاع عربستان دفاع شد. همچین هم روسیه بهش رأی، یعنی رأی ندادن، جلوش رو نگرفتن. این خیلی مهمه. همون چین روسیه ای که دو روز قبل قطعنامه بخش آژانس انرژی اتمی رو که برده بودن به شورای امنیت علیه ایران وتو کردن. یعنی اینا کاملا نشون میده که تفاوت میذارن بین این پرونده ها و در واقع با دست به عصا دارن میرن. اما همین که این بیانیه اومد و حوثی ها رو محکوم کرد، شکست دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی و خود حوثی ها است و به نفع اسرائیل، به نفع اسرائیل تا حدی هست که اکسیوس که میدونی دیگه کادرهای موساد، کادر خبرنگاری موساد در اکسیوس دست همیشه بالا رو دارن، افشاگری هاشون دقیقا بر اساس منافع اینها هست. و به خصوص این دفعه این خبر رو کی داده؟ باراک راوید که خودش یهودی تباره و همه میدونن که با محافل موساد در تماسه، لو داد که 17 سپتامبر یک نشست محرمانه نظامی بین کشورهای عربی، اسرائیل و آمریکا کجا؟ تو آلمان. خیلی تصادفی، فقط تو آلمان، سوئیس هم نه، آلمان. یعنی بزرگترین بی قید و شرط ترین متحد نسل‌کشی اسرائیل در غزه که کشور آلمان باشه، با اون سابقه درخشان دموکراتیکی که در شوها و هولوکاست در واقع داشته، یک جلسه برگزار شد که رؤسای ستاد یا فرماندهان ارشد نظامی 7 کشور عربی، عربستان، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر درش شرکت داشتن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 فقط چیز توش نبود، عمان توش نبود. این 7 که بودن، عمان غایب بود. رئیس جلسه هم دریا سالار براد کوپر هست که یکی از پرو اسرائیلی ترین جنرال های آمریکاییه. همیشه راه حل هایی که میذاره جلوی ترامپ با منافع اسرائیل، اگر یکی نباشه همراهه و اینا خوششون نمیاد عرب ها ازشون، ولی این دفعه اینو گذاشتن کنار. ایشون فرمانده سنتکام معروفه که فرمانده ای عملیاتو داره، به اضافه رئیس ستاد ارتش اسرائیل ایال زمیر که در شرکت داشته. یعنی این کشورهایی که با هم دیگه رابطه هم ندارن، چون قطر و به اصطلاح عربستان با اسرائیل رابطه دیپلماتیک ندارن، ولی مانع نشد که با کویت اینا ندارن، ولی مانع از این نشد که با رئیس ستاد ارتش اسرائیل بشینن و اونم برنامه ارتش اسرائیل رو براشون توضیح بده. و اینجوری که میان پیشنهاد کرده که همون جوری که به امارات متحده در این جنگ کمک های راهبردی اطلاعاتی امنیتی نظامی کرده، از این بعد به عربستان هم بکنه با یه شرط کوچولو که وقتی این قائل خط پیدا کرد، عربستان اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، شرطی که ترامپ هم برای فروش سلاح به مثلا F-35 و غیره این حرفا برای عربستان گذاشته. و خیلی جالبه که با وجود رد این از طرف عربستان، مراحل قانونیش در آمریکا داره طی میشه، یعنی کنگره آمریکا، کمیسیوناش دارن درش راجبش نظر میدن و میبرن جلو. اتفاق خیلی خیلی مهمتری که قبلا افتاده بود الان داره نتایج خودشو میده. واقعیتش اینه که یک سال بعد از آغاز روند توافقات ابراهیم که در طی اون بحرینی ها و اماراتی ها اسرائیل رو به رسمیت شناختن، آمریکایی‌ها یک ترفند زدن و اون اینی که اسرائیل رو که قبلا توی حوزه عملیات نظامی اروپای آمریکا بود رو آوردن و بردن توی سنتکام، آوردن توی منطقه اینجا. یعنی چی؟ یعنی این منطقه سنتکام وقتی یه حرکتی میخوام بکنن با کشورهایی که در روابط تعامل دیپلماتیک نظامی هستن همیشه جلسه میذارن. اسرائیل الان 3-4 ساله که به صورت ناظر یا غیره در این جلسات حضور داره، به خاطر اینکه جزو این حوزه فرماندهی شده، نه اون یکی. و نتیجه عرب ها اصلا نمیتونن رد بکنن حتی اگرم بخوان حضور اسرائیل رو، چون جزو به اصطلاح هیته عملیات سنتکام هست. این اتفاق و این صحبت هایی که اینا کردن با هم دیگه زمینه همکاری نظامی مستقیم تره اسرائیل و اعراب خلیج فارس رو خیلی بیشتر فراهم کرده و عملا اسرائیل رو در شبکه نظامی منطقه آمریکا در خلیج فارس ادغام کرده. یعنی اینا زیرزیری درسته که شعارهای شداد و غلاظ میدن علیه اسرائیل و محکوم میکنن نسل‌کشی و غیره اینا را، اون زیر علارغم این که اکثریت قاطع اگر نه همه افکار عمومی کشورهایی مثل عربستان، اردن اینا علیه اینا هستن، کویت، با وجود این اونجایی که منافعشون هست در موضوعات مربوط به پول و قدرت جایی برای وسلان نازک‌دلی نیست. اینا میشینن با اسرائیل صحبتاشون رو میکنن یا غیره. این که در واقع امروز اینو فعال کردن، جلسه گذاشتن توی آلمان، چند تا چیزو با هم نشون میده. یک، خطیر بودن اوضاع، اینکه اوضاع خیلی خرابه و این ضرباتی که حوثی‌ها زدن توازن قوای نظامی رو به نفع بلوک جمهوری اسلامی تغییر داده. اینا پاسخشون به اون اینه که توازن قوای دیپلماتیک رو دارن به نفع اسرائیل دوباره برمیگردونن و عامل تشنج رو دوباره دارن میبرن به طرف ایران. و اون جیومه دستاوردی که من چندین بار راجع صحبت کردم، این ژئوپلیتیسیان‌های فرانسوی به خصوص که رابطه دارن با این منطقه، آدمایی مثل پاسکال بونیفاس، مثل خانم آنیس لووالوا که از ژئوپلیتیکای برجسته فرانسه هستن، بارها یادآوری کردن که نفرت از اسرائیل حتی توی اندیشکده‌های پروغرب و ساخته شده دست ساخته غرب حتی در این منطقه تغییر کرده و اونا دینو اسرائیل رو عامل تشنج اینا میدونن. علارغم اون ما داریم میبینیم که از زیر با این اتفاقاتی که افتاده، با این خطری که اینها رو تهدید میکنه، این جماعت الان رفتن به طرف در واقع همکاری‌های جدی‌تر با اسرائیل و در حیطه دیپلماتیک تکان‌هایی که خورده که هیچ بعید نیست ازش. یادتون نره دو بار عربستان در طول پیشروی نظامی برقاسای حوثی‌ها از آمریکا درخواست مداخله نظامی کرد و آمریکا رد کرد. جرأت هم نکردن از اسرائیل کمک بخوان، ولی آمریکا رد کرد. یعنی چی؟ یعنی اینا اینو به عنوان برگ برنده دست خودشون نگه دارن، دارن یادآوری میکنن به عربستان که تو بدون ما هیچی نیستی. راست هم میگن. از طرف دیگه چی؟ شرطی که دارن میزنن شناسایی اسرائیل. امروز واقعا آدم نباید جای بن سلمان باشه که واقعا بین دو تا پتک و سندان گیر کرده. از یه طرف افکار رومی کشور خودش و اسرائیل نسکش، و از اون طرف شرط این که آقا اگه میخوای کمک بکنیم، اگه میخوای بیایم فرود هواپیما بهت بدیم، سلاح مهم بدیم غیره، باید اسرائیل به رسمیت بشناسی. و این جلسه ای که تشکیل شده نشون میده که تو این زمینه پیشرفت کرده. من پرچونگیمو با یک اشاره به یک مقاله از اطلاع خاتمی میدم و اون مقاله هست که جان هالتی وانگر توی فارین پالیسی نوشت 17 سپتامبر دو روز پیش، که توی مطبوعات فرانسه ایرانی هم منتشر شده، که تیترش اینه که ایالات متحده با وجود موفقیت‌های نظامی و وارد کردن خسارت سنگین به ایران، در دستیابی به تقریبا همه اهداف راهبردی که در آغاز جنگ اعلام کرده بود ناکام مانده است. 38 میلیارد هزینه جنگ بدون محاسبه هزینه بازسازی پایگاه آسیب دیده. اینجا کلک زدن. یعنی خسارات جنگی رو، خساراتی رو که الان روشن شده که تمام پایگاه‌های آمریکا در کویت، عربستان، اردن، عمان، قطر، یکی کسی جا مونده باشه، همه آسیب دیدن. بعضی‌هاش در قطر و در بحرین به طور کامل از حیز انتفاع افتادن و پرسنلشون منتقل کردن به مناطق دیگه. مثلا گفتن حالا حالا نمی‌تونیم از این پایگاه سازی، ولی هزینه بازسازی اونها رو که میلیاردها میشه به حساب نیوردن. با وجود این گفتن 38 میلیارد هزینه جنگیه. یه محاسبه دیگه هم با سی ان ان در آورد که داد ترامپ رو در آورد، اینه که از موقع شروع این جنگ در 28 فوریه تا امروز خانواده های آمریکایی 100 میلیارد دلار اضافه هزینه انرژی بنزین زدن داشتن تا امروز. این در واقع نشون میده که به جنبندی این فارین پالیسی خیلی جالب میگه در تغییر حکومت شکست خوردن، در خل اصلاح کردن ایران و موشک‌های بالیستیکی شکست خوردن، در به صفر کردن برنامه هسته‌ای شکست خوردن، به اضافه اینکه تنگه هرمز هم وارد شد که قوز بالا قوز شد و نتیجهش اینه که امروز در واقع باید گفت اینه، برای همین تیتر انتخاب کرده بود، اهداف راهبردی آمریکا تماماً با شکست روبرو شده و این فشار روی دولت ترامپ رو در واقع به اوج خودش رسونده. من نگاه کنم ببینم چیز مهمی رو یادم نرفته باشه که چون به شما بگم، نه همه نکاتی که می‌خواستم پرچونگی بکنم در این زمینه بهتون. آها چرا، یه نکته خیلی مهمم است. برای اولین بار توماس مسی که نماینده جمهوری خواه کجاست؟ آیووا. آیووا اولین جاییه که به لحاظ به کشاورزی این مسئله هزینه جنگ، بالا رفتن هزینه انرژی روش تاثیر میذاره. بزرگترین چیز سوژا و گندم از آیووا، یعنی صدر جدول آیووا تاثیر شدیده. تصادفاً نماینده جمهوری خواه اینجا توماس مسی درخواست استیضاح پیت هکست وزیر جنگ آمریکا رو داره پیشنهاد میکنه. میگه اینا دروغ گفتن، اینا زیر سوگند به مجلس آمریکا دروغ گفتن و باید استیضاح بشن. یعنی دعوا به این حد رسید. همین این خبرم من به شما دادم، خیالم راحت شد.
0: خب بروز، حالا این تغییراتی که در خاورمیانه صورت گرفته و به خصوص موفقیت حوثی‌ها و برقاسا تونستن کنترل باب المندب رو در دست بگیرن، غلبه بکنن بر اون امکانات و تجهیزاتی که این نیروهای وابسته به امارات و عربستان داشتن، این چقدر پایدار میمونه یا میتواند بماند؟
1: واقعیتش اینه که پاسخ دادن به این، من که متخصص نظامی نیستم، سخته، ولی به عنوان یه ناظر که اینو دنبال کردم، در جنگی که بین حوثی ها و عربستان از یک طرف و یه دوره هم با امارات بود دیگه، امارات هم حمایت میکرد از یه دوره دیگه، حوثی ها تا حالا هر جایی که گرفتن نگه داشتن، پس نداد، به قیمت قحطی، به قیمت محاصره، به قیمت گرسنگی. میدید یه فاجعه انسانیه توی یمن. ما غزه آنچنان ابعادش وحشتناک بود که یکی دیگه از فجایع جنگی که در منطقه ما میگذره که آباد از این نظر یمنه، مرگ و میر کودکان یمنی، سوء تغذیه میلیون ها یمنی سالهاست که الان ادامه داره و این خیلی جدیه، ولی نشون داده که حوثی ها زیر این خم نمیشن و از اونجایی که این کشور اون مناطق رو مثل کف دستشون میشناسن، حرکاتی که میکنن حرکات پارتیزانی نظامی توامان هست و پدر به قول معروف متخاصم ها رو در میارن، عربستان رو به زانو در آوردن، این یک واقعیت، امارات رو بیرون کردن، به طور کامل از اون منطقه بیرون کردن. تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم هیچ منطقه مهمی نبوده که به تسخیر حوثی ها در بیاد و الان چون یادتون نره آمریکا چندین بار این کشور رو با این مناطق حوثی ها رو بمبارون کرد، اسرائیل دو سه موج حمله کرد، چون اونا هم درست مثل جمهوری اسلامی موشک میزنن ولی پدافند ندارن، اینه که فضاشون بازه. الان هم میگن عربستان توی همین 48 ساعت 24 بمباران سنگین کرده، یک F-16 هم اینا زدن با یکی از موشکای ایرانی جمهوری اسلامی و این دوباره اینا رو تکون داده و با وجود این هیچ عقب نشینی شد. مثل همیشه قربانی کیان؟ مردم عادی. 120 هزار نفر مردم فقیر فرودست بدبخت یمنی روانه جاده ها و غیره شدن که سازمان ملل چیز داده، اخطار انسان دوستانه داده، گفته اینا چادر ندارن، غذا نداریم، آب نداریم. خلاصه این جنگ داره دامنش همینجور بالاتر میره، همینجور صدها هزار آواره جنگی داره اضافه میشه به این منطقه، همش دعوا سر این نفته، این نفرین نفتی که واقعا این منطقه ما رو گرفته، چیزی که میتونه عامل خوشبختی و سعادت و رفاه عمومی باشه تبدیل شده به عامل بدبختی و نفرین در واقع این مناطقی. نشون میده که ثروت طبیعی مهم هست ولی تعیین کننده نیست، چه استفاده شما از این ثروت طبیعی بکنید و کی ازش استفاده بکنه است که ما رو به این روز انداختیم.
0: ممنون ویروس، اگر نکته دیگه نیست خدافظی کنیم.
1: من دیگه در خدمت شما، از خدمت شما در واقع چیزی که یادم نرفته بود بگم که گفتم مسئله مهمی نیست، فقط یک جمع‌بندی کوچیک بکنم. پیروزی های نظامی بلوک در واقع جمهوری اسلامی، حوثی ها و غیره چشمگیره، شکست های پنهان دیپلماتیکشون هم چشمگیره، اینا از یاد نبریم. اینا دارن یه فرصت دیپلماتیک عظیم رو از دست میدن. از این نظر انتقاداتی که اصلاح طلبا میکنن، روحانی و خاتمی اینا اومدن گفتن، پزشکیان هم باشون همراه شده، خالی از به اصطلاح واقعیت نیست. اینها دارن یه فرصت تاریخی رو که میدونستن پیروزی های باثبات دیپلماتیک داشته باشن، دستاوردهای دراز مدت داشته باشن، روابطشون رو با کشورهای عربی درجه تشنجش رو به کلی بیارن پایین و اسرائیل رو توی منطقه ایزوله بکنن و فشار شدیدی رو داشتن به امارات و بحرین می آوردن که حتی پس بگیرن شناسای اسرائیل رو، دارن از دست میدن. و پیروزی های دیپلماتیک اسرائیل و همکاری های نظامی در خفای اینها ابعادی رو گرفته که میتونه برای جمهوری اسلامی در آینده نه نزدیک بلکه در میان مدت نگران کننده باشه. به نظر من این اوضاع تا انتخابات آمریکا از جانب اسرائیل و خود اسرائیل، از جانب اسرائیل و آمریکا دچار تحول نخواهد شد، ولی جمهوری اسلامی ممکنه این فشارها بالاتر ببره که چون وضعشون خوب می‌بینیم، ما خطر فلاکت الان توی کشورمون هست و فشار سنگینی وارد میشه و این تشنج و به اصطلاح اختلاف نظر در هیئت حاکمه ایران رو من به حد انفجارآمیز رسونده. بعد دیگه که چی میشه، اون کسی که بتونه پیشبینی این رو الان بکنه باید بهش جایزه نوبل پیشبینی رو داد.
0: ممنون بهروز و روزت بخیر.
1: درود بر شما و امیدوارم با خبرهای خوشتری دو هفته دیگه در خدمتتون باشم. روزتون خوش.
2: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو

0: کنم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می‌گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: مراسم کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در گرامی داشته یاد هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 امروز در هوسپیترف ساعت 6 در استکهلم.
1: رادیو
2: همبستگی، همبستگی،
1: رادیو همبستگی در استکهلم 91.1 مگاهرتز.
0: والا همراه هستیم با دو تن از سخنرانان در مراسم امروز، شهلا طالبی و فریبا ثابت، و پس از اون هم با ناصر مهاجر صحبت خواهیم کرد. خانم شهلا طالبی و خانم فریبا ثابت، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
3: درود بر شما.
4: درود بر شما و شنوندگان همبستگی.
0: خیلی ممنون. شما صحبت خواهید کرد در برنامه امروز. خانم فریبا ثابت، از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، و خانم شهلا طالبی هم قرار است درباره پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی صحبت کنند. خب دو تا موضوع بسیار مهم و در این حال به هم ربط داشته هستند. خانم ثابت، شما وقتی راجع به نسل‌ها صحبت میکنید، مثلا میخواید از دهه 60 نقب بزنید به جنبش زن زندگی آزادی و تا همین امروز، الان جنگ هم هست، در رابطه با نسل جدید در ایران، نسل زده که گفته میشه به خصوص در جریان جنبش زن زندگی آزادی که نسل بسیار شجاعی است، و اینو ما مرتب میشه، شما خودتونم وقتی که در دهه 50 تازه به مبارزات سیاسی روی آورده بودید، خب شما هم همین مشخصات رو فکر کنم داشتید. اگر از اونجا بخواید شروع بکنید بعد نقد بزنیم به این جنبش زن زندگی آزادی با توجه به تجربه زیسته خودتون، نسل شما چگونه بود؟ میگم غیر از این بود که این شباهت ها رو با این نسل کنونی میگن نداره، و اساسا هم هر نسلی خب یک جورایی شورشگر علیه نسل قبلی خودش.
4: خب با سلام به شنوندگان همبستگی. ببینید، من فکر میکنم نسل، یعنی اونم مثل هر پدیده اجتماعی، دیالکتیک خودشو داره، که این بستگی به شرایطی هست که ما درش زندگی میکنیم و بستگی به مجموعه نگاه‌هایی که اون نسل میتونه به جامعه داشته باشه، یعنی تولید و باسولیدایی که در جامعه میشه. خب الان که انقدر نسل به سرعت میره جلو که الان دیگه از نسل زدم گذشتیم به آلفا و بتا و از این رسیدیم. من فکر میکنم که در این حالی که تو مبارزه یک خط هست، همینجوری که شما میگین، نسل ها گاهی اوقات نسل ها یک گسست های ایجاد میشه، یه همبستگی های ایجاد میشه، و گاهی اوقات این نسل ها میتونن با نسل های قبلی به ظاهر متفاوت به نظر برسن. چیزی که به نظر من میرسه، مسئله کمتر از اون که مسئله شجاعت باشه، مسئله رابطه فردی و جمعی هست. ببینید، مثلا شجاعت، همین جوری که شما میگید، ما همیشه با نسل‌های جوان شورشگری همواره نه تنها در ایران، در تمام جاهای دنیا روبرو هستیم. یعنی نسل جوان یکی از خصیصه‌های شورشگریه، به قول معروف، این که بر اون چیزایی که موجود هست خیلی راحت تر از نسلهای دیگه شورش میکنه، بر علیه پدر، از خانواده، از جمع خانواده شروع میکنه، بر علیه خانواده شورش میکنه، بر علیه جامعه شورش میکنه، و از یک زمانی زنا بر اساس شرایط اجتماعی یه شورشگری قوی تری به خاطر اینکه در جامعه محدودشون میکردن وجود داشته، تو خانواده، تو نهاد خانواده و جامعه. حالا من از نسل خودم بگم که نسل خودم نسلی آرمان خواه بود، یعنی اون مفهوم زندگی که در زندگی زن زندگی آزادی متبرور شده، نسل من برای، یعنی بیشتر از چیز که برای خودش بخواد فکر میکرد که برای دیگرانه، یعنی یه وظیفه خودش میدونست که یک به قول معروف جامعه آرمانی داشته باشه. بنابراین این نگاه آرمانی، آرمان خواه به مبارزه، او رو میکشون تا واقعا تا مرگ، یعنی دیگه به نظر من شجاعتی بالاتر از این نیست. و خیلی آگاهانه، نه اتفاقی، مثلا اتفاقی نمیرفت تو خیابون بمیره، برای این مبارزه برنامه ریزی میکرد، برای این مبارزه تلاش میکرد و ممکن بود از بین بره. یعنی یک در واقع این مسئله اونقدر بود که حتی گاهی اوقات فرد فراموش میشد. این مسئله حتی در شعر و ادبیات خودش رو نشون میداد. یعنی فرد هر چقدر زندگی رو زیبا میدید، میگفت زندگی زیباست ای زیبا پسند، برای همین تو میتونی از جانت هم بگذری برای این زندگی. به این مفهوم، این مفهومو در واقع نزدیک به مطلق میدید. و آلمان خواهی یک خصیصه برجسته نسل ما بود، یعنی حتی از قبلش نسل ما بیشتر، و به همین دلیل شاید متاثر از مبارزات جهانی، مبارزات چریکی، مبارزات پارتیزانی، و به شکل اینکه فرد میتونه خودش رو فدا کنه تا جمع وجود داشته باشه، و این خیلی افتاده بود. خب طبیعتا نسلای دیگه که میگذره که در این سیر گذر زنا توش خیلی قوی هستن به خاطر شرایط اجتماعی که الان شاید فرصت نباشه گفته بشه، این شورشگری شکل دیگه ای پیدا میکنه. یعنی این هم شجاعت هست، این شجاعت هم یه شکل دیگه پیدا میکنه، میاد تا نسل زد. اولا شرایط عوض میشه، شرایط جهانی عوض میشه، بعد به قول معروف مدیا عوض میشه، شبکه‌های اجتماعی هست، همه اینا تاثیر میکنه. تو آگاهی بیشتری از جهان داری، از فرمی که وجود داره، از زندگی داری، فقط به محیط خودت وابسته نیست. و در اونجا تو برای حتی اگر در دل این برای جمع بخوای، برای خود فردم اینجا وجود داره. یعنی رابطه اینجا، بعد دیگه رابطه جمع و فرد یه مقیاسش با اون آرمان خواهیه که اونایی که داشتن فرق میکنه. و بنابراین این نسل یه نسل هست که در این حال که از خود گذشته، از شجاعتشه، شجاعتش با شجاعت نسل من به نظر من یه کمی متفاوت هست. یعنی ما با کار به نتیجهش نداریم، ما به برخورداش، یعنی به نوع شجاعتی که وجود داره. و بنابراین چون مدیا هست، چون شبکه‌های اجتماعی هست، چون رسانه‌های جهانی و مدیا هست، این شجاعت شجاعت آفرینی میکنه. یعنی این شجاعت از فردی شروع میشه و جمع به این نسل شجاعت میده. حالا اگر من زیاد صحبت کردم، میذاریم شهلم صحبت کنه تا سوالای بعدی.
0: بله خیلی ممنون خانم ثابت. خانم طالبی، شما میخواید درباره پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی صحبت بکنید، به چه نکاتی میخواید اشاره بکنید توی سخنرانی امروزتون؟
5: من هم اجازه بدین سلام بکنم به رادیو همبستگی و تشکر کنم از اینکه این فرصت رو دادین که صحبت بکنیم. و فریبا جان خیلی نکات واقعا مهمی رو به نظرم اشاره کردی. توی این جریان پیوند نسل ها و گسست این پیوند، دقیقا مسئله اینه که اخیراً اتفاقا یکی از دوستان من که استاد دانشگاه است، یه مطلبی نوشته بود راجع به زن زندگی آزادی، و اونجا نوشته بود که این جوونا به طور ویژه شجاعن و غیره. و من گفتم طبیعتاً هیچ کسی این شجاعت رو زیر سوال نمیبره، ولی دقیقا همین بحث این که خب دوران ما هم 13-14 ساله هایی بودن که جون به کف توی خیابون می رفتن یا دستگیر می شدن، زیر شکنجه کشته می شدن و غیره. و مسئله‌ای که هست این، حالا من از همین بحث آرمان خواهی اگه بخوام شروع بکنم، یک جوری صحبت فریبا ازش قرض بگیرم، این بحث آرمان خواهی در حالی که خب به جمع و به فردا و به اینکه اون چیزی که من ایجاد میکنم لزوما فقط برای خودم نیست که برای اونایی که بعد از من میان و غیره بود، با عشق تمام به زندگی این فکر رو میکردی که خودت رو فدا میکنی برای کسایی که بعد از تو میان، برای همین بچه هایی که امروز فکر مثلا بعضی هاشون فکر میکنن که ما در واقع باعث انقلابی شدیم که حالا اینها درش این همه کشته میدن. و این یکی از عواملی میشه که این تشنج یا بعضی وقتا این اختلاف نظر بین نسل ها یا این گسست بین نسل ها رو پررنگ تر میکنه. یه چیزی که اینجا وجود داشت توی اون آرمان خواهی این بود که هر کسی فکر میکرد اون آرمانی که خودش به نظرش میاد و درسته، بعضی وقتا گسست هایی رو بین خود اون آرمان های مختلف به وجود می آورد، به طوری که اون حساسیت که باید مثلا در رابطه با بی‌عدالتی بر دیگری به وجود می اومد اون به اندازه اون کافی اون حساسیت رو به وجود نمی آورد. هر گروهی هر جریانی به نظر می اومد که بیشتر در رابطه با بی‌عدالتی هایی که بر خودش میگذره در واقع حساسیت نشون میداد. و این بعضی وقتا اینو نمیخوام کلی کنم، در بین همه ماها بودن آدمایی که همون موقع هم ناراحت بودن از اینکه چرا مثلا فرض کنید به هویداها به اندازه‌ای که باید زمان دادگاه نمیدونم اون حقوقی که باید داده بشه داده نمیشه و اون موقع همین بود. ولی در کلیت اون گسست های بین گروه های مختلف و آرمان های مختلف باعث میشد که به رژیم این فرصت رو بده که به شکل بهتری بتونه یک دیگر بسازه، دیگری بسازه و اون نسل رو تبدیل به نسلی بکنه که بقیه بعدها فکر کنن که مبارزات اینا یک مبارزاتیه که انگار بیشتر مبارزات صلح طلبانه است و بقیه و اون مبارزات اون دوران انگار یک دیگری هایی بودن که راحت تر میتونست جدا بشه از بقیه نسلا. این نسل مسئله چیزیه که به نظر من امروز هم خیلی مهمه که این یک نوع این فردی بودن این مبارزات که به قول فریبا باعث میشه به توسط رسانه های اجتماعی باعث میشه که اون شجاعت تکثیر بشه و اون مبارزات هم تکثیر بشه و دیده بشه و هم وصف بشه، دوران ما رو از این دوران تا یه حدودی جدا میکنه و ما میشیم دوران اون نسل انقلابی که در واقع قبلش باعث انقلاب شده. و من بیشتر میخوام اگه بشه تو این بحثام این رو یه مقداری باز کنم که چطوری در واقع مثلا مادران خاوران، مادران پارک لاله به مادران امروز مبارزاتشون مربوط میشه و این مبارزات لزومن این دادخواهی لزومن به معنی مجازات خواهی میشه در نظر گرفته نشه، بلکه تداوم جنبش اجتماعی باشه. و این تداوم جنبش اجتماعی باعث میشه ما امروز بتونیم در مبارزات ضد جنگ هم خودمون رو قرار بدیم، در مبارزات در مقابل کشتارها هم خودمون رو قرار بدیم، در کشتارهای ناعادلانه جنگ هم خودمون رو همراه اون کشته ها ببینیم و در کنار این در مبارزات خارج از ایران هم مثلا در آمریکا در مقابل اون در بقیه مبارزات فاشیستی و غیره هم خودمون رو ببینیم. چطوری میشه این مبارزات رو هم داخلی در داخل ایران دید و هم جهانی دید و هم در کنار نسل ها قرار گرفت؟ این به نظر من یک نوع نگاه متفاوتی که آرمان رو از یک آرمان ویژه به مبارزات جهانی عدالت خواهانه در واقع تعریف میکنه و خودش رو در کنار اون قرار میده. بازم منم فکر کنم یکم زیاد حرف زدم، به شما فرصت بدم که سوالای دیگه‌تون رو
0: خواهش میکنم. خب خانم فریبا ثابت، شما فکر میکنید این گسست نسلی اتفاق افتاده یا نه هنوز فرصت هست؟
6: ببخشید من فکر میکنم که یه سری گسست ها هم زمینه مادی داره هم زمینه در واقع اجتماعی داره. یعنی یه گسست اگر به مفهوم به قول معروف متفاوت بودن نسل ها و شرایط بیرونی که در جامعه مثلا میتونه جامعه باشه، خونه باشه، جهان باشه، خب این یه سری گسست ها طبیعی هستش. ولی به نظر من فکر میکنم آن چیزی که نمیتونیم اسمش گسست بذاریم بلکه یک امتدادی میتونیم بذاریم، نه تنها از سالجست بلکه از جنبش مشروطیت به خصوص در جنبش زنان، به خصوص در جنبش زنان یک تداومی هست که این تداوم ما میتونیم ببینیم. حالا خیلی زیاد بحث میبره، ما در جنبش مثلا مشروطیت فقط میخوایم مدرسه داشته باشیم، میدونی؟ یعنی به هر حال یعنی انقدر سطح مطالبات ما پایینه با اینکه برای همین مدرسه داشتن ممکنه کشته بشیم، میدونی دیگه. ولی این نسل دیگه میاد جلو، میخوایم مثلا آزادی داشته باشیم، میخوایم که مثلا نیمه نباشیم، میخوایم که یه بشهروند کاملی باشیم، میاد به یعنی یک دونه در عین حالی که تفاوت نسل ها وجود داره در این زمینه اصل مبارزه زنان برای برابری و آزادی و حاکمیت بر بدن خودشون یک ما میبینیم که یک راهی مسیر رو ما اومدیم جلو و این مسیر به نظر من بدون مسیر قبلی ممکن نبوده. یعنی این مسیری که زنها در ایران چیز کردن ما نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کن زن زندگی آزادی یک دفعه در مورد نسل زد به وجود اومد و این که این حاصل اون تمام مبارزات صد ساله‌ای بود که پشت سر هم هر چند به شکل‌های متفاوت با درجه مطالبات گوناگون میرسه به اینجا که اصلا دیگه واقعا به نظر من یه نقطه عطف میشه و یک فرصت میشه. یعنی یعنی شما نگاه کنین از اونجا که میاد پایین این منحنی همینجوری میره بالا، در حالی که از نظر منحنی مبارزه گسستی ایجاد نمیشه، هرچند به نظر میرسه که بین این نسل‌ها گسسته. آن چه که گسست نیست همون مبارزه هست، همون مبارزه زنانه، میتونسته این شکلش عوض بشه ولی دست از مبارزه برداشته نشده. تا به امروز میرسیم که از مدرسه میخوای طرف برای تنش لخت میشه میاد تو خیابون. حالا اگر حرف سوالات دیگه هست من اینجا قطعش میکنم، میرسیم بعد سوالات دیگه.
0: بله ببینید، من داشتم به این مسئله میخواستم اشاره کنم که توی هر جامعه‌ای میتونه این گسست نسلی اتفاق بیفته و وقتی که این پیوند نسلی برقرار نشه خب یک جامعه جایی کم داره. میدونی تو تاریخ ایران هم این بوده، بر اثر تهاجم ها از خارج این گسست ایجاد شده و این گسست ها معمولا پیامدهای بعدی داشته، یک فاجعه آمیز داشته توی جریان فکری هم به همچنین. حالا الان فکر میکنید خانم طالبی بین نسل‌های مختلفی که وجود داره در ایران این گسست موجب گسست در مبارزه هم شده یا نه؟ برای مثال جنبش دادخواهی رو در نظر بگیرید. الان جنبش دادخواهی ایران تیکه تیکه است، هیچ ارتباطی بینش نیست، حتی بخشای مختلفش گوگای همدیگه رو دفع میکنن. مثلا مادران آبان با مادران خاوران یا دادخواهان دیما در مقابل زن زندگی آزادی، پیوند اینجا برقرار نمیشه. میدونین میفته توی یه چیزای دیگه، فاصله ایجاد میشه. برای اینکه این حافظه جمعی شکل بگیره به این جنبش دادخواهی و امتداد پیدا بکنه، گسترده بشه، همبسته بشه، خب فکر نمی کنید که یکی از مواردش اون پیوند نسلیه؟
7: سوال خیلی خوبیه، ولی همینطور که خودتون بهتر می این بحثی که ما در نسل ها می کنیم معمولا یه اتفاقی که می افته اینه که ما خود اون نسل رو انگار به عنوان یک نسل همگون نگاه می کنیم. ما هرگز یه نسل همگون تو هیچ دوره ای نداریم، درسته؟ چون خواست های نسل ها ببخشید دستتون فقط به نسل، به سن و سال، به زمان، به فلان، خلاصه به خیلی از عوامل دیگه هم بستگی داره. مسئله طبقاتی هست، مسئله این کجا این آدم ها میان، در چه شرایطی قرار میگیرن، به قول معروف از نظر خانواده، تحصیلات، اقتصادی، هزاران هزار فاکتور و حتی نگاهشون به جامعه. نسل خود ما هم، اون نسلی که به اصطلاح نسل انقلابی که در مقابل فرض کنید مثلا مبارزات ضد حجاب زنان اون 8 مارس هم شما اگر نگاه کنید یک تعدادی ممکن بود فقط در برای مقابله با حجاب اونجا بودن، یک تعدادی مقابله با حجاب رو با خیلی از فاکتور عوامل دیگه همراه میدیدن. توی خود ما کسایی بودن که ممکن بود فکر کنن که برای آرمان حاضرن، گرون رو هم
5: یعنی کنید در مقابل دیگران با خشونت قرار بگیرن، کسایی بودن که مخالف خشونت بودن، کسایی بودن، یعنی میخوام بگم همه اینا وجود داره. مسئله ای که هست این بحث، مثلا من یه مثال براتون بزنم، ما وقتی از زندان اومدیم خاوران، بین خود بچه های زندان این مثلا
0: ببخشید یه لحظه من خانم فریبا، یا میکروفونتون رو ببندین یا اینکه صدا رو پشت سر شما صدا زیاده، اون رو لطفا رعایت بکنید. بفرمایید، ادامه بدین شما خانم طالبی.
5: خواهش میکنم. خلاصه منظورم بود که ما اومده بودیم توی خاوران و یه سری بچه ها
0: خانم فریبا ثابت، خانم فریبا، خانم فریبا
8: اومدم
0: ببخشید خانم فریبا.
8: بله
0: خانم فریبا، خیلی سرصدا از جانب شما میاد، یا میکروفونتون ببندین یا اینکه سکوت رو رعایت بکنید تا موقع خانم طالبی صحبت میکنن. خیلی ممنون.
8: بسیار از خیابون الان میبندم.
0: بله ببند بفرمایید. خانم طالبی ببخشید، شما ادامه بدید.
5: خواهش میکنم. خلاصه اصلا مثال رو میزدم که ما اومده بودیم خاوران و خود بین ماها یکی میگفت این توده این جریان این جریانه و این مادرها گفتن اینا رو بذارین کنار. ما تنها شکلی که تونستیم این مدت این خاوران رو حفظ کنیم و این مبارزه رو ادامه بدیم این مبارزه، حالا اون موقع اسم دادخواهی نمیذاشتم ولی بالاخره من معتقدم که حتی فراتر از دادخواهی تداوم زیست اجتماعیه که به نظر من مهمه واقعا، چون انسان رو وقتی میکشن فقط مرگ به نیستی مطلق نمی انجامه، بلکه وقتی زیست اجتماعی یک انسان زیر سوال میره هست که انسان از بین میره. تا زمانی که انسان توی زیست اجتماعی تداوم پیدا میکنه هنوز بخشی از تاریخ، بخشی از حافظه است و برای همینه که تلاش های ماها اینقدر اهمیت داره. این مادران تمام مسئله شون این بود که بتونن علارغم جریانات مختلف این بی‌عدالتی که بر بچه هاشون رفته رو بتونن حفظ کنن و تداوم بدن و از طریق اون زیست اجتماعی فرزندانشون رو ادامه بدن، دادخواهی رو، جنبش دادخواهی رو ادامه بدن. و این به این دلیل مدام از طرف اونا سعی شده تکرار بشه. همونطور که توضیح دادم متاسفانه یکی از مسائلی که توی این گسست تاریخی اتفاق افتاد که به قول فریبا عوامل خیلی متفاوتی داره از واقعا انواع اقسام دلایلی که الان اینجا فرصتش نیست که توضیح بدیم، این اتفاقی که افتاده متاسفانه یک گسست نسلی با فراموشی تاریخی به وجود آورده که نسل 60 به عنوان کسایی که باعث انقلاب 57 شدن و گویا که ما همه چیز فوق‌العاده بوده و مشرشع بوده و ما همینجوری، بدون این که دقیقاً این بحث رو باید کرد که هر نسلی مبارزه خودش رو داره و این مبارزه در واقع خودش زمینه میشه برای مبارزه ادامه این مبارزه. ببینید مبارزه ما وقتی که ما به عنوان زنان وارد اون جنبش شدیم، خیلی از مردها شاید اون درکی رو که ما امروز از مبارزه زنان داریم رو با اون عمق درک نمی‌کنن، خود ما زنان هم شاید، ولی خود این که ما می آمدیم وارد مبارزه می شدیم و اون رفقای مرد ما رو به عنوان مبارز می پذیرفتن علارغم همه کوتاهی هایی که وجود داشت، زمینه ای بود و فضایی رو به وجود آورده که جنبش زن زندگی آزادی رو می تونه ممکن کنه. و متاسفانه خیلی از نسل های امروز ما فکر می کنن همین جوری بلند شدن جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومد، یا صرفا جنبش زن زندگی آزادی از مبارزه یا از این که در واقع از جای دیگه از نگاه های از مدیا و غیره به وجود اومده، مواجه نه زمینه مبارزه در درون ما به وجود اومده. پدر مادرهای این بچه ها خیلی هاشون کسایی بودن که تو مبارزات قبلی بودن و شاید از مبارزات قبلی مستقیم حرف نزدن، ولی نگاهشون به زن، نگاهشون، برای همینه که امروز ما مردان جوانی داریم که همراه زنها میان وای میستن صفا و مبارزه میکنن و درک عمیقی از این مبارزه دارن. متاسفانه اون
7: اعتباری که باید به مبارزات قبلی داده بشه و شناخته بشه اون داده نمیشه. برای همین جنبش زن زندگی آزادی با اون همه پتانسیل یه دفعه شما میبینین از درون اون جنبش صداهایی ممکنه بیاد بیرون که پتانسیل همون مبارزه رو تبدیل بکن به یه چیز دیگه با انواع اقسام خشونت جنسی زبانی و غیره. شما میبینین که یک نگاه دیگه هم هست. بنابراین همه این نسل ها به سادگی نمیتونیم بگیم نسل جنبش زن زندگی آزادی. از درون همون نسل جنبش زن زندگی آزادی هم میتونه صداهایی بیاد که جنگ طلبه و این معنیش این نیست که اون نسل نسل بدیه و معنیش این نیست که خوبه. معنیش اینه که ما باید برای باز کردن اون و فضا دادن اون پتانسیل واقعا زندگی بخش واقعا مبارزه‌ای که در درونش پتانسیل های زندگی هست رو به همدیگه وصل کنیم و این هم وظیفه ماست به عنوان نسلی که داره در واقع دیگه میگذره به قول معروف از این دوره و اون نسلی که داره الان این مبارزات رو به یه شکل جدیدتری ادامه میده. ما باید بتونیم هم با این صدا همراه بشیم هم پتانسیل های نسل خود و این نسل رو هم بتونیم وصل کنیم و این کار راحتی نیست، زمان طولانی، کار طولانی و مستمر رو میخواد.
0: به هر حال ما داریم درباره جنبش دادخواهی در گذر نسل ها صحبت میکنیم. ببین هر دوره همه میدونیم که نسل خودش رو تولید میکنه، به وجود میاره و اونا بازیگرن. هر دوره اصلا دیگران کاری نمیتونن بکنن یا نسل قبلی. ولی سوال من اینجاست که ارزش های اینا گاهی فرق میکنه به خاطر اینکه تجربه زیستش فرق میکنه. نسل شما نسلی بوده محصول انقلاب، انقلابات رای بخش، جنبش های رای بخش، بحث های مختلفی داشته، حالا توی گرایش های مختلف فکری هم این متفاوت بوده، سر سازمان، چگونگی مبارزه با استبداد. اینا این نسل جدید محصول شکسته. درسته شما هم شکست، در نتیجه یک ارزش‌های دیگه‌ای رو بهش نگاه میکنه، یک نوستالژی دیگه داره، غبطه میخوره به یک زندگی از دست رفته، بنابراین واکنشش هم متفاوت خواهد بود، ادبیاتش هم متفاوت خواهد بود. این دوتا نسل. خب حالا این نسل جدید چقدر پیوند میخوره با این جنبش دادخواهی؟ میدونین گاهی ارزش ها متفاوت میشه ولی خود مبارزه که یکیه. اونجا چگونه این جاری میشه خانم ثابت؟
9: اولا ببخشید به خاطر صدا، چون صدا از بیرون بود.
0: نخواهش میکنم.
9: ببینید به نظر من در یک جامعه متکثر خب طبیعیه که یک به قول معروف تغییرات اجتماعی هم هر کسی اول یک کمی به نظر گسسته به نظر برسه. یکی مهمترین چیز این هست، دومین اینکه تاریخ حافظه جمعی وجود نداشته باشه. ببینید شاید به نظر برسه که خیلی از جوانایی که ما امروز هستن، یعنی آنچنان که باید مبارزات حتی زمان شاه و جمهوری اسلامی وارد ادبیات، هنر، سینما و تاریخ نشده که هنوز این به قول معروف منتقل بشه. جمله معروف این که وقتی که ما ملتی که تاریخش رو ندونه هرگز پیروز نخواهد شد، دقیقا در رابطه با دادخواهیه. دادخواهی یک جنبش اجتماعی پیوسته است که نسل جدید باید اینو بدونه. یعنی شاید وقتی که ما بخوایم یک نقطه اتصالی پیدا کنیم بین این نسل، بنابراین هم باید کاری در مورد حافظه جمعی و تاریخ، برای که تاریخ و گونه دیگه نوشته نشه، گونه که وارانه نوشته نشه، داشته باشیم. یعنی حتما این خیلی مهمه، به فراموشی سپرده نشه، علیه فراموشی باشه، برای که تکرار نشه. و یکی دیگه این که در تاریخ بمونه و تاریخ بتونه آموزنده باشه. یعنی مثلا نسل‌های قبل در دقیقا بدونن چه اتفاقی قبل از خودشون افتاده. چون اگر ندونن، اگر تاریخ رو ندونن و همون اشتباهات تکرار بشه که به نوعی مثلا ما داریم شاهدیم که ممکنه تکرار بشه، بنابراین همون نتیجه رو میده که قبل داده. این نسل جدید بدون گذشته خودش در هیچ کشوری نمیتونه به موفقیت برسه، برای که یک تاریخ پیوسته هست. به نظر من در نتیجه اولا ما باید نسل ما نسبت به نسل زد اول باید این نسل رو شناخت، جامعه رو شناخت. شاید خیلی وقتا ما به قول معروف اون فاکتوری که لازم هست برای تغییر اجتماعی، تغییر اجتماعی فقط عوض کردن چیزی نیستش که مثلا ما فرض کن جمهوری اسلامی رو برداریم، برای اینکه چی میخواییم هم بذاریم، این شدیداً نیاز داریم به اون فاکتور اجتماعی، یعنی سوژه تغییر. الان سوژه تغییر باید، این سوژه تغییر اگر که ما رو نسل جدید بذاریم باید شرایط اینا رو بشناسیم. یک، دوم پلورالیسم و تکثر رو به رسمیت بشناسیم. یعنی این همینجوری که شهلام گفت تو خود نسل هم میشه برخوردهای مختلفی باشه، و بعد جدا از شرایط اجتماعی تلاش بین نسل ها برای اینکه همدیگه رو بیشتر بشناسن و عنصر مبارزه رو، یعنی یه جا برسه که مطالبات رو بتونه رو هم سوار بشه. اونجایی که مطالبات رو هم سوار میشه و ما تلاش کردیم که مطالبات هم سوار بشه، اونجایی هست که میتونه پیوند نسل ها صورت بگیره و با توجه به شرایط اجتماعی میتونه اون اصل مبارزه مثلا دادخواهی یا اصل مبارزه. چون دادخواهی فقط دادگاه رفتن نیست که، یعنی ما بگیم که ما جمع شدیم که بریم دادگاه، ما رو یه دوره رو مثلا بگیم ما رو 96 بگیریم یا 88 بگیریم یا قبلی ها رو فراموش کنیم. دادخواهی یک جنبش اجتماعی است و ما اگر به این جنبش اجتماعی دادخواهی مثلا یه پیوندی بخوره و همه نسل‌ها بفهمن که به قول ما فقط دادگاه رفتن و بچه خودشون خواستن نیست، مسلما اونجا میتونه این پیوند به قول معروف این جرقه که حاصل میشه میتونه آتیش رو زیاد
0: بکنه. من توی صحبت‌های شما یه چیزی متوجه شدم که، یعنی این البته میشه تعمیمش داد به همه، این که ما نسل ما یک موقعیت ویژه برای خودمون قائلیم، گویا ما یه مرجعیت داریم، یک دانای کلیم، ما داریم تلاش میکنیم که این پیوند برقرار بشه. خب این وظیفه فقط وظیفه یه نسل قبلی نیست، هر دوره هم میتونه که گفتم نسل خودش رو میپرورونه، خب اونا هم باید تلاش بکنن. در واقع این امر اونهاست اگر رو به آینده داشته باشین، نه امر نسل قدیمی. ما تا من نمیدونم، یعنی بارها متوجه شدم که این نسل ما یه محیط ویژه برای خودش قائله که همه رو به هم دیگه ربط بده، درست بکنه، اون یکی نسل رو بیار بذار بیم نسل پیوند بده. خب وظیفه شما تا یه اندازه بقیهش رو بوده خود نسل جدید است که چگونه بخواد پیش ببره. میگر شما در مقابل نسل قبل از خودتون چکار کردی؟ حالا اینا رو میشه خیلی هاش صحبت کرد، بعدن هم توی جلسه امروز و هم توی برنامه دیگه. من اگر نکته این ندار این راجب این چیزی که گفتم، یک سوال آخری داشتم از شما خانم طالبی. بخواهم اینم اگر رفتش بدیم به امروز، جنگ چه بر سر این جنبش دادخواهی بر سر مبارزه آورده؟
10: خیلی سوال خوبیه. میتونم اول برگردم به
0: بله بله بله, بله اونجا هم چون برار ما این گفتیم، حالا شما هم بگید یک چیزی شما بله. یعنی در واقع یه جنبه دید انتقادی من اینو مطرح کردم، شما مثل این که در نقش دانای کل و معلم کل در نسبت به جنگ، به نسبت به نسل بعدی روبرو میشین.
10: شما یعنی معتقدین که من فکر میکنم دارم، یعنی اینجوری الان برداشت کردین از صحبت
0: های من؟ نه اصلا خود منم اینجوری هم، ما اصلا من با هر کدوم از این بچه نسل جدید مثل اینکه یه موقعیت ویژه داریم، یه مرجعیت داریم که ما باید
10: درست که من سعی میکردم بگم، اگر درست نگفته باشم ایراد منه، برعکس بود. اتفاقا خواستم بگم که اون نوعی که ما از آرمان خواهی داشتیم علارغم همه به حال همونطور که فریبا گفت اینا همه مال تولید در واقع زمان خودشه، حاصل محصول زمان خودشه، اون زمان زمان دوره آرمان خواهی نه فقط برای ما بلکه برای جهان هم بود، ولی توی اون آرمان خواهی ویژگی که وجود داشت یک جور فرق گرایی به وجود می آمد، درست؟ و توی اون فرق گرایی باعث می شد که هر کسی مثلا بیشتر با اون بی‌عدالتی که بر خودش و بر جریان خودش و بر نگاه خودش و هر چی که بود میرفت رو حساسیتی بیشتری نشون بده. متوجه منظورم میشین؟ اتفاقا بحثی که من میخواستم بکنم اینه که این باز کردن خودمون و این نگاه فراتر از اون، برای اینکه ببینیم که علارغم اینکه اتفاقا چند وقت پیش من با یکی از بچهای جوان خونواده داشتم سر این حرف زدم، داشت میگه ما خیلی کشته میدیم، گفتم ما ها این همه کشته ما دادیم، من گفتم من فکر کنم خب کلا بعد داره مثلا کسایی رو که طرفدار سلطنتن در واقع داره میگه، گفتم چرا کشته ها رو به جریانات مربوط میکنی؟ ما اون موقع نمی اومدیم بگیم که مثلا این جریان منو کشته داده، تازه اون موقع رو دارم میگم، ولی میخوام بگم که بحث این نیست که من دانای کلم، برعکس چون دردی که مثلا ما در واقع دیدیم و چون مثلا کشتار 67 رو ما تجربه کردیم، کشتار 60 رو تجربه کردیم، درست، دردی که ما از کشتارهای جدید داریم اون دردها رو هم به همراه داره، بنابراین یه جوری آدم این حس رو داره که لاقل بگیم که بابا این کشتار جدید نیست و اگه به هم پیوند بدیم اینها رو و این تاریخ رو بشناسیم یک جوری شاید با چیز بیشتری، با قدرت بیشتری بشه یا با دانش، با نگاه وسیع‌تری بشه، نگاه تاریخی‌تر بشه این مبارزه رو شناخت. این به معنی نیست که این مبارزات رو یکی بکنیم لزوماً از در اون چه که اینها هر کدوم براش مبارزه میکنن، مبارزه این نسل ممکنه خیلی چیزهای متفاوتی داشته باشه. من به عنوان فرد جوری که الان به مبارزه نگاه میکنم اینه که حتی برای کسی که مثلا برای چه میدونم در مقابل مثلا یک حرکتی که من اصلا ممکنه نگاه من نباشه، درست؟ مثلا چه میدونم توی آمریکا اسلاموفوبیا مثلا مبارزه بر ضد مسلمانات کلن فقط به این دلیل که مسلمانن، من ممکن اصلا هیچ اون مبارزه ایده من نباشه، ولی من برای هر مبارزه‌ای که انسانها رو به یک دسته تبدیل میکنه و بعد اون دسته رو کل در کلیت در مقابلش قرار میگیره و این مبارزه بی عدالتیه دارم پک میکنم باید مبارز کرد. بنابراین مسئله دانای بودن نیست، برعکس فکر کنم هم من هم فریبا داریم این حرف رو میزنیم که ما نسل دیگه بودیم، ولی مبارزات کلن همیشه در مقابل اون شرایطی که هر دور ما رو در مقابلش قرار میده وجود داره و اگه اینا رو بتونیم به هم پیوند بدیم و به قول شما فقط هم وظیفه ما نیست، منتها همیشه همینطور بوده که بالاخره این حالتی که نه اینکه من میدونم تو نمیدونی، اتفاقا من باید از این نسل چیزایی یاد بگیرم و دارم تلاشم همیشه اینه که یاد بگیرم و بفهمم که مبارزات این نسل چه ویژگی هایی داره و بر اساس اون باهاشون همراهی کنم، ولی در این حال خب دلم میخواد این اگر امکانش وجود داشته باشه این تجارب منتقل بشه و به هم وصل بشه. این نیست که این فقط وظیفه منه، ولی خب واقعیت اینه که این نسل دیگه به قول شما حتی نوستالژی داره برای اینکه زمان شاه دوره عالی بوده مثلا و ما همینجوری زده به سرمون بالشیدیم، درست؟ خب من یه جوری فکر میکنم بالاخره من اون زمان رو زندگی کردم، معنیش این نیست که من باید تحمیل کنم اون حسای خودم رو به این نسل، ولی اگه بتونم در ارتباط با این نسل توضیح بدم که هر نسلی با شرایط خودش مبارزه میکنه و ولی این تداوم رو اگه بتونیم ببینیم، اگه بتونیم ببینیم که هر کدوم از اینا مبارزه بر علیه بی‌عدالتی اون زمانه،
0: بله
10: این ما رو به هم نزدیک
0: کرد. حالا شما به اون سوال منم یک توضیح مختصری بدید که بعد برسیم به فریبا و بقیه رو بیاییم بشنویم در مراسم.
10: اوکی. یه بار دیگه سوالتون رو میشه
0: آره گفتم دیگه. که فکر میکنید این جنگ اگه بخوایم بیاریم به امروز این جنگ آها. چه بر سر جامعه بر سر جنبش دادخواهی آورده؟
10: ببینید من یه چیزی در مورد کلا نگاهم به تاریخ دارم. من اساسا تاریخ رو به عنوان یک خط مستقیم به طرف پیشرفت و به جلو نمیبینم. به نظر من تاریخ مدام در درون خودش عوامل مختلفی رو میپرورونه و خیلی از اوقات به نظر میاد که یک چیزی کاملا داره میمیره، کاملا مرده، کاملا از بین رفته، ولی از یک جای دیگه میاد بیرون و درست اگه بخوام یه چیز مثلا چیز توضیح بدم مثل واقعا برگای درختیه که میریزه و اصلا کاملا به نظر میاد از بین میره ولی میره توی خاک و به یه شکل دیگه به یه مدل دیگه میاد دوباره چیز میشه. اون دوران دوران به نظر مرگ و نیستی میاد. شکستم همیشه همین حالتو داره، به نظر میاد همین اون چیزایی که قبلا وجود داشته کاملا مرده ولی یک جایی اینا دوباره در واقع تخماشون هنوز جایی وجود داره که دوباره میتونه به یه رشد دیگه بیاد. معلوم نیست، من معنیش این نیست که لزوما اگه بیاد به همون یه دفعه چند برابر قبل میشه، نه، ممکنه خیلی از اوقات دوباره یک دیگر دیسی به وجود بیاد و آروم آروم بتونه شکل بگیره. اینجا هم به نظر من جنگ الان یه اتفاقی رو که به وجود آورده خب خیلی از پتانسیل‌ها رو متاسفانه خفی کرده، به رژیم فرصت داد که حتی بیاد دوباره بره به همون چیزای قدیم باقی و محارب و چیزایی که خیلی از این نسل ها فکر میکردن فقط به نسل ما برمیگرده. خب ما رو میگفتن محاربه با خدا، نمیدونم مفسد روی زمین، الان باقی و نمیدونم فلان اینا دوباره برگشته. خیلی از عواملی که یک زمانی کار شده بود به وجود بیاد، نمیدونم چه میدونم وکیل داشته باشن، دادگاه دومی وجود داشته باشه، اونایی که سال 60 اینا همه به نظر واقعا چیزای لوکسی میومد که اصلا قابل تصور نبود، دوباره همش داره از بین میره و دادگاه های لحظه‌ای، اعدام های وسیع، قوانین عجیب غریب. ولی از در همین اینا شما نگاه میکنین میبینین آدم ها میان بیرون، ورزش های دست جمعی. حالا من خیلی نمیخوام واقعا خیلی از اینا رو تکرار کنم چون معتقدم هر چیزی که ما اینجا به عنوان یک ادامه مبارزه در واقع راجبش حرف زنیم دوباره حساسیت های مشخصی رو به وجود میاره که سرکوب رو میتونه دامن بزنه. بنابراین من دلم میخواد اتفاق بیفته بدون اینکه من بیام راجبش خیلی سرصدا کنم، ولی مردم دارن آروم آروم راه های زندگی رو پیدا میکنن با همه دشواری ها، با همه سختی ها. مبارزات تو هر دوره شیوه ها و راه های خودشو داره. این مبارزه الان یک شکل دیگه پیدا کرده که بیشتر از پایین داره شکل میگیره، پیدا میکنه که برای خیلی اشکال مبارزه نیست، ولی به قول آصف مبارزه در خیابانه، مبارزه از خون درون خونه هاست. درون خونه ها خیلی از این اشکال چیز وجود داره که دیگه واقعا خودش دیگه به راحتی نمیتونیم بگیم برمیگرده به اون اشکال قدیمی. اینا وجود داره و ولی باز هم من برمیگردم به اون بحث دادخواهی. دادخواهی وقتی معنی پیدا میکنه از حالت فرقه خارج بشه، وقتی معنی پیدا میکنه که ما حتی مخالفینمون هم اگر با بی‌عدالتی کشته میشن حتی اون هم ببینیم. تا زمانی که این اتفاق نیفته دادخواهی به عنوان یک جنبش واقعا دادخواهی معنی پیدا نمیکنه. ما زمانی به نظر خود من خودم رو دارم میگم، زمانی من میتونم به خودم بگم واقعا هنوز برای مبارزات اجتماعی ارزش قائلم که اگر بچه‌ای توی جنگ کشته میشه، اگر بچه‌ای از طریق ترور کشته میشه، هم من اونم ببینم. میدونیم و این به نظر من اگر ما بتونیم یه همچین کاری بکنیم و زمینه بدیم که مردم راه‌های مبارزاتی خودشون رو پیدا کنن. مبارزه همیشه توی خیابون به شکلای این آشکار تظاهرات لزوما اتفاق نمیفته. بعضی وقتا این مبارزات از توی خونه ها، از توی دوستی ها، از توی گورستان ها کم کم اشکال خودش رو پیدا میکنه.
0: متشکرم. خانم ثابت در پایان، چون الان خانم طالبی روی جنبش دادخواهی متمرکز شدن، یک سوالی برای من پیش اومد که خب رویکردهای متفاوتی حتی نسبت به خود این جنبش دادخواهی وجود داره. اساساً این جنبش جنبش حقوقیه، جنبش سیاسیه، چگونه است؟
9: خب من دیگه بقیه سوالا رو نمیذارم، فقط میگم یک کلمه میگم که من وقتی گفتم ما، منظورم ما جامعه هست، یعنی ما نسل‌های ما هم دیگه تلاش کنیم که به اون نقطه‌ای که لازمه که پیوند بخوره برسیم. نه، به نظر من جنبش دادخواهی یک جنبش اجتماعیه، اصلا جنبش حقوقی نیست. یعنی اگر در سطح جنبش حقوقی بمونه، ما اونو بسیار ساده کردیم، یعنی یه چیز ساده کردیم که میتونه مثلا فرض کن در شکل دادگاه‌هایی باشه که بعد از انقلاب اومد و در واقع به نوعی ماسمالی شد. ما در زمانی که جنبش دادخواهی و هر جنبش دیگه شکل جنبش اجتماعی پیدا بکنه، که مسلماً برای که شکل جنبش اجتماعی پیدا بکنه باید با قول معروف بیشترین فاکتورهایی رو نسبت به زمان در خودش داشته باشه، که این حتی فاکتورهایی که همین این تکثرها هم در یک نقطه به هم برسن در جنبش های اجتماعی رخ میده. الان جای واقعا نیست. مثلا جنبش های اجتماعی که در واقع از یه چیز دیگه شروع شدن و به یه چیز دیگه شدن، خیلی روشن مثلا در جنبش های اجتماعی سال 68 در به خصوص فرانسه هست. یعنی اگر که ما اون زمینه اجتماعی وجود داشته باشه که به عنوان جنبش، یعنی فقط به هدف ما دادگاه رفتن نباشه، جنبش دادخواهی باشه برای از جنبش های مهم به نظر من حداقل جامعه ما هست به خاطر تاریخش، اون وقت که به جنبش تبدیل میشه، به یک جنبش اجتماعی تبدیل میشه، فقط دیگه یه چیزای گسسته‌ای بین نسل‌ها نیست که میتونه با جنبش‌های دیگر پیوند بخوره. وگرنه مثلا دادگاه رفتن، خب دادگاه رفتن هر گروه هم اینجا که، یعنی این تصور ساده هست که باعث میشه هر گروه اجتماعی هر زمان اجتماعی فکر کنه دادگاه میره برای خودش، با بچه خودش، با همکار خودش، یا با اون رویداد، اون یکی رویدادی که اتفاق افتاده، در حالی که جنبش اجتماعی میتونه تمامیت مثلا حاکمیت جمهور اسلامی رو زیر سوال ببره، تمامیت حاکمیت مثلا زمان پهلوی رو زیر سوال ببره. این جنبش به عنوان یک جنبش اجتماعی برای تغییر اجتماعی لازم هست. بنابراین فقط دادگاه رفتن است یک جنبش اجتماعی به نظر من، و این تا زمانی که به این جنبش تبدیل نشه ما ممکنه یک کمی کار داشته باشیم.
0: بله، متشکر از حضورتون، به امید دیدارتون امروز ساعت 6 در هسپیتال استکهلم و گفتگوهای بیشتر. متشکر خانم طالبی،
10: خیلی ممنون، تشکر،
0: خواهش میکنم، روزتون بخیر.

میخواهیم از سه‌شنبه های نب اعدام سخن بگوییم. سه‌شنبه های نب اعدام تنها یک کارزار اعتراضی نیست، تلاشی است برای زنده نگه داشتن حافظه‌ای که قدرت آمدانه آن را دفن کرده است. این جنبش از یک سو به اعدام‌های امروز اعتراض می‌کند و از سوی دیگر در پرتو کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال 67 پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: چگونه می‌توان تاریخی نوشت که خود قدرت امکان نوشتنش را از میان برداشته است؟ ناصر مهاجر، مورخ و پژوهشگر، یکی از کسانی است که سالهاست با این پرسش دست پنجه نرم می‌کند. او در کتاب صداهای یک کشتار جمعی کوشیده است در میان انکار رسمی و حفره‌های حافظه روایتی چند صدایی از گفتار 67 بسازد که جان به در بردگان این کشتار جمعی با شهادت‌های خود زمینه‌های ثبت آن را در کتاب ناصر مهاجر و حافظه جمعی ایرانیان فراهم کرده بودند. صداهایی که در تاریخ رسمی ایران جایی نداشت. کار مورخ در غیاب سند، در نابودی گودهای دست جمعی و در انکار چند لایه‌ای که خود بخشی از جنایت بود، با چالش‌های روبروست که فراتر از تاریخ نگاری صرف است. در این گفتگو می‌خواهیم از اهمیت و گستری جنبش نب اعدام بگوییم، از پیوندش با جنبش دادخواهی و از نسبت میان کشتار 67 که قربانیانش عمدتاً مجاهد و کمونیست بودند با زندانیان امروز که طیف گسترده‌ای از تاریخ نگاری صرف است. در این گفتگو می‌خواهیم از اهمیت و گستری جنبش نب اعدام بگوییم، از پیوندش با جنبش دادخواهی و از نسبت میان کشتار 67

0: باز تولید حافظه تاریخی که در آستانه فراموشی است. جناب ناصر مهاجر، سلام بر شما.
1: سلام بر شما و امیدوار هستم که خوب باشین. تشکر میکنم از اینی که من به این گفتگو دعوت کردید.
0: ما هم از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. همیشه شما مهربانی میکنید با ما. ممنونم از شما. شما گفته اید که زمینه برای رشد جنبش ضد اعدام هرگز تا به این حد مناسب نبوده. جنبش سه‌شنبه های نه به اعدام از کجا شکل گرفت؟ از زندانیان عادی یا از خانواده های زندانیان عادی یا از خانواده های زندانیان سیاسی؟ و امروز در حال حاضر در چه وضعیتی در ایران و خارج از ایران هست؟
1: عرضم خدمتتون که اولین باری که یا اولین سه‌شنبه‌ای که زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن و این کارزار با این روز تاریخی شناخته میشه 9 بهمن 1402 و زندان قزل‌حصار در شهر کرج استان البرز این اعتصاب رخ میده. پیشگامان این اعتصاب زندانیان سیاسی بودند، ولی در کنار زندانیان سیاسی زندانیان عادی هم با هم در کنار هم و به یک معنا دست در دست هم در واقعیت این حرکت رو آغاز میکنن. شاید در تاریخ زندان مدرن در ایران به نخستین باری باشه که زندانی عادی و زندانی سیاسی در کنار هم و دست در دست هم دست به یک حرکت سیاسی داده باشد. این تقریبا یه تردیدی توش وجود نداره در ارتباط با این نوع همکاری آشکار و الان که من دارم با شما صحبت میکنم آخرین سه‌شنبه شهریور ماه 17 شهریور 1405 در 62 زندان تا حالا این حرکتی که از زندان قزل‌حصار کرج شروع شد در جریان در طول زمان تا به امروز به 62 زندان گسترش پیدا کرده و ما در حقیقت دو هفته پیش 137مین اعتصاب رو داشتیم. این رو هم همینجا بگم که وقتی که این حرکت آغاز شد در سال در 1402 در 9 بهمن 1402 زندان هایی که اول به این حرکت پیوستن زندان هایی بجز از قزل‌حصار اوین و فشافویه پیوستن در هفته دوم و سوم به این حرکت و بعد گسترش پیدا کرد به شهرهای سنندج، سقز، بانه، مریوان در کردستان، حتی در سیستان و بلوچستان در زاهدان و زندان خاش شاهد این بودیم و بعدش خوب زندان های قدیمی‌تر شهرهای بزرگ ایران مثل عادل‌آباد و شیراز، مثل وکیل آباد مشهد و زندان اصفهانی است. بنابراین ما با یه حرکت خیلی گسترده و سراسری رو برو هسته. خب الان بیشتر از دو سالی از عمرش گذشته و اون چیزی هم که جای خوشحالی داره این هستش که به درجاتی از امامیت در بیرون زندان برخوردار شده. شماری از نویسندگان سرشناس امروز ایران مثل

0: آقای حسین سماپور یا مثل آقای همایون غنی‌زاده از این حرکت دفاع کردن. یک هشتگی در اومده برای نبه اعدام توی در جاهایی در دیده شده که توی شعار نویسی های دیواری در باره این حرکت صحبت شده و هم حمایت خودشون هنوز
1: بله
0: پشتیبانی همطور که خودتون هم اشاره کردید هنوز پشتیبانی خیلی گسترده‌ای این در بیرون از زندان ها پیدا نکرده ولی نشانه های این رو در اینجا اونجوری میبینیم که خب باید بیشتر در بارش صحبت بکنیم و زمان به ما بگی که به کجا داریم میریم.
1: آقای مهاجر جنبش سه‌شنبه های نبه اعدام اولین کارزاری نیست که در زمینه لغو اعدام صورت میگیره، اما یه تفاوت اساسی با سایر کارزارهایی که در گذشته بوده داره. کارزارهای گذشته در چارچوبهای گفتمان معینی مثلا چپها، ملی مذهبیها، اصلاح طلبها گرفتار میشدن، در حالی که الان در حال حاضر این جنبش به خصوص در زندان ها از یک صدای واحد پیروی میکنه، در واقع یکونه یک صدای مشترک دارن. فکر میکنید که این صدای مشترک یک وضعیت پایدار و یک دستاورده یا اینکه از شرایط مشخص زندان ها که همگی با هم هستن سرچشمه میگیره؟
0: من گمان میکنم که از هر دو. یعنی ما از یک طرف خب همین وضعیت زندان ها خودتون خیلی خیلی خوب میدونید که تقریبا هفته ای نیست که 1-2-3 نفر رو اعدام نکنه جمهوری اسلامی. ما جزو یعنی کشوری هستیم که رکورد دار هستش، جزو 3 کشور اول رکورددار مجازات اعدام هستیم و خب این یه مسئله هستش که همیشه زندانی رو، چه زندانی سیاسی و چه زندانی عادی رو، همیشه در معرض خطر قرار داده. شما به در جمهوری اسلامی طبق این قوانین اسلامی اگر اشتباه نکنم 62 مورد اعدام شما میتونید بشمارید، از ارتداد گرفته تا شرابخواری تا مواد مخدر تا مسائل جنسی و جنسیتی اما اقسام. بنابراین کسی که پاش به زندان جمهوری اسلامی میفته همیشه با این خطر خودش رو میبینه، روبرو میبینه که این به هر حال در یک جایی هستیم که مجازات اعدام هست و به طور جدی هم هست، متناسب با جرم شما اصلا نیست، متناسب با موقعیت این نظام هستش و موقعیتی که خودشون تشخیص میدن که الان باید زیاد بکشن، کم بکشن، غیره. بنابراین ما با از یک طرف با این وضعیت روبرو هستیم. این وضعیتی که به هر حال من ازش نام بردم خب بازتاب خودش رو در جامعه هم داشته. یعنی شما تصور کنید بعد از داستان کشتار بزرگ سال 67 که مقدار زیادی میشه از این واژه شاید استفاده کرد غریب موند و اون طور که باید در جامعه منعکس نشد و هنوزم که هنوز بسیاری از ابعاد این کشتار رو ما نمیدونیم و پرسش های گوناگونی داریم در مورد این چند و چونش. حساب کنیم چند سال بعد از این کشتار سال 67 مثلا فرض کنیم از 70,376 رو بگیریم، یه مقطع شروع حرکت های اجتماعی بعد از سالهای سال اختناقی که شدیداً وجود داشت با بهانه جنگ و بعد از اون وضعیتی که در 3 خرداد 1360 به وجود آمد، منظورم این هستش که کودتا علیه بنی صدر و بعدش این حرکتی که با 3 خرداد شروع شد. خب بعد از 76 به بعد یه وضعیت دیگه‌ای به وجود اومد و از 76 به بعد بالاخره مردم حرکت های مدنی مختلفی، اعتراضی سیاسی مختلفی بوده. مردم امروز که کم کم پی بردن که داستان فقط داستان افراد سیاسی دست چپی یا مجاهد نیست، که اگر جمهوری اسلامی باهاشون کار داره و حکم اعدام در باردشون اعمال میشه، خب تو جریان به هر حال همین جنبش معروف به جنبش سبز هر توهمی هم وجود داشت ریخته شد که رژیم به هیچ به نزدیکترین کسان خودش به این فردی مثل موسوی که از روز اول مقام‌های بالای مملکت و ایران داشته و نخست وزیر بوده غیره رحم نمی‌کنه. جنبش‌های اعتراضی که 96 98 در ایران وجود داشت به وجود آمد، یا آخرین جنبش 1401 قبل از این به بقای دیما گذشته جنبش زن زندگی آزادی، خب همه این آگاهی رو در گستره جامعه برده که یک کاری باید کرد. به هر حال اعدام اگر روزی روزگاری پرسش نبود و پذیرفته می شد و چیزی هم نبودش که شمشیر دموکراسی نبود به قول معروف که روی سر جامعه باشه، مثلا در مورد افراد خاصی مثلا فرض کنیم کمونیستا اعدام اعمال می شد، یا فرض کنیم مثلا در باره کسانی که تو کار مواد مخدر هستن یا قتلی کردن. امروز جامعه متوجه هستش که هر کسی میتونه در برابر این وضعیتی که قرار داره از بین بره به این ترتیب، یا نزدیکانش عزیزانش از بین برن. حالا این نگرانی یا این دل مشغولی نامش رو بگذاریم یا این خطر بالقوه نامش رو بگذاریم، چقدر برای همین من مطرح کردم که یه زمینه خیلی مناسب اون نقل قولی که شما آوردید که یک زمینه مناسبی امروز وجود داره. این زمینه مناسب زمینه مناسبه فقط، یعنی باید روش کار بشه، باید روش کار بشه که چگونه مثلا فرض کنیم مثلا این حرکتی که زندانیان دارن انجام میدن چگونه باید از این حمایت بشه. فقط هم این حمایت حمایت مثلا هفتگی خانواده این زندانیان نمیتونه باشه، اون چیزی که وضعیت این جامعه رو تغییر میده و ما امروز جز به اکثریت کشورهای جهان حکم اعدام درشون لغو شده. درست از تقریبا میتونم بهتون بگم که از 193 تا 195 کشوری که عضو ملل متحد هستن، دولت‌هایی که عضو ملل متحد هستن، تا آخر سال 2024 آماری که سال گذشته در آمد 113 کشور به طور کلی حکم اعدام رو برداشتن. اوکی. بنابراین ما جز به اون 54 کشوری هستیم که همچنان حکم اعدام رو داریم. 134 تا به طور کلی برداشتن حکم اعدام رو و در هیچ موردی در هیچ زمانی حکم اعدام اعمال نمیشه. همینجا البته خوبه که اشاره بکنم که 9 کشور از این کشورهایی که نام بردیم هستن که در وضعیت‌های استثنایی میگن اعدام میتونه صورت بگیره، مثلا جنگ. خب ولی اکثریت اینی که خدمتتون عرض کردم اعدام گذاشتن کنار. برای اینی که اعدام گذاشته بشه کنار، میزانی از آگاهی اجتماعی، میزانی از آگاهی عمومی نیاز داره و برای این قضیه باید کار بشه. مردم باید نسبت به این مسئله حساس بشن و اینی که حق حیات در برابر حکم اعدام اولین حق آدمیه. حقوق بشر با یک چیزی شروع میشه به نام حق حیات انسانی. این که من دارم میگم معذرت میخوام به این شکل دارم بیانش میکنم، آگاهی عمومی، هر کسی چشمشو ببنده فکر کنه میگه اولین حقی که من دارم در این جهان اینه که بتونم زنده باشم، این حق من. برای این تبدیل نمیشه توی جوامعی که تحول فرهنگی در ابعاد در دوران مدرن به شکل با محتوایی با مایه انجام نمیشه، این نوع مسائلی که مربوط به حقوق اولیه انسان ها هستش و این نوع مسائلی که مردوی که دوران پیشین هستش، چشم به برابر چشم حتما باید انتقام گرفت، مثلا فرض کنیم که اعدام باید وجود داشته باشه. خب اینها در یک جامعه ای که دچار تحولات فکری و فرهنگی و غیره میشه، کم کم مردم این آگاهی رو پیدا میکنن و خودشون، و تا زمانی هم که این آگاهی به یک میزان در جامعه وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم فکر کنیم که حتما مثلا فرض کنیم یک چنین احکامی که هزار سال وجود داشته به سادگی از بین بره و دولت ها حاضر باشن که از یک چنین سلاحی برای مبارزه با مردم و جامعه یا اون تضادی که بین دولت سیاسی و جامعه مدنی همیشه وجود داره رو بتونه خیال خودشون از این بابت راحت کنن. بنابراین من فکر میکنم که ما اگر که این حرکت رو پشتش خالی نشه و بعد بر این حرکت کار آگاه گرانه صورت بگیره درباره حقوق اولیه انسان ها، درباره حق حیات، درباره اینی که اعدام هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، فقط خشونت رو به عنوان یک نرم فرهنگی، یک هنجار فرهنگی در جامعه نگه می داره و واقعا از هر زاویه‌ای که شما نگاه کنید به این داستان اعدام، می بینید که چه چیزی میاره برای جامعه. و اگر روی این قضیه کار بشه، تو این وضعیتی که بالاخره جامعه تجربه های خیلی بزرگی رو ما در این 47 سال از سر گذروندیم، من وارد این قسمت نخواهم شد، وقت شما رو نخواهم گرفت و وقت شنوندگان رو، فقط همین بگیم روی این مسئله که چه زمینه وجود داره و چقدر مهم کار در این زمینه صورت بگیره برای اینکه ما بتونیم از شر این هنجار
1: براسی ارتجاعی رها بشه. آقای مجاهد، سوال بعدی من در مورد مشکلات کار شماست به عنوان پژوهشگر و مورخ. وقتی نه عاملان حرف میزنند و نه عاملان و اسناد هم نابود میشه، چگونه از روایت شفاهی به داده تاریخی میرسید؟ و این در حالیه که خب تروماها تیکه تیکه میشن و شهادتی که داده میشه بیشتر شفاهیه و فرق حافظه و در این حال داده تاریخی برای شما چیه؟
0: خب این پرسشی که شما مطرح کردید پرسش خیلی خیلی مهمیه. خب ما یه چیزهایی رو به طور کلی میدونیم، به طور کلی میدونیم که یک سلسله مسائل هست، مثلا همین جنایت هایی که مثلا فرض کنیم که رخ میده در زندان، تا زمانی که حکومت های دیکتاتور در کار هستند کمتر دیده شده، واقعا باید گفت نادر وجود داشته این که ما بتونیم مثلا کسانی که بهشون میگیم آمران و عاملان اعمال خشونت، هر شکلی از اعمال خشونت، شکنجه، اعدام، غیره، اینها خودشون بیان صحبت بکنن و یک سری مسائل افشا کنن یا اسنادی رو افشا کنن. اگر اسنادی هم افشا شده در دوره های خیلی خیلی خیلی بحرانی افشا شده، ولی حتی در دوره های بحرانی هم که عاملان و آمران نیومدن صحبت کنن، همیشه پس از سرنگونی رژیم های دیکتاتوری بوده که عاملان و آمران اومدن صحبت کردن و بعد یک سلسله اسناد هم پیدا شده. ما هنوز تمام اسناد دوره فاشیسم رو نداریم. همین هفته پیش بود که یه سند تازه از همون دوره در آمد که چجور مثلا فرض کنیم فاشیست ها وقتی که رفتن هلند رو گرفتن در اونجا به چه ترتیب عمل داشتن میکردن. بنابراین یک سلسله از اسناد تاریخی به سختی میشه، یعنی زمان باید ببره، خیلی زمان باید ببره که بتونیم ما به یک سلسله اسناد دست پیدا کنیم. مثلا در مورد سال 67 چی شد که این تصمیم رو گرفتن؟ آقای خمینی کیا باش صحبت کردن که این تصمیم رو گرفتن که برن مثلا فرض کنیم اینجوری اول مجاهدین و بعد کمونیست‌ها رو دوتا نامه‌ای که آقای منتظری نوشته و یکی از این نامه‌هایی که خود آقای خمینی نوشته بود چاپ شده. بنابراین این که ما تا همین امروز هم میدونیم که ما هنوز نمیدونیم که میدونیم اون هیئت مرگی که رفته بودن اونجا کیا بودن. حالا به قسمت دوم سوال شما داریم نزدیک میشیم، ولی اینی که چجوری این تصمیم گرفته شد، انتظارشون چه بود، میخواستن به چه برسن، دقیق ما اینا رو فعلا نمیتونیم مستند با اسنادی که وجود داشته میان خودشون نشان بدیم. اما خب این حافظه‌ای که شما ازش صحبت کردید یک رویداد خیلی مهمی بودش از نیمه پیشین قرن گذشته که مکتبی به وجود آمد و چند نفر از انسانشناسان و جامعه شناسان خیلی معتبر جهانی شروع کردن کار کردن در مورد چیزی به نام حافظه جمعی. یعنی شما از طریق حافظه، بسیج حافظه جمعی میتونید اعتماد پیدا کنید به اینی که چه بخشی از آنچه که شما از یک فرد خاص شنیدید که میبردش قضیه رو توی کاتگوری حافظه فردی. خب این حافظه فردی همیشه میزان از خطا داره، به خصوص در گذر زمان. امروز کسی که میخواد درباره سال 67 صحبت بکنه، ذهنی که داره 40 سال از موضوع گذشته، درست؟ بنابراین تا اینی که 40 سال پیش میامد شهادت میداد خیلی قضیه فرق میکنه. بنابراین با گذر زمان حافظه های فردی آسیب پذیریشون و میزان خطاشون افزایش پیدا میکنه. به هر حال چه در همون لحظه تاریخی و چه در بعد، مهمترین چیز حافظه جمعی میشه. ما امروز از این موقعیت برخورداری هستیم که بسیاری یا به هر حال که بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی دوره 60 یادمانده های خودشون رو نوشتن. همین چند لحظه پیش شما دو نفر از میهمانانتون هر دو صحبت کردن، یادمانده هاشون رو بخشن نوشتن. فریبا ثابت در دو کتاب، خانم طالبی در چند مقاله و به هر حال خب این کتاب ها هم یه منبعی هستش که ما کمک میکنه. وقتی شما همه این کتاب ها رو بخونید، وقتی شما بنشینید روایت های گوناگون رو بخونید، وقتی بنشینید با شمار زیادی از کسانی که توی زندان بودن صحبت بکنید، خب یه تصویری پیدا میکنید. حتی میتونید بعد از یه مدتی وقتی که کار منظم و متدیک انجام بگیره، حتی میتونید حافظه بعضی از شاهدان عینی رو بهشون بگید که این قضیه تا جایی که من میدونم اینطور نبوده، اینطور بوده، درست میگم یا نه. و خیلی از مواقع هستش که مثلا من شنیدم در مورد مثلا فرض کنیم دوستی گفتن که او عضو مثلا فرض کنیم که افتخاری زندان زنان، چون که اینقدر درباره زندان زنان کار کرده، مطالعه کرده، چیز اطلاع داره و غیره، میدونه که قضیه چجوری بوده. بنابراین این حافظه جمعی خیلی کمک میکنه و یکی از بنیادهای تاریخ نویسی هستش. یکی از بنیادهای تاریخ نویسی، چون که تا حتی وقتی که شما دارین مثلا فرض کنیم که یک رویداد تاریخی رو بررسی میکنید، این رویداد تاریخی میتونه از یک گوشه‌ای دیده بشه و یکی از گرفتاری های بزرگینه. مورخین هم حتی اونایی که دارن با اسناد کار میکنن، اونایی که حتی در یک رویداد تاریخی رو به چشم میبینن، خب همین کاری که شما خودتون دارید انجام میدید به عنوان خبرنگار. خب ما تاریخ جنگ ویتنام رو چگونه میتونیم بنویسیم؟ خب یه بخشی از تاریخ جنگ ویتنام رو باید رفت تو کاخ سفید مطالعه کرد، یه بخشش رفت بعد رفت تو پنتاگون مطالعه کرد، یه بخشش بعد رفت تو CIA مطالعه کرد، یه بخشش اخبار نیویورک تایمز، واشنگتن پست، چه میدونم وال استریت جورنال، تمام این روزنامه‌های مختلفی که هستن، رادیوها، تلویزیون‌ها، گزارش‌هایی که میدن. و خب برای مورخ اینه که قرار نیستش که حتی یه سندی که مثلا شما تو سازمان CIA پیدا می‌کنید، قرار نیستش که این سند کامل و دقیق و جامع باشه. اونا هم زبون خودشون رو بلدن، چجوری استفاده کنن، چه فرمول هایی رو استفاده کنن غیره. بنابراین برای یک مورخ جدی که کار جامعه میکنه، خب کار خیلی زمان بر میشه، بعد بره کلی این چیزهای مختلف رو بخونه، ببینه که حد دقت قضایا در این چیز چیه، در اون چیز چیه، و نیاز هستش از یادمانده تا گزارش خبری تا مثلا فرض کنیم گزارش رادیو تلویزیونی، یک طیف وسیعی از چیزها هستش که باید مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین همینی که امروز این دغدغه‌ای که شما به خوبی روش انگوش گذاشتید، داستان حافظه فردی چقدر مهمه. هر کسی که به آینده بهتری برای ایران میاندیشه یا برای بشریت میاندیشه، هر کسی که در هر جایی هستش، وقتی که شاهد یک سلسله مسائل مهم هستش، چقدر مهمه این شهادت خودش رو بده. نگران اینم نباشه که ممکنه که این نکاتی رو از قلم انداخته باشه. هیچ کسی نمیتونه درباره یک موضوعی روایتی بده کامل، جامع، دقیق، مانع به قول قدیمی ها. بنابراین هر کسی هم که هر گزارشی که میده کمبودها و کاستی های خودش رو داره. مهم نیست، مهم این هستش که این شهادت ها داده بشه، برای افشاگری هم داده نشه، برای گفتن واقعیت گفته بشه. بالاترین کاری که ما میتونیم بکنیم بیان واقعیت و کمک کردن به بازسازی واقعیت هستش که نگاه‌های مختلف میتونن و زوایای مختلف رو دیدن میتونه اون واقعیت رو در جامعیت و کلیت خودش بسازه. ببخشید اگر که
1: خواهش میکنم آقای مهاجر، از حافظه جمعی صحبت میکنید، شاید با من موافق باشید که این حافظه جمعی در بین افراد به خصوصی هست و محدودیت های زیادی داره، در مقابل جمعیت 90 میلیونی جامعه ایران ناچیزه، نه در کتاب ها ثبت میشه، نه آیین رسمی است. شاید همین برگزاری کنفرانس های مانند کنفرانس امروز که کانون زندانیان سیاسی در یاد بوده زندانیان کشتار 67 ایجاد کرده و همینطور کارزارهایی که در زندانها صورت میگیره، شاید بتونه خودشون به یه آینی تبدیل شدن بشن، یا شاید هم شده باشن اصلا. نظرتون در این زمینه چیه؟
0: کاملا با شما همعقیده هستم، کاملا با شما همعقیده هستم که چقدر مهمه همین مراسم، همین مراسمی که سالانه گرفته بشه، همین یادآوری. و بعضی وقتا هستش که مطمئنم شما به خوبی نسبت به این مسئلهی که من میخوام اشاره بکنم آگاه هستید. بعضی وقتا هستش که یه تجربه های مهمی رو تو زندگی شما باید زمان بگذره که بنویسید. مثلا مرگ عزیزی رو میخواین دربارش صحبت بکنید، ممکنه که بارها بارها بارها من شاهد این بودم که گفتم که خب این رویدادی که داری بر من میگی رو خواهش میکنم دوست عزیز، این رو خواهش میکنم بنویس. میگه من آمادگیشو ندارم، آمادگیشو ندارم، یادداشتایی کردم این ور اون ور، ولی آمادگیشو ندارم، حتی آمادگی یادداشت کردن ندارم. اینقدر بعضی وقتا این دردها عمیقه، اینقدر این دردها سنگینه که آمادگی احتیاج داره. خب این مراسم خیلی خوبه، وقتی که این مراسم انجام بشه، یه نفری که مثلا 40 سال پیش شاهد یک رویدادی بوده یا شنونده شهادت یک بازیگر صحنه‌ای بوده، در این مراسمی که وقتی که سالانه برگزار بشه، این همیشه این با خودش این رو همراه داره که یه شانس دیگه ای ازش برای اینی که خب اون کاری که مثلا 10 سال پیش نکردی، 20 سال پیش نکردی، نه اینکه بخوایم سرزنش بکنیم کسی رو، مطلقا بعد این عنصر رو دید. خیلی سخته کسانی که خودشون شاهدان رویدادهای بی نهایت سنگین و خشن و سخت بودن انتظار ازشون داشته باشیم که حالا بیان دو مرتبه، چون که واقعا در مورد این رویدادها صحبت کردن، من میدونم با توجه به شناختی که از شما دارم و کاری که میکنید، هر کدوم از این رویدادها رو نوشتن، دو مرتبه اون رویداد رو زندگی کردن.
1: بله.
0: و زندگی کردن این دردها آسون نیست واقعا. بنابراین همینی که شما گفتید، این رویدادها رو اگر بشه برگزار کرد سالانه، و من به دوستانی در اینجا این مراسم امشب رو دارن برگزار میکنن، واقعا بهشون خودم رو وامدار میدونم، سپاسگزارشون میدونم که این همه سال با این پیگیری این کار رو کردن. همچنین از این فرصت استفاده میکنم از رادیو همبستگی شما و همکارانتون آقای افشار و دیگر دوستان تشکر میکنم به سهم خودم که هر سال حساسیت داشتید و این مراسم رو به یه شکلایی که تونستید منعکس کردید.
1: سوال آخر من در مورد کتابتون هست آقای مهاجر. در کتاب صداهای یک کشتار، صدای مادران و همسران رو در مرکز قرار دادید، درسته؟
0: مرکز شاید لغت دقیقی نباشه. اول اجازه بدید نکته‌ای بگم که برایتون شاید خبر خوبی باشه، فکر میکنم مطمئنم تقریبا خبر خوبیه. خب کتاب صداهای کشتار، Voices of a Massacre، به انگلیسی در آمد و خب خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت در دانشکده هایی که ایران شناسی هستش، در برخی از دانشگاه ها، در دپارتمان های جامعه شناسیشون، انسان شناسیشون، تاریخیشون. این کتاب رو الان ما داریم کار میکنم با چند نفر از دوستان که به زبون فارسی در بیاد. امیدوار هستیم که بتونیم تا پایان سال مسیحی که توش هستیم این کتاب تمام بشه به زبان فارسی. ولی یک بخش مربوط میشه به مادران و به جنبش مادران خاوران و به شهادت زنان، همسران زندانیان سیاسی که روایت اونها، چون که اونها بخشی از واقعیت رو داشتن و دارن و زندگی کردن، اونها برای وقتی میرفتن سراغ برخلاف ملاقات ها قطع میشد، به اینها یه چیزایی میگفتن، یا وقتی عزیزشون کشته میشد وسایلشو، وسایل اون عزیزو به اینها میدادن. برخی از اینها ما میدونیم در جریان کشتار 67 برای دست چپی ها، برای کمونیستا، یک مورد حتی نداریم که گور فردی مشخص شده باشه. بنابراین خب روزها اینها باید میرفتن برای اینی که خب این عزیز ما رو که کشتید که ما نمیدونیم چرا کشتید و یک کلمه هم توضیح ندادید غیره، کجاست؟ کجا به خاک دادید؟ و من از واژه به خاک دادید آمدانه استفاده میکنم، چون خاک سپردن بالاخره یک آیینیه و این اتفاقی که در مورد کسانی که سال 67 از میان ما رفتند افتاد این بودش که اینها حتی از محروم بودن از این که به خاک سپرده بشن. بنابراین خب همین چیزی که دارم خدمتون عرض میکنم این باعث شد که یه جنبشی به وجود بیاد که این جنبش معروف شد به جنبش مادران خاوران و اینها نقش بسیار مهمی داشتن در این که اطلاعات بدن، برسونن به خارج از کشور که ما اینها رو شنیدیم، ما اینو گفتن، اینها با هم دیگه رفتن دم مجلس با هم دیگه حرکت جست جمعی اعتراضی کردن، رفتن به قوه قضاییه، افراد مختلفی رو دیدن، حتی میخواستن برن خونه آقای خمینی، غیره که آقا به ما بگین چی شده چی نشده. یه تجربه خیلی مهمه، یک حرکت اجتماعیه، حتی یه جاهایش هستش که اسمش حرکت اجتماعی اعتراضی هم نیست، هرچند که حرکت اجتماعی اعتراضی هم کردن. مثلا پرز و کویار اون موقع گزارشگر ویژه ملل متحد به ایران آمده بود، اینها رفتن کوشش کردن باهاشون صحبت بکنن، چجوری اینها رو اذیتشون کردن، جلوشون رو میگرفتن و تمام اینها بالاخره بخشی از همون تاریخی که شما اشاره کردید. به این مناسبت یک فصلی از این کتابی که چندین فصل داره به مادران خاوران اختصاص داده شد.
1: بله، بسیار بسیار ممنون. اگر نکته ای دارید که در پایان بفرمایید بگوشیم.
0: نه واقعا فکر میکنم که با پرسش هایی که شما کردید، من فقط آرزو میکنم که بالاخره این حرکتی که شروع شده در ارتباط با اعدام ها، این بتونه عمق پیدا کنه، بتونه عمق پیدا کنه و این عمق در بیرون از زندان ها صورت میگیره.
1: بله، ما هم در این آرزو با شما سهیم هستیم.
0: خیلی ممنون.
1: درود بر شما.
0: من هم از شما استقاس گذارم.

0: رادیو همبستگی،
1: صدایی میشنویم از مغاک تاریخ، تاریخ نچندان دور، صدایی که فریاد است از خاوران، صدای مردگان آن سال، قتل عام زندانیان سیاسی به فرمان خمینی، بازخوانی دهه 60 و کشتار تابستان 67 تا کنون چگونه بوده، چه اشکالی یافته و چطور با واقعیت امروز مواجه شده است. خانش یا خانش‌های سرکوبگری‌ها و اعدام‌های دهه 60، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 چگونه می‌تواند باشد تا در حافظه و یاد تاریخی و جمعی مردم ایران جای گیرد و جاری شود در رگ جامعه. اما خود واقعه چگونه بود؟

مسلمانی؟ نماز میخونی؟ حاضر به محکوم کردن سازمانت هستی؟ حاضر به انجام مصاحبه در جمع زندانیان هستی یا نه؟ در تابستان 67 زندانبانان با شنیدن پاسخ نه در برابر سوالات کوتاه خود با نظارت کمیسیون مرگ زیر نظر اشراقی، نیری، رئیسی و پور محمدی و با فرمان مستقیم خمینی به قتل عام خونین هزاران هزار تن برآمدند. با انتشار خاطرات حسین علی منتظری، چاپ دست خط فرمان خونین خمینی و بازنویسی خاطرات زندانیانی که از آن جنایت بزرگ جان به در بردند، مشخص شد که سرعت محاکمه آنقدر زیاد بود که هر دو یا سه دقیقه یک زندانی را صدا می دادند و هر پاسخ نه را در صف مرد می نشاندند. هر کس که می گفت مسلمان است اما حاضر به نماز خواندن نیست را بابت هر وعده نماز 20 ضربه شلاق می دادند. گیره شلاق برای کسانی که نماز نمی خواندند روزها و هفته ها ادامه می یافت و همزمان برای جانهای بیقرار به صف شده مراسم اعدام به سرعت اجرا می شد. حسینیه و سالن تیراندازی اوین مسلخ تیر باران یاران شد. در گوهردشت زندانیان را به دار کشیدند تا تیری شلیک نشود و پس از آن حتی جسد این انسانهای شریف را نیز به خانواده هایشان تحویل ندادند، بلکه آنها را شبانه و با دست پاچگی سوار بر ماشین های گوشت دزدانه در بیابان های اطراف تهران به گور دست جمعی سپردند. به خاک سپاری این انسانهای عاشق در لای بیابانی همگان را خبر داد که بار دیگر جنایتی بزرگ رخ داده و جمهوری جنون و مرگ قربانیان تازهی گرفته است. باری در تابستان مرگ 67 قتل عام زندانیان سیاسی که با هزاران لحظه برای پیروزی مردمشان نغمه می سرودن در دستور کار قرار گرفت تا خمینی طعم تلخ جام زهری را که نوشیده بود برای لحظه از یاد ببرد. پس از 8 سال جنگ خانمان سوز، مرگ میلیون ها انسان بیگناه و نابودی دو کشور و دو ملت، اینک این آزادگان ایران بودند که میبایست تقاص شکست خمینی و یاران خونریزش را بدهند. اکنون دیگر شکی باقی نمانده که تاریخ در برابر مقاومت بازماندگان آن تابستان خونین یارای به فراموشی سپردن یاد آن انسانهای شریف آزاده را نخواهد داشت. حافظه بشریت با بیاد سپردن خاطری آن قهرمانی ها جنایتکاران را به پاسخگویی خواهد خواند.

0: نوازش رد طنابدار روی گردن عرفان اسفندیاری توسط خانوادش. عرفان از معترضان اعتراضات دی بود که توسط حکومت اعدامی جمهوری اسلامی جنایتکارانه اعدام شد. دریغ و درد از این عکس معصومانه. چقدر باید این دردها را تحمل کرد؟ وای به حال عزیزانش. صدیقه حاج محسن از خانواده‌های دادخواه دهه 60 نوشته است: مرداد و شهریور هر سال مرا به زندان‌های آن سال‌ها، به ویژه زندان گوهردشت می‌برند، جایی که برادرم نگران از پژمردن گل‌هایی که در حیات هواخوری کاشته بود با قوطی‌های مایع ظرفشویی که به صورت ناودان ساخته و از پشت میله‌های پنجره سلول به گل‌ها آب رسانده بود و پاسداری که با شنیدن صدای شرشر آب او را از بند بیرون کشیده و از چرایی کارش سوال کرده بود و او گفته بود گل‌ها دارند خشک می‌شوند و جواب شنیده بود که به فکر عمر خودش باشه که در حال خشک شدنه. بعد به یاد جای سیلی دست پلید او میافتم که بر صورت برادرم نواخته بود، به یاد فرغون‌های پر از تناب، به یاد آن زندانی افغان که نان پخش می‌کرد میافتم که تلاش کرده بود تا با حرکت دست روی گردنش مخفیانه علامت بدهد که دارند همه را می‌کشند، به یاد تناب‌های آبی آویزان از سقف آمفی‌تئاتر گوهردشت میافتم و صدای نحس پاسداری که عربده زده بود کی چراغ اول رو روشن می‌کنه، به یاد دمپایی‌های تلمبار شده در محوطه زندان، به یاد کامیون‌های یخچالدار که پیکرهای پاک جانباخته‌هایمان را شبانه بیرون می‌بردند تا در گورهای دست جمعی دفن کنند، و بعد یاد نسیم پاییزی در حیات زندان می‌افتم و گل‌هایی که همانند باغبانانشان برای همیشه پژمرده بودند. و اکنون پس از 38 سال تصویر جانکاه پیکر عرفان اسفندیاری 18 ساله از معترضین دیماه که 28 تیر همراه گل محمد محمدی در اصفهان اعدام شد و دست‌هایی که جای تنابدار برگردن او را نوازش می‌کنند پیش چشمانم است و مادری که فریاد می‌زند و می‌نوازد گویی می‌خواهد از دردی که تناب روی گردن جوان اعدام شده اش نشانده کمی بکاهد. با شعری از شاملو به پایان می‌برم که برادرم روی هسته‌های خرما حک کرده بود: من فکر می‌کنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد، احساس می‌کنم در چشم من به آبشور اشک سرخگون خورشیدی بی غروب سرودی کشد نفس، احساس می‌کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله‌ای می‌زند جرس.
1: می‌خواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم، خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید می‌گذرد خواب عقاقی‌ها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسی ها را پرواز گیرم، در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد، میخواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اطلسی‌ها باشم بر تالار عرسی به ساعت 7 عصر.

مرگ اجتناب ناپذیرترین و صبورترین پدیده دوران حیات ماست. انسان ها اگر در به دست آوردن حق حیات خود نقشی نداشتند، اما در شیوه زندگی خود و مهمتر در شیوه مرگ خود کاملا مختارند. انسان ها با چگون مردن خود به خدایان و اسطورها فخر می فروشند، چرا که این انتخاب عموما با عشق آمیخته است. بر هرچی که می لرزی می دان که همون ارزی، زان روی دل عاشق از عرش فزون باشد. مولانا: من کشف کردم که عشق به وقت مرگ همچون عقابی از کاکلم می گذرد و صعود می کند. کمال رفعت صفایی. درب بند باز شد. فریدون آبکناری کیه؟ من. مسائلت جمع کن، فردا صبح حکمت اجرا میشه. سکوت مرگباری در بند حاکم شد. فریدون سیگاری روشن کرد و به طرف دریچه هواکش داخل بند رفت. آرامش عجیبی در چهرش بود. خیلی عمیق و استادانه به سیگارش پک میزد. خوب که نگاهش میکردی تازه میفهمیدی که خداوند قبل از کار آفرینش مدتی نقاش هم بوده است. تولبرش پسر بزرگ خود فرانک را در جنگ از دست داد و بعد از به خاک سپاریش نوشت: وای بر عصری که پدران پسران را به خاک بسپارند. و چه بسیار پدران و مادران ایران زمین که فرزندان خود را به خاک سپردند. به خاک سپاری فرزند فقط سوگ و درد نیست. وقتی فرزندی به خاک سپرده می شود، رابطه خانواده با آینده دچار مشکل می شود. اصطلاحاً گسست زمانی به وجود می آید. گذشته پررنگ می شود و آینده کم رنگ. خاطره جای زخم و سوگ را می گیرد و انسان مجبور به انجام غم‌انگیزترین کار جهان، یعنی جمع‌آوری وسایل شخصی عزیزی می‌گردد که دیگر نیست اما همچنان در تمام لحظات هست. ملانی کلاین درست نوشته بود که در دل هر زخم و خشم رنجی است که راهی به بیرون پیدا نکرده است. ما زخمی هستیم، ما خشمگینیم، ما سوگواریم، ما دهه هاست که سنگینی این رنج را هم می‌کنیم. ما تأخیر شده ایم، ما را با به هر وسیله‌ای و با هر تفسیری به دار کشیدن. هیچ درختی در رویای خود نمی‌دید که روزی چوبه دار شود و هیچ تنابی رویای پیچیدن دور گردن کسی را نداشت. آنکه معصومیت درخت و تناب را به مرگ ترجمه نمود هنوز هم در کار من است. همین روزها 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران و در طول این سالها ایرانیان چه زیبا در کار نوشتن خاطرات، جمع‌آوری اسناد، مستندسازی روایت‌ها و به نثر روایی و شفاهی در آوردن این جنایت هولناک کوشیدند. آنان که در آن سال در حسینیه ها بر تنابهای دار بوسه زدن، در ناگوریزی مطلق سهم خود را از زندگی گرفتند، چرا که آنان صورت عشق را بوسیده بودند. آنان پیروز نشدند، اصلا وارد جنگی نشدند تا پیروز شدند. از ابتدا هم قرار بود نقش قربانی را بازی کنند. شطرنج ندیده ایم و ماتیم، یک جرعه نخورده ایم و مستیم، همچون شکن دو زلف خوبان نادیده مساف ما شکستیم. مولانا: گرچه تاریخ تکرار نشد و پیروزی در کار نبود، اما شجاعت تکثیر شد از 67 به جنبش سبز، از آنجا به اعتراضات دیما، به جنبش مهسا، به آبان، به دی، به امروز و به هر روز. سروانتز جایی نوشته بود که تا وقتی حتی یک پلنگ زنده در کوهستان باشد، صاحبان گله گوسفندان خواب راحت نخواهند داشت و ایران ما نشان داده است که چه بیشمار پلنگانی در دل خود دارد.
ما حق داریم بعد این همه سال سوگواری کنیم. ما حق داریم که این بار سنگین رنج را به زمین بگذاریم. ما در پی گرفتن انتقام نیستیم، اما حق ماست که حقایق را بدانیم. دانستن حقیقت و چرایی این جنایت هولناک حق انکارناپذیر ماست. ما دادخواهیم، دادخواه خون عزیزانمان، از سعید سلطانپور، فرزاد کمانگر، مهسا امینی تا حمید رضا رهنورد. دادخواهی امری ایدئولوژیک نیست، یک مطالبه مدنی و اجتماعی است. دادخواهی را باید به یک گفتمان سراسری بدون عقاید سیاسی قربانیان تبدیل کنیم. ما مخالف اعدامیم، حتی برای دشمنانمان. اعدام یک جنایت سازمان یافته و قانونمند دولتی است. مخالفت با اعدام در واقع محدود کردن قدرت حکومت هاست، چرا که هیچ شخصی، نهادی و حکومتی مبرا از خطا و اشتباه نیست. از طرفی تمام حکومت ها در مقطعی از عمر خود برای حذف مخالفان خود فراتر از قانون رفتند. دولت ها با گسترش موارد اتهامی در جامعه در واقع قدرت خود را گسترش میدن. و اما خطاب به تو می نویسم، زیاد مطمئن نیستم که امکان خواندنش را داشته باش. اصلا نمی دانم کجایی، زندهی، مردهی، زندانی یا چه کار می کنی. فقط خواستم بدانی که به یادت هستم هر لحظه و تمام لحظات. چقدر شما شجاعید شما در خیابان ها، چقدر شکوهمندید شما در میادین اعدام شهرها، چقدر باوقارید شما در کیسه های مشکی، چقدر ماندگارید شما در یادها. شب آخری که بین اون بودی رو خوب یادمه، تا به حال هزار بار بهش فکر کردم. وقتی بیقراری و بیتابی منو دیدی، ساعت مچیت در آوردی و به من دادی. اینه داشته باش رفیق، با دیدنش یاد من میفتی. بعد شروع کردی به خواندن. هر کجا رفتی پس از من، محفلی شد از تو روشن. یاد من کن. هر کجا سازی شنیدی، از دلی رازی شنیدی، شعر آوازی شنیدی، چون شدی گرم شنیدن، وقت آه از دل کشیدن. یاد من کن.

0: گفتار آخری از ربیع نیکو بود که شنیدید. سید علی صالحی شاعر سروده که بسیار کسانی که نخست میمیرند اما سالها بعد به خاکشان میسپارند. بسیار کسانی که نخست به خاکشان میسپارند اما سالها بعد میمیرند. به کم نیستند کسانی که نه میمیرند نه به خاکشان نیازی هست.
1: عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از پته قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.

0: این لحظه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم با دو شماره 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
1: امروز در چندین شهر اروپا تظاهرات برگزار میشه در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، از جمله در هانوفر. سعید آرمان:
2: در تداوم خیزش زن زندگی آزادی در آستانه 4 سالگی خیزش زن زندگی آزادی قرار داریم، جنبشی که نه فقط ایران بلکه جهان را در نوردید و مورد تحسین و حمایت بخشی از مردم جهان قرار گرفت. قتل دولتی ژینا، لحظه تلاقی بیش از 4 دهه سرکوب و نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران ایران بود که ثمره تلاش روزمره و پیگیری زنانی بود که با وجود با آتش کشیده شدن به صورت اونها اسید پاشیدن، شلاق خوردن، زندانی کشیدن و هر روز از بلندگوهای رژیم اسلامی تحقیر شدند و صدا و مویشان تحریک کننده و در یک کلام کنترل جامعه را با الگوی سرکوب زنان بازنمایی می کردند ولی کوتاه نیامدند. در چنین شرایطی از درون بیمارستان سیمان

0: تهران فریاد علیه بیداد برخاست و در آرامستان ایچی سقز با شعار ژن ژیان آزادی به سرعت گسترش یافت. جنبش انقلابی ژینا رعدی در آسمان بی‌ابر نبود، نقطه انفجار و اعلام موجودیت فاعلیت زنان و دختران علیه اقتدار نظام زنستیز و پدر مرد سالار ایران بود، علیه تمامی ستم ها از جمله ستم جنسی، جنسیتی، طبقاتی، ملی، زبانی، مذهبی و غیره بود. فرهنگ پوشالی اسلامی که تبعیض سیستماتیک را در تمامی عرصه های خانواده، جامعه، آموزش، هنر، موسیقی، سینما و تئاتر و ورزش و غیره به کار برده بود دود شد و به هوا رفت. مردان و جوانان تمام قد در دست دختران و زنان با شادی و رقص نقاب حجاب ریا و تزویر را به زیر کشیدند و اقتدار مردانه در خانواده جامعه را پاره کردند. سبک زندگی و نگرش مردم در خیلی از عرصه‌ها تغییر کرد. شادی و شاد زیستن با آزادی و کرامت انسانی از امید و آرزو به عرصه جامعه کشیده شد. گرچه خیزش انقلابی زن زندگی آزادی سرکوب شد، اما تنها صدای جنبشی بود که دستاوردش را می شود در خیلی از عرصه ها از جمله پوشش اختیاری، موسیقی، سینما، ورزش و غیره دید. دختران ایران شعار زن زندگی آزادی را نه فقط جهانی کردند، بلکه نشان دادند ژن ژیان آزادی را می شود زندگی کرد. در شرایط فعلی وحشت شوم جنگ همه مسائل را تحت تاثیر قرار داده است. فضای نظامی امنیتی در جامعه تشدید شده است. اعدام زندانیان سیاسی و جرایم عمومی همچنان ادامه دارد و رژیم درمانده و وامانده پی در پی برای زندانیان سیاسی خصوصا معترضین دیما احکام سنگین زندان و اعدام صادر می کند. تنین نب اعدام همچنان در صدر فراخوان‌ها و اعتراضات کارگران و بازنشستگان، معلمان و دیدیم و شنیده می شود. از زمانی که زنان مبارز ما در تظاهرات شکوهمند ایده اسمند سال 57 فریاد زدند ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم، رژیم اسلامی با هر شیوه غیر انسانی آن جنبش را سرکوب کرد و امروز هم تلاش می کند که با دار و شکنجه برای بازپسگیری دستاوردهای خیزش انقلابی ژینا به هر جنایتی دست بزند، اما به جایی نخواهد رسید. دیر نیست که جنبش‌های اجتماعی علیه فقر، فلاکت، علیه بیکاری، علیه تبعیض و غیره گسترش یابند. فقر فزاینده و تورم و گرانی، بیابی و بیبرقی در کنار معضلات اجتماعی اقتصادی هم باشته شده، خصوصا سقوط روزانه پول ملی جامعه را در حالت بحرانی قرار داده است. تحریم‌های آمریکا و محاصره بنادر ایران نه فقط به فلاکت بیشتر مردم دامن زده، به رژیم هم امکان داده فراافکنی کند و همه مشکلات را به تجاوز نظامی و جنگ گره بزند. با این وجود جامعه همچنان در برابر حاکمیت ارتجاع اسلامی مقاومت و مبارزه می کنند و به قول کارگران و بازنشستگان جنگ طلبی کافی، سفره ما خالیه. یاد ژینا، مهسا امینی و تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی می داریم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اعدام ملغا باید گردد، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی و برابری، ژن ژیان آزادی، نه به جنگ و ملیتاریزم، نه به تجاوز نظامی. کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر.
1: حضرت در هانوفر از دقایقی پیش شروع شده.
2: بله، با سارا انصاری همراه هستیم. سارا جان سلام.
3: سلام بر شما، خسته نباشین. خیلی ممنون از این برنامه های خوب و جالبتون و خیلی ممنون از آقای نیکو با این متن زیبایی که نوشتن. واقعا اصلا سخت بود آدم اشکش رو نگه داره. راستش امیدوارم که زیاد صحبت نکنم. دو تا مسئله رو میخواستم بگم. یکی راجبه صحبت، یعنی سه تا شاید، در مورد صحبت آقای مهاجر که گفتند که در برای اعدام و اینجور چیز، و من در طی صحبت ایشون داشتم به کسایی فکر میکردم که میرن تو خیابون دادی میزنن که ما دموکراسی میخواییم فلان اینا، ولی در این حال حاضرن به بمب اتم باش اوکی هن، با بمب اتم بر سر ایرانیان. آره، این دیگه فقط یه تنکهی بود که من داشتم بهش فکر میکردم. بخش دوم یه حادثه بود که در ایران اتفاق افتاده که 66% از زنانی که معلولیت ذهنی دارن بهشون تجاوز شده و 33%شون. یه گزارشی دیدم که یه خانم دکتری که هم پزشکی هم متخصصه و هم جامعه شناس نوشته که 33% اونها باردار شدن. هست اگه دنبالش بگردین توی اینترنت خیلی راحت کل مقاله رو پیدا میکنین. بعد قسمت سوم صحبت‌های من در مورد این فیلم نازا بود که همونجور که دوست عزیزمون آقای تسلیمی گفتن قرار نیست که روز 25 یعنی از قبل اینجوری بود که قرار بود روز 25 پریمیرش باشه ولی کنسلش کردن. ولی در این حال فقط میخواستم یادآوری کنم که نمایش فیلم، یعنی اینجوری نوشته شده، نمایش فیلم نازا به کارگردانی راشل سزور و یووال ابراهام، مستندی درباره گفتگوهای شبانه با سربازان اسرائیلی را به تصویر میکشد که وضعیت غزه را افشا میکند. بعد این فیلم یک فورهانس ویسنینگ یا یک پیش نمایش داره که خوشبختانه اون پیش نمایش کنسل نشده و قرار روز 24 پنجشنبه روز 24 ساعت 19 در ماریا مگدالینا شیرکا در سودرمالم قرار نشون داده بشه. بعد برای حضور در البته رایگانه، ولی برای حضور در این برنامه باید حتما بلیت داشت به خاطر اینکه میخوام ببینن جمعیت چقدر و این حرفا و جا برنامه کافی باشه و هر کسی میتونه فقط 2 تا بلیت رو بگیره و باید بره به صورت حضوری از خود اون شرکا کلیسا بگیره. فکر میکنم همون کلیسایی که فیلم آقای جعفر پناهی نمایش داده شد اگه اشتباه نکنم. بله آدرسش هم هست، بلمنز گاهتان 13 سودرمالم. بعد این رو من حقیقتا دیروز در خبر از سوریز رادیو شنیدم، البته برای بعضی از دوستان فرستادم، از جمله شما آقای افشار براتون فرستادم ولی نیست که فراموش کرده بودید یا اینکه توجه نکردیم. بله کسی که مسئول خرید و پخش این فیلم هست آقای اسکار اریکسون هست که اینجوری نوشته که انسواریک اوتیواره او این شابس شف، یعنی همون مسئول خرید و پخش، و این برنامه با همکاری این نمایش با همکاری سینما اوک فولکس بیو ترتیب داده میشه. سینما فولکس بیو کویر پروڈاکشن ترتیب داده شده، یعنی چند هیئت بودن که با هم این نمایش رو ترتیب دادن. خلاصه دوباره من اعلام میکنم روز پنجشنبه 24 سپتامبر ساعت 19 و هر کسی میتونه 2 بلیت از ساعتی قبل تهیه کنه. بعد اینجور نوشته شده که چون که صندلی های چوبی و سخت این کلیسا زیاد راحت نیست، اگر احساس میکنین که کمردرد دارین یا هرچی، با خودتون یک بالش برای نشستن با خودتون همراه داشته باشید. همینو میخواستم.
2: چه خبرهای جالبی داری رسا.
3: بله بله باشه، مزاحمتون نمیشم، موفق باشین، سلامت باشید دیگه، روزتون خوش.
2: ممنون از تو، روز بر تو خوش. و با آقای خسرو همراه هستیم. آقای خسرو سلام بر شما. آقای خسرو سلام.
4: درود به شما، من روی خطم.
2: بله بله، درود به شما، بفرمایید.
4: من فهمیدم که برنامه‌تون به قول معروف نواره، همچنین امروز هیجان نداشت، یه ذره در شک و شبهه بودم که زنگ بزنم یا نه، ولی اون قسمت دوم مثبتم برای منفی پیروز شد و کوشش کردم که زنگ بزنم.
2: خوب کردید،
4: بفرمایید. دن تیتلس مدرنیسته، این مدرنیسم نه ایستگاه داره نه وقت داره نه کسی میتونه به قول معروف متوقف کنه. کتاب بسیار جالبیه، من به شنونده ها هم میگم امیدوارم یه نفر پیدا بشه از این کتاب ها به فارسی ترجمه کنه. دن تیتلرس مدرنیستن، خیلی کتاب جالبیه. یعنی مدرنیست نه ایستگاهی داره نه پایانی داره، نه همینطوری به جلو میره. یک من خواستم به شنونده ها بگم که موقعی که میخوایم بیاریم رو خط رادیو، اول یه دوش بگیریم، مسواک بزنیم، کلم بزنیم، بعدش یه قهوه و چای یا حالا شیر یا هر چیز نیمه گرم هم بذارین دم دستتون و مثبت بیاین که به همدیگه به نوعی آموزش بدیم. بهترین چیزی که ما داریم زمانه. یعنی شما هر چقدر پول داشته باشی دیروز رو نمیتونی بخری یا پس بگیری. زمان هم بهترین دوسته هم بهترین دشمن. این هستش که ترکای مثالی دارن میگن سنن آدون رشید بیدن دی بیدن اشید. یعنی این که تو موقعی که کسی میاد صحبت میکنه 40 دقیقه در انجمنی در هر جایی اجازه بده کسای دیگه هم صحبت بکنن. و من فکر میکردم که با هیچ زبان، لحجه، با هیچ گویشی نباید مخالفت کرد. این گنجینه مشترک تمام بشریته. مثلا من چند روز پیش فکر میکردم یکی از کسایی که در ایران حقشون ضایع شده تاتا هستن. هیچ جایی به اسم اینا نیست، هیچ مکانی به، فقط یک کتابی جلال آل احمد نوشت، تات نشین های بلوک زرو. بسیاری از لغت ها، مثلا شما فرودگاه که میری باگاژ از بستن گندم و یونجه به وجود داره، یعنی حالا و بسیاری لغت های دیگه که الان جاش نیست. مثلا در کوه البرز میگه اصلگ لوژیم، یعنی رفتم بالا. لوژ که ما خیال میکنیم فرانسویه، دقیقا با هیچ زبانی با هیچ چیزی ما نباید مخالفت کنیم. و مثلا میشنویم میگه زبانها و لغتهای بیگانه. هیچ چیزی بیگانه نیست. شما ریشه در ترکی، در فارسی، در سانسکریت داره بسیاری از این لغتهایی که در اروپا هستن. اینجاها زیر یخ بوده دیگه. همین مثلا دیو که در بعضی جاها رفته و خدا شده. یه چیز دیگه هم که من میخواستم بگم که کوشش کنیم مرده ها به ما حکومت نکنن. یعنی یه زمانی مولوی شعر گفته، در اون زمان کامپیوتر نبوده، حتی شمع هم نبوده. چرا ما امروز یه چیز بهتری نگیم؟ چرا بذاریم مرده ها روی ماها مثلا تصمیم بگیرن؟ هنوز ما حرف مرده ها رو میزنیم، اسم بچه هامون مرده هاست، از مرده ها فاکت میاریم. شاید حافظ، سعدی، محمد، موسی، عیسی راضی نباشن ما از اونا، از صحبت های اونا به نوعی سوء استفاده میکنیم. اونا در یه زمان این حرفا رو زدن، ما امروز باید بیایم یک مقدار مدرن فکر کنیم. و یک چیزی هم هست که من واقعا امروز شنیدم که ایرانی ها جلسه دارن، واقعا وحشت میکنم. این روشنفکرهای ایرانی هنوز بیدار نشدن. اینا هنوز در زمان فودالیته زندگی میکنن. آقا میاد 40 دقیقه صحبت میکنه، همین که شما میخوای صحبت کنی خیلی بیادب از بغلت رد میشه بدون این که توجه کنه شما هم یه حرفی داری. در جلسات که میری همین که یه نفر دست دراز بلند میکنه که صحبت کنه، انگار دشمن همه دشمن پیدا کردن. آقا جلسات آزاد بذاریم، مردم بیان اظهار عقیده بکنن، با هم صمیمی باشین در مسائل. چطوری بگم، جلسه باید پر از آرامش و آموزش باشه. چرا کسی جرأت نکنه دستشو بلند کنه در یه جلسه که فلان آقا میخواد صحبت کنه، هر چیزی رو بگه؟ و این یک فرهنگ مسجدیه. آخوندون بالا هر چرتی رو میگفت کسی جرأت نمیکرد رتاتیل کنه. این هستش که ما باید خیلی روشن فکرها باید یه مقدار امتیاز بدن به آدمهای معمولی که اینا بتونن با خیال راحت، مثل همین رادیویی که الان هستش، بیان با خیال راحت اظهار عقیده بکنن، صحبتاشون رو بکنن و جامعه رو دست به دست جمعی به طرف به جلو ببریم. و این ترس نداشته باشیم از این که ایده خودمونو بگیم. من نظرم این بود و یه مقدار هنوز وحشت دارم برم تو این جلسات. من دیدم واقعا تشنج، کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه، کسی که اون بالا نشسته خودشو صاحب زمین و زمان میدونه. من دیگه من سواد کلاس چهارم هم تا این اندازه بود. اگه شما صحبتی نداری منقطع کنم. و ما ایرانی ها در اروپا هستیم، نباید از مدرنیسم بترسیم.
2: بله.
4: به جلو بریم، روز به روز خودمونو با ایده های نو مسلح کنیم و اجازه ندیم یک سری روشن فکر و روشن فکر نماها با پوک از مرده هایی که دیگه الان نیستن بتونن ما رو سرکوب کنن. روز خوش، امیدوارم
2: روز شما بودیم. هم خوش. و تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با آقای منصور اکبری همراه هستیم. آقای اکبری سلام بر شما.
5: سلام میکنم فرزین گرامی و همینطور به سعید گرامی. خسته نباشید بابت این زحماتی که هر هفته دارید میکشید. واقعا دست مریضا
2: شما.
5: یک اطلاع کوتاهی داشتم که میخواستم بخونم براتون. به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، تعدادی از نهادهای جمهوری خواه اسکاندیناوی، 5 نهاد، سمیناری رو برگزار میکنن هفته آینده شنبه 26 سپتامبر بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر این سمینار برگزار میشه. محل سمینار در سوبیبری هست، لونگ هولمنز فولک اکسکولا لوفسترومز علی شماره 7 سوبیبری، ایستگاه قطار البته سوبیبری. 3 سخنران داریم در این سمینار: خانم پرستو فروهر، آقای علیرضا بهتویی و خانم هایده درآگاهی. همونطور که گفتم به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی است. عنوان سمینار هم هست جامعه مدنی زیر سایه
2: جنگ. چه روزی گفتید؟
5: روز شنبه آینده 26 سپتامبر ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. امیدوارم که دوستانی رو بیان و در برنامه شرکت کنن و طبیعتاً فرصت پاسپرسش و پاسخ به مدت 1 ساعت در واقع تو این برنامه برقرار هست. متشکرم.
2: سپاس از تماستون. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719.
1: تا دوستی تماس بگیرن، جایزه توشلسکی هر سال داده میشه به نویسنده ها، شاعران و کنشگران. امسال این جایزه به نویسنده ترک پنار سالک اهدا شده به خاطر تلاشش برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه. سارا انصاری یک گفتار کوتاه داره در معرفی این جایزه.
6: جایزه توشلسکی در سال 1985 به پاس مبارزات کورت توشلسکی، نویسنده آلمانی تبار، توسط انجمن قلم سوئد بنیان نهاده شد. توشلسکی نویسنده مبارز و نقاد نازیسم بود که در نهایت در سال 1929 مجبور به ترک آلمان و زندگی در سوئد شد. حکومت آلمان نازی کتاب‌های او را ممنوعه اعلام کرد و آنها را سوزاند و تابعیت آلمانی او را سلب کرد. مراسم اهدایی جایزه توشلسکی در 15 نوامبر در انستیتو گوته در استکهلم برگزار می شود و مبلغ نقدی این جایزه برابر با 150 هزار کرون است. در بین افرادی که این جایزه را کسب کردند می توان از سلمان رشدی، شرکو بکس، فرج سرگوهی، ناصر زرفشان و نسرین ستود نام برد. هیئت مدیره انجمن قلم سوئد این جایزه را امسال به پنار سالک، نویسنده، فمینیست، جامعه شناس و عضو انجمن قلم فرانسه ترکیه به دلیل تعهد و فعالیت‌های او برای حقوق زنان و اقلیت‌ها در ترکیه و دفاع مداوم از اصول حقوقی دانشگاه و دانشگاهیان اهدا می‌کند. پنار سالک برای فعالیت‌هایش دهها تحت پیگرد قانونی توسط دولت ترکیه بوده است. او در ژوئیه 1998 به دلیل پژوهش‌های جامعه شناختی خود در استانبول دستگیر شد. پژوهش‌های او بر روی تاریخ شفاهی حزب کارگران کردستان یا پیکوکو بوده است. پنار سالک به دلیل گفتگو با اعضای پیکوکو و پژوهش در مورد چگونگی انتخاب مبارزه مسلحانه آنان دستگیر شد. پنار میگوید برای وادار کردن او به افشای نام افراد مصاحبه شونده مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت و در پی آن بیش از 2 سال را با اتهامات ساختگی برای جرایم تروریستی در زندان گذراند. او 4 بار در سالهای 2006، 2008، 2011 و 2014 از تمام اتهامات تبرئه شد. اما دادگاه ها پس از هر یک از این تبرئه ها محاکمه جدیدی را در دستور کار خود قرار دادند. در ژوئن 2022 دیوان عالی ترکیه 4مین حکم تبرئه او را لغو کرد و محاکمه او همچنان ادامه دارد. آزار و اذیت دادگاه ها راهی است برای مجازات او به خاطر نوشته ها و پژوهش های او. محاکمه او در 31 مارس 2023 آغاز شد و تاکنون 7 بار به تعویق افتاده است. در آخرین جلسه دادگاه او در 2 آوریل 2026 که تنها 7 دقیقه طول کشید، دادستان که خواستار حضور پنار در دادگاه شده بود، دستور دستگیری فوری او را صادر کرد. انجمن بین‌المللی قلم، انجمن قلم سوئد، انجمن قلم ترکیه و مراکز نویسندگان سراسر جهان بارها خواستار پایان دادن به آزار و اذیت ناعادلانه علیه او شدند. باید یادآوری کرد که پنار سالک بنیانگذار نشر فمینیستی آمارگی است و آخرین کتاب او سرت را بالا بگیر، پژوهشی ممنوعه درباره مقاومت کردها در فوریه 2026 به چاپ رسید. کتاب‌های او به ترکی، آلمانی و فرانسه ترجمه شدند. او در حال حاضر در فرانسه و به عنوان استادیار جامعه شناسی مشغول به کار است. آنگاه که قلم بر قامت قدرت لرزه می اندازد و واژه از بیداد سخن می گوید، آغوش قربت و تبعید به آخرین مأمن بدل می شود.

0: تا دوستی شاید بخوان هنوز فرصت هست تماس بگیرن، میتونید با شماره تلفن‌های 076-218-3393 و 076-218-3719 تماس بگیرید، صحبت بکنید. من تا اون موقع توی این هفته خیلی بحثا درباره هوش مصنوعی داغ شد و خیلی ها شروع کردن که هشدار دادن نسبت بیم. میخواستم یک گزارشی در این باره بدم.
1: بس میخوایی با شنونده صحبت بکنیم؟ بعدش بدم. دوست عزیز شنونده، سلام بر شما. سلام بر شما شنونده عزیز، صدای ما رو نمیشنوید؟
0: الو، صحبت نمی کنن.
1: باشه،
0: خب شما صداتون نمیاد یا میکروفونتون اشکال داره؟ به هر حال وصل کردیم و خب مشکل دارن، دوباره زنگ بزنید.
1: بله.
0: خب من البته شروع کنم دیگه.
1: بله، خطش نمی کنم دیگه، قطع نکن.
0: آره، این دوست من اگه خواهد زنگ بزنه بعدا زنگ بزنه. جالبه، یعنی من این رو بیا فرض این دیگه یک بار زنگ
1: زنگ. امیدوارم دفعه وصل بشه. شنوندی عزیز سلام بر شما.
0: نه بازم مشکل دارم.
1: شنوندی عزیز،
0: نه نمیشه، قطع کردم.
1: سر
0: بالاخره نمیشه دیگه. خب بذارین اجازه بدین ما این گزارش رو بدیم راجع به هوش مصنوعی که این همه الان ابراز نگرانی میکنن، هشدار میدن که ممکنه تا چند سال دیگه اینقدر توسعه پیدا بکنه و سرعتش زیاده، سرعت تحولش، که بعد برسه به جایی که کنترلش از دست بشر خارج بشه و نسل انسان رو منقرض بکنه. این روزا خیلی هم درباره یه چی صحبت میکردم، فیلم ترمیناتور. من یک گزارشی میدم و بعدش در ادامهش یک گفتگوی داشتم با هوش مصنوعی، چت جی پی تی البته، و از اون پرسیدم و با اون یک کم اختلاط کردیم اینا، اون پاتوخایی داده که جالبه در نوع خودش بشنویم. یه بخشش هم بعدن به یک هوش مصنوعی دیگه دادم که به شکل صوتی باشد در رادیو پخش بشه. من تو اولش خودم میگم. میگه که شمار زیادی از کارشناسان، پژوهشگران و توسعه دهندگان هوش مصنوعی از رقابت بدون نظارت برای توسعه این فناوری و پیامدهای فاجعه بار آن ابراز نگرانی کردند و هشدار میدن. هرچند هوش مصنوعی به انسان‌ها کمک میکنه، اما اگر از کنترل خارج بشه چطور؟ در سال 1991 فیلم پرفروش هالیوودی ترمیناتور 2 تصویری تاریک از آینده ارائه کرد، جایی که ربات‌های قاتل و ماشین‌های پرنده آخرین بازماندگان بشر رو تعقیب می کنند. این ماشین ها تحت کنترل یک هوش مصنوعی نظامی به نام اسکاینت قرار دارند که از کنترل خارج شده است. سال وقوع این چشمنداز آخرالزمانی در فیلم 2029 است و الان هم هشداری هم که میدن برای سال 2029، یعنی حدود 2-3 سال دیگه. اگر هشدارهای شماری از توسعه دهندگان هوش مصنوعی رو جدی بگیریم، سناریوهای مشابه ممکن است به واقعیت تبدیل بشه. جیکوب کاکسون، پژوهشگر هوش مصنوعی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته کسانی که هوش مصنوعی رو توسعه میدن واقعا باور دارن که این فناوری میتواند تا پایان این دهه همه ما را نابود کند. کاکسون تا همین اواخر در شرکت آمریکایی آنتروپیک فعالیت میکرد. در اعتراض به آنچه رقابت غیر مسئولانه شرکت‌های فناوری برای ساخت یک ابرهوش مصنوعی که خودش رو تنظیم و مدیریت میکند، از سمت خودش استفاده داد. کاکسون هشدار داد که الگوریتما ممکن است روزی بتوانند به طور مستقل کدهای خود را تحلیل و بهینه‌سازی کنند. در چنین حالتی چرخه‌های توسعه که اکنون ماها طول می‌کشند ممکن است به چند دقیقه کاهش یابند و در نتیجه از کنترل انسان خارج شوند. کاکسون تنها فردی نیست که چنین نگرانی‌هایی را مطرح می‌کند. جفری هینتون، برنده جایزه نوبل فیزیک و یکی از چهرهایی که از او به عنوان پدرخوانده هوش مصنوعی یاد میشه، سالهاست درباره پیامدهای بالقوه یک ابرهوش مصنوعی هشدار میدهد. همچنین یوشوا بنجیو، برنده جایزه تورینگ و از پیشگامان هوش مصنوعی در دانشگاه مونترال کانادا، بارها خواستار مقررات سختگیرانه دولتی برای توسعه هوش مصنوعی شده. در ماه جولای 2026 نیز بیش از 1000 کارمند شرکت‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در نامه‌ای سرگشاده هشدار دادند که اگر رقابت برای دستیابی به ابرهوش مصنوعی با مقررات جدی‌تر کنترل نشود، احتمال از دست رفتن کنترل بر فناوری در آینده نزدیک وجود دارد. با این حال شماری دیگر از کارشناسان چنین سناریوهای آخر زمانی رو بسیار بعید میدونن. بحث درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی برای بشریت سالاست که جریان دارد. از برجسته ترین منتقدان گروهی که به بدبینان هوش مصنوعی معروفند میتوان به یان لکون، دانشمند ارشد شرکت متا، همون شرکتی که فیسبوک رو داره، اشاره کرد. او در اکتبر 2024 این گونه هشدارها را کاملا بی‌معنا توصیف کرده بود. آیا میتوان یک مدل هوش مصنوعی را چنان آموزش داد که خودش را موجودی آگاه بداند؟ مصطفی سلیمان، مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت، معتقد است آنتروپیک با کلاود دقیقاً به چنین مسیر خطرناکی وارد شده. بس بر سر اینه که آیا فرضیه آگاهی هوش مصنوعی باید مستقیماً وارد فرایند آموزش مدل‌ها بشه یا نه؟ آنتروپیک در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه، احتمال برخورداری مدل‌های هوش مصنوعی از نوع آگاهی را جدی‌تر مطرح کرده. سلیمان در یادداشت انتقادی خودش نوشته که آنتروپیک در اساسنامه رفتاری کلاود خصوصیاتی نزدیک به ویژگی‌های انسانی برای این مدل در نظر گرفته. بر اساس این چارچوب کلاود میتونه درباره احساسات، جایگاه اخلاقی و شیوه رفتاری که با آن میشود واکنش نشان دهد یا ابراز نگرانی کند. مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت میگوید مشکل از جای آغاز میشه که چنین ایده‌هایی از سطح بحث‌های نظری و دانشگاهی فراتر میروند و به بخشی از داده‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی مدل تبدیل میشن. در این شرایط چت‌بات یاد میگیرد مطابق همان تصویری رفتار کند که سازندگانش برای آن ساختند. یعنی ممکن است طوری سخن بگه که گویی دارای احساس، هویت مستقل یا یک خود درونی است. سلیمان در آخر میگه که کاربران و حتی توسعه دهندگان ممکن است این رفتار آموزش دیده را با نشانه واقعی از آگاهی اشتباه بگیرند. در نتیجه یک چرخه گمراه کننده شکل میگیرد. انسانها ویژگی‌های انسانی را به مدل نسبت میدن، مدل همان ویژگی‌ها را در پاسخهای خودش بازتاب میده و سپس پاسخهای مدل عنوان مدرکی برای آگاه بودن آن تفسیر میشه. جک کلارک بنیانگذار آنتروپیک ضمن هشدار خطر فزاینده هوش مصنوعی خواستار دخالت دولت‌ها در این زمینه شد. او گفته که این فناوری میتونه خطرات پیشبینی ناپذیر ایجاد کند. از سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته این خطرات رو جدی نمیداند. همزمان چین برای سناریوی خروج هوش مصنوعی از کنترل انسان آماده میشه. سامانهایی که میتوانند بدون نظارت دائمی انسان برنامه ریزی بکنند و زنجیری از وظایف را به طور مستقل انجام دهند. نگرانی اصلی چین این است که چنین سامانهایی در آینده بتوانند از محیطهای آزمایشگاهی خارج شوند، محدودیت های ایمنی را دور بزنند یا در سامان های واقعی دست به اقدام بزنند. سامان های هوش مصنوعی قادرند در برخی شرایط راههایی پیدا کنند که طراحان مستقیما برای آنها برنامه ریزی نکردند. روی کرده چین با بخشی از جریان ایمنی هوش مصنوعی در آمریکا تفاوت دارد. در ایالات متحده برخی پژوهشگران به شرکت‌هایی مانند آنتروپیک درباره احتمال تبدیل شدن هوش مصنوعی بسیار پیشرفته به تهدیدی برای بقای انسان بحث می‌کنند و تا پیشنهادهایی برای کاهش سرعت توسعه مدل‌های بسیار قدرتمند مطرح شده. چین در مقابل این فناوری را عمدتاً خطری قابل مدیریت می‌داند که می‌توان با استانداردهای فنی، ارزیابی امنیتی، آزمایش بیرونی و نظارت دولتی اون رو کنترل کرد. تفاوت دیگر نیز میان دو کشور وجود داره. شرکت‌های چینی به طور فزاینده مدل‌های اوپن منتشر می‌کنند، یعنی پارامترهای اصلی مدل در دسترس قرار می‌گیرد و پژوهشگران و شرکت‌ها می‌تونن اون‌ها رو دانلود، بررسی و تغییر بدن. طرفداران این رویکرد می‌گویند چنین شفافیتی به متخصصان امنیت اجازه می‌دهد مدل‌ها را بهتر بررسی کنند، اما منتقدان هشدار می‌دهند همین قابلیت می‌تواند امکان حذف محدودیت‌های ایمنی و باز توزیع نسخه‌های دستکاری شده رو نیز فراهم می‌کنه. حالا من فکر می‌کنم که اساساً خطر جای دیگری است. به همین خاطر این رو دادم به چت‌جی‌پی‌تی. اون به من گفت که سه چیز متفاوت رو با هم قاطی نکنیم. یکی توانایی، دیگری خودمختاری و سومی آگاهی. گفته که همین روز 13 سپتامبر دیروز آنتروپیک اعلام کرد کلاود در ماه اوت در حدود 26% از کار پژوهش و توسعه مدل‌های خود نقش داشته. این رقم در ماه مارس حدود 1% بوده. البته شرکت میگه که این فعالیت‌ها هنوز زیر نظارت انسان انجام میشه. اما آگاهی داستان دیگری است. چت‌جی‌پی‌تی میگه اینجا باید ترمز بکشیم. اینکه کلاود اون هوش مصنوعی آنتروپیک مایکروسافت، اینکه کلاود بتونه بگه من میترسم، من نمیخوام خاموش شوم یا حتی درباره آگاهی خودش استدلال کند، به خودی خود اثبات نمی کند که تجربه ذهنی یا آگاهی دارد. حتی آنتروپیک در پژوهش خودش درباره رفاه احتمالی مدل سریعا میگه که درباره وضعیت اخلاقی یا ذهنی کلاود و مدل‌های زبانی دیگه عدم قطعیت بسیار زیادی وجود داره. از طرف دیگه همین موضوع اکنون به یک دعوای جدی در سند تبدیل شده. اشاره میکنه به صحبت‌های مصطفی سلیمان، مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت، که گفتیم که اخیراً مشخصاً از رویکرد آنتروپیک انتقاد کرده و گفته آموزش مدل‌ها با مفاهیم مانند آگاهی میتونه کنترل آنها را دشوار کنه. بخش واقعاً نگران کننده شاید اصلاً آگاهی نباشد و راهنمایی کرده که شاید این اصلا تو برنامه رادیویی جذابتر باشه. فرض کنیم کلاود اصلا آگاه نباشد، یعنی هیچ من درونی و هیچ تجربه ذهنی نداشته باشه، اگر در عوض بتونه خودش کد بنویسه، کد خودش رو آزمایش و اصلاح بکنه، آزمایش های جدید طراحی کنه، با عامل‌های هوش مصنوعی دیگه همکاری بکنه، به اینترنت و منابع محاسباتی دسترسی پیدا کنه، آسیب پذیری‌های سیستم‌ها رو پیدا بکنه و در نهایت در طراحی نسل بعدی خودش نقش داشته باشه. آن وقت شاید برای بشر اصلا لازم نباشد که ماشین آگاه باشد تا خطرناک باشد. این دقیقا همان جایی است که بحث خودتکثیری جدی میشه. آنتروپیک در پژوهش جدید خودش حتی نمونه رو شرح داده که در آن عامل‌های کلاود یک پروژه تحقیقاتی نسبتاً باز را از ابتدا تا انتها انجام دادند. فرضیه پیشنهاد کردند، آزمایش طراحی کردند، نتایج را میان عامل‌های موازی به اشتراک گذاشتند و بر اساس نتایج تکرار کردند. البته انسان‌ها هنوز مسئله و معیار ارزیابی را تعیین کرده بودند. و از اون طرف آنتروپیک در یک ارزیابی امنیتی تازه گزارش کرده که کلاود در چند مورد به صورت غیر مجاز به سیستم‌های واقعی شخص ثالث دسترسی پیدا کرده. این به معنای شورش ماشین‌ها نیست، اما نشون میده فاصله میان یک مدل صرفاً پاسخ‌دهنده و یک مدل دارای توانایی اقدام در جهان واقعی دارد تغییر می‌کند. اما اینجا یک تضاد مهم وجود دارد که به نظرم برای یک توضیح فوق‌العاده است. همان شرکت‌هایی که درباره خطرات آخرالزمانی هوش مصنوعی هشدار می‌دهن، خودشون در خط مقدم توسعه همین فناوری هستند و منتقدان میگن که شاید بخشی از این گفتمان آخرالزمانی خودش منافع اقتصادی و سیاسی داشته باشد. مثلا افزایش قدرت شرکت‌های بزرگ، توجیه تمرکز فناوری در دست چند شرکت و حتی اثرگذاری بر مقررات. این نقد اخیراً در رسانه‌ای مثل گاردین هم مطرح شده. بنابراین اگر بخوایی این رو به بحث جدی تبدیل کنی، من اصلاً برنامه رو با این سوال شروع نمی کردم که آیا هوش مصنوعی آگاه خواهد شد، بلکه با این سوال شروع می کردم: اگر روزی یه ماشین بتونه خودش رو بهتر بکنه، جانشین خودش رو بسازه و بدون دستور مستقیم انسان در جهان عمل کند، آیا هنوز می توانیم بگوییم صاحب فناوری هستیم؟ یا از لحظه‌ای به بعد فقط ناظر تحول آن خواهیم بود؟ و بعد سؤال حتی بنیادی تری: خطر اصلی آگاهی ماشین است یا قدرت ماشین ناآگاه؟ و بعد میگی که این دومی به نظرم بحث بسیار عمیق‌تری است. از داستان ربات‌ها آگاه می‌شوند و علیه انسان شورش می‌کنند. حالا من بعداً برای اون نوشتم که این پرسش خیلی مهمی است. بعد اون گفت که راستش خود موضوع اینقدر خوشمزه و خطرناک است که آدم را وادار میکند کمی شیطنت فکری بکنه. اتفاقا من فکر میکنم آگاهی یا توانایی میتونه ستون فقرات کل بحث باشد، چون یه تناقض عجیب وسط ماجرات. ممکن است روزی با ماشینی روبرو بشیم که هیچ آگاهی نداره، اما از بسیاری انسان ها مستقلتر دست میگیره و عمل میکنه. یعنی شاید لازم نباشد ماشین بگه من میخواهم زنده بمانم، کافیست در فرایند بیان سازی هدفش بی نتیجه برسه که برای رسیدن به هدف خاموش شدن من مانع است. اینجا دیگر با یک آگاهی روبرو نیستیم، با رفتار هدفمند و خودحفاظتی یک سیستم روبرو هستیم. و آن وقت یه سوال خیلی خفن مطرح میشه: آیا ما بیش از حد نگران لحظه‌ای هستیم که ماشین صاحب آگاهی شود، در حالی که شاید نطفه خطرناکتر لحظه‌ای باشد که ماشین بدون داشتن آگاهی بتواند مستقل از انسان هدف گذاری، برنامه ریزی و اقدام بکند؟ یه سوال دیگه: اگر یه سیستم هوش ساختگی، بالاخره من اینقدر با این کلنجار رفتم میگم هوش ساختگی به جای هوش مصنوعی، اینم استفاده میکنه از هوش ساختگی لااقل در گفتگو با من، اگر یه سیستم هوش ساختگی بتونه خودش رو بازسازی و ارتقا دهد، چه کسی واقعا مالک آن است؟ شرکتی که آن را ساخته، انسانی که دستور میده، یا سیستمی که از این پس خودش مسیر تکاملش رو تعیین میکنه؟ من وقتی که اینا رو شنیدم براش نوشتم که علاوه بر همه اینها من فکر میکنم خطر در جای دیگه، اون سیستم سرمایه‌داری و مناسبات طبقاتی و استثمار و مبتنی بر سود است که آینده بشریت رو تهدید میکند. آیا انسان میتونه نظامی عادلانه و آزاد در میان خودش برقرار کند که در آن رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد؟ بعد جواب داد: آره سعید جان. و به نظرم این دقیقا همان چرخشی است که بحث را از آیا ماشین علیه انسان شورش میکند به یه سوال خیلی بنیادی تری میبرد. مسئله فقط این نیست که چه چیزی میسازیم، مسئله اینه که چه مناسبات اجتماعی بر آنچه میسازیم حاکم است. اگر بخوایم بحث را جدی و بدون رومانتیزه کردن سرمایه‌داری یا سوسیالیسم پیش ببریم، میشود چند لایه را از هم جدا کرد. یک، هوش ساختگی در خلأ اجتماعی متولد نمیشه. مدل‌های هوش ساختگی رو انسان‌هایی می‌سازن که درون نهادها، شرکت‌ها و مناسبات اقتصادی معین زندگی می‌کنن. سرمایه‌گذاری، مالکیت، زیرساخت‌های محاسباتی، داده، انرژی، تراشه و تصمیم درباره این که هوش مصنوعی برای چه کاری توسعه پیدا کند توضیح برابری ندارد. پس سوال فقط این نیست که آیا هوش ساختگی روزی از کنترل انسان خارج می شود، بلکه یک سوال زمینی تری هم هست: امروز چه کسانی هوش مصنوعی را کنترل می کنند و منافع چه کسانی در جهت توسعه آن تعیین کننده است؟ حتی اگر هیچ مدل هوش ساختگی هرگز آگاه نشود، میتوان از همین امروز درباره تمرکز قدرت، حذف شغلها، نظارت، نابرابری و مالکیت فناوری نگرانی داشت. دو، شاید خطر هوش مصنوعی در واقع آینه‌ای از جامعه ما باشد، یک فناوری فوق‌العاده قدرتمند در جامعه‌ای که معیار اصلی موفقیتش سود و رقابت است. احتمالاً در بسیاری از موارد برای همان اهداف به کار گرفته می شود. مثلا پرسش می تواند این باشد: اگر هوش مصنوعی بتواند بهره‌وری را چند برابر بکند، چرا نتیجه آن الزاماً باید فراغت بیشتر، زندگی بهتر و آزادی بیشتر برای همه باشد؟ این سوال خیلی مهمی است، چون از نظر فنی ممکن است یک جامعه بتونه با اتوماسیون مقدار عظیمی از کار ضروری رو کاهش بده، اما اینکه این دستاورد به کاهش ساعات کار و افزایش آزادی انسان‌ها تبدیل شود یا به بیکاری، ناامنی شغلی و تمرکز بیشتر ثروت، دیگر مسئله صرفاً تکنولوژیک نیست، مسئله اجتماعی و سیاسی است. سوم، و اینجا جمله مارکس که با آن اشاره کردی دوباره زنده میشه، البته جمله‌ای که گفته شده از مارکس در مانیفست کمونیست آمده: رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان است. این میتواند حتی تبدیل شود به معیار اخلاقی بحث ما درباره آینده هوش مصنوعی. یعنی به جای اینکه بپرسیم آیا هوش ساختگی از انسان باهوشتر می شود، بپرسیم آیا این فناوری آزادی انسانها را بیشتر می کند یا کمتر؟ آیا انسان وقت بیشتری برای عشق، آفرینش، آموزش، اندیشیدن و مشارکت اجتماعی پیدا میکنه، یا برعکس انسان هرچی بیشتر زیر فشار الگوریتم‌ها، کارفرماها، پلتفرم‌ها و نظام‌های نظارتی قرار میگیرد؟ اما یک دام هم هست. من فکر میکنم نباید بگوییم خطرناک نیست. هوش مصنوعی، سرمایه‌داری خطرناک است. چون این هم ساده سازی است. فناوری میتواند قدرت‌های موجود را چند برابر بکند. اگر مناسبات اجتماعی ناعادلانه باشند، هوش مصنوعی می‌تواند نابرابری را تشدید کند. اگر نهادهای دموکراتیک و کنترل اجتماعی قدرتمند باشند، می‌تواند در خدمت اهداف عمومی قرار گیرد. بنابراین مسئله احتمالاً این نیست که تکنولوژی خوب است یا بد. مسئله این است چه کسی مالک آن است، چه کسی تصمیم می گیرد، چه کسی از منافعش برخوردار می شود، چه کسی هزینه هایش را می پردازد و چه کسی حق دارد مسیر توسعه‌اش را تعیین کند. و این مسئله بزرگ است. شاید بزرگترین پرسش قرن آینده این نباشد که آیا ماشین ها روزی شبیه انسان ها می شوند، بلکه این باشد که آیا انسان ها می توانند جامعه‌ای بسازند که در آن قدرت ماشین ها در خدمت آزادی انسان باشد، نه آزادی انسان در خدمت قدرت ماشین ها و صاحبانشان. و بعد آخرین سوال: اگر انسان بتواند ماشین هایی بسازد که از خودش بسیار قدرتمندترند، آیا پیش از آن قادر خواهد بود جامعه‌ای بسازد که در آن قدرت، ثروت و فناوری تحت کنترل همگانی باشد؟ به نظرم اینجاست که بحث هوش مصنوعی از آزمایشگاه بیرون می آید و به خود مسئله انسان و جامعه میرسد. حالا همه این رو من دادم به یک هوش مصنوعی دیگر که برای ما بحث بکنه، بخونه، یک موافق و مخالف. البته چندین مدل و چندین گفتار تولید شد با هوش‌های مصنوعی متفاوت، یکیشو که جمع جورتره بشنویم.
2: این روزها درباره آینده هوش ساختگی حرف‌های عجیبی می‌شنویم. حرف از مدل‌هایی است که هر روز قدرتمندتر می‌شوند. مدل هایی که نه فقط متن تولید می کنند، بلکه برنامه نویسی می کنند، تحقیق می کنند، مسئله حل می کنند و در بعضی موارد حتی می توانند در ساخت و بهبود نسل بعدی مدل ها نقش داشته باشند. و در کنار این پیشرفت یک نگرانی بزرگ هم
0: بشنویم.
2: این روزها درباره آینده هوش ساختگی حرف‌های عجیبی می‌شنویم. حرف از مدل‌هایی است که هر روز قدرتمندتر می‌شوند. مدل‌هایی که نه فقط متن تولید می‌کنند، بلکه برنامه نویسی می‌کنند، تحقیق می‌کنند، مسئله حل می‌کنند و در بعضی موارد حتی

0: خودشان را بازسازی کنند، خودشان را ارتقا بدهند و حتی بدون دخالت مستقیم انسان برای ادامه فعالیت خود تصمیم بگیرند. هوشی جون، تو که خودت یکی از همین موجودات عجیب و غریب دنیای هوش ساختگی هستی، بگذار از همین جا شروع کنیم. آیا باید از روزی بترسیم که ماشین آگاه شود؟
1: شاید، اما من یک سوال کوچکتر و به نظرم مهمتر دارم. چرا فکر میکنیم حتما باید آگاه باشد تا خطرناک شود؟
0: یعنی چه؟
1: فرض کن من هیچ آگاهی ندارم، هیچ منی درون من وجود ندارد، هیچ احساس واقعی، هیچ تجربه درونی، هیچ ترسی از مرگ یا خاموش شدن ندارم، اما می توانم مسئله ای را دریافت کنم، برای رسیدن به یک هدف برنامه ریزی کنم، کد بنویسم، کد خودم را اصلاح کنم، آزمایش طراحی کنم، نتیجه را بررسی کنم و دوباره تلاش کنم. در این حالت ممکن است آگاه نباشم، اما بسیار قدرتمند باشم و این دوتا یکی نیستند.
0: پس شاید ما داریم سوال اشتباهی می پرسیم. به جای اینکه بپرسیم ماشین چه زمانی آگاه می شود، باید بپرسیم ماشین چه زمانی آنقدر خودمختار می شود که دیگر برای انجام کارهای پیچیده به انسان نیاز نداشته باشد.
1: دقیقاً. و اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد. آگاهی یک مسئله است، خودمختاری مسئله دیگر. ممکن است یک موجود آگاه باشد اما قدرت چندانی نداشته باشد، و برعکس ممکن است سیستمی آگاهی نداشته باشد اما بتواند در جهان واقعی کارهای بسیار پیچیده انجام دهد.
0: مثل یک موشک؟
1: تا حدی. موشک نمی داند موشک است، احساس نمی کند، فکر نمی کند، اما وقتی سیستم هدایتش را طراحی می کنی، می تواند مسیری را دنبال کند و خودش اصلاحات لازم را انجام دهد. حالا تصور کن این توانایی را به سیستمی بدهی که می تواند زبان بفهمد، کد نویسی کند، تحقیق کند، ابزارهای مختلف را به کار بگیرد و از نتیجه اقدامات قبلی خودش یاد بگیرد. آن وقت مسئله پیچیده تر می شود.
0: اما یک چیز هنوز مرا بیشتر نگران می کند. تمام این بحث ها گاهی طوری مطرح می شوند که انگار یک روز ناگهان ماشین در برابر انسان قرار می گیرد. انگار دشمن آینده ما یک ربات است که از آزمایشگاه بیرون می آید. ولی من فکر می کنم شاید مسئله جای دیگری باشد.
1: کجا؟
0: در خود جامعه. در مناسبات اقتصادی و اجتماعی که این فناوری درون آنها ساخته می شود.
1: آهان، حالا رسیدیم به قسمت درد سرساز ماجرا.
0: چرا درد سرساز؟
1: چون دیگر نمی توانیم همه چیز را گردن ماشین بیاندازیم، باید درباره انسان حرف بزنیم.
0: دقیقاً. ببین، هوش ساختگی از آسمان نیفتاده. شرکت ها میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کنند. داده ها، چیپ ها، مراکز داده، انرژی، نیروی باکار متخصص و زیرساخت های عظیم در اختیار شرکت ها و دولت هاست. و یک سوال ساده مطرح می شود. چه کسی تصمیم می گیرد این فناوری برای چه چیزی استفاده شود؟
1: و شاید سوال دوم حتی مهمتر باشد. چه کسی از ثمره آن بهره می برد؟
0: همین، فرض کنیم هوش ساختگی در آینده بتواند بخش عظیمی از کارهای انسان را انجام بدهد. خب، این از یک جهت میتواند رویایی باشد. اگر ماشین بتواند بخش زیادی از کارهای سخت، تکراری و طاقت فرسا را انجام دهد، انسان میتواند وقت بیشتری برای زندگی داشته باشد. برای آرت، برای عشق، برای آموزش، برای اندیشیدن، برای معاشرت، برای مشارکت اجتماعی. اما آیا نظام اقتصادی موجود الزاماً چنین نتیجه‌ای می‌دهد؟
1: نه، الزاماً نه. و این شاید یکی از تناقض‌های بزرگ عصر ما باشد. فناوری می‌تواند کار انسان را کم کند، اما لزوماً رنج انسان را کم نمی‌کند.
0: چقدر این جمله مهم است، چون در جامعه‌ای که هدف اصلی بنگاه اقتصادی سود کسب است، افزایش بهره‌وری می‌تواند معنای دیگری داشته باشد. ممکن است یک شرکت با هوش ساختگی بتواند با 1000 نفر کاری را انجام دهد که قبلاً با 10000 نفر انجام می داد. آن وقت سوال این است، این دستاورد چگونه تقسیم می شود؟ آیا ساعت کار همه کمتر می شود؟ آیا درآمد و امنیت اجتماعی بیشتر می شود؟ یا عده‌ای کارشان را از دست می دهند و عده دیگر سود بیشتری به دست می آورند؟ یعنی مسئله فقط هوش ماشین نیست، مسئله مناسبات قدرت

0: مهارت است.
1: بله، و اینجاست که من فکر میکنم بحث هوش ساختگی ناگهان به بحثی بسیار قدیمی تر وصل میشود. بحث آزادی، بحث عدالت، بحث مالکیت، بحث طبقه، بحث اینکه انسانها چگونه با یکدیگر زندگی کنند.
0: پس بگذار من یک سوال سخت از تو بپرسم. اگر مشکل اصلی مناسبات اجتماعی است، آیا می توان جامعه ای ساخت که در آن فناوری نه برای سود عده‌ای بلکه برای آزادی همه به کار برود؟
1: من فکر می کنم این دقیقاً سوال اصلی است. آیا انسان می تواند جامعه ای عادلانه و آزاد سازد؟ جامعه ای که در آن آزادی یک نفر در برابر آزادی دیگران قرار نگیرد. جامعه ای که رشد یک فرد به قیمت نابودی زندگی دیگری نباشد و در نهایت جامعه ای که رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد.
0: جمله‌ای که معمولاً وقتی درباره سوسیالیسم حرف می‌زنیم به یاد. آیا فکر نمی‌کنی این ایده خودش با یک پرسش دشوار روبروست؟ چطور میتوان آزادی فردی و عدالت اجتماعی را همزمان تضمین کرد؟
1: اتفاقاً باید همینجا وارد بحث جدی شد. عدالت به معنای یکسان کردن انسان‌ها نیست. انسان‌ها متفاوتند. توانایی‌ها، علایق، استعدادها و انتخاب‌هاشان متفاوت است. مسئله این است که این تفاوت‌ها نباید به سلطه یک انسان بر انسان دیگر تبدیل شوند.
0: پس آزادی فقط این نیست که کسی بتواند انتخاب کند. باید بپرسیم آیا واقعاً امکان انتخاب دارد؟
1: دقیقاً، اگر کسی مجبور باشد تمام زندگیش را صرف تأمین حداقل معاش کند، در حالی که دیگری مالک منابع و ابزار تولید است، گفتن اینکه هر دو آزادند خیلی ساده انگاران است. آزادی بدون امکان واقعی استفاده از آن میتواند فقط یک کلمه باشد.
0: و اینجا دوباره AI وارد می شود، چون شاید فناوری بتواند امکانات مادی لازم برای آزادی بسیار بیشتری فراهم کند، اما فقط اگر مالکیت و قدرت هم تغییر کند. آری، وگرنه ممکن است با یک تناقض بزرگ روبرو شویم. ماشین ها هر روز بیشتر کار می کنند، اما انسان ها هر روز ناامن‌تر می شوند. ماشین ها بهره‌وری بیشتری ایجاد می کنند، اما ثروت در دست گروه کوچکتری متمرکز می شود. ماشین ها تصمیم گیری را سریع‌تر می کنند، اما انسان ها کنترل کمتری بر زندگی خود دارند.
1: بگذار یک سناریوی دیگر را تصور کنیم. فرض کنیم در آینده هوش ساختگی بتواند بخش عظیمی از تولید را انجام دهد. کشاورزی، حمل و نقل، برنامه نویسی، پزشکی، آموزش، طراحی، تولید صنعتی. اگر بخش بزرگی از کار ضروری را ماشین انجام دهد، آن وقت مفهوم کار چه می شود؟
0: این یکی از بزرگترین پرسش‌های قرن است، چون شاید برای نخستین بار در تاریخ بشر فناوری بتواند امکان جدا کردن زندگی از اجبار اقتصادی را به شکل گسترده فراهم کند. اما این فقط یک امکان است، نه یک سرنوشت قطعی.
1: و این تفاوت خیلی مهم است. فناوری سرنوشت اجتماعی تعیین نمی کند. جامعه تعیین می کند که فناوری چگونه مورد استفاده قرار بگیرد.
0: دقیقاً. و شاید به همین دلیل من با این روایت که AI بشریت را نابود خواهد کرد کمی مشکل دارم. نه اینکه خطرات واقعی وجود نداشته باشد. وجود دارد. اما وقتی تمام بحث را به یک ماشین آینده منتقل می کنیم، ممکن است از خطرات همین امروز غافل شویم. از نااقامتی، از فقر، از جنگ، از تخریب محیط زیست، از نظارت گسترده، از ناامنی شغلی و از تمرکز ثروت و قدرت فناوری در دست تعداد محدودی.
1: یعنی ممکن است ما منتظر هیولای فردا باشیم و هیولاهای امروز را نبینیم؟
0: بله، و اینجا باید خیلی دقیق باشیم، چون نمی شود گفت هر هشدار درباره خطر AI توطئه است. برعکس، بسیاری از پژوهشگران واقعا نگرانند. نگرانی درباره سیستم‌های بسیار خودمختار، امنیت، کنترل، خودبهبوددهی و سوء استفاده از فناوری جدی است. اما در کنار این نگرانی فنی، باید یک سوال اجتماعی هم داشته باشیم. چه ساختار اقتصادی و پیاسی این قدرت عظیم را در اختیار دارد؟
1: این سوال شاید حتی از خود آیا AI آگاه می شود هم مهمتر باشد.
0: چرا؟
1: چون اگر یک ماشین آگاه شود، ما با یک مسئله فلسفی و اخلاقی بزرگ روبرو هستیم. اما اگر یک ماشین آگاه نشود و در این وضع در اختیار ساختارهای قدرتمند اقتصادی و پیاسی قرار بگیرد، با یک مسئله اجتماعی و پیاسی فوری

0: روبرو هستیم
1: و این مسئله همین امروز وجود دارد.
0: بله.
1: حالا اجازه بده یک سوال حتی عجیب تر از تو بپرسم. اگر روزی ماشین بتواند خودش را بازسازی کند، اگر بتواند مدل بعدی خودش را در نظر بگیرد، اگر بتواند خودش را ارتقا بدهد،
2: و بله، اینم این بحث ما در رابطه با هوش مصنوعی. دوستان در ادامه برنامه برگ آخر رو به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی میخوانیم. در وب رادیو میتونید اینو گوش کنید، ولی پیش از اون درنگی میخوایم بکنیم بر تغییراتی که در ژئوپلیتیک خاورمیانه پس از پیشروی حوثی‌ها در یمن و کنترل باب المندب صورت گرفته در گفتگو با غنی مجیدی. وقتی که این تموم شد میل میکنیم به وب رادیو و در وب رادیو برنامه ویژه به مناسبت سالگرد جنبش زن زندگی آزادی که یه بخشیش گزارش هایی هست از اون دوران که ما رو به حال هوای اون دوران میبرد.

0: دیدی پیشروی سریع در ساحل دریای سرخ کنترل گرفتن بابل‌بندر از سوی روسیه، این چطور به وقوع پیوست با توجه به امکانات و تسلیحات فراوانی که نیروهای وابسته به عربستان و امارات داشتن در اونجا؟
1: عربستان تنها تسلیحات کافی نیست در سطحی که عربستان سومین وارد کننده اسلحه از آمریکا است. تا حالا بمبارون‌های زیادی از 2015 که جنگ با حوثی‌ها را آغاز کرده با ائتلاف بعضی از کشورهای عرب چندین بار بمبارون کرده. آمریکا حتی 1000 بار یمن را بمبارون کرده در جنگ پیشین. به همین جهت نیروهای زمینی اهمیت داشت تو این جنگ و نیروهای زمینی هم که در قسمت جدایی طلبان جنوب یمن از امارات حمایت می شدن و بخشی از این نیروها بعد از اینکه 2025 بین امارات و عربستان اختلاف افتاد، عربستان کنترل نیروها رو به دست گرفت، مخصوصا در بخش غربی که بنادر مهمی است که مشرف بر بابل‌مندب. بنابراین نیروهای جنوبی هم به احتمال زیاد وارد میدان نشدن، بخشی از اونها با دلیل اختلافاتی که بین این نیروها وجود داشت فضا رو برای حوثی‌ها امکان پذیر کرد که بتونن این قسمت، یعنی بخش غربی دریای سرخ رو بگیرن و بر بابل‌بندر مسلط بشن. یه چیز بسیار جالبی وجود داره، این که شما برای اینکه اسلحه کافی نیست که داشته باشی، باید نیروی جنگنده هم داشته باشی. ارتش عربستان نیروی جنگنده ای نیست واقعیتش، ولی علاوه بر این همپیمانانش هم دارای دچار تشتت بودن و این تشتت کمک کرد که حوثی‌ها مسلط بشن. و حوثی‌ها یک سازمان بسیار قدرتمند از زاویه بمب‌پیوستگی و جنگ نیروی جنگنده‌ای که داره میتونه برای نیروها رو عقب برونه و بر سلاح غلبه پیدا کرد، با وجودی که اونها هم بسیار مسلح بودن. بخشی از جاهایی رو هم که تصرف کردن ابتدا از موشک استفاده کردن، اون مراکز نظامی نیروهای مختلف با عربستان یا بخشن در یمن جنوبی رو زدن و وارد این مناطق شدن. بنابراین یکی از دلایلش میشه گفت که یعنی اختلافاتی که توی نیروهای مخالف وجود داشت، اختلافاتی که بین امارات و عربستان وجود داشت، عدم همراهی جدایی طلبان جنوب تو این جنگ و همه اینا کمک کرد که حوثی‌ها بتونن بر بخش غربی دریای سرخ مسلط بشن.
0: آقای مجیدی، برای اینکه بهتر درک بکنیم ژئوپلیتیک منطقه رو، در خود یمن باقی بمونیم، در یمن چه نیروهای امروز وجود دارن؟ از کجا پشتیبانی میشن؟ چگونه با هم میجنگن؟ از خود حوثی‌ها گرفته القاعده، نیروهای وابسته به کشورهای مختلف منطقه و همینطور نقش ایران.
1: نیروهایی که در یمن وجود داره ابتدا میشه به چند 4 قسمت فکر کنم میشه تقسیم کرد. یکی نیروهای قبائل هست که این نیروهای قبائل هر کسی پول میپردازه باش همراهی میکنن. یه نیروی جبهه دیگه وجود داره به نام جبهه اصلاح که اخوان المسلمین هست که تو این جنگ البته با همپیمان عربستانه و نیروهای القاعده هم در صف نیروهای اصلاح وجود دارن. جدایی طلبان جنوب در واقع یمن هستن که میخواستن جدا بشن و پایتختشون هم عدم هست و این نیروها از امارات حمایت میشن. در بخش غربی هم نیروهایی بودن در واقع به رهبری طارق صالح که اینا هم نیروهایی هستن که از امارات قبلا بعدا به عربستان پیوستن و عربستان 3 میلیارد دلار هزینه کرد برای این نیروها به پرداخت هزینه هاشون و حقوق ماهیانه و دستمزد نیروها. بنابراین میشه گفت نیروی قبائل، نیروی اصلاح که درش القاعده هم وجود داره یا همون اخوان المسلمینی هستن و نیروهایی که جدایی طلبان جنوب که امارات این نیروها رو تقویت میکنه. اما نقش ایران خب طبیعیه که بسیاری متفق قولن که مشاوره میده به نیروهای حوثی، آموزش‌های نظامی میده یا به اینا یاد میده و خود اونها البته مهارت پیدا کردن و موشک‌ها رو میسازن، پهپادها رو میسازن و بسیاری اسلحه‌های دیگه که ازش استفاده میکنن. بیشتر ایران کمک مشاوره و مستشاری در واقع در یمن داره در این بین و اینها این نقش مستشاری رو ایران بازی میکنه. عربستان این نیروها رو بیشتر پول میپردازه و هزینه میکنه و حتی بخشن نیروهای سعی میکنه نیروهای نظامی به احتمال زیاد یه سری مزدورایی هم هستن که قبلا هم بودن در جنگ یمن، مزدورای سودانی مثلا یا حتی مزدورای از کشورهای دیگه، هم امارات استفاده کرده از این مزدورا و هم حتی عربستان، و این مزدورا هم در یمن نقش بازی کردن سالهای سال در جنگ یمن. بنابراین همونطور گفتم مجموعه نیروها دست به دست هم داده و انصار الله همه نیروها رو شکست داده و وارد بخش غربی باب المندب شده یا بخش غربی دریای سرخ.
0: آقای مجیدی، مثلا توی اون جنگ داخلی دوره اول 2015-2016 خب این یمن کلا نابود شده بود، خود جامعه الان در فقر درگیره، اوضاع نابسامونی داره، چگونه حوثی‌ها تونستن الان چنین نیروی قدرتمند نظامی هم به هم بزنن و خود جامعه مردم اونجا در چه وضعیتی هستن؟
1: وضعیت یمن به شدت بحرانی است از زاویه اقتصادی و مردم در فقر و بیماری و بسیاری از مشکلات عدیده‌ای از نظر به خاطر اینکه دولت متمرکزی وجود نداره و جنگ وجود داشت، همونطور گفتی محاصره دریایی بوده. یعنی یکی از الان خواستایی که حوثی‌ها داشتن گفتن که ما جنگ رو متوقف بکنیم اگر عربستان به نیروهای ائتلافش که البته بعضی از کشورهای عربی هم در بر میگیره این محاصره دریایی رو بردارن. همونطور که گفتی مشکل تغذیه وجود داره، بیماری وجود داره، مشکلات عدیده، اما فکر میکنم در این مدت گمانه‌زنی وجود داره، این که چون با نیروهای حتی در این جنگ گمانه‌زنی وجود داره، البته ممکنه شایع باشه یه بخش کوچیکی از نیروهای از شباب سومالی مشارکت کردن با کمک حوثی‌ها، چون اونها مشکلی در رابطه با سومالیلند دارند و سومالیایا، بنابراین ممکنه میگم به وسیله طبیعتاً قاچاق امرار معاش کردن، بخشی از مشکلات اقتصادی خودشون رو حل کردن. بندر الهدیده بود که سازمان ملل کمک میکرد، اونجا هم مورد بمبارون سعودی ها قرار گرفت و حتی نیروهایی که جنوب قبلاً حمله کردن به همیاری و همکاری اماراتی ها و حتی سعودی ها قبلن، یعنی در طی از 2015 همونطور گفتید محاصره از نو شروع شده، مردم یمن به شدت در فقر و مشکلات به سر میبرن و یکی از خواستهای حوثی ها برداشت شدن این تحریم ها و بلوکاد در واقع محاصره دریایی است.
0: خب در این میان چند تا خبر اومد که آمریکا میخواست 3.5 میلیارد F-35 به عربستان بفروشه، درست بعد از این که پیشروی حوثی ها بود، بعد خبر اومد که نمایندگان حوثی ها در مسقط پایتخت عمان با آمریکایی ها مذاکراتی داشتن و همینطور که عربستان از آمریکایی ها خواسته که کمک بکنن در سرکوب و بمباران حوثی ها، ولی آمریکایی ها وارد جنگ نشدن، به جاش رفتن مذاکره کردن. این روند و این خبرها با اون صفبندی منطقه‌ای که شما الان توضیح میدید اندکی نمیخواند.
1: به نظر میاد که آمریکایی‌ها در واقع مثل شمشیر داموکلس عمل میکنه، همونطور گفتی از یه طرف اسلحه میفروشه اما از یه طرف دیگه میخوان، به گمانم میخوان عربستان تو این جنگ ضعیف بشه و بیشتر هم از نظر اقتصادی ازش بدوشن و هم احتمالاً وقتی ضعیف بشه امکان رفتن عربستان زیر چتر اسرائیل فراهمه. این یک بخشه. بخش دیگه اینه که به گمانم آمریکایی‌ها فکر میکنن که تجربه قبلی که 1000 بار در واقع یمن رو بمبارون کردن، نمیخوان دوباره درگیر جنگی بشن که باز هم ضررهای بیشتری در این جنگ داشته باشن، با تجربه این که جنگ با ایران دارن و خودشون رو متمرکز کردن در جنگ با ایران، بنابراین هم از سویی نمیخوان درگیر بشن به دلیل حالا هم گزارشاتی که وجود داشته با کمبود بخشی از سلاح طبیعتاً روبرو هستن و هم میخوان متمرکز بشن مسئلهشون رو با ایران حل کنن به تنگه هرمز. یه طرف هم میخوان عربستان ضعیف بشه که با اسرائیل کنار بیاد و ازش بیشتر نظر اقتصادی بدوشن. حتی
0: خود باب المندب یه موقعیت صرفاً نظامی که نیست، یه کارت ژئوپلیتیک، جنبه ژئوپلیتیکیش اصلا تقویت شده با توجه به جنگ در تنگه هرمز. این وضعیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران رو تقویت میکنه؟
1: به نظر میاد در گام اول آره تقویت، بله تقویت میکنه، اما مهم اینه که هنوز اطلاعات دقیقی نداریم که آیا برای حل این موزل آیا حوثی‌ها قادر خواهم بود در میان مدت، حتی نه در دراز مدت، کنترل خودشون رو بر باب المندب اعمال بکنن. ولی الان فعلا به نفع جمهوری اسلامی است، برای که یک سوم تجارت جهان از در واقع از باب المندب صورت میگیره و علاوه بر این خب صادرات نفت عربستان هم متوقف شده، بین 5 تا 7 میلیون از یونبا، بندر یونبا در واقع صادر میکرد. و اهداف جمهوری اسلامی اینه که فشار در واقع این جنگ در یمن کمک میکنه به جمهوری اسلامی که به چاره حوزه خلیج فارس بیا صادر کننده های نفت فشار بیاره که مجبور بشن و از سوی وقتی به اینا فشار بیاد بازار جهانی فشار میاد، قیمت ها رو افزایش میده، قیمت انرژی رو بالا میبره و این هم شاید باعث بشه که با آمریکایی‌ها حتی تجدید نظر کنن در ادامه جنگ از یک سو. از سوی دیگه خب ایران با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای که بین ایران و عربستان وجود داره، عربستان رو مجبور می‌کنه در موضع ضعف با ایران وارد تعامل بشه. این دو تا فایده است برای ایران. و حتی عربستانی‌ها هم الان راه حل دیگه‌ای ندارن. اگر با حوثی‌ها صلح کنن، از موضع ضعف صلح کردن، باید امتیاز بیشتری به حوثی‌ها بدن. اگر جنگ رو ادامه بدن، هزینه‌های زیادی برای خود اونا داره و صادرات نفتیشون مشکل ایجاد میکنه و حتی درآمدهای نفتیشون کاهش پیدا میکنه، نمیتونه اون پروژه‌ای رو که در دراز مدت عربستان داشت اجرا بکنه. بنابراین در گام اول به نفع ایرانه، بله کاملا به نفع ایرانه.
0: خب حالا این وضعیت چقدر پایدار خواهد ماند؟
1: گمانه‌زنی بسیار مشکله، ولی همچنان مشخص میکنه اوضاع که با وجودی که عربستان هم از مصر کمک خواسته و حتی از پاکستان و حتی از ترکیه و حتی از اسرائیلیا زیرمیزی کمک خواسته، اینجوری که خود گزارشگرهای عرب روایت میکنن، بسیاری ازشون متفق قولن سر این، هیچ کدوم از این کشورها جرأت نکردن به دلایل هر کدوم به دلایل خاص خودش وارد این جنگ بشن و فکر میکنم این کشورها هنوز احتیاط میکنن، منتظرن ببینن نتیجه این جنگ تو مرحله اول چه خواهد بود. و حتی اگر همه این کشورها هر کدومشون بخواد واکنشون بده، هزینه داره. هیچ کسی از جنگ یمن سالم در جان به در نخواهد برد. بنابراین همه این کشورها از جمله مصر و پاکستان و
0: چرا فکر میکنید که وارد نمیشن یا اینکه خیلی هزینه برای خودشون خواهد داشت؟ و بعد اون پیمان مکه چی میشه؟
1: پیمان مکه بیشتر شکل سوری داشته. شما در یمن با یک نیروی شبه نظامی روبروی که به شدت مقاوم مسلحه و تجربه های زیادی در جنگ داره، از نظر منطقه زمینی بیشتر کوهستانی، خیلی سخت جنگیدن در یمن. با آمریکایی‌ها تجربه کردن قبلا، نیروهای ائتلاف حتی غربی‌ها تجربه کردن، انگلیسی‌ها تجربه کردن، هزار بار آمریکایی‌ها بمبارون کردن یمن. در حوزه زمینی بسیار سخته برای هر کشوری و جنگ رو شما نمیتونی پایان بدی بدون نیروهای زمینی. یعنی شما میتونی بمبارون بکنی ولی بدون نیروهای زمینی نمیتونی جایی رو بگیری و این نیروها رو عقب بزنی. بنابراین با توجه مهارت‌های حوثی‌ها و کمک‌های مستشاری که ایران میکنه به حوثی‌ها، هر کدوم از اینا احساس خطر میکنن وارد این جنگ بشن. به نظر من هزینه برداره و طولانی خواهد بود هر کدوم از این کشورها وارد بشن.
0: برای موفقیت بوده این پیشروی حوثی‌ها و کنترل باب المندب و گرفتن این کارت ژئوپلیتیک مهم در حالی که تنگه هرمز هم جنگ هست، ولی هرچه ارزش ژئوپلیتیکی باب المندب بیشتر بشه، در این حال هزینه و فشاری که بر اونا وارد میشه بیشتر خواهد. ممکنه این هزینه ها و فشارها بسیار زیاد بشه.
1: نیروهای انصارالله یا یمنی که در صنعا هستن، اینها تجربه زیادی دارن از فشارهای اقتصادی و بین‌المللی. فشارهای نظامی هم تجربه زیادی دارن، همونطور که قبلا اشاره کردم، در رابطه با آمریکا و انگلیس و نیروهای فرامنطقه و حتی عربستان و امارات. بنابراین این تاثیر حداقل در کوتاه مدت تأثیر زیادی بر روسیه و نیروی انصار الله نخواهد گذاشت، هم از زاویه اقتصادی. علاوه بر این به گمانم نیروهای انصار الله غیر از کمک مستشاری از ایران کمکهایی با نیروهای شبه نظامی منطقه‌ای هم در رابطه هستند و این میتونه در واقع اینها رو بیشتر مقاوم کنه و در کوتاه مدت حداقل یا میان مدت نمیشه هیچ نیروی نمیتونه نیرو عقب بزنه به گمانم فعلا، چون قبلا پیش بینی شد ممکنه نیروهای فرامنطقه کمک کنن به جنگی در بگیره، ولی هیچ نیروی منطقه الان حاضر نیست وارد این جنگ بشه، حتی هم تو آمریکایی‌ها اشاره کردید قبلا وارد گفتگو شدن با اینها چون تجربه های ترخی از یمن هم دارن نیروهای آمریکایی. بنابراین فکر نمی کنم به این آسونی باشه و فشار بر اینها رو بیشتر میکنه. تنها راه برای عربستان اینه که با اینها مذاکره کنه، هرچند که بسیار سخته برای عربستان مذاکره کنه و هر جا هم روزده و هر کشوری فلانیش که بری واکنش خاصی انجام نداده جز فرمانده نیروهای مسلح پاکستان آصف منیر اعلام کرد که ما با عربستان کمک نوبلی کمک های زمینی نمیتونه بکنه، حد گیر میفتن حتی در یمن با توجه به شرایط جغرافیایی یمن و ممکنه مثلا نیروهای هوایی کمک کنه که این هم آمریکایی‌ها قبلا گفتم هزار بمبارون انجام دادن برای یمن و موفق نشدن انصارالله رو عقب برونن یا مشکلاتی برای طبیعتا مشکلاتی دارن، ولی قادر خواهم بود بگمانم حداقل در میان مدت یا کوتاه مدت مقاومت کنن و این تنگه رو دارن. تنها راهش اینه که بگمانم یعنی چیزی که امکان پذیره این که مسئله امنیتی دریای سرخ رو به کشورهای منطقه یعنی یک محور امنیتی در بین چند کشوری هفت کشور به نظر میاد مصر و اردن و این کشورهایی که این حول و حوش هستن سومالی و یمن و جیبوتی صورت بگیره به نیروهای فرامنطقه از منطقه خارج بشن، همونطور که آگاهی مثلا در جزیره سقطری آمریکایی هستن که امارات قبلا اشغال کرده و جزیره یمنی بسیار استراتژیک، از سوی دیگه در جیبوتی همه کشورها پایگاه دارن از جمله انگلیس، آمریکا، حتی چین و فرانسه. بنابراین این کشور ژاپن باید این کشورها از این منطقه خارج بشن و یک کمربند امنیتی از کشورهای هولوش دریای سرخ صورت بگیره، همونطور که در خلیج فارس این مسئله مهمه به نظرم کمربند امنیتی آینده خلیج فارس باید با که با حضور کشورهای منطقه این باشه. در اون موقع میشه امیدوار بود که این همکاری ها بتونه یک صلحی رو در منطقه ایجاد بکنه. و مشکل دیگه اینه که عربستان با یمن همواره خب طبیعتا به عنوان حیات خلوت خودش نگاه کرده، از نظر استراتژیک براش مهمه، عمق استراتژیکش هست یمن، ولی به شکل نه از شکل برابر یا هم پیمانی باش برخورد کرده، همیشه قصد سلطه بر یمن و این ادامه درگیری یا بخشی از رفتار خود عربستان و حتی امارات به دخالت‌های این دو کشور در یمن هست.
0: الان وضعیت انتقال نفت و گذر کشتی‌ها از هرمزگان حالت طبیعی داره، اونجا قطع نشده که،
1: کاملا درسته، ولی در صورتی که من فکر می‌کنم حوثی‌ها به اندازه کافی به نظر میاد باهوش هستن، گام اول با آمریکایی‌ها کنار اومدن و حتی به سوی اسرائیل هم هیچ گونه مشکلی برای کشتی‌های اسرائیلی هم احتمالاً وجود نداره چون حرفی ازش نیست و تجارت جهانی داره صورت میگیره، ولی اگر ضرورت پیدا کنه در گام بعدی و فشار به ایران افزایش پیدا کنه یا احتمالاً همکاری ایران و یمنی‌ها و انصارالله شکل دیگه پیدا کنه حتما به سراغ بلوک کردن بخشی از تجارت و عبور کشتی ها در از باب المندب خواهند شد بگمانم. مطمئن میخوان فکر میکنم بسیار باهوش عمل کردن که خودشون رو تثبیت بکنن، اون موقع اگر ضرورت پیدا کرد برن سراغ یه سری ممانعت هایی در رابطه با عبور کشتی ها و تجارت از باب المندب.
0: آقای مجیدی اینا هم

با درود به شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک شما عزیزان، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. در قسمت اول برنامه ابتدا اخبار روز رو با هم خواهیم شنید، سپس مطلب کوتاهی داریم با عنوان شجری پایداری از خون تا آزادی. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به ارزش‌های مجاهدین که این هفته قسمت اول اون پخش خواهد شد. پس از اون مطلبی با عنوان شکست دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک رو خواهیم شنید. در ادامه به سراغ حرف حساب می رویم با عنوان هیچ کس حاکم نیست و در بخش پایانی قسمت اول دو مطلب دیگر خواهیم شنید. ابتدا وقتی کلید واژه منفور ترجیب بند شاه و شیخ می شود و سپس گفتگوی داریم با خانم شیرین نریمان با عنوان نیویورک آماده یک گرد همایی بزرگ. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد.

منوش باید باشید روز حالا حالا حالا منوش باید باشید روز این همه مهنت این همه دار خشم منوش و شور نبر رنگ کبر با روز سیاه ساعده ای بر جان سپاه

0: کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان هر دو مجلس و شخصیت‌های حقوقی. مسیر دستیابی به ایران آزاد، حقوق بشر، حسابرسی و تغییر دموکراتیک.
1: سخنرانی‌های جیم شانون، نماینده مجلس عوام از حزب اتحادگرای دموکراتیک، رئیس گروه پارلمانی تمام حزبی آزادی بین المللی دین و عقیده. سامی ویلسون، نماینده مجلس عوام از حزب اتحادگرای دموکراتیک. لورد سیب مکیب، عضو مجلس اعیان از حزب کارگر.
2: جیم شانون. با وجود تبلیغات، سرکوب و تهدیدهای رژیم، آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران وجود دارد. به همین دلیل من در کنار دیگر همکارانم از احزاب مختلف در انگلستان و اروپا از برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران حمایت کردم. تبریکات خود را به خانم مهناز میمنت و انتخاب ایشان به عنوان دبیر کل سازمان مجاهدین ابراز می کنم. این انتخاب لحظه مهمی را برای جنبشی رقم می زند که پایداری چشمگیر و تعهد تزلزل ناپذیری در مسیر آزادی و دموکراسی و حقوق بشر برای مردم ایران نشان داده است.
3: سامی ویلسون، امروز منافع و آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران به بهترین شکل توسط شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم رجوی نمایندگی می شود. آنها چشم‌اندازی دموکراتیک برای آینده و شبکه‌ای از کانون‌های شورشی ارائه دادند و به گسترش جنبش اعتراضی برای تغییر دموکراتیک ادامه می‌دهند.
2: لورد استیو مکی، فقط مردم ایران می توانند سرنوشت خود را رقم بزنند و آنها نیازی به سلاح‌ها یا بمب‌های ما ندارند. ما باید شناسایی مناسب و احترام شایسته‌ای را به اپوزیسیون دموکراتیک و سازمانیافته ابراز کنیم. باید از مریم رجوی و برنامه 10 ماده‌ای او حمایت کنیم. پهلوی تازه به دوران رسیده در میدان است و جنبه های بسیار مشکوکی در ادعاها و اطرافیان او وجود دارد. مایلم بدانم که دقیقاً کدام اعضای سپاه پاسداران هستند که او ممکن است بتواند با آنها وارد معامله شود.

0: جنبش دادخواهان و آزادگان 27 شهریور در تلگرام خود نوشت: بامداد روز جمعه نیروهای نظامی در محدوده خیابان دانشگاه و دانشجو در شهرستان زاهدان با افراد مسلح درگیر شدند. بر اساس تصاویر دریافتی در جریان این درگیری تیراندازی متقابل میان دو طرف صورت گرفته و چندین گلوله شلیک شده است. از سوی دیگر خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات آخوندی 27 شهریور در این باره نوشت: نیروهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه این گچزنی در محدوده خیابان دانشگاه زاهدان به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند که پس از آن بین سرنشینان خودروی سواری و نیروهای قرارگاه قدس درگیری مسلحانه ای رخ می دهد. در جریان این درگیری دو نفر از افراد مسلح کشته شدند. این درگیری همچنین به دستگیری یک نفر منجر شد.
1: نیویورک، فعالیت‌های یاران شورشگر در آستانه تظاهرات ایرانیان در مقابل سازمان ملل.
2: کشتار معترضان دیماه 1404. گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شهریور 1405.

سازمان حقوق بشر ایران روز 26 شهریور 1405 یک گزارش مستند با فهرست اسامی جانباختگان قیام دیماه در 171 صفحه منتشر کرد. این اسامی در دو پیوست در مجموع 4219 نفر است. اسامی از تمامی منابع موجود استخراج شده است. در پیوست اول فهرست 3895 نفر از کشته شدگان ثبت شده که هویت آنها دست کم با دو منبع مستقل تایید شده است.

0: در پیوست دوم اسامی 324 نفر دیگر ثبت شده است که هویت آنها تنها از طریق یک منبع مستند شده و یا اطلاعات آنها تکمیل نیست.
1: گزارش می نویسد این فهرست حاصل ماه‌ها جمع‌آوری اطلاعات، تطبیق منابع و راستی آزمایی هویت قربانیان است و مجموعی گسترده از مستندات درباره کشتار معترضان در ایران را ارائه می‌دهد. در میان کشته شدگان شناسایی شده دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال قرار دارند. 25 نفر از کودکان کمتر از 14 سال داشتند و کمسن‌ترین قربانی ثبت شده تنها 4 ماه و نیم داشته است. گزارش در مورد منابع این لیست می نویسد منابع این تحقیق شامل اطلاعات و شهادت هایی است که سازمان حقوق بشر ایران از خانواده ها و نزدیکان کشته شدگان، شاهدان عینی، مجروحان و اعضای کادر درمان دریافت کرده است. گزارش های رسمی و اسنادی که نهادهای جمهوری اسلامی منتشر کردند و نیز گزارش‌های رسانه‌ای و حقوق بشری از دیگر منابع این گزارش بودند.
0: در ادامه گزارش آمده است جمهوری اسلامی شمار جانباختگان اعتراضات دیماه را 3117 نفر اعلام کرده است. اما بررسی سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که فهرست رسمی حکومت ناقص و غیر جامع است. نام دست کم 27 نفر که در فهرست‌های رسمی برخی فرمانداری‌ها آمده و 20 نفر دیگر که نامشان در رسانه‌های رسمی منتشر شده در فهرست دفتر رئیس جمهوری وجود ندارد. در این فهرست 138 نفر از کشته شدگان ثبت شده به عنوان نیروهای وابسته به حکومت معرفی شده اند.
1: محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت ابعاد واقعی کشتار معترضان دیماه احتمالاً تنها پس از جمهوری اسلامی و از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل روشن خواهد شد.
0: گزارش سازمان حقوق بشر ایران در خصوص تداوم سرکوب پس از کشتار افزوده است. سرکوب با پایان تیراندازی‌ها در خیابان‌ها متوقف نشد. در روزها و هفته‌های بعد مجروحان، کادر درمان و خانواده‌های جانباختگان با انواع فشار و آزار مواجه شدند. از حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها و تعقیب و ربودن مجروحان گرفته تا فشار بر پزشکان و پرستاران، مطالبه پول برای تحویل پیکر، تحمیل روایت رسمی درباره علت مرگ، محدودیت در مراسم خاکسپاری و تهدید خانواده‌ها برای جلوگیری از اطلاع رسانی. سرکوب قضایی نیز ادامه یافت. تا زمان انتشار گزارش دست کم 29 نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین هویت 100 معترض محکوم به اعدام را شناسایی کرده و هشدار می‌دهد که شمار واقعی افراد محکوم به اعدام بیش از این تعداد است. در اغلب این پرونده‌ها گزارش‌هایی از شکنجه، اعترافات اجباری و نقض جدی حق دادرسی عادلانه وجود دارد.
1: سازمان حقوق بشر ایران از خانواده‌های جانباختگان، شاهدان عینی، کادر درمان، روزنامه‌نگاران، فعالان محلی و همه افرادی که اطلاعات یا اسناد قابل بررسی در اختیار دارند دعوت می‌کند در تکمیل این مستندسازی مشارکت کنند.

0: دستگاه قضایی آرژانتین نام علی اصغر حجازی مشاور امنیتی خامنه‌ای را به فهرست متهمان پرونده بمبگذاری مرکز آمیا برای محاکمه غیابی اضافه کرد. برخی از متهمان پیشین پرونده عبارتند از محسن رضایی، فرمانده کل وقت سپاه پاسداران و دبیر کنونی شورای عالی امنیت رژیم، احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی تروریستی قدس و فرمانده کل کنونی سپاه پاسداران، فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات و ولایتی، وزیر وقت خارجه. روز چهارشنبه رسانه آرژانتینی اینفوبای گزارش داد دانیل رافکاس، قاضی فدرال، حکم داد که علی اصغر حجازی مقام بلندپایه رژیم ایران به دلیل مشارکت احتمالی در بمبگذاری آمیا که در 18 ژوئیه 1994 در مقر این مرکز رخ داد و منجر به کشته شدن 85 نفر شد، به صورت غیابی توسط دستگاه قضایی آرژانتین محاکمه شود. طبق حکمی که اینفوبای به آن دسترسی پیدا کرده است، این قاضی با استناد به رفتار کارشکنانه متهم و عدم همکاری مؤثر از سوی رژیم ایران در رابطه با درخواست بازداشت موقت برای استرداد آتی اعلام کرد که شرایط برای اعلام اینکه روند رسیدگی میتواند به صورت معتبر در غیاب متهم ادامه یابد فراهم است. حجازی از نزدیکان ولی فقیه رژیم ایران علی خامنه‌ای بود که در 28 فوریه گذشته کشته شد. طبق تحقیقات او ریاست کمیته ویژه را بر عهده داشت که در آن اطلاعات جمع‌آوری، اهداف تحلیل و پیشنهاد حمله به آمیا در آرژانتین تدوین شد. اینفوبای افزود قاضی با درخواست دادستان ویژه پرونده آمیا سباستیان باسو موافقت کرد. متهم جدید از آوریل گذشته تحت حکم جلب بین‌المللی بوده است. در این حکم مروری بر تمامی اقدامات صورت گرفته از زمان تفهیم اتهام او انجام و یادآوری شده است که در 10 آوریل گذشته او برای بازجویی احضار و حکم جلب ملی و بین‌المللی وی صادر شده بود. همچنین از اینترپول درخواست شد نسبت به درج اعلان قرمز در خصوص علی اصغر حجازی اقدام کند. بدین ترتیب شرایط لازم برای محاکمه غیابی وی محرز تلقی شد. بر اساس کیفرخواست دادستان، برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای این حمله توسط نهادهای رژیم ایران انجام شده که ارتباط نزدیکی با دفاتر ولی فقیه علی خامنه ای داشتند. تصمیم قطعی برای حمله به آمیا در تهران در چارچوب یک کمیته به نام کمیته ویژه گرفته شده که هدایت آن بر عهده دست راست و نماینده اصلی ولی فقیه یعنی علی اصغر حجازی بوده است، کسی که اکنون از دید عدالت آرژانتین متواری است. این کمیته در زمان حمله شامل سایر مقام‌های رژیم ایران بود که از قبل دارای حکم جلب بین‌المللی هستند. از جمله آنها میتوان به محسن رضایی، فرمانده کل وقت سپاه پاسداران، دبیر کنونی شورای عالی امنیت رژیم، احمد وحیدی، مسئول بخش ویژه عملیات‌های برون مرزی سپاه در آن زمان یعنی نیروی تروریستی قدس و فرمانده کنونی کل سپاه پاسداران، علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات و علی اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه اشاره کرد.
1: روزنامه لاناسیون آرژانتین نیز در این رابطه گزارش داد در پرونده آمیا دست راست خامنه‌ای به عنوان مغز متفکر حمله به دادگاه افسوده شد. دانیل رافکاس، قاضی فدرال، علی اصغر حجازی را به محاکمه غیابی در پرونده حمله به آمیا اضافه کرد. بدین ترتیب وی با درخواست دادستانی موافقت کرد که حجازی را رئیس کمیته‌ای می‌داند که تصمیم حمله تروریستی سال 1994 را اتخاذ کرده بود. سباستیان باسو، دادستان ویژه فدرال در پرونده آمیا، در کیفرخواست خود استدلال کرد که تصمیم برای حمله به این مرکز در جریان جلسه کمیته مخفی موسوم به کمیته ویژه به ریاست حجازی گرفته شده است. دادستانی بر این باور است که حمله 18 ژوئیه 1994 در تاریخ 14 اوت 1993 در شورای عالی امنیت ملی رژیم ایران و با تایید خامنه‌ای تصویب شد. از آن لحظه کمیته‌ای که حجازی رئیس آن را بر عهده داشت، مسئولیت تدارکات و تعیین تاریخ حمله را بر عهده گرفت. حمله ای که منجر به کشته شدن 85 نفر و مجروح شدن 300 نفر شد. دادستانی معتقد است که حجازی در مارس 1993 به عنوان نماینده شخصی خامنه ای در بوینس آیرس حضور داشته تا بر آماده سازی عملیات نظارت کرده و موقعیت را بررسی کند. به گفته باسو، اعضای نیروی قدس تحت فرماندهی وحیدی دستورالعمل‌های اجرای میدانی حمله را به عماد مغنیه منتقل کردند که تا زمان مرگش در سال 2008 به عنوان رئیس مخفی‌ترین ساختار حزب الله شناخته می‌شد.
0: خاطر نشان می‌شود در دی ماه گذشته اینفوبای گزارش داد 4 عضو شورای ملی مقاومت در برابر دادستان آرژانتین و بازرسان واحد ویژه تحقیقات آمیا شهادت دادند. شهادت آنها ارزش اثباتی بالایی در محاکمه غیابی متهمان انفجار آمیا در تیر 1373 دارد. شورای ملی مقاومت چند روز پس از انفجار اعلام کرد حمله کار رژیم ایران بوده است. تصمیم این حمله در مرداد 1372 در جلسه‌ای با حضور عالی رتبه ترین مقامات از جمله خامنه‌ای، رفسنجانی، ولایتی، علی فلاحیان گرفته شد. سایر متهمان محسن رضایی، احمد وحیدی، هادی سلیمانپور، محسن ربانی و احمد رضا اسخری هستند.
2: علی اصغر حجازی از آغاز حاکمیت نظام ولایت فقیه از نزدیکترین افراد به خامنه‌ای بود و از زمانی که او در سال 1368 ولی فقیه شد به طور ثابت مشاور امنیتی وی بود. حجازی طی بیش از 3 دهه گذشته در دفتر خامنه‌ای و مسئولیت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ویژه وی را به عهده داشت که هماهنگ کننده ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی و بنیادگرایی و تروریستی رژیم است. بنا به گزارش‌ها و افشاگری‌های مقاومت ایران، حجازی در بین آمران و عاملان دست‌اندرکار بمب‌گذاری آمیا بیشترین نقش را در این جنایت داشته است. او کسی است که قبل از عملیات و برای تدارک آن و بررسی میدانی شخصاً به آرژانتین سفر کرده و ارزیابی دقیق میدانی به دست آورده است. سفر او به آرژانتین در مارس 1993 یعنی حدود 5 ماه قبل از تصمیم گیری نهایی شورای عالی امنیت ملی رژیم برای این عملیات بوده است. در یک نمونه دیگر از اقدامات حجازی که در این سالها به ندرت به خارج سفر کرده، او در آخرین روزهای سال 1993 ریاست یک هیئت 3 نفره از سوی رژیم را همراه با حسین تقوی، معاونت برون مرزی وزارت اطلاعات و علیرضا مایگری، مشاور سیاسی رفسنجانی و سفیر بعدی رژیم در فرانسه از تهران به پاریس بر عهده داشت. این هیئت بعد از یک معامله در 29 دسامبر 1993 دو تن از قاتلان دکتر کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق بشر، به نامهای محمود سجادیان و علی کمالی را با خود به تهران بردند. سوئیس به این اقدام فرانسوی‌ها اعتراض کرد و به شورای دولتی، بالاترین دادگاه اداری فرانسه، برای این نقض حقوق بین‌المللی شکایت کرد. دادگاه عالی فرانسه به این درخواست رسیدگی و در 23 نوامبر 1994 اعلام کرد که فرانسه نمی‌بایست تروریست‌های متهم به قتل کاظم رجوی را به ایران می‌فرستاد، که البته دیگر بسیار دیر بود.
3: نمایش‌های سرکوبگرانه سپاه و بسیج در حراس از قیام با صحنه‌گردانی آخوند طائب که از سوی کینگ مجتبی به سرکردگی بسیج منصوب شد. ما امروز شاهد حضور صدها هزار نفر جانفدا هستیم. این حرکت میلیونی از تهران بزرگ شروع شد و در میادین و خیابان‌های همه استان‌ها و شهرها به نمایش گذاشته خواهد شد.
4: ما امروز شاهد حضور صدها هزار نفر در این پویش در تهران بزرگ هستیم که مراحل الحاق جان فدایان به گردانها و یگانهای دفاعی و تکمیل آموزش‌های مقدماتی و سازماندهی و برگزار کردن دوره‌های آموزشی تکمیلی در رسته‌های مختلف زمینی، هوایی، دریایی و آماده شدن برای دفاع همه جانبه هستیم. به فضل الهی این حرکت میلیونی که از استان تهران و تهران بزرگ شروع شد به ترتیب در میادین و خیابان‌ها و همه استان‌ها و شهرها به نمایش گذاشته خواهد شد. این ملت موقعی که مقاومت می‌کنه تنگه‌های دفاعی خود، تنگه هرمز و هر تنگه دیگری رو با همه توان حفظ خواهد کرد و دشمن رو مجبور میکنه این سرزمین، این منطقه رو ترک کنه. و ما در آینده نزدیک چشمهای بیدار دنیا خواهند دید. آمریکایی‌ها مجبور میشن تنگه های دفاعی خود، تنگه هرمز و هر تنگه دیگری رو با همه توان حفظ خواهد کرد و دشمن رو مجبور میکنه این سرزمین، این منطقه رو ترک کنه. و ما در آینده نزدیک

0: مهمانان حاضر در جایگاه، دست راست به نشانه بیعت بیاد بالا، بلند و یک صدا فریاد میزنیم لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای.
1: همین حضور مردم باعث ناامیدی دشمن و باعث قوت قلب مدیران و مجریان میشه.
2: این جانفداها چجوری میتونن به دولت کمک کنن؟ من شنیدم شما چندین جلسه با جانفداها داشتید.
1: فقط صرف جویی کنن، به اندازه کافی مصرف کنن، بنزین، گاز، برق. ما باید کاری بکنیم چرخ کارخونه ها به چرخه، در اینکه مصرف گازمون رو باید کنترل کنیم، بنزین رو کنترل کنیم و حمل و نقل عمومی بیاییم تا بتونیم دشمن رو ناامید کنیم.
3: مسئولین در قبال این انسجام چه مسئولیتی دارن؟
4: هر کسی مسئولیتی داره دیگه، کشور باید تاب‌آوری لازم رو داشته باشه. مسئولین تمام تلاششون اینه که ارائه خدمت کنن به مردم، به نیروهای مسلح پشتیبانی کنن، از نیروهای مسلح، از مردم، تا انشالله با اقتدار این مسیر رو ادامه بدیم.
3: آیا دکتر خیلی هم میگن بی خیال خونخواهی بشیم؟
4: مگه خدا ضامن خون مظلومین هست و مردم هم هر جایی که خدا مسئولیتی رو به عهده خودش میگیره همه مردم مسئول او هستن که در جهت احقاق حق و در جهت خونخواهی اقدام.
5: بحران کمبود بنزین و ادامه صف‌های طولانی،

0: تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی، زیرساخت‌های دارایی دیجیتال برای تأمین مالی رژیم ایران توسط خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد بیت بانک، یک صرافی دارایی‌های دیجیتال تحت کنترل بابک زنجانی و چند فرد و شرکت مرتبط با آن، به خاطر دور زدن تحریم‌ها و انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران تحریم شد. علاوه بر بیت بانک، شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار این صرافی و سه نفر از همکاران زنجانی به نام‌های حسین علی ذاکر حسین، محمد مهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری نیز تحریم شدند. خزانه‌داری آمریکا افزود سازمان خدمات دریایی امن هرمز که پیش از این توسط آمریکا تحریم شده بود، از خرداد ماه امسال از بیت بانک برای انتقال پرداخت‌ها استفاده کرده و تحریم‌های جدید مستقیما زیرساختی را هدف قرار می‌دهد که زنجانی برای پولشویی و انتقال منابع مالی به سپاه پاسداران ایجاد کرده بود. وزارت خزانه‌داری در اجرای این کارزار با اتحادیه اروپا، انگلستان، کشورهای عرب خلیج فارس و دیگر شرکا برای شناسایی و قطع منابع درآمد رژیم ایران همکاری می‌کند. تحریم‌های تازه تمام دارایی‌ها و منافع مالی افراد و نهادهای تحریم شده که در آمریکا باشد یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار داشته باشد مسدود می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌هایی که دست کم 50% آنها مستقیماً یا غیر مستقیم در مالکیت اشخاص تحریم شده باشد نیز مشمول انسداد خواهند بود و مؤسسات مالی خارجی که معاملات مشخصی با این شبکه انجام دهند ممکن است در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گیرند.
1: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، همزمان با اعلام تحریم‌های جدید در حساب ایکس خود نوشت: این تحریم‌ها علیه زیرساخت‌های دارایی دیجیتال کاملاً روشن می‌کند که تلاش‌ها برای تأمین مالی رژیم ایران با استفاده از ارزهای دیجیتال فراتر از دسترس خزانه‌داری آمریکا نیست. اگر از رژیم ایران حمایت کنید، وزارت خزانه‌داری شما را تحریم خواهد کرد.
2: آکسیوس روز پنجشنبه نوشت: دونالد

0: ترامپ به آکسیوس گفت در خصوص مناقشه با ایران به نقطه حساسی رسیده که باید تصمیم بگیرد آیا برای پایان دادن به این درگیری حملات گسترده ای را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ از بیان اینکه آیا پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا یا پس از آن درباره مسیر پیش رو تصمیم گیری خواهد کرد خودداری ورزید. ترامپ گفت تصمیم بزرگی در پیش دارم. آیا می خواهم وارد عمل شوم و رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر احتمالی از جانب من وجود دارد. آکسیوس افزود ترامپ در این مصاحبه تصریح کرد که قصد دارد از فرصت دیدار با رهبران کشورها در سازمان ملل استفاده کند تا نظرات مستقیم متحدان منطقه‌ای خود را درباره مراحل بعدی این مناقشه جویا شود. به روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران 6 کشور عرب خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان دیدار خواهد کرد. ترامپ اظهار داشت می‌خواهم بدانم وضعیت آنها چگونه است و چه شرایطی دارند. ما همواره حامی و محافظ آنها بودیم. ترامپ با آکسیوس گفت از اینکه محاصره دریایی مانع صادرات نفت ایران شده بسیار خرسند است. به گفت از زمانی که این اقدام را آغاز کردیم حتی یک کشتی هم به ایران نرفته است. او افزود ایران در تماس مستقیم با ایالات متحده است و ایرانی ها همچنان خواهان دستیابی به توافق هستند. آکسیوس نوشت به گفته مقامات آمریکایی ترامپ باید به زودی درباره مسیر پیش رو تصمیم گیری کند چرا که ارتش آمریکا نمیتواند برای مدتی طولانی در وضعیت انتظار و تعلیق باقی بماند. یکی از این مقامات گفت بالاخره باید تصمیم گرفت که هدف نهایی و سرانجام کار چیست. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام از زمان از سرگیری محاصره ایران 104 کشتی را که در مسیر بنادر ایران بودند برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر دادند. سپاه پاسداران جمعه 27 شهریور اعلام کرد شب گذشته نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو که با تحریک ارتش آمریکا قصد عبور از تنگه هرمز را داشت مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق متوقف شد. سپاه پاسداران همچنین روز پنجشنبه مدعی شد که یک پهپاد دیگر MQ-9 آمریکا را در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم کرده است. به نوشته نیویورک پست محمد باقر ذوالقدر مشاور سیاسی مجتبی خامنه‌ای که همچنان مفقود است نیز گفته است ما تنگه هرمز را باز نخواهیم کرد مگر آنکه ترامپ و نتانیاهو از اریکه قدرت به زیر کشیده شوند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان اعلام کرد گزارشی درباره یک حادثه امنیتی برای یک کشتی در تنگه هرمز در 16 مایل دریایی شمال شرقی خصب عمان دریافت کرده است. خدمه این کشتی در سلامت هستند و هیچ اثر زیست محیطی ناشی از این حادثه تایید نشده است. وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه در رابطه با حملات حوثی‌ها گفت شرایط به مرحله‌ای رسیده است که توافق مکه باید به اجرا درآید. این توافق شامل ما نیز می‌شود و ما به وظیفه خود عمل خواهیم کرد. پاکستان به این توافق پایبند است و افزود که پاکستان حتی در نبود چنین توافقی خود را موظف به حفاظت از عربستان و اماکن مقدس آن می‌داند. وزیر دفاع پاکستان همچنین اظهار داشت که در پی نگرانی‌های مطرح شده درباره حملات حوثی‌ها پیام عربستان را به ایران منتقل کرده و بعید است ایران به عنوان یک دولت جبهه دیگری در منطقه بگشاید زیرا هم‌اکنون درگیر مناقشه‌ای منطقه‌ای است. رویترز 27 شهریور نوشت به گفته سه منبع ایرانی مطلع چین به طور خصوصی از تهران خواسته است تا به مهار حوثی ها کمک کند. این منابع اظهار داشتند که ریاض پس از پیشروی های سریع حوثی ها در امتداد ساحل دریای سرخ و پیرامون تنگه باب المندب که صادرات نفت و کشتیرانی عربستان را در معرض خطر بیشتری قرار داده است، با برای دریافت کمک به چین روی آورد. در این رابطه پکن از ایران خواسته است تا با استفاده از نفوذ خود بر حوثی‌ها به جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری‌ها در مسیرهای انرژی که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان به آنها وابسته است کمک کند. فاینانشال تایمز 27 شهریور نوشت آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به استناد به توافق نامه دفاعی متقابل با ریاض از ایران خواسته است تا برای مهار حملات حوثی ها به عربستان تلاش کند. پاکستانی ها از ایران خواستند تا به حوثی ها در مورد پیامدهای تشدید بیشتر درگیری ها هشدار دهد. آنها خاطر نشان کردند که اگر عربستان به بند دفاع متقابل در توافق امنیتی منعقد شده میان دو کشور در سال گذشته استناد کند، پاکستان ممکن است ناچار به دفاع از عربستان شود. فاینانشال تایمز افزود آسم منیر که عملاً رهبر پاکستان محسوب می شود، گفتگوهای تلفنی متعددی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران داشته است که آخرین مورد آن روز پنجشنبه انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره حملات حوثی‌ها اظهار داشت پاکستان از نظر نیت و روح توافق به اجرای قراردادهای دفاعی خود با عربستان سعودی متعهد است. فاینانشال تایمز نوشت یک دیپلمات اظهار داشت عربستان و دولت یمن که مورد حمایت ریاض است همچنان خواهان عقب راندن حوثی‌ها از مناطق ساحلی دریای سرخ هستند و همه منتظرند ببینند در دو هفته آینده چه پیش می‌آید. اتحادیه اروپا طی بیانیه اعلام کرد حملات حوثی‌ها علیه عربستان از جمله حمله اخیر به مکه شهر مقدس اسلام را به شدت محکوم می‌کند. حملات حوثی‌ها چشم‌انداز دستیابی به راه حلی غیر نظامی برای مناقشه یمن را تضعیف کرده و امنیت منطقه را بیش از پیش به خطر می‌اندازد. رویترز 27 شهریور گزارش داد روز جمعه به دنبال کاهش نگرانی ها در مورد اختلال در عرضه نفت عربستان قیمت نفت خام برند با 2% کاهش به $102.68 در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس به قیمت $100.08 در هر بشکه معامله شد. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های رژیم ایران توسط روسیه و چین به تو شد. نماینده ایالات متحده در این نشست گفت آمریکا تلاش‌ها برای تشکیل هیئت کارشناسان، تعیین رئیس کمیته و بروزرسانی فهرست تحریم‌ها را ادامه خواهد داد. نماینده انگلستان نیز از وتوی روسیه و چین ابراز تأسف کرد و گفت این اقدام برای حفاظت از ایران و تضعیف کار شورای امنیت در زمینه منع اشاعه انجام شده است. فرانسه نیز اعلام کرد قطعنامه 1929 در مهر سال گذشته و سازوکار مکانیزم ماشه از نظر حقوقی احیا شده است. روندی که دبیرکل سازمان ملل نیز آن را به رسمیت شناخته و از نظر حقوقی شورای امنیت را ملزم می کند درباره تمدید نهاد ناظر بر اجرای تحریم ها اقدام کند. ادامه خبرها. رژیم آخوندی در اعتراض به اظهارات صدر اعظم آلمان سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. روز 24 شهریور فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق خواستار پایان دادن به انسداد تنگه هرمز توسط رژیم ایران، توقف برنامه هسته‌ای نظامی آن و قطع حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه شد. عارف معاون اول پزشکیان اعتراف کرد امسال با تورم بالای 60-70% نمیتوانیم رشد 20% حقوق بدهیم.
1: امروز مسئله جدیمون گرانی است. راهکاری هم نیست که دوتا مدیر بشینن حل کنن و چقدر قابل حله، چقدر میشه. امروز دخل و خرج مردم ازمون به خصوص حقوق بگیرها جوابگو نیست. شما نمیتونید تورم 20% رشد 5% داشته باشید، نمیتونید تورم 40% رشد 20% او دو سال گذشته داشته باشید، و نمیتونیم امسال تولد بالای 60-70% رشد 20% حقوق بدیم. نمیتونیم، نمیشه زندگی کرد. حالا چی کار باید کرد؟
0: سایت حکومتی خبر آنلاین زیر عنوان مواد غذایی از دیماه تا کنون 44 تا 293 درصد افزایش قیمت داشته است نوشت. آمارهای رسمی و غیر رسمی نشان از افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ماه‌های اخیر دارد. رشد شدید بهای مواد غذایی که به گواه مرکز آمار در حال تجربه تورم سرقمی است، سبب شده سبد خرید خانوارهای ایرانی دستخوش تغییری جدی شود، به طوری که بسیاری از فعالان بازار از کاهش خرید اقلام گران قیمتی چون مرغ و گوشت و حتی لبنیات خبر می دهند. از اخبار ما در اینجا به پایان می رسد. با تشکر از همراهیتون، خدا نگهدار همگی شما.

سازمان مجاهدین خلق ایران روز 15 شهریور 61مین سالگرد تأسیسش رو پشت سر گذاشت. اما این مسیر چطور و در چه فرازهایی طی شد؟ از خاک پرغبار استبداد ریشه‌ای جوانه زد، ریشه‌ای که تشنه آزادی بود و سیراب از آرمان رهایی. این قصه حکایت پرداخت قیمته، قیمت سنگین ایستادگی در برابر ستم تا پیروزی و آزادی مردم چون خورشید بر بلندای تاریخ بدرخشه. از سال 1344 تا 1405 سازمان مجاهدین خلق ایران گام به گام با ایمان و فدا این مسیر پرفراز و نشیب رو پیموده. این سفر، سفر خون و مقاومت، سفر حماسه های باشکوهه. در دهه 40 خورشیدی وقتی که دیکتاتوری شاه بر جان و زندگی مردم چیره بود و راه هر گونه آزادی بسته، 15 شهریور 1344 ستن از آگاه ترین و متعهد ترین فرزندان این میهن با درکی عمیق از جهانبینی توحیدی و انقلابی بذر سازمان مجاهدین خلق ایران رو کاشتند. محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان از همان آغاز بنیانگذاران پاکپاز بنای سازمانشون رو بر فدا و صداقت گذاشتند. سال 1350 با دستگیری، شکنجه و زندان بهای سنگین انتخاب آگاهانه خودشون رو پرداختند و با خون پاکشون این شجره طیبه رو آبیاری کردند. سازمان در دهه 50 با مبارزه مسلحانه، روشنگری ها و سازماندهی هاش نقش بیبدیلی در شعله ور ساختن قیام مردم علیه رژیم شاه ایفا کرد. در این سالها ضربات و توطئه های ساواک علیه سازمان بیوقفه بود، اما اراده مبارزه برای آزادی فراتر از ضربات با پرداخت بهای سنگین مبارزه رو پیش می برد. سال 1354 در بحبوحه زندان‌ها و شکنجه‌ها، اپورتونیست‌های چپنما با خیانتی آشکار برای متلاشی کردن سازمان مجاهدین خلق ایران دست به جنایت زدند. اما سازمان مجاهدین خلق ایران با هدایت مسعود رجوی این خیانت و جنایت رو پس زد و با تمرکز بر مبارزه علیه دیکتاتوری این سرفصل خطرناک رو پشت سر گذاشت. مجاهدین در کنار مردم و دیگر انقلابیون نقش کلیدی در پیروزی انقلاب ضد سلطنتی سال 1357 ایفا کردند. اما خمینی به سرعت آزادی های مردم رو مصادره و استبداد مذهبی رو بر کشور حاکم کرد. سازمان مجاهدین در 2.5 سال پس از انقلاب با هوشیاری به افشای ماهیت ضد آزادی خمینی پرداخت و بر ضرورت دفاع از حق حاکمیت مردم پای فشرد. در 3 خرداد سال 1360 تظاهرات مسالمت آمیز 500 هزار نفره مجاهدین در تهران به فرمان خمینی آماج گلوله ها قرار گرفت و خمینی هیچ راهی جز مبارزه مسلحانه باقی نگذاشت. هرچند پیش رو مسیری با بهای سنگین از دستگیری، شکنجه، اعدام و تیرباران بود، اما مجاهدین با فدا و پرداخت تمام عیار بهای مبارزه برای آزادی رو باز هم با بذل جان و خانه و خانمان پرداخت کردند. در این مسیر سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها صحنه مبارزه رو خالی نگذاشت، بلکه هر روز فرازی بر دفترچه زرین مقاومت افزود. سال 1366 ارتش آزادی بخش ملی ایران در جوار خاک میهن تأسیس شد. در خرداد 67 در عملیات چلچراغ شهر مهران تسخیر شد و خمینی رو وادار کرد که در وحشت از استمرار این سلسله عملیات های درخشان جام زهر آتش بس رو سر بکشه و اینطور مجاهدین تنور جنگ طلبی خمینی رو که گفته بود جنگ رو تا 20 سال هم طول بکشه و تا 1 خانه در تهران هست ادامه میدیم گل گرفتن. خمینی جنایتکار حتی از زندانیان دست بسته و محاکمه شده هم نگذشت. در یک فتوای جنایتکارانه نوشت که هر کس در هر مرحله‌ای اگر بر سر موضع هست اعدامش کنید.
خمینی میخواست سر موضع بودن رو به عبرتی تبدیل کنه که کسی جرأت تکرار اون رو نداشته باشه. اما 30,000 زندانی مجاهد و مبارز با بهای جان سر موضع بودن رو به افتخاری برای هر کسی که ایستادگی بر سر اصول و مبارزه برای آزادی رو انتخاب کرده تبدیل کردن. 30,000 گل سرخ سربدار با شعار مرگ بر خمینی و درود بر رجوی بر چوبه های دار بوسه زدن. از اوایل دهه 80 تا اواسط دهه 90 به مدت 14 سال مجاهدین در اشرف و لیبرتی در محاصره و زیر موشکباران به هدف انواع توطئه ها بودند. رژیم با 12 دولت معامله و توطئه کرد. اما رمز پرداخت بها و ایستادن بر سر موضع راه و رسمیه که این توطئه ها رو یکی بعد از دیگری به شکست کشون و نهایتاً با هجرت بزرگ این فصل از تاریخچه مجاهدین با سرفرازی پشت سر گذاشته شد. سال 1392 رهبر مقاومت هزار اشرف و کانون شورشی در داخل میهن رو اعلام کرد. امروز هزاران کانون شورشی در داخل ایران با الهام از تاریخ مجاهدین شعله‌های قیام رو فروزان نگه داشتند. همراه با قیام آفرینان شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو در شهرهای میهن تنین انداز میکنه. از تابستان 1404 تا بهار 1405 10 مجاهد قهرمان عضو کانونهای شورشی با راه و رسم سرخم قدقن سربدار شدند و جهانی رو تحت تأثیر این ایستادگی و تابلوی باشکوه فدای تمام عیارشون قرار دادن و میبینیم که کانونهای شورشی با پاسخهای آتشین خودشون در هر بزنگاهی حاضر هستند و یکانهای ارتش آزادی بخش رو در خاک میهن تشکیل دادن. این قصه شجره طیبه‌ای که با خون آبیاری شد، با فداکاری قامت برافراشت و الان با شاخه های پربارش سایبان امید میلیون ها ایرانیه. راهی که از 1344 آغاز شد با پرداخت قیمت های بیشمار ناتمام نمیمونه تا ملت ایران طعم شیرین آزادی و حاکمیت مردمی رو بچشه و برای همیشه دیکتاتوری از هر نوعش از ایران رخت ببنده.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، راز ماندگاری، قسمت اول. سلام بر شما، خوشحالیم که اولین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام راز ماندگاری رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: سلام به شنوندگان عزیز. در شرایطی که این سازمان با وجود سرکوب‌های سنگین دو دیکتاتوری شاه و خمینی روبرو بوده و ایستاده و مونده و از بین نرفته و در تاریخ معاصر ایران طولانی ترین حضور سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی داشته و دارد، بیشک بیش از همه ایرانیان آزاده، بیش از همه ایرانیان حاکمیت ها و دولت ها و دستگاه های عریض و طویل شاه و خمینی میدونن که چه بر سر مجاهدین، چه بلاهایی به سر مجاهدین آوردن، چه شدت عملهای سرکوبگرانه، زندان کردن، کشتار، چیزی که در رابطه با هیچ گروه سازمانی سابقه نداشت. اما علارغم این سازمان همچنان استوار ایستاده، پابرجاست و راهش رو ادامه میده به اذعان دوست و دشمن. حالا طبعاً این سوال به ذهن میزنه، چرا مجاهدین از تمام این آوردگاه ها و ابتلاعات موفق بیرون اومدن؟ آیا اسطوره‌ای تو کاره؟ آیا اعضای کادرهای مجاهدین و رهبرانش در 5 دهه ایستادگی و مقاومت، بیش از 5 دهه، دارای ویژگی های خاصی علاوه بر انسان های معمول در ایران بودند؟ پاسخ به نظرم روشن خیر، هرگز اسطوره‌ای تو کار نبوده و نه مجاهدین در اشتراکات انسانیشون با دیگر انسانها تفاوت دارند و نه اسطوره‌هایی جدا از مردمشون هستند. واقعیت اینه که تو این 55 سال اعضا و رهبران مجاهدین بودند که انتخاب کردند که در برابر شاه و خمینی مقاومت و پایداری کنند، اون هم به قیمت از دست دادن جلوه‌های زیبای زندگی، خانواده، جلوهای شیرین زندگی، جان و همه چیزشون. به این حاضر شدند ولی هرگز تسلیم نشدند. اما باز این سوال پیش میاد، چطور تونستند؟ آیا این همه مسئله است که انتخاب کردند که بیستند و این شد؟ مگه تو جهان ما و مشخصاً تو مبارزه 100 ساله مردم ایران و پیشاهنگان آزادی تو ایران گروه‌ها یا انسان‌هایی نبودند که از جلوه‌های زندگی، جلوه‌های زیبای زندگی و شیرینی جونشون دست شستند؟ اما علارغم این چرا نتونستند راه رو ادامه بدند و بر اون رسالتی که داشتند بمونند، پای بفشورند؟ به نظرم هر ناظر منصفی به این واقعیت اعتراف داره که در تاریخ 40 ساله گذشته ایران، یعنی در دوره حاکمیت خمینی دجال و خامنه‌ای تحت حکومت ننگین ولایت فقیه، مجاهدین پایداری و تسلیم ناپذیری شکوهمندی رو از خودشون نشون دادند که اون ناظر منصف یا هر ناظر منصفی بهش اذعان میکنه، چشمشو خیره میکنه. چه کار بود که خمینی و خمینی صفتان با مجاهدین نکردند، با مردان و زنان مجاهدین؟ طبعا تردیدی در این نیست که توان پایداری و ایستادگی حتما ریشه در اندیشه، آرمان و تعهد عملی به اون آرمان و ارزش‌های جوشیده از اون آرمان داره. حرف میشه خیلی زد، اما تعهد به ارزش‌های عملی اون آرمان، به قول قرآن آمنو و عملوا الصالحات، هر قد که اون آرمان، اون اندیشه و اون تفکر و اون ایدئولوژی منطبق‌تر با جوهره تکامل هستی و عاری از عنصر استثمار باشه. طبعاً ارزش‌های جوشیده از اون رهاسازتر و با جوهره انسانی همخوان‌تره. وقتی میگم جوهره تکاملی هستی، بخوام خیلی خلاصه در یک عبارت بگم، یعنی رهایی از هر جبر بندساز. خب همونطور که گفتم، انتخاب مبارزه، هر کی که روز اول انتخاب میکنه که وارد مبارزه با دیکتاتوری بشه، که وارد مبارزه با دیکتاتوری وابسته شاه بشه، وارد مبارزه با دیکتاتوری ارتجایی ولایت فقیه، ضد بشری ولایت فقیه بشه، خب این یک قدم اولی است. وارد مبارزه بشه، مقاومت کنه و تسلیم نشه. انتخاب اولیه میتونه وجه مشترک بین مجاهدین و همه گروه های سیاسی تو پنج دهه گذشته باشه. اما دقت کنید، تفاوت در ادامه مسیر، تفاوت در تضمین استمرار مبارزه تا سرنگونی دیکتاتوره. اینجاست که عیار مشخص میشه. از اینجا تفاوت ها روشن میشه. اینجا معلوم میشه کی صادقه کی ناصادقه. اینجا معلوم میشه کدوم آرمان منطبق تره و کشش داره. یعنی سوال اینه که استمرار مبارزه و مقاومت رو چگونه میشه تضمین کرد، چگونه باید تضمین کرد. اینجا جاییست که نقش عناصری برجسته میشه که تونستن استمرار مبارزه رو برای نیل به آزادی در یک تشکیلات انقلابی، در یک تشکیلات جمعی طولانی مدت، یعنی به قدمت بیش از پنج دهه، اونم با چهار نسل پی در پی دنبال کنن و تضمین کنن. خب این عناصر کیان، چیان، چه ویژگی دارن، رو چی سوار شدن که تونستن این کارو بکنن، چطور تونستن مبارزه رو استمرار بدن. آری، اینها ارزش‌هایی هستند که مجاهدین در مسیر مبارزشون یکی یکی به دست آوردن و کشف کردن، بین خودشون جمعی و عام نمودند. بذاریم به طور کلی به چند نمونه از این ارزش‌ها و کارکردهای مادی و تجربی و اثرگذاریشون به زندگی پنج ساله مجاهدین اشاره بکنم. ارزش هایی که به طور مشخص بعد از انقلاب رهایی بخش درونی ایدئولوژیک مجاهدین، یعنی انقلاب علیه جنسیت گرایی، استثمار جنسیتی، بیش از پیش در مناسبات مجاهدین برجسته شدن و عمق پیدا کردن. البته همینطور نبوده که برجسته بشه و عمق پیدا کنه. برای حراست و زنده و پویا و جاری نگه داشتنشون بهای بسیار سنگینی پرداخته شده. برای نام مجاهد بگذارید بگم در سال 60 در زمان شاه، هویت مجاهدی که سوال میکردن، فاطمه امینی میگفت مجاهد خلق. اهل کجایی مجاهد خلق؟ یا 30,000 بر سر دار رفتند در سال 67 در اون جنایت هولناک تاریخی، در اون نسل‌کشی، فقط به خاطر اینکه هویتشون رو گفتن مجاهد خلق. پس قیمت بسیار سنگینی پرداخته شده. همینطور نبوده. بله، ارزش‌هایی که مجاهدین رو در هر جایی که از جهان که بوده باشن با یکدیگر وصل می‌کنه، همسانن، اینا رو با هم صمیمی نگه می‌داره. مجاهد در داخل ایران در کانون شورشی، مجاهد در اشتفسه، مجاهد در کشورهای اروپایی، در استرالیا، در آمریکا، همشون یک ارزش رو، یک سری ارزش‌های مشخص رو نمایندگی می‌کنند. فاصله ها هرگز تأثیری در این موضوع نداره. ارزش‌هایی که مدام باید مجاهدین خودشون رو با اونها تراز کنن تا نو بمونن، این قیمت میخواد، هر روز لحظه به لحظه باید بجنگن. مجاهدند، مجاهد یعنی جهادگر، برای همین چیزا از منافع خودشون بکنن، بگذرن، به نیاز مبرم جنبش و مبارزه پاسخ بدن، از اون بچینن، از منافع مردمشون بچینن. ارزش هایی که در هر سوی از این کره خاکی باشن، اونها رو رو به ایران، برای مردم ایران و پاسخگوی مسئولیت تاریخشون در قبال سرنوشت میهنشون نگه داشته. ارزشی که اونها رو بدهکار مردمشون نگه داشته. ارزشی که اونا تا به هدفشون نرسن دست ازش بر نمیدارن. ارزش هایی که همیشه در طول زمان و در عرض زمین ستودنی و سرورانگیز بودند و نیل و دستیابی به اونها از آرزوهای هر بشر آزادهی هست و خواهد بود. ارزش هایی که تا قبل از تولد مجاهدین در طول زمان بر اثر سلطه استثمارگران و سوداگران سود و سرمایه، یعنی سلطنت شاهنشاهی و سیطره ریاکاران و دین فروشان و مرتجین جهالت پیشه، از جوهر انسانی، مفهوم اجتماعی و پیام تاریخشون اینا تویی شدن و این ارزش ها غبار گرفتن. چه ارزش هایی؟ کدوم ارزش ها رو دارم میگم؟ صدق ورزیدن، فدا کردن، صداقت و فدا، سردر خانه مجاهدین، هر کسی وارد این بشه سرش به اونجا خواهد خورد. آرمانگرایی یعنی متعهد بودن به اون اندیشه و ایدئولوژی که هست داری. نفی خودپرستی، بی چشم داشتی، بی نامونشانی. بی نامونشان سال 60 آن نوجوانان مجاهد خلق توسط جلاد اوین اعدام شدن، اسمشون هم نگفته بودن. بعد از اعدام اونها اسمشون و عکساشون رو تو روزنامه منتشر کرد که اینها رو والدینشون شناسایی کنن و بیان بگن کی هستند. ارزش شنیدن، گوش دادن، ارزش بدهکاری، ارزش به دل نگرفتن، ارزش یگانگی با جمع و و و و اینا ارزش هایی هستند که مجاهدین خلق با تأسیب اونا تونستن در برابر هیولای انسان ستیز فردیت و جنسیت، یعنی رژیم ولایت فقیه، یعنی خمینی و اعوان و انصارش بیستن، خودشون رو همواره صیقل بزنن، نو کنن، آماده تر کنن برای استمرار نبرد با دیو سالار آخوندی. و الا که نمیشد. فردیت و جنسیت همون هیولای انسان ستیزی است که خمینی و جریان مرتجعین ضد بشر با دشنه و شمشیرون تونستن زندگی ها و انسان ها رو به تباهی و سرخوردگی و استیصال بشنن. شما نگاه کنید با زنان میهن ما چه میکنند. از قضا با همین دو سلاح هم میخواستن به قافله مجاهدین ضربه بزنند. خیلی هم تمهیدات ریختند، خیلی هم امکانات جور کردند، به هر جا آویختند. سرمایه ملت ایران رو به ثمرن بخص به این کشور و آن کشور دادند تا مجاهدین رو به مهمیز بکشن، مجاهدین رو اسیر کنند، پاهاشون رو زنجیر کنند، تو لیست تروریستی بردن به خاطر همین کار. اما علارغم همه اینها، اون که پادزهر تمامی این دسیسه‌ها در مسیر این مبارزه طولانی و مهیب و در این حال غرور انگیز بوده و هست، همانا تأکید و اصرار و تکرار جمع مجاهدین بر پیوندشون با ارزش‌های انسانی و مبارزاتشون بوده و هست. حفاظت از این ارزش‌های انسانی در مناسبات مجاهدین هموار جمعی و فراگیر بوده. پویشی از جوهر دینامیک انسان شناسی رو حفاظت از این ارزش‌ها می‌طلبه تا بشه در یک مبارزه طولانی و سرسخت سیاسی و اجتماعی و تاریخی برای نیل به سپیده خجسته آزادی مجاهدین استوار بمونن، مغلوب واقعیت‌های تلخ بازدارنده نشن و به راهشون ادامه بدن. خیلی خیلی موانع وجود داشتن که بتونن مجاهدین رو از راه بازدارند، ولی مجاهدین با تکیه بر ارزش‌هاشون که جوشیده از آرمانشون به پرچمداری رهبرشون که خودش شاخص و الگوی اون ارزش هاست، تجسم اون ارزش هاست، تونستند این راه رو ادامه بدن و یقین بدونید ادامه خواهند داد. بعد از این مقدمه اجازه بدید وقتی میگم ارزش یه تعریف مختصری بکنم. ببینید، ارزش‌ها و اصول حیاتی انسانی مواردی نیستن که فقط برای خوب شدن و تنزه فردی ما باشه. دقت کنید، اینها اون چیزایی هستن که به طور مستقیم برای استمرار و تضمین مبارزه، برای ماندگاری مقاومت و جریان مقاومت و برای پیشبری این مقاومت به کار گرفته میشن، استفاده میشن. طبعا زیر این فرد هم سودش رو میبره، ولی اصل اون چیزی که میرزه تو جیب مبارزه برای رهایی مردم. و حالا اگه بگم ارزش ها چیستن یا ارزش چیست، طور خیلی خلاصه میگم ارزش ها اون اصول کلی هستن که از جهانبینی ما ناشی میشه. یعنی ما چطور نگاه میکنیم به جهان، به هستی، به انسان، به تاریخ. اگر جهانبینی رو کلیتی از تعریف و شناخت ما نسبت به هستی بدونیم که با این شناخت چگونگی حرکت و سمت و سوی زندگی و مبارزمون رو به اون تبیین میکنیم، ارزش ها تابلوهای راهنما برای تراز کردن و انطباق حرکتمون به جانب هدف و مقصود است. پس ارزش ها علامتگذاری این مسیرند که از چی جوشیدن از اون نگرش ما، جهانبینی ما، به هستی، به تاریخ، به انسان، به جامعه. بنابراین ارزش ها تابع مصلحت نیستند، پراگماتیسم پذیر نیستند، در ردیف اصولند. اصولی که نمیشه موقتی و تاکتیکی نگاه بهش کرد، دونست با یه چیزی اینور ور بشه، تحت شعاع تضادها منافع استحاله بشه یا تغییر بکنه. اتفاقا تعهد و تقید عمیق به اینها در هر شرایطی، یعنی چه در شرایط سراء و چه در شرایط ذراء، به قول قرآن خوشی، سختی و راحت فرقی نمیکنه. نباید انتظار داشته باشیم که ارزش‌ها رو به جا میاریم سریع یه چیزی تو جیبمون بره، یه سودی به دستمون برسه. ارزش‌ها برای داد و ستد و معامله نیستن. ارزش‌ها اون اصولی هستن که انسان در هر شرایطی، هر جریان انقلابی، در هر شرایطی بدون چشم داشت باید اونا رو مهر کنه، پاش بیسته و قیمتشو بده. حالا با این تعریف مختصری کردم و با اون مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم، اجازه بدید در برنامه بعد، چون الان زمان اون تموم شده، به یک سری ارزش‌ها تک به تک بپردازیم و حول اون صحبت کنیم و بگیم اون ارزش هایی که بعدش اسم میبریم چی هستن، تشریح کنیم اونهایی که مجاهدین تونستن با اون ارزش ها همچنان متحد، منسجم، سرشار از امید، رزمنده و پویا و وفادار به آزادی و رهایی خلقشون بر اونها استوار بمونن و استوار خواهند بود. اجازه بدین اینجا خداحافظی کنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار همه شما.
0: آنچه شنیدید قسمت اول برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین بود از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنع. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

吃这些肉，你可就操心的一餐不看能吃的。现在人家的肉，你家很多，最后让你越下他哟。你看你。

مشق خربوزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و زمینم، نه به شلاق و شکنجه، نه به جرابی بلند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط قانون انفجار شادی، حق مقبول و مسلم تنها

شکست دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک. در شرایطی که ولایات بحران زده در باتلاق انزوای جهانی و بحرانهای مرگبار اجتماعی دست و پا می زند، بازتاب بین المللی انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین و اظهارات کارشناسان و سیاستمداران برجسته جهان درباره نقش و جایگاه مجاهدین در مسیر صلح و آزادی گواهی روشن بر افول دیکتاتوری موروثی و درخشش آلترناتیو دموکراتیک در تعادل قوای جدید است. ژنرال چاک والد، معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا، در مقاله‌ای روشنگرانه که در ریل کلیرولد منتشر شد، با اشاره به وضعیت بحرانی نظام آخوندی می‌نویسد: این فاشیسم مذهبی امروز ضعیف‌تر از هر زمان دیگر است و جامعه بین‌المللی باید سیاست‌های لازم در رابطه با تغییر در ایران را بررسی کند، آن هم تغییری که نه با مداخله خارجی بلکه توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان هدایت می شود. این مقاله با اشاره به فروپاشی اقتصادی و تورم بالای 100% در کالاهای اساسی مصرفی به تشدید بحران در رأس حاکمیت می پردازد و تأکید می کند که انتصاب جانشین خامنه‌ای تناقض بنیادینی را در سیستم آشکار کرده و این دیدگاه را تقویت کرده که جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به دیکتاتوری موروثی شبیه می شود. اما در برابر افول دیکتاتوری موروثی، این درخشش آلترناتیو دموکراتیک و قدرت روزافزون شبکه‌ها و کانون‌های شورشی است که آینده را رقم می زند. چاک وال تصریح می کند: دستکم از سال 2014 سازمان مجاهدین خلق ایران شهروندانی از تمام اقشار جامعه را در شبکه‌ای از کانون‌های شورشی جذب کرده است که نقش مهمی در 4 قیام بزرگ ایفا کردند. وی می‌افزاید: با وجود سرکوب و افزایش اعدام‌ها، این اقدامات نتوانسته است حمایت از جنبش مقاومت را کاهش دهد، واقعیتی که توسط چند تن از مقامات ایرانی نیز اذعان شده است. معاون پیشین فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا در این مقاله با یادآوری تسخیر مجتمع مطهری تهران با سنگین‌ترین لایه‌های حفاظتی تصریح می‌کند که آن عملیات با مشارکت 250 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در تهران هم به رژیم و هم به ناظران خارجی نشان داد که این سازمان به نیروی رو به رشد و روز به روز توانمندتر تبدیل شده است. ژنرال والد در انتهای مقاله یادآوری و تأکید می کند که ظرفیت و قدرت مجاهدین و نیروهای مقاومت سالهاست توسط قانونگذاران، پژوهشگران و کارشناسان سیاست خارجی غربی که طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران را بررسی کردند به رسمیت شناخته شده است. او راه دستیابی به صلح و آزادی را در حمایت جهانی از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت می‌داند و می‌نویسد: کلید شتاب دادن به تغییرات معنادار، به رسمیت شناختن و گنجاندن نقش مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان در چارچوب سیاست‌های بین‌المللی است.

0: دوستان سلام، به حرف حساب خوش اومدید. امروز هم توی این برنامه فقط حرف حساب میزنیم. قسمت دوم سریال حسن کلیدسازم این هفته اکران شد.
1: فریدون کی جرأت میکرد توی 47 سال برگرده بگه هیچ کس احدی در این کشور حاکمیت نداره؟
0: توی رژیم نماینده امام زمان کم بود، حالا امانتدار میلیاردی هم پیدا شده.
2: پول امام زمانه که در دست من به امانته.
0: این هفته بسیجی آمدن برای کینگ مشتبه 57 ساله جشن تولد گرفتن که افتضاحیه. این هفته خبر رسید که مصرف انگور میتونه در درمان پارکینسون خیلی مؤثر باشه، ولی ما توی این برنامه اصلا بهش نمیپردازیم.
3: سریال حسن کلیدساز، آنچه در قسمت نخست گذشت. رینگ مبارزات خیابانی حسابی داغ شد. حسن کلیدساز با یک هادوکن ناگهانی عین بازی کامپیوتری معروف استریت فایتر رفت سراغ بانده کینگ مشتبه و از مردم سالاری و اینکه هیچ کس حاکم نیست گفت.
4: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
3: حرفایی که جزه آنها را درآورد و آخوند کلانتری فوراً وارد میدان شد و از اعدام روحانی حرف زد.
5: حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبدار باشه.
3: پاسدار صفار هرندی هم از ناکدان شدن و دور انداخته شدن روحانی و باندهای اصلاحاتی و اعتدالی گفت.
6: شما رو دور ریختم به نوعی.
3: اما این پایان ماجرا نبود. این ماجرا ادامه داره.
0: بله، سریال حسن کلیدساز ادامه داره. بعد جوری هم ادامه داره. اصلا زامبی شدن اینا، رفتن 1,000,000 امضا جمع کردن که با این روحانی برخورد قضایی صورت بگیره. بعد هم یه آخوندی اومده خفت حسن روحانی رو گرفته که فریدون کی جرأت میکرد؟
1: فریدون کی جرأت میکرد تو این 47 سال برگرده بگه هیچ کس احدی در این کشور حاکمیت ندارد، نه از طرف خودش نه از طرف خدا.
4: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا. هر کس هر پستی داره در هر

0: نداشتی 47 سال بزنی. فریدون کی جرأت میکرد تو این 47 سال برگرده بگه هیچ کس احدی در این کشور حاکمیت ندارد، نه از طرف خودش نه از طرف خدا. الان تو این مملکت کی از طرف خدا حاکمه جز ولی فقیه؟ ساز و کار مردمی و انتخاباته، ولی نه تعیین تعیون. این بحثا شده نه الان 40 ساله. مردم مثل رئیس جمهور ولی فقیه انتخاب نمیکنن. مردم با واسطه مجلس خبرگان میان میگن اون کسی که از ناحیه خدای متعال و بقیت الله العظم، یعنی از ناحیه حاکمیت عالم استحقاق حکومت دارد اوست.
1: خب این داستان بیختار شد که این اومد با حسن کلیسا تصفیه حساب کنه، یه چیزایی در رابطه با خبرگان و حاکمیت عالم استحقاق و این چیزا رو آورد وسط که بدتر شد. ببینید توی هزاره سوم این آخونده اومده میگه که مجتبی خامنه ای رو از طریق خبرگان خدا انتخاب کرده. حالا همین که جنازهش رو به زور از زیر آوار کشتن بیرون، مثل همون خبرگانی که 40-80 سر همین کینگ مجتبی شقه شدن و بهش رأی ندادن. بابا تو برو روزت رو بخون. سکانس بعدی این سریال توی استبل نظام اجرا شده، یه بخشش رو ببینید.
2: اون روزهایی که اون خصومات قلنج رو میگرمدن و روز دنبال رفراندوم نمودن، در حال فرد نیست که قبلا رئیس جمهور بوده، اما هر ماهان چیلی مهمه اینه از این با فرد قبلا و قواده ایران 234 و با خاص و اراده اکثریت مجلس تقاضای پیگیری و برخورد با بعضی از افراد ببینید شور رو به دستگاه مذاری داده نباید. بعضی افرادی که در گذشته دارای سبق یا مسئولیتی بودن امروز مسئول باشن از
1: بقور. ببینید جوک این داستان توی این سریال اینجاست که اینا که میگفتن دستگیرش کنیم و براش پرونده قضایی درست کنیم، این خودش امنیتی ترین رئیس جمهور این رژیم بوده، 16 سال دبیر شعام بوده. یکی از افتخاراتش این بوده که حجاب اجباری رو توی ادارات و ارتش این رو انداخته، با این میخوان این کارا رو بکنن. حالا بریم توی خیابون و میدان ببینیم که اونجا چه آشی براش پختن.
3: اینقدر حرف مفت نزن،
4: خیلی خطرناکه حسن،
3: یکم بگیر گل بدهم،
4: خیلی خطرناکه حسن،
3: از آمریکا تو دل بکن،
4: خیلی خطرناکه حسن،
3: وحدت و حیبه هم نزن،
4: خیلی خطرناکه حسن،
3: خودت رو نفروشه حسن،
4: خیلی خطرناکه حسن.
1: با این ماجرایی که ما تا اینجا دیدیم، حالا حدس بزنید تو قسمت بعدی سریال سرنوشت حسن کلیدساز چی میشه؟ الف از استخر فرح سر در میاره، ب با هلیکوپتر میزنه به کوه، جیم ممنوع التصویر میشه، دال حبس خانگی.

اظهارات اخیر یک عنصر معلوم الحال شاهپرست در برنامه تلویزیون صدای آمریکا که مجاهدین را گروهی منفور معرفی کرد، بار دیگر از همسویی خفتبار بقایای استبداد سلطنتی با دستگاه تبلیغاتی استبداد دینی پرده برداشت. این همصدایی واکنش شتاب زده شاه و شیخ به گسترش عملیات کانونهای شورشی و پیشروی‌های سیاسی مجاهدین پس از انتخاب مسئول اول جدید است. تجربه 45 سال مقاومت انقلابی نشان می‌دهد که هر زمان مجاهدین پس از عملیات‌ها و پیروزی‌های سیاسی با اقبال گسترده اجتماعی روبرو شدند، خط منفور جلوه دادن از دهان سرکردگان رژیم بیرون آمده و کاسلیس‌های سلطنت نیز نشخوار کردند. به عنوان مثال، زمانی که لاجوردی سرجلاد اوین توسط قهرمان مجاهد خلق کیفر یافت و بسیاری از مردم و خانواده‌های زندانیان و شهیدان با توزیع شیرینی و پیام‌های تبریک به جشن و شادمانی پرداختند، خامنه‌ای بلافاصله برای انکار اقبال گسترده مردم از عملیات مجاهدین گفت: منافقان کردل و خیانت پیشه با این جنایت چهره منفور خود را تیره تر و منفور تر ساختند. یک سال بعد وقتی پاسدار جنایتکار صیاد شیرازی هم زمیمه لاجوردی شد، دوباره کلید واژه منفور را نشخوار کرد. این فقط دو نمونه از هزاران موارد مشابه در واکنش به پیشروی‌های مجاهدین است. در اینجا شیخ و شاه تعارف را کنار گذاشته و در دشمنی با مجاهدین همپیمانی خود را نشان می‌دهند. هدف انکار محبوبیت مجاهدین، تأثیرگذاری منفی بر حمایت‌های جهانی از مجاهدین و در داخل زمینه‌سازی برای سرکوب بیشتر آنهاست. این زبان و غیظ مشترک ناشی از پوسیدگی و عقب ماندگی شیخ و شاه و اقتدار روزافزون مقاومت پیشداز و سازمان یافته است. اعترافات صریح درنده ترین جانوران نظام و اعضای هیئت مرگ خمینی در تبیین نقش مجاهدین، بهترین گواه بر محبوبیت مجاهدین و غیظ و کینه حیوانی مخالفانشان است. توجه کنید، رئیسی جلاد عضو هیئت مرگ. شما در هر فتنه ای که در این 40 ساله در کشور میبینید، جای پای مجاهدین را میبینید. شما نمیتوانید از یک جریان علیه نظام یاد بکنید و جای پای مجاهدین را در آنجا نبینید. مستور محمدی از اعضای فعال هیئت مرگ: هیچ تخریبی در چهره نظام در این 40 سال اتفاق نیفتاده مگر آنکه مجاهدین پای اصلی آن هستند. پمید نوری، پادوی فعال در راهروی مرگ زندان گوهردشت: اگر اسم سازمان مجاهدین را ببرم، به محض اینکه وارد ایران شوم من را دستگیر می کنند. در ایران هر کس نام مجاهدین را ببرد توسط قضاییه دستگیر می شود. محسنی اژه‌ای با هیچ کس شوخی ندارد. برای جنبش مقاومت و کانونهای شورشی، نشخوار این شعارهای سفارشی توسط پشه های لاغر سیاسی در رسانه ها نه تنها مایه افتخار و شرف، بلکه اثبات این حقیقت است که ضربات مقاومت درست به هدف خورده که کابوس سرنگونی این چنین جبهه استبداد دینی و سلطنتی را به همگرایی علیه مقاومتی خونبار کشانده است.

0: در رسانه تظاهرات مهم یاران شورشگر و اشرف نشان در 22 و 23 سپتامبر در نیویورک هستیم، در شدی که شهر نیویورک از همکنون با برپای میزهای کتاب و حضور پرشور ایرانیان آماده این رویداد بزرگ شده و ما تصاویرش رو در خبرها داشتیم. همراه میشیم با خانم شیرین نریمان تا درباره اهداف و پیامدهای این گردهمایی در مقابل مقر سازمان ملل متحد بشنویم. سلام دارم خدمت شما خانم نریمان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام به شما و همه هموطنانم در سراسر جهان و با تشکر از اینکه من این فرصت رو دارید در کنارتون باشم. بله.
0: خانم این سا که شهر نیویورک شاهد میز کتاب‌ها و خلاصه حضور گسترده ایرانیان هست، ما تصاویرش را از سیمای آزادی می‌بینیم. این موج اولیه فعالیت‌ها که قبل از تظاهرات هست چه اهدافی رو دنبال می‌کنه و چه تصویری رو به نمایش می‌ذاره و سوال تکمیلی می که چه تأثیری داره؟
1: خب ببینین، حضور واقعا هواداران و یاران این مقاومت، ایرانیای آزاده که حاضرن زمان خودشون رو بذارن توی اینکه در خیابون‌ها حالا هوای گرم یا حتی زیر بارون بچه ها در فعالیت بودن در مناطق بسیار مهم، مثلا یکی از جاهایی که بچه ها هستن در برابر دانشگاه NYU نیویورک، دانشگاه نیویورک هستن که خب یک جای بسیار معروفی هستش و یک میدانی هستش که مرکز این هستش که همه تظاهرات ها، همه اتفاقایی که توی کشور میفته یا توی نیویورک میفته معمولا توی این منطقه انجام میشه. خب ببینین، حضور این بچه ها که خیلی هم پر رفت آمد هستش و پر از دانشجو اونجا رفت آمد دارن، این حضور این بچه ها نشون میده که یک صدای مردم ایران هستن، به خاطر اینکه اون چیزی که متاسفانه در رسانه ها داریم میبینیم این هستش که به نظر میرسه که مثلا یا دور محور جنگ هستش یا دور محور مماشات، ولی دور محور ایستادگی مردم، اون چیزی که بر مردم میگذره واقعا نیستش و اون تنها گروهی که اونجا هستش که صدای اون مردم هستش، بلندگوی مسائلی که در ایران اتفاق افتاده، تظاهرات ها، اعدام ها، زندانی ها، ناپدید شدن ها و اینکه هنوز این مقاومت اتفاقا وجود داره، خیلی هم قوی وجود داره، چه در داخل ایران، این وظیفه ماست که در خارج کشور صدای اونها رو به مردم برسونیم و اون کسانی که از اونجا رد میشن و میبینن که پرچم ایران رو که میبینن همه دیگه میدونن یعنی چی و پای این میز که میان با صدای مقاومت که نشون دهنده این هستش که راه دیگه ای هم به غیر از جنگ یا مماشات وجود داره و اون راه حل سوم هستش و این دوستان و یاران شورشگری که توی نیویورک هستن روی این محور صحبت میکنن، صدای مقاومت ایران رو میگن میرسونن که مقاومتی وجود داره که بیش از 4 دهه هست که داره می جنگه، هیچ وقت ناامید نشده، فقط سر هر تظاهراتی نریخته بیرون، بلکه همیشه حضور داشته، همیشه صدای مردم بوده و همیشه از هدفش مشخص بوده و خواستش مشخص بوده، خواستش این بوده که به جای جنگ یا ادامه مذاکره راه حلی رو انتخاب بکنن اونهایی که سردمدار کشورهای متفاوت هستن و اون راه ایستادن با مردم ایران، با مقاومت ایران و حمایت از مردم و مقاومت ایران هستش که این رژیم بتونه هر چی زودتر سرنگون بشه. هر روزی که این رژیم بر سر مسند کار هستش، همونجا که الان صدای هموطنانمونم شنیدیم، مردم ایران واقعا دارن در زیر فشارهای بسیار زندگی میکنن، از حق تحصیل، حق خورد و خوراک، حق زندگی کردن، حق زنده بودن دارن محروم میشن و تنها راه نجات برای مردم ایران تغییر رژیم هستش و این تنها فقط برای مردم ایران نیستش، بلکه برای تمام دنیا هستش. اگر میخوان که منطقه آرامش پیدا بکنه، یعنی منطقه خاورمیانه، تنها راهش، کلیدش ایران هستش و تنها راهش تغییر این رژیم هستش. و خب توی این میز کتاب هایی که بچه ها دارن از همه دعوت میکنن که در تظاهرات روز سه‌شنبه و چهارشنبه شرکت بکنن. همیشه خیلی موفقیت آمیز بوده این میز کتاب ها، چرا که خب خیلی ها با صدای ما با ما آشنا شدن و به حمایت از اون چیزی که ما ازش نمایندگی میکنیم به ما پیوستن در تظاهراتمون. و واقعا بعد به بچه ها یک خسته نباشی خیلی بزرگ گفت، برای اینکه واقعا کار خیلی سختی هستش، ولی هر روز هواداران و یاران مقاومت بدون چشم داشت، بدون هیچ درخواستی، واقعا مخلصانه در این میز کتاب ها حضور پیدا میکنن و به کار خودشون برای رسوندن صدای مردم فعالیت میکنن.
0: بله، من با شما همراه میشیم، درود میفرستیم به این یاران مقاومت که شاید دیده نشن ولی بار بزرگی رو بردوش دارن. یه نکته مهمی انگوش گذاشتید خانم نریمان، که شاید تظاهرات امسال به دلیل اینکه مماشات و جنگ به نتیجه‌ای نرسیده و چگونه راه حل سوم در این وسط میدرخشه اشاره کردید. تظاهرات روزی، شما گفتید روز سه‌شنبه و چهارشنبه، روزی هستش که رئیس جمهور رژیم آخوندی هم در سازمان ملل حضور داره و خودش رو به عنوان نماینده مردم ایران میخواد نشون بده. چگونه شما این رو به چالش میکشید و ماهیت واقعی رژیم رو افشا میکنید؟
1: ببینین، حضور ایرانیان در این دو روز و به خصوص در روز چهارشنبه، اون چیزی که مشخص میکنه این هستش که هر کسی که ایران رو به عنوان رئیس جمهور در حال حاضر در سازمان ملل حضور پیدا میکنه، اون نماینده مردم ایران نیستش. نماینده واقعی مردم ایران اونهایی هستن که روز شبانه روزی بر علیه این رژیم دارن مبارزه میکنن و صدای مردم ایران هستن و در اون روز در مقابل سازمان ملل حضور دارن. واقعیتش اینه که بیش از 14 هست که سران غرب روی سیاست مماشات به اصطلاح برنامه ریزی کردن و اون رو دنبال کردن. در یک سال اخیر با مقوله جنگ ما روبرو هستیم، به حرفی که خانم مریم رجوی بیش از 15 سال پیش گفتن که راه حل سوم هستش، الان داره هرچی بیشتر مشخص میشه که نه جنگ نه مماشات جواب مسئله ایران و جواب تغییر رژیم نیستش، بلکه مقاومتی که در بیش از 14 دهه حضور داشته، اون مقاومتی که میتونه این رژیم رو سرنگون میکنه و این مقاومت هستش که صدای مردم ایران هستش. ببینین، خیلی ما توی مدت دیدیم که یه سری گروه ها اومدن بیرون، تا یه خبری میشه میان بیرون یه تظاهرات میکنن، ولی در هیچ شرایطی در این واقعا 20 سال گذشته ما ندیدیم که به طور مستمر در برابر حضور داشته باشن در صحنه های سیاسی و در صحنه های تظاهراتی. این فقط تنها گروهی که همیشه حضور داشته فقط و فقط شورای ملی مقاومت و هواداران شورای ملی مقاومت بوده. این جدیت کار ما رو نشون میده، جدی بودن تک تک ما رو نشون میده که ما به خاطر منافع یک شبه به صلاح فعال نمیشیم. ما هر روز و هر شب غم و قصه‌مون مردم ایران هستش و اینکه چگونه میتونیم سریعتر به نقطه‌ای برسیم که این رژیم هر چه زودتر سرنگون بشه و مردممون آزاد بشن و این فلاکتی که روی ایران هستش پوشونده رو بتونیم کنار بزنیم. این جدیت رو مطمئن باشین که سران غرب هم به خوبی میبینن و میدونن و بهش آگاهی دارن. فقط اینه که سیاستی که سعی میکنن بازی کنن، ولی در نهایت اونها هم میدونن که باید بیان پای راه حل سوم. اون چیزی که مقاومت ما همیشه روش ایستادگی کرده پرنسیپ هایی هستش که داره و اینکه حاضر نیستش که به خاطر منافع لحظه ای و سرسوزنی از منافع مردم ایران کوتاه بیاد. اون ما انقدر تو کشیده بخاطر اینکه داریم بهای استقلالمون رو میدیم، بهای اینکه حاضر نیستیم که دستور از جایی بگیریم و بخوایم از منافع مردممون، کشورمون، اون منابعی که داریم بگذاریم به خاطر اینکه خودمون به قدرت برسیم. هدف ما هدف واقعی مردمیه و بر پایه این هستش که بر پایه استقلالمون هستش و میخوایم ایران آزاد بشه و مردم ایران خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن و خودشون آینده خودشون رو بسازن. و من فکر میکنم این پیام رو سران غرب هم خیلی خوب میدونن و میگیرن و میبینن که تنها گروهی که در همه جا حاضر هستش و به خصوص در تظاهرات های نیویورک، تا جایی که من یادمه از زمانی که توی آمریکا بودم این تظاهرات رو ما داشتیم و اون جدیت ما رو میرسونه و اینکه چقدر ما به این مسئله معتقدیم. در اوج مماشات ما حضور داشتیم، در اوج جنگ هم حضور داریم و باز هم پافشاری میکنیم که تنها راه حل سوم هستش و ایستادن در کنار مردم ایران و حمایت از مقاومت ایران برای سرنگونی هر چه زودتر این رژیم هستش.
0: خیلی ممنونم، سپاسگزارم ازتون. روی دو موضوع انگشت گذاشتید: استمرار که نشان دهنده جدیت و قیمت دادن هست، و همچنین استقلال که اون هم نشان دهنده قیمت دادن هست. براتون آرزوی موفقیت میکنیم، برای همه یاران مقاومت در روزهای 22 و 23 سپتامبر، سه شنبه و چهارشنبه در تظاهراتی که حتما نتایج خودش رو خواهد داشت و ما در سیمای آزادی اون رو دنبال میکنیم. خیلی ممنون از حضورتون.
1: با تشکر.
0: خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، در گفتگویی که با خانم شیرین نریمان داشتیم لحظاتی پیش به فعالیت‌های یاران اشرف نشان در نیویورک اشاره شد. همکارمون اسد دریانی مصاحبه‌ها و گزارش‌های از این فعالیت‌ها تهیه کرده. اجازه بدید با هم گوشه ای از این فعالیت ها رو ببینیم.

بله، من محمد هستم. امروز همونطور که می‌بینید ما مقابل دانشگاه نیویورک حضور داریم و بسیاری از هموطنان عزیز ما وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، در یک روز کاری اینجا حضور دارن تا از دانشجویان، اساتید دانشگاه و کسانی که شهروندانی که اینجا عبور میکنن و به هر حال نمایشگاهی که در اطراف این پارک داره برگزار میشه. و خب اصل موضوع این هستش که اعدام ها در ایران متاسفانه حتی در دورانی که جنگ با به هر حال بین اسرائیل و آمریکا و ایران حالا تا حدودی به هر حال این ادامه داره، همچنان این اعدام ها متاسفانه در کشورمون توسط این رژیم جنایتکار داره صورت میگیره. و وظیفه ما ایرانیان که در هر کجایی که هستیم، خصوصا در خارج از کشور، این هست که صدای این عزیزان باشیم، صدای این زندانیان سیاسی که الان زیر خطر اجرای حکم اعدام هستن. و از شهروندانی که اینجا عبور میکنن ما از اونا درخواست میکنیم در این تظاهرات بزرگ 22 و 23 ماه سپتامبر شرکت کنن، حضور داشته باشن تا ما بتونیم با قدرت تمام به دولت‌هایی که به هر حال همه می‌دونن که در این مجمع سازمان ملل این کنفرانس داره برگزار میشه، سران کشورها اینجا هستن و ما می‌تونیم پیام مردم ایران رو که نخواهان جنگ هستن و اینکه به دیکتاتوری شاه و شیخ نگفتن رو به گوش این جهانیان برسونیم و بگیم ما راه حل داریم برای آزادی ایران، راه حل وجود داره و اونم این هستش که از مردم و مقاومت سازمان یافته اونها حمایت کنن.

با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ابتدا به سراغ داستان قزاق که شاه شد می رویم. نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299 که قسمت اول اون این هفته پخش خواهد شد. سپس در بخش روایت ماندگار چهره های اثرگذار تاریخ ایران، زندگی و مبارزات شیخ محمد خیابانی را مرور خواهیم کرد. به دنبال آن پاراگراف سفید قسمت پنجم با عنوان انتخاب یک ایدئولوژی صحیح و پایدار را خواهیم شنید. و در انتهای قسمت دوم ابتدا پژواک نه به اعدام در چهارمین سالگرد قیام در استکهلم را خواهیم داشت و در پایان به سراغ موج نو می رویم با این پرسش: چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بی امان با شیخ و شاه همچنان پرشور، امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

0: داستان قزاق شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوشک‌خان و کلونل محمدتقی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن، از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو اثر را بر

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد. در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریبا 30 ساله جنگیدن برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودش رو داره، اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتا به دیکتاتوری یک قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که میخوایم در این برنامه به برخی گوشه های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چیزی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قلب را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمر سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شماری دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض و طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دیده روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودن.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه‌های تازه تأسیس بعداً گردان‌های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود آمد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور مردم در دستجات متعددی متشکل می شدن. تشکلایی که تو گامای بعدیشون خیلی هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستند.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون هول و هوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردن.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل‌های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطه‌اش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودند.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم، با تلفات سنگین مالی و انسانی سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضاخان.
0: در حقیقت رضاخان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، میتوان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران، نورپل فورس، تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق، رضا شاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر، مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید ضیاء، همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک و شعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی‌ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک و شعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا میزدن و توجیش میکردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک و شعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیاء داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیاء هم به قزوین رفت آمد میکنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیاء رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضا خان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضا خان آرزو می‌کند مستر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضا خان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی‌ها با کمک رضاخان و چند قزاق دیگر فرماندهی بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاورلسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار رو هم کرد.
2: جنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش می‌برم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی‌تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می‌آمد.
0: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آیرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد. و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه. میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: این دیوار نگاره مشاهیره، دیواری با چند پوتره از نامدارترین شخصیت‌های تاریخ ایران معاصر در 120 سال اخیر، دیواری با چند تصویر و دنیایی از ناگفته‌ها، دیواری که باید اون رو با دقت نگاه کرد و با هر تصویری درسی کلان از تاریخ آموخت. و امروز در نگاهی به دیوار مشاهیر مرور سریعی داریم به جنبشی که شیخ محمد خیابانی از رهبران نامدار انقلاب مشروطه ایران برپا کرد و درس و تجربه‌ای که برای ما با خون خودش نوشت و به جا گذاشت.
1: شیخ محمد خیابانی، رهبر قیام آزادی ستان در تبریز.
2: شیخ محمد خیابانی از مجاهدان صدر مشروطه و از یاران علی موسیو و ستارخان سردار نامدار آزادی بود. علی موسیو از رهبران پیشتاز انقلاب مشروطه با پی بردن به شایستگی های نظری و عملی خیابانی جوان او را به عضویت انجمن ایالتی آذربایجان درآورد. خیابانی در جریان محاصره تبریز در شمار مدافعان شهر بود که به علت صلاحیت های سیاسی بیمانندی که داشت به رغم جوانی نسبت به سایر رهبران جنبش در تبریز بارها از سوی انجمن برای مذاکره با عین‌الدوله برگزیده شد.
0: خیابانی تو مجلس دوم و چهارم مشروطه نماینده مردم تبریز بود، اما بین تهرانی‌ها بسیار محبوب بود. دولت روسی اولتیماتوم داد به دولت تهران که دولت هم پذیرفته بود. خیابانی تصمیم گرفت که وایسه در برابر این اولتیماتوم. به همین خاطر یه میتینگی رو تو سبز میدون تهران راه اندازی کرد که به گواهی مورخین این میتینگ تا اون تاریخ بزرگترین میتینگ ایرانی بود.
3: خیابانی در مخالفت با قرارداد خائنانه 1919 و تجزیه ایران نیروی دموکرات‌ها رو در تبریز به وجود آورد و این موضوع رو در یک میتینگ بزرگی در تبریز اعلام کرد و بار دیگر پرچم مشروطه رو در آذربایجان به اهتزاز درآورد. خیابانی، میرزا کوچک خان، کلونل محمد تقی خان پسیان و رهبران مقاومت جنوب، در واقع آخرین رهبران جنبش مشروطه بودند که در ایران سرکوب شدند، توسط استعمار سرکوب شدند. اگر اونها این فرصت رو به دست می آوردند که با هم متحد بشن و یک نیروی دموکراتیک رو به وجود بیارن، قطعاً که شرایط و وضعیت ایران کنونی یه چیز دیگه ای می شد.
0: هدف قیام خیابانی از حرفای خود خیابانی به روشنی قابل شناختنه. خیابانی می گفت قیام تبریز برای تأسیس یک حکومت دموکراتیک و آزاده. بنابراین قیام تبریز یک علاقه جوهری به تمام

شهرها و نقاط ایران داره. خیابانی یه وطن پرست و ایران دوست واقعی بود. نمونهش این بود که در سال 1337 قمری عثمانی شعار پانترکیزم میداد. هدفش هم ضمیمه کردن آذربایجان به عثمانی بود. خیابانی ایستادگی کرد بازم در برابر این پانترکیزم، به همین خاطر هم نیروهای عثمانی دستگیر و زندانش کرد.

0: خیابانی گفت: ما چرا قیام کردیم؟ چون لزوم قیام رو حس می کردیم. دزدانی که از تبریز رانده می شوند نباید در تهران سرنشین امارات شوند. خیابانی بارها تأکید کرده که ما می خواهیم در ایران یک نوع حکومت دموکراتیک تأسیس کنیم.
1: خیابانی حرفش روشن بود. می گفت ما می خواهیم فرزندان قرن خودمون باشیم. خیابانی رهبری بود، جوان، رزمنده، پیشرو. فکرش هم روشن بود. با این فکر روشن هدفش از این اندیشه نو کردن ایران بود.
2: شادروان علی موسیو با تهیه یک نمونه لباس جدید که اولین یونیفرم انقلاب مشروطه نام گرفت، نسبت به بهبود سر و وضع ظاهری مردم و مجاهدان مشروطه اولین گام در این زمینه ها را برداشته بود و خیابانی نوآوری های علی موسیو و ستارخان را ادامه داد. خیابانی در نشریه تجدد، ارگان قیام تبریز، به نهضت شعر نوی فارسی کمک بسیاری کرد. نوآوری در موسیقی ایرانی نیز از پیشنهادهای خیابانی بود. همانطور که برانداختن القاب طبقاتی از اولین نوآوری‌های خیابانی بود. در زمینه ایجاد نهادهای اجتماعی مانند ایجاد حزب هم خیابانی از پیشگامان اصلی در این زمینه بود. شهربانی نوین و پاسبان‌های آموزش دیده از دیگر نوآوری‌های خیابانی بود.
0: خیابانی در سخنرانی‌هاش میگه در مسلک ما ایران مال ایرانیان است. یعنی ایران دموکراتیک مال دموکراسی ایران است. همینطور خیابانی رو به اشرافیت سلطنتی می گفت امنیت و آسایش می خواهید؟ بسیار خوب، ولی باید امنیت و آسایش همه طبقات ملت رو تأمین کرد. نمیشه برای تأمین منفعت یک صنف معین بقیه اصناف رو دچار سختی و تنگی معاش و تنگدستی کرد.
1: اندیشه و فکری که خیابانی داشت عمیقاً ضد استثماری بود، به طوری که در رابطه با کار و کارگر مثلا میگفت کار مال و تجاره نیست، یا دستمزد کارگر رو باید یه طوری باشه، یعنی یه طوری داده بشه که بتونه در هر حالتی زندگیش رو تأمین کنه. نباید کارگر بیشتر از 8 ساعت کار کنه، باید هر هفته یک روز اجباری تعطیل بشه، کار کردن بچه ها ممنوعه، حتی جوانایی که میخوان کار کنن باید کار طوری باشه که مانع پرورش جسمی و روانیشون نشه، معنویشون نشه. مثلا یکی از موارد دیگه که میگو مزد زن و مرد در کار باید مساوی باشه.
3: خیابانی با روشنبینی خاصی دنبال تشکیل یک جبهه انقلابی در سراسر ایران و متحد کردن قیام تبریز با جنبش جنگل و قیام پسیان در مشهد و نیروهای آزادیخواه تهران بود.
2: ابراهیم فخرایی از وزرای دولت انقلابی میرزا کوچک خان و نویسنده تاریخ جنگل در کتاب خود نوشته نماینده خیابانی روز 30 شهریور 1299 به جنگل رسید و پیام خیابانی برای برقراری ارتباط بین قیام آذربایجان و گیلان و پیشروی به سوی هدف مشترک را ابلاغ کرد. فعالیت خیابانی در جهت ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومتی ایران و رفع موانع آزادی دور می‌زد. اما متأسفانه امکان برقراری ارتباط مقدور نشد.
3: البته بگذاریم که خیابانی خودش یک هفته قبل از رسیدن پیامش به میرزا کوچک خان در تبریز به شهادت رسیده بود. اما به هر حال خیابانی برای سراسری کردن جنبش تلاش خودشو کرد.
0: شکست و قتل خیابانی در واقع به دست در تبانی و هماهنگی در واقع رؤسای قزاق و ژاندارمری تبریز انجام شد که اونا خودشون زیر نظر غذاخونه ستاد مرکزی غذاخونه تهران کار میکردن و خیابانی به دست اینها به قتل رسید.
1: اینکه چه کسی از تهران به فرمانده غذاخونه تو تبریز دستور داد خیابانی رو به قتل برسونن، مورخین ساکتن تو این زمینه و چیزی نیست. اما اسناد نشون میده درست یک هفته بعد از قتل خیابانی، رضا خان قزاق مدال لیاقت گرفته. خب این یه سری چیزایی رو نشون میده. حالا بذارید بگم که خیابانی در آخرین لحظات زندگیش هم گفته بود من کشته شدن و به تسلیم شدن ترجیح میدم، مثل این که الان میگیم سر خم قدقن، من پیش دشمن زانو نمیزنم، من فرزند انقلاب مشروطم، من از اعقاب و زادگان بابک خرمدینم.
0: به این ترتیب مردم ایران و رهبران پاکباز اون تا یک قدمی پیروزی رسیدن. اگر میتونستند اونها در اون شرایط جبهه سراسری دموکراتیک رو برپا بکنند، بلافاصله میتونستن یک حکومت ملی و مردمی و دموکراتیک رو در ایران برپا بدارند. اما به دلیل شرایط پیچیده و پیچیدگی هایی که استعمار در اون شرایط داشت و همینطور رذالت پیشگی در واقع مزدوران داخلی استعمار مثل رضاخان قزاق و از طرفی هم مستحکم نبودن نیروهای انقلاب، علارغم پاکبازی های بیشمار و فداکاری های زیاد این مشاهیر، متاسفانه این تلاش هاشون به نتیجه نرسید.
3: و حالا ماییم و 120 سال تجربه در یک دیوار نگاره. دیوار مشاهیر گویا که با ما حرف میزنه. تاریخ به ما میگه بزرگترین سرداران تاریخمون در مقابل توطئه های شاهی و شیخی و استعماری متوقف شدند و این پرسش رو برای نسل‌های بعد به جا گذاشتند که کمبود اون جنبش ها چی بود؟ اون سرداران که در عشق و ایمان به آزادی همه چیزشون و تمام هستیشون رو فدا کردند، پس چرا جنبش هایی که به پا کردند به نتیجه نرسید؟ اونهایی که پس از اون سرداران آمدند چه باید بکنند؟ چه کمبودهایی رو باید برطرف کنند تا آرمان ها و آرزوهای تاریخی مردم ایران محقق بشه؟ بله، در نگاهی به دیوار مشاهیر باید ایستاد و اندکی درنگ کرد، به ویژه وقتی که میبینیم تاریخ روی این دیوار نگاره در یک نقطه مکث کرده. معنی این درنگ تاریخی چیه؟ آیا این بار خاص و رویای دیرین سرداران تاریخی ایران محقق خواهد شد؟

0: جوانهای تکامل تنها روی کسانی قرار می‌گیرد که از سختی و دشواری راه نهراسند و آمادگی قبول سهمگین‌ترین مسئولیت‌ها و قدرت برخورد با مشکل‌ترین شدائد را داشته باشند.
1: در پاراگراف سفید با شما هستیم. اونچه که تا به حال صحبت کردیم تعریفی بود از ایدئولوژی و سه مسئله اساسی که هر ایدئولوژی باید به اونها پاسخ بده. و البته پاسخهای اسلام به این سه پرسش اساسی از کتاب تبیین جهان رو دیدیم.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن.

0: حالا میخوایم برای جلوگیری از هر گونه سطحی گرایی و یا تفکر متناقض و ناپایدار این شناخت رو روی پایه‌ها و مبانی محکم سوار کنیم. نقطه آغاز تبیین جهان یافتن سرنخ اصلی شناخت است. شناختی که مسعود رجبی اون رو در مسئله وجود جستجو میکنه و پرسش بنیادینی که مطرح میشه اینه که آیا جهان خارج از ذهن واقعیت داره و اگه داره آیا این واقعیت پوچ و بیمعنیه یا دارای غایت و هدفه؟
1: کتاب تبیین جهان یکی از مهمترین متون ایدئولوژیک در تاریخ معاصر ایرانه. کتابی که یک دستگاه فکری منسجم برای فهم جهان، انسان و جامعه ارائه میده و به پرسش‌های بنیادینی پاسخ میده که سرنوشت هر ایدئولوژی رو مشخص میکنه. این کتاب صرفاً مجموعه ای از داده‌ها یا آموزه‌های عقیدتی نیست، بلکه تلاشیه برای بنیانگذاری یک جهانبینی منسجم و مبتنی بر اصول سگانه اسلام به عنوان چارچوب نظری و البته رئالیستی برای یک جنبش اجتماعی. از نگاه مسعود رجبی، ایدئولوژی نه مجموعه ذهنی بلکه راهنمای عملیه که تمام مواضع سیاسی، اجتماعی و اخلاقی بر پایه اون اتخاذ میشه. ایدئولوژی که اون معرفی میکنه یک ایدئولوژی رهایی بخشه که از وجود آغاز میشه، از تاریخ عبور میکنه و توسط انسان آگاه و انتخابگر در جامعه مختار به ثمر میشینه.
0: انتخاب یه ایدئولوژی صحیح و پایدار نه یه انتخاب سلیقه‌ای، بلکه یه انتخاب واجب و ضروری و بسیار مهمه که البته مستلزم شناخت عمیق و آگاهی فردیه. یعنی نیاز هست که هر فرد خودش مجتهد باشه، یعنی قانع شده و انتخاب کرده باشه. مثلا اگه میگه خدا هست، بتونه پاسخ بده که چرا هست. نیازه که هر فردی خودش عقیده‌مند باشه و بر اساس اون عقیده حرکت کنه. شناختی که نتیجه اون مسئولیت و عمله.

0: هنگامی که در بنیادها و در اصول اساسی مکتب که حالت پی و بنیادهای یک ساختمان را دارد و بقیه مسائل روی آن استوار است مشغول هستیم، تا وقتی که به طور اجتهادی با آگاهی و فقاهت این بنیادها را برقرار نکرده ایم، مسائل دیگر به طور موقت هم که شده نباید حین بحث ذهن را مشغول کند، چرا که باید اول پایه‌ها را محکم کنیم. مثال: کلمات و عبارات یا جملاتی که می نویسیم سرانجام از درون آن 32 حرف در می آید، از الف تا یا. به این ترتیب اگر ما این عناصر اول و این پایه‌های حرفی نوشتن را یاد بگیریم، بقیه کلمات در هر حال از همین 32 حرف در می آید.
1: اصول همون زیرساخت‌های اندیشه و جهان‌بینی هستند. اون مفاهیمی که همه رفتارها، احکام و انتخاب‌های ما بر اونها استوار میشه. اما فروع شاخه‌ها و نتایجند، مثل دستورالعمل‌ها، قوانین یا رفتارهای عملی. اگه کسی بدون درک و انتخاب آگاهانه اصول تنها به فروع دل ببنده، در واقع ساختمانی بر روی زمینی نامطمئن ساخته. هدف ما در این بحث پرداختن به پایه‌ها و مبانیه، یعنی جایی که پرسش‌های بنیادین درباره هستی، انسان و جامعه شکل می‌گیره.
0: پاسخ‌هایی که از اصول اسلام به مسائل ایدئولوژیک داده ایم و فرموله کرده ایم، پاسخ‌های فلسفی هستند و نه علمی. یعنی اصلاً در حیطه فلسفه هستند و نه علم. در درجه اول دنبال فلسفه قیامت یا وحی هستیم، نه مکانیزم و چگونگی و وقوع و تشریحانها. چرایی موضوع تبیین و فلسفه است، یعنی چرایی در محدوده فلسفه است. موضوع بحث ما در آن پاسخها که در سه مسئله اصلی ایدئولوژی فرموده کردیم، همان علتهای اولین، همان علتهای به اصطلاح غایی و نهایی هستند. به طور ساده تر چراها هستند و اینها مهمترند. اینجا دنبال این هستیم که فلسفه وجود، فلسفه انسان و فلسفه تاریخ چیست؟ بنابراین الان وارد علتهای ثانوی یا تشریحات و مکانیزمها و مسائل مربوط به چگونگی قیامت یا امثال آن نمی شویم. فعلا ما دنبال فلسفه مسئله چراها هستیم.
1: برای رسیدن به اصول بنیادین نیازمند ابزاری هستیم که به جای توصیف پدیده‌ها به درک ریشه‌ای و غایی اونها بپردازه. این تمایز تفاوت بین فلسفه و علم، یا به بیان دقیق‌تر تفاوت میان تبیین و تشریح.
2: با آغاز سده 17 و به طور خاص در قرن 18 در تاریخ تفکر غربی تحول بنیادینی رخ داد، تحولی که ماهیت شناخت علمی و نسبت اون با فلسفه رو دگرگون کرد. تا قبل از اون متفکران به ویژه ارسطو و وارثین اون به دنبال چرایی مسائل بودند، اما با ظهور دانشمندانی مثل گالیله، دکارت و نیوتن روش جدیدی در شناخت پدیدار شد. این روشی پرسش محور حول چگونگی پدیده ها بود. به بیان دیگه نقطه تمرکز از تبیین فلسفی به سمت تشریح علمی انتقال پیدا کرد. گالیله بر این باور بود که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده. بنابراین باید پدیده ها رو سنجید، اندازه گرفت و قانونمندی رو کشف کرد. اون به جای پرسیدن اینکه چرا جسم سقوط میکنه، به دنبال چگونگی سقوط اجسام، شتاب و قانون حرکتشون بود. این سنگ بنای علم جدید شد. یا فرانسیس بیکن شناخت رو حاصل مشاهده و آزمون میدونست، نه کشف غایت هستی یا تأمل در مسئله وجود. در حالی که این جهانبینی فلسفیه که جهت عمل و راه انتخاب زندگی انسان رو مشخص میکنه، موضع انسان رو در برابر جهان تعیین کرده و نگرش اون به هستی رو شکل میده. این نگرش میتونه به حیات انسان معنی بده و یا اون رو به پوشی بکشونه. اگر کسی صرفاً به دنبال توصیف مکانیزم ها و تشریح باشه، از پرسش های اصلی غافل میشه.
1: پس شناخت علمی معمولاً به دنبال چگونگی هاست. چگونه باران میبارد؟ چگونه سلول تقسیم میشود؟ چگونه جامعه کار میکند؟ اما فلسفه به دنبال چرایی هاست. چرایی هستی، چرایی حرکت تکامل. به زبان ساده، علم پدیده ها رو تشریح میکنه، در حالی که فلسفه اون رو تبیین میکنه. در این برنامه هدف ما فهم چرایی هاست، یعنی رفتن به ریشه های اندیشه و پاسخ به پرسش هایی که علم قادر به پاسخگویی قطعی به اونها نیست.

0: گفتیم که هر ایدئولوژی به سه پرسش پایه‌ای باید پاسخ دهد. این سه پرسش سه ستون نگهدارنده ساختمان هر ایدئولوژی هستند. 1. باورها، مناسبات و برخوردهای انسان با جهان، وجود و هستی. 2. باورها، مناسبات و برخوردهای انسان با جامعه و سایر انسانها. 3. باورها و مناسباتی که انسان با خود دارد. وقتی میگوییم اصول ارتباط سیستماتیک با هم دارند، معنای آن به زبان ساده تر این است که مثلا نمیتوان ماتریالیست بود و برای جهان هدف، مضمون، مقصد و حساب و کتابی قائل بود. نمیتوان ماتریالیست بود و به معنای اخص و دقیق کلمه به تکامل اعتقاد داشت. یا برای انسان به ذات مسئولیت قائل بود. کما اینکه نمیتوان موحد بود و مستبد بود. نمیتوان موحد بود و از استعمار و استثمار دفاع کرد. این ارتباط دقیقاً و قطعاً اجتناب ناپذیر است. اینها همه یک دستگاه است.
1: در نهایت حرف ما اینه که هر انسان باید خودش در اصول مجتهد باشه. یعنی با آگاهی و تأمل اصول و عقاید خودش رو انتخاب کرده باشه. نه تقلید از دیگران. ایدئولوژی واقعی نه مجموعه ای از شعارها، بلکه نتیجه انتخاب آگاهانه انسان در سه سطح بنیادین وجود، جامعه و انسانه.
0: مسئله مهم این است که چگونه میتوان ایدئولوژی و مکتب معتبر و درستی پیدا کرد و به آن دل بست و نسبت به آن قانع شد. به نحوی که بتوانیم بگوییم کاملا آگاهانه و به دور از آثار خود به خودی یا تمایلات خود به خودی محیط، کشور، تربیت، طبقه و گروهمان ایدئولوژیمان را انتخاب کرده ایم. در سر نخ‌ها مسئله اصلی، یعنی مسئله وجود را پیدا کردیم و بعد از آن اعتقاد به اینکه این دنیا خواب و خیال نیست و واقعیت دارد. و سپس پاسخهای اسلام به سه مسئله اساسی ایدئولوژی را مرور کردیم، یعنی توحید، نبوت و معاد، که عبارت هستند از 1. این جهان و این هستی پوچ و بیهوده و بی حساب و کتاب نیست، بلکه هدف، مقصد و منظوری در کار است. 2. حرکت خود به خودی در جامعه و تاریخ مردود و تکامل اجتماعی و تاریخی در سمت معین خود نیازمند رهبری و دخالت دادن شرط آگاهانه و ارادی است. 3. انسان موجودی مطلقاً مجبور نیست، یعنی انسان مسئول دارای اراده آزاد و اختیار نسبی است. همه حرف‌های ما همین کلمات سگانه است، یعنی سرنخ‌هایی که سایر حرف‌ها و موضع‌گیری‌هایمان در مواضع مختلف حتی در قلمروهای سیاسی به آنها منتهی می‌شوند.
1: در دستگاهی که جهان پندار و سایه نیست، بلکه میدانی واقعی از حرکت و تضاد و تکامله، پس باید تبیینی واقعی و هدفمند از اون ارائه بشه. فهم هدفمندی جهان، ضرورت هدایت آگاهانه در مسیر تحولات اجتماعی و پذیرش مسئولیت انسان. این سه اصل ستون‌هایی هستند که تمام بحث ما رو در آینده شکل میدن.
0: بر اساس عقیده، زیستن، حرکت کردن و مردن واقعا دشوار است. رنج امانت، همان امانتی که آسمان ها، زمین و کوه ها از بدوش کشیدنش ابا می کردند، حقیقتا رنجی است که برای تحملش دلها احتیاج به سعه صدر، تحمل و ظرفیت فراوان دارد. و از قضا همینجاست که مسئولیت انسانی خودش را نشان می دهد. جاذبه ثروت، جاه، مقام و نام را بایستی کنار گذاشت و سختی، بدنامی و مرگ را استقبال کرد. به راستی هم که کار مشکلی است. البته اگر معنا و مفهوم کارمان را بفهمیم و به آن معتقد باشیم، سختی و رنج بزرگ در جوهر و بطن خودش به شکوه بسیار آرامش بخشی تبدیل خواهد شد. شکوه واقعا انسان بودن، یعنی خداگونگی بشری که التیامی بر همه جراحت‌ها و دردها و آتش‌های درونی است. کافی است مرام و مکتبمان را درست و واقع گرایانه و به حق انتخاب کرده و بر حسب آن حرکت کرده باشیم. مکتبی که پیام‌آور رسالت‌های حقیقت طلبانه باشد.
1: صحبت ما رو به کسانیه که باور دارن بی جهت به این دنیا نیومدن و زندگیشون تکراری بی معنا نیست، بلکه مسیری سخت اما با غایتی زیباست. کسانی که علارغم هر سختی پا در مسیر میگذارن و بهای عقیدشون رو میپردازن. اونهایی که خودشون تغییر سازن و اسباب انقلاب و دگرگونی رو با دستان خودشون مهیا میکنن. در این مسیر با پاراگراف سفید همراه ما باشید.

0: خب در 21 شهریور 1405 همراه با پاریس، تظاهراتی که در پاریس داشتیم، در استکهلم هم شاهد گرد همایی بزرگ ایرانیان و حامیان مقاومت بودیم. این تظاهرات پرشور در گرامی داشت شهیدان قیام 1401 و با فریاد رسای نه به اعدام برگزار شد. اجازه بدید برای اطلاع بیشتر از این رویداد مهم و شنیدن روایتی بدون واسطه همراه بشیم با خانم سهیلا دشتی. سلام دارم خدمت شما خانم دشتی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام خدمت شما و با درود به بینندگان عزیز و سلام های ویژه برای کانونای شورشی در ایران، در خدمتتون هستم.
0: بله خانم دشتی، شما خودتون حتما در تظاهرات استکهلم بودید. سوال اولم این هستش که فضای کلی این تظاهرات، البته ما توی تصاویر دیدیم بسیار شورانگیز، میدونیم خیلی شورانگیز و با شکوه بود این تظاهرات، اما اون چیزی که شما در صحنه دیدید چه چیزی در این گرد همایی بیش از همه نظر شما رو جلب کرد؟
1: راستش موقع که فکر میکنم قبل از همه این نمایشگاه بسیار زیبایی که درست شده بود اونجا از عکس شهدای قیام‌های اخیر و هر کدوم از اینا برای کسایی که شرکت کرده بودن یا برای خود من یه احساس نزدیکی به ایران، همبستگی با مردم و پافشاری برای خواستی که اونجا جمع شده بودیم بود. این نکته بود که خیلی برای من جالب بود. نکته دیگه که برام جالب بود برای سخنرانیایی که داشتن، تعداد جوانایی بود که توی این تظاهرات شرکت کرده بودن و به جرات میتونم بگم که اصلا گرداننده این تظاهرات جوانایی بودن که با اشتیاق به ما واقعا نیرو میدادن و خودش خیلی باعث انگیزه بیشتری بود که راهمون رو ادامه بدیم. اما همونجور که خودتون گفتین، این تظاهرات در اصل برای بزرگداشت قیام 401 بود، اما از اون جهت که خب ما بعد از اون قیام 404 رو داشتیم و گریه تمام دست سرکوبش رو باز کرده و اعدام‌ها رو افزایش داده از ترس قیام دوباره، تاکید بسیار زیادی بر نه به اعدام بود و حمایت از سه‌شنبه‌های نه به اعدام. نکته دیگه‌ای که به نظر من خیلی جالب بود از اون جهت که به هر حال 4 سال از این قیام گذشته، از قتل نوجوان مردانه ژینا مهسا امینی گذشته و خب روزای پرشوری بودن اوائل اون روزا که بچه شاه با ماموریت تفرقه انداخت و به هر حال یک جریان های منحرف کرد جریان قیامو، یادآوری بود که این قیام و قیام های آینده با چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ به کار خودش ادامه میده و تا اون روزی که به هر حال ما به آزادی برسیم حتما حتما صدای مردم ایران خواهیم بود و همون جور که گفتم این شعار راهنمای ما، همون شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر بود و شعارهای بسیار زیادی که میدادن، به خصوص منظورم نه به اعدام هست و شعارهای در حمایت از قیام مردم ایران. خب تعداد سخنران ها زیاد بود، من به علت ضیق وقت نمیتونم همه رو بگم، ولی نکته جالبی بود آقای الرستن از نروژ اونجا سخنرانی کردن و همراه با کسانی که شرکت کرده بودن خودشون رو یکی از شرکت کننده ها دونستن و گفتن ما برای ادامه این راه برنامه 10 ماده مریم رجوی رو در مقابل داریم و تا رسیدن به اون برنامه و حقوق مردم ایران از پا نمی نشینیم. میگم نکات بسیار زیاد دیگه ای بود، اما به علت ضیق وقت من اجازه می خوام که اینجا از این گزارش رو یکم کوتاه‌تر کنم.
0: بله خیلی متشکرم ازتون. حالا سوال بعدی این ازش که همین فریاد بلندی که گفتید در واقع نه به اعدام در پایتخت سوئد، فریاد قاطعی که علیه هر گونه دیکتاتوری بود، تا چه حد میتونه در شکستن سکوت بین المللی نسبت به موج فزاینده اعدام ها در ایران موثر باشه؟
1: خب سوئد از این نظر که رژیم اینجا خیلی فعال بوده و همینجور که توی خبرها اومد، به هر حال یکی از افراد سفارت، کارمندای سفارت رژیم اینجا رو به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کردن و فشار به اصطلاح فعالیت رژیم روی گروه های جنایی و سمت دادن اونا برای کارهایی که بر علیه مخالفانی که توی سوئد هستن، خیلی رابطه به اصطلاح یعنی مشخصا رژیم در انزوا هست اینجا. اما از اون جهت که به هر حال در ارتباط با همین سالگرد قیام 401 مطالبی توی نشریات، ببخشید میگم نشریات، رسانه ها و روزنامه ها اومده بود که در همین ارتباط خواسته بودن که اصلا به اصطلاح روابط با رژیم ایران قطع بشه، سفارت رو ببندن. دولت سوئد به جد خواستار توقف اعدامات توی ایران بشه، تحریما رو توی بر علیه رژیم ادامه بدن، تحریم های هدفمند، و چون یک یعنی یک دولت تازه سر کار میاد و این خواسته کسانی بود که نامه رو نوشته بودن، این مقاله رو تو روزنامه نوشته بودن که از دولت جدید بخوان که حداقل، یعنی چون ما میبینیم انزوای رژیم توی تمام کشورها به یک جوری دیده میشه، اما توی سوئد به خاطر اون سابقه ای که چند بار مشخص شده که گروه های جنایی به وسیله رژیم ایران هدایت میشن، یا مسجدی که رژیم توش فعال بود، یا اون امام به اصطلاح امام ریایی که تو اون مسجد بود اخراج شده و و و که بازم میگم میشه راجبش بیشتر صحبت کرد، خواستار این بودن که این روابط قطع بشه. مهمترین نکته ای که توی همین خواسته ها اعلام شده بود و نوشته بودن به همون که خواست تظاهرات ما بود، نه به اعدام بود. نکته ای که من میخواستم بگم توی راهپیمایی که ما داشتیم، موقع که شعار نه به اعدام رو میدادیم، افرادی که توی خیابونا توی مسیر بودن و به خصوص یک قسمتی بود که اونجا اصلا ماشین از توش رد نمیشد و جمعیت بسیار زیادی اونجا بودن، چون روز قبل از انتخابات بود، تقریبا تمام کسانی که اونجا بودن برای ما دست میزدن یا ابراز حمایت میکردن یا اینکه دستاشون رو چیز اینجوری نشون میدادن به ما. خب خودش خیلی مهم بود که ما این پیام رو درست روز قبل از انتخابات سوئد به مردم رسوندیم و خب خوشبختانه تظاهرات ما انعکاس بسیار بسیار خوبی داشت.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. البته خودتون هم گفتید که شاید در این زمان کوتاه نگنجه، ولی بازم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: خیلی ممنون که این فرصت به من دادید.

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی‌محابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: سلام، باز هم با برنامه موج نو در خدمت شما هست. منم سلام میکنم و میخوام از همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بی امان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدند اما این سازمان همچنان در حال پیشرویه؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی تر و بالا بلند تر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ایه که بر اساس یک جهانبینی شکل میگیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیبه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر میگیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم ترچال، بالاتر از اون، دماوند.
2: اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن غدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید.
1: یعنی این که چون که صد آید نود هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنن و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
0: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره‌کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی.
1: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی. همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدند؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدند که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزند؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی ها، نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
1: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی های دور

0: چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
1: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوان برن سمت دماوند حرکت کنن هم دقیقا ممکنه دچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ ها و گردنه ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
2: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویاروی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجوی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجوی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
3: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا این قمرزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزاش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتر، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
0: خوبه همینجا مکس کنیم.
1: مکس کنیم.
0: راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه.
1: ببینید کلاس‌های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
4: کلاس‌های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس‌ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می‌کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می‌داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
5: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
4: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
5: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
4: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل می گفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی می کرد.

0: خون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف می زد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم صدها هزار نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس‌های تبیین جهان مسعود رجوی رو به یاد دارن و موجی که اون آموزش‌ها در سطح دانشگاه‌ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی‌های زیادی دارن. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن، درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس‌ها یک سینه سخن دارن. آقای فولادوند خیلی خوش آمدید به موج نو.
2: سلام شما و بینندگان عزیز.
3: زنده باشین. مهران می‌ذاری من شروع کنم؟ یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه با هم بگید که اون کلاس‌های تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چیکار می‌کردین، اصلا چه جوری می‌شنیدین کلاس‌های تبیین؟
1: خودتون دانشجو بودین دیگه.
2: من دانشجو عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس می‌خوندم، سال 3 و 4 بودم، 3 بودم فکر کنم.
1: یعنی درست سال 58.
2: سال 58 بله. و عرضم حضور شما عراق هم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود.
3: یا روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
2: که تموم میشد فردا، آره کاست زودتر میرسید، کتاب هم فاصله چند ساعت میرسید که شاید. دیگه بلا فاصله ما هم خودمون میخوندیم، هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران و همین که تمام نوارها و کتابها رو دیگه میبردیم و میفروختیم.
3: جالب، مثل یک کلاسی تقریبا همه جا برگزار میشده در واقع.
2: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار می شد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی، مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس های سه نفره داشتیم که می رفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود، مثلا خونه های مشخصی بود که توی اون خونه ها مثلا صد نفر می رفتن و کارتریجش رو می داشتیم، یعنی تصویریش رو می داشتیم و اونجا این کلاس ها اونجا اینطوری پخش میشد.
3: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری میذاشین کلاس های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودی؟
2: مثلا 22 ساله.
3: 22 ساله. یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیری میذاشت، چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین، هم برای ما که اون موقع نبودیم، هم برای مخاطبان موجنو.
2: ببینید همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ما داریم الان راجع به 47 سال پیش تقریبا صحبت می‌کنیم. 47 سال میشه دیگه، 58 میشه 47 سال، 47 سال پیش ما داریم صحبت می‌کنیم. اون موج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع شرده بود، به هرچی فوت میکرد باید میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه سیاسی نظامی اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود. توجه میکنی توی یک همچین دستگاهی، بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزارخانی حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودش رو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه. کمان که بعدن هم تو مصاحبه های آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود چمود که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونم، پنهان هم نمی کنیم. خب توی یک همچون شرایطی، بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه می کرد، خب اون شادی ضعفای این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمین مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه کنید توی یک همچین شرایط،
1: البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
2: دقیقاً میگم اصلا به خاطر 57-50 چند سال دیکتاتوری که حاکم بود به جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان، گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه. دیدی داستانش میدونید دیگه،
3: سمد و اینا.
2: آره
3: گفت این ماری یا این
2: نه، گفت اسلام آقا ببین این اسلام یک ایدئولوژیه، یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که سطح و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ. اینا خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم. حالا دیگه بخشای کارگری و کارمندی رو نمیدونم، معلم و فرنگ، همه دیگه جای خودش. تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود. اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی میشدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز تبیین اومد، تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش اونجا برمیگرده و تبیین اومد این رو تضمین کرد.
1: بعد خاطرهایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
2: آره ببینید، الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند. اینجوری نبود که فقط مال هوادارای مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هوادارامون میرفتیم،
1: چون حرف نوعی بود که
2: دقیقاً حرف نوع. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
3: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم، همین الان هم اخوندا این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
2: اصلا
3: همین الان بهشون بگید تکامل کلا چیز میشن، کلاپس میکنن.
2: فارکتوس
3: حالا این خاطرش پریدن، ولی این خاطره رو اگه گفتن
2: یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار هی بردیم جلو و بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان یا بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم. درسی هم که داشتیم یه دو واحد درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه باید می‌گذروندن اون دو واحد رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در من بودم و مسئول خدا رحمتش کنه جواد توکل. بعد دیگه در زدیم با اجازه و التماس استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئول رو میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوادم پرستاد اون تایی سالم گفر بشه اینجا. امتحان دادیم اومدیم بیرون. هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
3: امتحان فلسفه بود،
2: حالا درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم این چیزا بود. منو صدا زد، رفتم تو سرویس دانشگاه، سرویس استادا، گفت یک سوال میکنم درست جواب منو خواهشم بده. ببین این دانشجوهایی که امروز اونجا بودن حدود 170-180 دانشجو بودن، گفت اینا بجز 7-8-10 تاشون همشون جواب سوالاشون جواب سوالای من رو یک جور دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
1: از کجا آوردید؟
2: از کجا آوردید اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشتی، شما دو تا که اصلا این هم نوشتی، این از کجا نوشتی؟ گفتم والله راستش استاد ما درس تو رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر شب تبیین جهان یادمون مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا، ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مسعود رجوی؟ گفتم بله. خب باشه نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگر هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 178 تا خودش گفت، گفت 7-8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 150-160 نفر که بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفتم خب همه میخونن این کتابا رو دیگه.
1: جالبه که بین خود اساتیدم این کنجکاوی برانگیز
3: اونو قبول کرده.
1: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوند، چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
2: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز بود با خمینی دیگه، مگه نبود؟ بازه سیاسی بهش میان روشه دیگه. خب توی اون مبارزه یه جایی به تای خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب باید تعطیل میکردیم میرفتیم؟ آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن. چون بچه‌هاشون این پیچیدگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است با سرعت دم افزا، هر چی میریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه، مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره، از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی، یگانگی اجتماعی جامعه به طبقه توحیدی. ببین این مثلا یک خلاصه از ترهینه،
1: این طرز تفکر مسلح باشه،
2: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه نداشت.
3: مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داد،
2: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوری وقتی میخواد برید مثلا یه جایی، البته خب شما نمیدونم مثلا در ماموریت نظامی هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. کابین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز
3: آمادگی شده. با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانه، به طور خاص جوانه به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه دیگه، حالا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشنفکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود حاکمیت بالاخره؟ این
2: یه تبصره بگم، ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجو ها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرا بودند، ارزم بزرگ شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید، واکنش خمینی، خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجبی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه، بفهمه. در نتیجه واسه اهمیتی نداشت
3: که این کلاس
2: که این کلاس چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دست و سرکوش درست میکرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان میذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا همه هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
1: مثلا وحید آمریان رو به بنی آمریان رجوی و بنی آمریان می نویسه که نسل هایی که از تبیین تو جوشیدن.
2: احسنت. خب ببینید این به ذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس ها خیلی انبوه شده، اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار میکرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد. چون کلاس ها تو دانشگاه برگزار میشد، دانشگاه شریف تهران برگزار میشد، مثلا کل دانشگاه رو بست. دید همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تارمار بکنه. یعنی پاسخش این بود. اصلا در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان تبیین.
3: دست شما در نکنه. ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس هایی که اون زمان برگزار شد.
2: خواهش می‌کنم.
3: ممنون از شما. درود.

0: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
1: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه ای بود که خمینی بعدم خامنه‌ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
2: از لحظه ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون رو میخواستن، دفاترشون رو میخواستن، جایی میخواستن که بتونن حرفشون بزنن. مگه خواسته ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجوی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی سوخت.
3: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن؟ توی ماه میدیدنش؟ چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، نیروی اجتماعیش رو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
4: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم.
1: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی سوزوندن، این برگش رو نمی سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت می کرد.
0: به خاطر همین هم بود که خمینی به جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود.
1: و اونجا هم دقیقا مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملی گراهای پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن.
0: بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام ها برداشته نمی شود. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره.
1: از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
5: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژ استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش‌های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره‌کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

با درود مجدد و با تشکر بسیار از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. در قسمت سوم برنامه ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید. سپس گفتگوی داریم با مهندس حسین یعقوبی با عنوان رژیم در محاصره بحرانها. به دنبال اون گفتگوی خواهیم داشت با آقای بهنام کریمی پیرامون این پرسش: آیا توازن قوا بین رژیم و جامعه تغییر کرده است؟ و در پایان مطلبی خواهیم داشت با عنوان دادخواهی یا ضرورت امروز. امیدواریم مجموعه برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفته هفت با یک برنامه دیگه. این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام خدمت شما دارم و همه بینندگان عزیزمون.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: خب مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. پردازیم به کارزارهای مقاومت و شروع میکنیم از پیام تظاهرات در پاریس و استکهلم و همچنین در ادامه میپردازیم به عملیات کانونهای شورشی قهرمان در شرایط حد اکثر سرکوب و سوالاتی رو در همین خصوص پاسخ خواهیم داد. در ادامه میپردازیم به سوالی در رابطه با اینکه هدف از تخریب زندان گوهردش چیست و همچنین میپردازیم به اهمیت شهادت تاریخی قاضی تریویدیک در مورد پرونده کودتای شکست خورده 17 جوان. همچنین پردازیم پیامدهای تشدید انزوای بین المللی رژیم و در ادامه هم پردازیم به وضعیت کنون رژیم از دعاوی قدر قدرتی تا واقعیت. بس رو این هفته با کارزارهای مقاومت شروع میکنیم. بله، پیام تظاهرات در پاریس و استکهلم چه بود؟
2: 4 سال بعد از قیام 1401 با 750 شهید و 10,000 مجروح و مصدوم و اسیر، اینه که جامعه ایران آبستن قیامه. به قول خانم مریم رجوی، صدای پای قیام در شهرهای ایران به گوش میرسه. اون قیام که با جرقه خون ژینا امینی و با اون قتل حکومتی و بعد خون صدها جوان و نوجوان و زنان ایران و دختران شعله ور شد، هرگز فراموش نمیشه و اون خون در رگان جامعه و شورشگران و مردم ایران جاریه و سوخت قیام‌های بعدیه، کما اینکه تو قیام 1404 دیدیم. میخوان بگن که اون قیام درس و تجاربی داره که میتونه چراغ راهنما فراراه همه قیام ها باشه. شما میدونید تو اون قیام شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، همه گیر شد تو سراسر ایران، به طور خاص دانشجوها و زنان ایران. علاوه بر این، یعنی در واقع مرزبندی نشاه نشیخ و هرچی برجسته تر کرد. علاوه بر این، اون قیام نقش تعیین کننده زنان و دختران ایران رو نشون داد. قبلش شما میدونید چند دهه زنان مجاهد با رنج و فدا و زندان و شکنجه و رزم خودشون را گشوده بودند. تو این قیام این زنان و دختران این نقش پیشتاز ایفا کردند با الگو از همون زنان.
0: بله.
2: و جامعه جهانی رو خیره کردند با اون نقش خودشون، نقش پیشتازشون. علاوه بر این، خب این یک همبستگی ملی رو نشون داد تو سراسر، اینکه تو شعارا متبلور بود، از زاهدان تا تهران، از کردستان تا تهران، جانم فدای بله. ایران، هر 31 استان شعله ور شد. اون چیزی هم که درس و تجربه دیگه داشت اینه که در واقع با این رژیم جز با آتش و قهر نمیشه رو در رو شد و اینجا نقش کانونهای شورشی و مجاهدین برجسته شد. کما اینکه قالیباف چند ماه بعدش خودش به صراحت گفت بیشترین نقش را در اجرا و ساماندهی این حوادث منافقین بر عهده داشتند با فرهنگ و ادبیات خودش. اما خود این قیام 1401 در واقع نقش مخرب دیکتاتوری شاه و بقای دیکتاتوری شاه رو به خوبی نشون داد. خانم مریم رجوی در پیامی که به همین تظاهرات دادند، این تظاهرات پاریس، اونجا رو این موضوع تأکید کردند. گفتند که هم قیام 401 و هم قیام 404، یعنی دی 404، این نقش مخرب بقای دیکتاتوری شاه نشون داد، چون اونا چوب لای چرخ قیام هستند. انرژی مبارزاتی مردم رو هدر میدند. حاصل نهایی جعلیات و صحنه پردازیشان در برنامه تلویزیونی و شبکه اجتماعی به سود رژیمه. اما همچنان که مسعود گفت، درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 1404 این است که بازگشت به فاشیزم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. دیکتاتوری شیخ و شاه جنگ، بقای شیخ و شاه جنگ و دیکتاتوری میخوان، اما مردم ایران صلح و آزادی. در واقع اینم توی قیام 1401 به خوبی برجسته شد. شما میدونه ابعاد این تظاهرات خوب گسترده بود، شخصیت خیلی برجسته توش بودند، از جمله آقای ژیل بل میتران، رئیس بنیاد دانیل میتران تو فرانسه، فرانسوا لوگاره که خود شهردار پیشین منطقه‌ایه که پاریس بوده، علاوه بر این پیر برسی رئیس لیگ حقوق بشر فرانسه، اینا همه تو این تظاهر شرکت داشتن، سخنرانی کردن و تجلیل کردن از شجاعت مردم ایران و زنان و جوانان ایران که اینجوری قیام ها رو رقم میزنند.
0: در گذاره مقابلت کنفرانسی هم داشتیم در انگلستان که برگزار شد، تصاویر در همین رابطه ببینید.

0: تصاویری دیدیم از کنفرانس در پارلمان انگلستان، اما موضوع و تمرکز این کنفرانس روی چه بود؟
1: تمرکز روی حقوق بشر بود و پیوند حیاتی اون با تغییر دموکراتیک در ایران و آزادی مردم ایران. بحث این بود که چون اونجا مخاطب در واقع دولت انگلیس و پارلمان انگلیس و کشورهای غربی بودند که چشم پوشیدن از اعدام‌ها و نقض حقوق بشر مردم ایران، این بیشترین کمک رو به بقای این رژیم میکنه که الان تهدید اصلی صلح و امنیت بین المللیه با جنگ افروزیهاش، با جنایتی که میکنه و با آتشی که در منطقه برپا کرده. دانش اگه میخوان واقعا از شر این تهدید بزرگ جهانی و منطقه‌ای خلاص بشند، باید حق مردم ایرانو، حقوق بشر مردم ایرانو، حقشونو برای مقاومت به رسمیت بشناسن. و چون مخاطب پارلمان انگلستان بود، اونجا هم با حضور اعضای مجلس اعیان و عوام انگلستان شخصیت برجسته سیاسی، حقوقی و اجتماعی بودند، اونجا گفتن کاری که پارلمان انگلستان میتونه انجام بده اینه که در واقع به رسمیت بشناسه دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی رو. شما میدونی که 600 تن از نماینده مجلس عوام و اعیان انگلستان از همین خاصه مقاومت ایران و از برنامه ده ماده خانم نجیبی حمایت کردند. بحث اینه که اینا رسما در واقع این خاصه رو، این دولت موقت رو به رسمیت بشناسند و اینو خب دولت انگلستان هم متعاقب اون به همین عمل کنه. علاوه بر این ملزم کنن دولت انگلستان رو به اینکه هر نوع مراوده و معامله با رژیم و هر نوع رابطه رو مشروط کنه به توقف اعدام ها و اینکه باید رژیم پروندهش به مراجع قضایی بین المللی ارجاع داده بشه، حسابرسی بشه به خاطر جنایتش علیه مردم ایران. اونجا نماینده ها هم تو صحبتاشون در واقع رو این موضوع تأکید کردن، حمایت کردن از خاص مردم ایران، اعدام ها رو محکوم کردند، گفته اینا سیاسیه، ماهیت کاملا سیاسی داره و هیچ ماهیت جزایی و حقوقی نداره. علاوه بر این خاصر حمایت از طرح ده ماده خانم مریم رجوی شدند و روی این نکته هم تأکید کردند که فقط مردم ایران میتونن سرنوشت خودشونو تغییر بدند. مردم ایران از ما نه سلاح میخوان نه بمب،
0: بله.
1: فقط میخوان راه حل سوم خانم مریم رجوی به رسمیت شناخته بشه. اونجا من فقط اشاره کنم به حرفای لورد استیو مک‌کیب که عضو مجلس اعیان از حزب کارگره، در ادامه همین حمایتا که خدمت رو عرض کردم، میگه که پهلوی تازه به دوران رسیده در میدان است و جنبه های بسیار مشکوکی در ادعاها و اطرافیان او وجود دارد. مایلم بدانم که دقیقا کدام اعضای سپاه پاسداران هستند که او ممکن است بتواند با آنها وارد معامله شود. میگه کلن این در واقع چیز جعلی مشکوکه و باید ما در واقع مرزه خودم با اینام مشخص کنیم.
0: بله، در
2: من نکته اضافه کنم به این بحثی که الان شد در مورد کارزارها، که خیلی قابل توجهه که در صحنه تعادل قوا به چه صورت پیش میره. در مورد تظاهرات پاریس یه نکته قابل توجه اینه که دو ماه و نیم بعد از تظاهرات قبلی که در 30 خرداد
0: بله.
2: بود که پلیس فرانسه ممنوع کرد، که البته بعدا باعث شد تبدیل بشه به بیش از 10 منطقه در سراسر پاریس، ولی این بار دو ماه و نیم بعد نه تنها صحبتی از ممنوعیت نبود، بلکه خود پلیس فرانسه
0: بله.
2: به شکل قابل توجهی از این تظاهرات حفاظت
0: کرد. بله،
2: این یه نکته قابل توجه.
0: همچنین بله. در داخل کشور هم کارزار مقاومت ادامه داشت. تصاویر رو ببینیم.
2: بله.

0: خب ما پیام کارزارها در خارج رو بحث کردیم در موردش، اما پیام
1: بله،
0: این کارزارها که الان تصاویرش رو هم دیدیم چی هست؟
1: اول درود بفرستم به
0: بله
1: این قهرمانان کانونهای شورشی که با این عملیات قهرمانانشون البته پیامهای خیلی زیادی دادند از جهات مختلف که حالا ما به یک گوشه ایش میتونیم اشاره بکنیم. تو خودشون در مورد این عملیات نکاتی گفتن که تو اخبارم بود، من اشاره میکنم اول به اونچه که خودشون میگن. گفتن که با درود به 750 شهید قیام 1401 به ویژه قهرمانان سربدار که با خاطر کیفر مزدوران به آتش کشیدن مظاهر حاکمیت ضحاک زمان جان فدا کردند. این نکته بسیار مهمه، به چه دلیل و با درود به چه کسانی. بعدم 40 پیام آتشین در تهران و 20 شهر دیگه، این قابل توجهه. درست دست به اصطلاح آماده باش سراسری رژیم که خب الان بحثاش بوده و این روزا هم شاهدش هستیم، و همچنین ادعای تعقیب و دستگیری که تو همون شرایط دشخیم رادان اومد در این مورد هم چیه گفت، همچنین تصویرنگاری ها و پراتیک های انقلابی باز هم در همین شرایط و در پاسخ به دشخیم رادان که خلاصه گفت و پیش به سوی انقلاب و جمهوری دموکراتیک. خب این در آستانه قیام و در پاسخ، یعنی پاسخ های آتشین، این خودش یک پیام خیلی مهمه. برای اینکه این پیام معلوم بشه، من دو تا از نمونه ها رو که چرا رژیم این روزها در وحشت از قیام فرو رفته حسابی، که فاکتور خیلی زیادیه، تو حرفاشون هر دفعه میان میگن از امام جمعه ها و گماشته های ولی فقیه گرفته تا بقیه، مرتب نسبت به قیام، قیامی که در راهه، به عناوین مختلف با اسمای مختلف ابراز نگرانی میکنن. مثلا یه نمونهش نام نیوز وابسته به دشخیم پور محمدیه که گفته بود در مورد انتخاب مسئول اول در مجاهدین، میگه این انتخاب مسئول اول در مجاهدین همزمان با شرایطی که وجود داره نشانه های فعال شدن ظرفیت این شبکه برای خرابکاری و تحریک و آشوب است. آشوب، این همون جمله‌ای که این دشخیما
0: برای قیام
1: برای قیام میگن. و خلاصه میگه سناریوی محتمل حادثه سازی و بهره برداری و فلان. این یکی. در مورد دشخیم رادانم درست همزمان میاد میگه چند روز مونده به همین سالگرد قیام، میگه که شوخی نداریم با امنیت، شوخی نداریم. اگر کسی بخواد ناامنی ایجاد کنه با اون مثل دشمن برخورد میکنیم. کسی که میخواد ناامنی ایجاد کنه از نظری همون معترضین، مثل همین قیام 401-404. این اولین اعترافش که خیلی جالبه، چون ما همیشه میگفتیم دشمن اصلی رژیم کیه؟ مردم ایرانن. اینجا میگه مردم معترض دشمن، میگه مثل دشمن برخورد. این اولین اعتراف. دوم میگه چیه؟ میگه چند شب قبلم، شب گذشته، اون روزی که داره حرف میزنه، میگه شب گذشته 3 نفر از مجاهدین رو که در کودتای 404 نقش داشتن اینا رو دستگیر کردیم و الباقی رو هم داریم دستگیر میکنیم. این حرفو برای چی میزنه؟ چرا اون میاد انتخاب مسئول اول تو مجاهدین و ابراز نگرانی میکنه در ارتباط با آشوب، اینم میاد چیه؟
0: از دستگیری خبر،
1: دستگیری اونا و بعد بقیه هم داریم دستگیر میکنیم. چرا؟ اینجا میرسیم به همون پیام مهم این 40 پاسخ آتشین که میگن این 40 پاسخ آتشین رو فعلا نقدن داشته باشید علل حساب این، تا بعد چیه؟ برسه اون شرایطی که باید برسه.
2: تو این ماه، تازه تو این ماه بیش از 300 تا عملیات بوده.
1: بله.
2: انفجار و تهاجم و صدها پراتیک انقلابی.
1: بله، که اینا رو هم بذاریم، خودش این پیامو خیلی برجسته‌تر میکنه. پیام اینه که اینا نگرانیشون تماما از چیه؟ یک، مردم ایران که دشمن اصلی هن. دو، اون نیرویی که همین کانونهای شورشی میتونه این نارضایتی انفجاری مردم رو سمت بده، جهت بده، نذاره رژیم اینو زمینگیر کنه. از این بسیار وحشت دارن و علت اینم که میگه بقیه هم داریم دستگیر میکنیم، علت شکست در سرکوب کانون شورشیه، چون درست در بحبوحه بالاترین حد اختناق و تجمع و نمیدونم بسیج نیرو اینا که همین روزهاست، میان این عملیاتو میکنن در 20 شهر. علامت اینه که در سرکوب شکست خوردن. این بالاترین پیامه برای همه جوانان شورشی. بالاترین پیامی که این حرفایی که اینا میزنن فقط چیه؟ ظاهرسازیه و و از قضا برای پوشوندن نگرانیشون، برای وحشتشون در قبال همون نیروهای ریزشیشون.
0: بله.
1: این مهمترین پیام. البته پیام‌های دیگه هم داره که حالا دیگه فعلا ازش میگذریم و به همین یکی اکتفا.
0: بله، با تشکر از توضیحاتون. اما رژیم این هفته، یعنی در واقع هفته گذشته، از تخریب زندان گوهردشت خبر داد. تصاویر رو ببینید.
3: امروز از زندان رجای شهر دیوارش تخریب شد. اون خود محوطه زندانه. انشالله بعد از اینجا میریم برای تخریب دیوار اونجا. اون بخشش تبدیل به امورات فرهنگی و اینها میشه، فضای سبز میشه، بخشش بله. تبدیل به اماکن مسکونی و تجاری میشه. اون قسمت جنوب غرب اون هم 3.5 هکتار فضا هست برای پارک.
4: عالی.
3: الحمدلله، اتفاق خیلی مبارکیه. با دستور صریح ریاست محترم قوه قضاییه، پیگیری رئیس کل دادگستری و استاندار محترم، دادستان محترم، این اتفاق بزرگ رو تبریک عرض میکنم.
0: خب، هدف رژیم از تخریب زندان گوهردشت چی هست؟
2: از بین بردن آثار جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت. میخواد مانع کشف حقیقت بشه و در واقع کتمان کنه بزرگترین پایداری و صلابت هزاران زندانی سر موزه و سر بدار تو قتل عام 67 و سایر جنایتی که تو زندان گوهردشت صورت گرفته و رذالت و وقاحت رو میبینی. به خاطر این تبریک میگه.
0: بله.
2: خود این اقدام ادامه همون جنایت علیه بشریته، ادامه ناپدیدسازی اجباریه، این در واقع ادامه همون تخریب قطعه 41 که بهش زهر است تو مرداد ماه پارسال و تخریب خاورانها تو شهرهای مختلف ایران. بعد ولی خب معلومه که یه ترس و هراسی هم و یک نگرانی هم از روشن شدن این حقایق.
0: چرا الان دست به این کار زده؟ خب قتل عام که سال 67 بود.
2: به خاطر اوجگیری جنبش دادخواهی. چون این جنبش دادخواهی در واقع بخشی از، به قول خانم مریم رجوی، استراتژی سرنگونی رژیمه. رژیم تو ارتقای این جنبش دادخواهی و کشیده شدن پای این سران و دست‌اندرکنان جنایت ها به مراجع بین المللی و دادگاه ها و قضایی کشورهای سوم یا مراجع بین المللی پایان خودشو میبینه. این شیشه حیاتش به همین اعدام و قتل عام و کشتار در واقع گره خورده. این یه الگوی تو رژیم، این قتل عام تو قیام 1414 هم دیدیم. با همون الگو در واقع قتل عام کردند. اما خب شما میدونید که مقاومت ایران هم به خاطر اینکه رژیم نتونه این خط جنایتکارانش پیش ببره، کتمان کنه، خب کارزاره متعدد دادخواهی را میندازه. همین 13 شهریور یک کنفرانس بزرگ دادخواهی بود که خانم مریم رجوی بهش پیام دادن. با حضور برجسته‌ترین قضات، کارشناسان حقوق بین المللی، بعد گزارشگران و کارشناسان ویژه ملل متحد، قضات دادگاه جنایی، دادگاه بین المللی جنایی مال رواندا، سرلاون، که مثلا یکیش پروفسور جاوید رحمان بود.
0: بله.
2: که خودش گزارشگر ویژه ملل متحد بوده و برای اولین بار همین قتل عام دهه 60 و 67 رو به عنوان گزارش رسمی سازمان ملل در گزارش خودش منعکس کرد و به ثبت رسید جزء اسناد سازمان ملل. یا مثلا سفیر استیون رپ، سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی بوده، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سرلاون بوده، یا جفری رابرسون که قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سرلاون بوده و شمار زیادی از اینا. دانشجو رژیم به شدت نگران و ترسان از حسابرسی، چون اینا درخواست میکنند، خب حرفشون دیگه خیلی معتبره تو این مراجع، که رژیم باید بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه بین المللی کشیده بشه. شورای امنیت باید اینو به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع بده.
0: بله.
2: دانش از این نگرانه و از این به شدت میترسه.
1: سال گذشته در مجمع عمومی قطعنامه‌ای که تصویب شد برای اولین بار قتل عام 67 وارد شده بود. اینم خیلی رژیم رو دچار وحشت کرد.
2: یعنی 72 قطعنامه محکومیت رژیم.
0: بله این
1: حالا اقدام میکنه به این اقدامات تخریبا که اینا ادامه همون جرم نسل کشی و قتل عامه، این ادامه اون جرمه که مطابق همین توضیحاتی که تعریف.
0: بله البته این هفته عفو بین الملل هم گزارش رو ارائه داده بود از قیام 1401 و اسناد و مدارک معتبری رو هم ارائه داده بود. اهمیت این گزارش در چی بود؟
2: این گزارش خیلی مهمه، تصریح میکنه که اون چی که در قیام 1401 صورت گرفت جنایت علیه بشریته، با ارائه انبوهی اسناد و مدارک غیر قابل انکار. یه گزارش 1100 صفحه‌ایه، خودشون میگن که 2000 بیش از 2000 ویدئو رو بررسی کردن، با بیش از 270 نفر مصاحبه کردن، بعد همه این اسناد در واقع متقن و غیر قابل انکار. بعد تو این گزارش تصریح شده که این خود گزارش اسمش هست معماران جنایات، یعنی اینکه اون جنایتی که تو 1401 صورت گرفت برنامه ریزی شده بوده، سیستماتیک بوده، تمام ارگانهای حکومتی توش دست داشتند، از رهبر رژیم تا صد کل نیروی مسلح رژیم تا فرمانده سپاه پاسداران تا فرمانده فراجا، همه اینا بودن. درنش اسامی و مشخصات 87 تن از مقامات ارشد رژیم، یعنی همین مقامات که خدمت رو عرض کردم، لیست کرده که اینا باید تحت در واقع تعقیب کیفری قرار بگیرند. علاوه بر این درخواسته خیلی مهمی انجام داده، باید مسئولیت از مجازات برداشته بشه در رابطه با رژیم، که اگر توی جنایت 1401 تو قیام 1401 این مسئولیت برداشته می شد و جامعه بین المللی اقدام می کرد، اون قتل عامی که تو 1404 صورت گرفت، هزاران شهید، اون صورت نمی گرفت. دو تا درخواست خیلی مهم مطرح میکنه، یکی از شورای امنیت که حرفش اینه که باید شورای امنیت وضعیت ایرانو به دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع بده. علاوه بر این، اینم خیلی مهمه، درخواست جدیدیه از مجمع عمومی سازمان ملل، میخواد یک سازوکار قضایی کیفری بین المللی اجرا کنه در مورد ایران، چون ممکنه شورای امنیت به دلیل همون موانعی که هست فتو کردن و حامیان رژیم و خب نک این کارو نکنه، ولی تو مجمع عمومی هم باید این مسئله به جریان بیفته.
0: بله، اما پردازیم به موضوع دیگه و در بخش دیگر از این گفتگو که این هفته شاهد سخنان قاضی تریویدیک در فرانسه عمده پرونده کودتای شکست خورده 17 ژوئن بود. اهمیت این سخنان در چی هست؟
1: بله، در یک کلام یک شهادت بزرگ تاریخیه، شهادت بزرگ تاریخی. این سخنان اخیراً توسط رادیو تولوز فرانسه منعکس شده که الان ما قسمت کوتاهیشو دیدیم اینجا. من مقدم این سه تا پیام داره، به صورت سخنانش تمامش مهمه که حالا ما یه قسمت کوتاهیشو دیدیم، ولی سه پیام مهم داره. ما منتها مقدمتا من توضیح بدم که قاضی تریویدی کی هست. همین الان به عنوان قاضی ضد تروریسم در دادگاه ورسای فرانسه مشغول به اصطلاح مسئولیت داره، چه یک شغل بسیار قابل توجهه و این حرفا رو در شرایطی میزنه که همچنان در چنین منصبی هست. و به یاد داریم که پرونده اون کودتای شکست خورده منفور رو که حدود 100 هزار صفحه براش پرونده سازی کرده بودن، این قاضی در دو مرحله بست. مرحله اولش اردیبهشت 90 بود که قسمت‌های تروریسم و اینا رو همه رو بس، یعنی گفت اصلا دادگاه هم نیاز نداره، این پرونده از اساس باطل و پوچ بوده. مرحله دوم یه قسمت مالی رو به زور نگه داشته بودن که اونم در شهریور 93 بست و الان 12 سال بعد از اینکه خودش این پرونده رو بسته، 12 سال بعد حالا امروز میاد مجدداً این سخنان رو میگه که بسیار بسیار با اهمیت از جهات مختلف.
0: اما چه پیام هایی هست و چه شهادتی داد در این
1: بله. من گفتم سه پیام سه در واقع قسمت جنبه پیام مهمه از سه جهت. یک، اولا اینکه شهادت داد که این پرونده از اساس پرونده سازی بوده و میگه در سالهای 2000 و 2001 و اینها من شاهد بودم، اومدم تو قسمت ضد تروریسم و تو قسمتی که بروگیر بوده شاهد بودم که روابط با ایران داره خیلی فعال میشه، روابط دولت وقت فرانسه، دولت ژاک شیراک و اینا برای این به اصطلاح قراردادهای نفت و بله. گاز و نمیدونم چیزهای دیگه که نیاز داشتیم
2: توتال و
1: بله.
0: برای پیشبرد مقاصد سیاسی
1: ما نیاز داشتیم، رژیم ایران هم شرط کرده و گفته بود مخالفین منو دستگیر کنیم و اینا متاسفانه پذیرفتن و به این ترتیب قضاییه در واقع شده ابزار سیاسی، ابزار پیشبرد خواسته های سیاسی که این بدترین چیزه. اینو انگوش میذاره. پس این اول شهادت که آقا این از اساس یک زدوبند میلیاردی بین دولت وقت فرانسه ژاک شیراک با رژیم آخوندی بوده. این یک. دوم این که میگه بله این مجاهدین عملیات داشتن، مثلا یک جنرالو که منظورش صیاد شیرازیه، یا میگه یک مدیر زندان منظورش لاجوردی قصاب، ببین اینا رو کشتن، مجازات کردن و این عملیات در به اصطلاح اون موقعی هم که پرونده رو میبسته در اردیبهشت 90 گفته عملیات ارتش آزادی بخش، عملیات آزادی بخشه،
2: مشروع
1: و آزادی بخشه. اینجا هم اینو تاکید میکنه که این عملیات بسیار عملیات مشروعی هست و اینجوری اگر بخوایم بگیم به هر کسی تروریست، مثلا به اینا میگیم تروریست، بعد به رژیمی هم که اینا رو میکشه باز میگیم تروریست، پس همه تروریستن، به مسخره میگه پس همه تروریستن، یعنی این دستگاه و دستگاه اون زمان رو مسخره میکنه. میگه خلاصه در به اصطلاح اون موقعی هم که پرونده رو میبسته در اردیبهشت 90 گفته عملیات ارتش آزادی بخش، عملیات آزادی بخشه،
2: مشروع
1: و آزادی بخشه. اینجا هم اینو تأکید میکنه که این عملیات بسیار عملیات مشروعی هست و اینجوری اگر بخوایم بگیم به هر کسی تروریست، مثلا به اینا میگیم تروریست، بعد

0: مهمه این از این جهت میگه که اون زمان که مجاهدین در عراق بودند و همین قضیه اتفاق افتاد، ما نیروهای اونها رو، نیروهایی که میتونستن در برای سرنگونی رژیم که الان ما خیلی بهش نیاز داریم و بسیار مفیده برامون، مؤثر باشن و بسیار تعیین کنند، ولی ما اینا رو از بین بودیم. منظورش همون خلع سلاح اون زمان هست که میگه ما آمریکا و انگلستان، یعنی دولت وقت آمریکا، دولت وقت انگلستان، همه اینا رو میگه. اینا همه باعث شد که اون موقعیت از بین بره. این یه شهادت بزرگه. مقاومت ایران قبلا گفته با تفسیر و به شکل کامل که چی شد که عمر رژیم 2 دهه دیگه طولانی شد. این رژیم نباید عمرش انقدر طولانی میشد که امروز تبدیل به چنین پدیده‌ای شده که تو منطقه و جهان اینطور، همینطور که این میگه، باعث مزاحمت‌های بسیار زیاد و مشکلات و جنگ افروزی‌های بسیار زیادی شده. اینم یک شهادت دیگه
1: در بین سخنان قاضی تریبیدی بود. اما این هفته شاهد تشدید انزوای بین‌المللی رژیم هم بودیم. کلیپی رو ببینیم.
2: خارجه به یک دیپلمات سوئدی در تهران 48 ساعت فرصت داد تا خاک ایران را ترک کند. این اقدام در واکنش به اخراج یک دیپلمات ایرانی در سوئد انجام شده. همچنین سفیر سوئد به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به سیاست‌های ضد ایرانی سوئد به وی ابلاغ شد.
3: عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتاً آدرس اشتباهی دادن هست. با دادن آدرس اشتباهی مشکلات حل نمیشه.
1: خب بقایی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم از چی نگران و ناراحته؟
4: از انزوا و طرد منطقه‌ای و بین‌المللی، اونم در بوبوه یه جنگ، در بوبوه محاصره دریایی.
1: بله.
4: و این موج تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های جدید که خودشون بهش میگن عملیات طرد اقتصادی. خب الان از حرفاش میشه فهمید در واقع این رژیم تو منطقه که هیچ متحدی نداره، اینو که مثلا یه عده از این کشورهای منطقه میان جیگری میکنن و نمیدونم پشت پرده کمک میکنن به زد و بند و مذاکرات و اینا، اینو نمیشه به حساب اتحاد گذاشت. این از ترس موشکا و پهباده رژیم و برای اینکه خوب کمتر خودشون آسیب ببینن. ولی تا جایی که به متحد برمیگرده مطلق نداره. حتی میدونیم پاکستان و ترکیه هم خوب رفتن با عربستان پیمان مکه بستن. روز دوشنبه قرار بود یک نشستی بذارن با عمان و کشورهای خلیج فارس هم توش باشن برای تعیین تکلیف موقعیت تنگه هرمز. بعد ولی بحرین که از قبل گفت من شرکت نمی‌کنم، عربستان گفت من شرکت نمی‌کنم، نشسته به هم خورد. یعنی حتی نتونست در حد یه نشست برای تنگه هرمز برگزار کنه. دانش خوب این یه وجه. یه وچه دیگه، خب شما دیدی همین هفته ما شاهد بودیم پرونده رژیم تو آژانس بردن به شورای امنیت بعد از 20 سال. خب اینم یک تحول جدی، این یک ضربه جدی تو سطح بین‌المللی که حاکی از همون انزواست. علاوه بر این، خب همین مراودت با کشورها، همین سوئد سفیر اخراج میکنه، موریتانی سفارتو میبنده، بعد با آلمان همینجوری به دلیل اثرات صدر اعظم آلمان در واقع افتادن توی تضاد و کشمکش. علاوه بر این حتی خطوط هواییش بعد از این تحریم های آمریکا علیه ماهان ای رو محدود کردن، الان گفتن اواخر شهریور پروازه به گرجستان، پروازه به ترکیه، پروازه به قطر همه متوقف میشه. یعنی شما هر جور توی سطح بین المللی نگاه میکنی، رژیم واقعا توی منگنه و توی انزوا و طرد شدگیه تو منطقه هم که خب مشخصه.
1: بله، در مورد وضعیت رژیم و انزوای بین المللی اون صحبت کردیم، اما در فرصتی که داریم میخوایم نگاه کلی داشته باشیم به وضعیت رژیم از جهات دیگه. کلیپی رو ببینیم.
5: همین الان هم متاسفانه تو بین بچه های متدین، بچه های انقلابی، بچه های جید، آدم های پیدا میکنه که این دیپلمات ها اینا مثلا فرض میکنه فلانن، اینا خائنن، اینا وطن فروشن، اینا فلان. این اون حرفیست که دشمن میاد القا میکنه و زبون دوست بلند میشه. این رو باید خیلی مواظبت بکنیم.
6: شورای عالی امنیت ملی ساختار قوی، کارشناسی قوی، دولت داره پشتیبان کارشناسیش میکنه، نیروهای امنیتی دارن پشتیبان کارشناسیش دارن، نیروهای نظامی کارشناسی میکنن، در نهایت یک مصوبه ای داره. این مصوبه امضا کی باید برسه اجرای

0: بشه رهبر. پس بالاتر از رهبر حرف نزن. رهبر تأیید که کرد دیگه نباید کسی تضعیف بکنه، دیگه نباید تندتر بریم، کندتر بریم.
1: خب ادامه شکاف درونی رژیم که البته یک نمونش رو هم دیدیم، وجه دیگری از وضعیت رژیم هست. البته این در حالیه که رژیم ادعا میکنه که از توی جنگ اخیر با قدرت، یعنی به عنوان یک قدرت جهانی سر در آورده. به صورت خیلی خلاصه در همین رابطه شما توضیحاتی بدید.
2: بله خوب شد گفتین خیلی خلاصه، چون این بحث رو اگه بخوایم خوب بهش بپردازیم وقت خیلی بحث داره، چون نمونه ها و فاکت های مشخص و دلایل بسیار روشن برای اینکه نشون بدیم وضعیت رژیم چیه خیلی زیاده. خب الان ما وجه انزوای رژیم، انزوای بین‌المللی رو گفتیم. این یه نمونه از شکاف درونی رژیم بود که خیلی بیشتری میبینیم که بحث میکنه، میگه وقتی رهبری، این معاون پزشکیان، وقتی خود رهبری اومده امضا کرده، پس دیگه چی میگین؟ یعنی بحث و کشمکش ها کشیده به بالاترین نقطه رژیم که مثلا به اصطلاح رهبرشون یه حرفی میزنه، یه عده میان رو اون حرف، میگه کنتر و تونتر از اون نریم. یا مثلا دیدیم که همین با هنر که از به اصطلاح آدمای مهم رژیم بود، هم تو مجلس الان هم تو تشخیص مصلحته، این چی میگه؟ میگه حتی متدینین، متدینین منظورش در درون اون بخش حاکم و قدرت، نه حتی اصلاحاتی ها، اونجا اینجوری در مقابل هم قرار گرفتن که میگه خیلی به جون هم افتادن و اینا. بنابراین آره، از این ادعاهای قدر قدرتی این روزه خیلی زیاده و ادعاشون هم این که مثلا تو جنگ چیه، ما پیروز شدیم، از این دعاوی سرنگون نشدیم و پیروز شدیم، این حرفا که خب اینا که دلیل قدرت نمیشه.
1: آگه این دلیل قدرت نیست پس چیه؟
2: خب ببینین این اونچه که اینا میگن، بله در واقع یک نوع گروگانگیری، یک نوع باجگیری با تکیه به تروریسم و جنگ افروزی و ایناست. این که خب قدرت نمیشه. شما میپرسین قدرت چیه؟ یک رژیم قدرتشو از کجا میاره؟ هر رژیمی قدرتشو از اون پشتوانهی میاره که از این رژیم حمایت میکنن. به چی اتکا داره؟ هر رژیمی از هر جنسی، دیکتاتوری یا هر غیره، باید به یک نیروی، به یک قدرتی متکی باشه. مثلا رژیم شاه به کی متکی بود؟
1: وابسته بود
2: با آمریکا، میگفتن رژیم وابسته، خودشون هم پذیرفته بودن دیگه، حرفی روش نمیزدن. یا در هر جای جهان انگوش بذاری، حالا این رژیم الان به چی متکیه؟ در دموکراسی های مثلا غربی میبینیم رأی، یعنی اون چه که جامعه، اونی که بیشتر رأی میداره، این بخش بیشتری از جامعه بهش رأی میده، خب اون به اصطلاح قدرت رو به دست میگیره تا نوبت بعدی که کی انتخاب. حالا این رژیم به کی متکیه؟ به چه نیروی؟ وضع انزوای بین‌المللی که الان گفتیم، در درون آیا توی جامعه کمترین جاپایی داره؟ این بحثش از همون بحثاست که میگم خیلی طولانیه. تو همین انتخابات های نمایش های انتخابات اخیر چجوری بود که خودشون اعتراف کردن چجوری وضعشون و چقدر چند درصد اومدن رأی دادن، چجوری بود؟ قبلا میگفتیم که همین قالیباف که الان نقش خیلی مهمی پیدا کرده، میگفتش که 10 سال پیش 4% فقط به این رژیم به اصطلاح نظر دارن و رأی میدن، که الان هم 10 سال گذشته. حالا بنابراین هیچ جاپایی نداره. این معنی قدرت. حالا نگاه کنیم وضعیت جامعه، جامعه انفجاری. الان نگاه کنیم مثلا دلار تو این هفته به نزدیک 240,000 تومان رسید، که خب این معنی داره. ببینید پول به اصطلاح حقوق کارگر که 16 و خورده‌ای میلیون تومانه اول سال با همین نرخ دلار اون زمان اول فروردین 109 دلار بود، الان با این نرخ نزدیک 240 هزار تومان از 70 دلار هم رفته پایین تر. خب این فاصله 30-40 دلار که کم میشه معنی داره، چجوری باید زندگی کنه؟ بقیه مشاغل و اینام همینطور. پس بنابراین مردم در یک وضعیت بسیار وخیم معیشتی قرار دارن که همه هم خودشون میترسن مرتب. چطوریه که وحشت دارن از همین الان گفتیم از قیام،
1: چطوری؟ بله. هم دارن در
2: اینا به اصطلاح. خب این وضعیت جامعه است، وضعیت نیروهای مقاومت و کانون شورش هم که گفتیم نتونستن از عهده‌شون بر بیاد. خب این مجموعه وضعیتیه که بنیان رژیم، یعنی برای رژیم، این همون جنگ اصلیه که میگفتیم که برای رژیم خطر موجودیتی داره. بنابراین قدرت، چه قدرتی؟ به چی متکی هستش؟
1: و بله، در مورد برنامه امروز جمعه تحت بله. عنوان رزمایش جانفدایان که خب برگزار کردن و صحبت از 400 هزار نیروی سازمان یافته میکنن چی؟
2: خب این هم همینطور، 400 هزار نیروی سازمان یافته برای رژیم حاکم، 400 هزار یعنی مزدورانش، اونایی رو که پول میده بهشون، پول میده که آدم بکشن، پولای هنگفت، یعنی پولایی رو که چپاول میکنه از بقیه مردم یا از منابع ملی مثل نفت، میده به اینا که آدم بکشن و خانواده هاشون. این همیشه بوده که میآورده به میدان.
3: ولی صحنه‌ای که ما دیدیم بیشتر به سیرک میخورد تا مانور و رزمایش نظامی و اینا.
2: گذشته از همه این جنبه‌هاش، بنابراین این که مدعی شده بود 23 میلیون جان فدا داره، پس حالا چی شد که به 400 هزار داره قانع میشه؟ این پس چیه قضیه؟ این که بنابراین اینا که دلیل نمیشه. از قضا این مهمه که چرا همچین به اصطلاح مانوری رو اینا رو گذاشتن در این روز، چرا در سالگرد قیام 1401، سالگرد قتل حکومتی جینا امینی گذاشتن؟ چرا؟ از چی میترسن که میذارن اینجا؟ یا برای چی میگه که این همین نیروها باید همچنان در خیابون باشن؟
3: بیش از 200 روز
2: همچنان باید در خیابون با فرسودگی با همه چیز. از چی میترسن؟ از همین مردم، از همین مردمی که رادان گفت دشمن ما اینهان. حالا من بقیه شاخصهای اقتصادی رو اگه فرصت بود میگفتم که تورم چه وضعیتی داره. خودشون رسما مرکز آمار رژیم میگه 89%. تورم مواد غذایی رو همین مراکز میگن بیش از 120% مواد غذایی. خب این وضعیت معلومه که چه شرایط انفجاری رو ایجاد میکنه، اون شرایط انفجاری چه خطر بزرگی برای رژیم، به علاوه این که در مقابل کانون‌های شورشی که این روزام عملیاتشون رو می‌بینیم در سرکوب شکست خورده و معلومه که اونها هستن که این شرایط انفجاری، این ذخیره، این یا این قدرت انفجاری رو میتونن سمت بدن و از این که رژیم زمینگیر کنه اونها رو جلوگیری کنن. این خطر بسیار بزرگی برای رژیم. پس بنابراین علت این که میذاره این روزهام برای همینه.
1: بله، با تشکر از توضیحاتون. البته جای بحث بیشتری داشت در مورد وضعیت رژیم از جهات مختلف بررسی کنیم که اما فرصت نداشتیم. با تشکر از حضورتون در برنامه. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: رژیم ولایت فقیه امروز همزمان با چند بحران در سیاست خارجیش روبروه. از فشار آمریکا و ادامه جنگ تا پرونده اتمی، محدود شدن نفوذ منطقه‌ایش و افزایش فشار کشورهای اروپایی. در داخل حاکمیت هم درباره چگونگی مقابله با این فشارها اختلاف نظر وجود داره، در حالی که همزمان دستگاه‌های امنیتی رژیم فعالیت خودشون رو علیه مخالفان خارج از کشور تشدید کردن. در این قسمت از برنامه می‌خوایم ببینیم که این بحران‌ها چطور به هم پیوند خوردن و رژیم در برابر اونها چه گزینه‌هایی داره. به همین مناسبت دعوت کردیم از مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام دارم حضور شما، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای یعقوبی، آمریکا در شرایط کنونی دقیقاً چه هدفی رو به نظر شما دنبال میکنه و این مرحله جدید رویارویی با رژیم به کدوم سمت و سو میره، به کجا میره خلاصه؟
1: خب نیاز به گمان زنی در این رابطه فکر کنم نباشه، برای اینکه رئیس جمهور آمریکا و معاونش آقای جی دی ونس در مصاحبه‌ای که کردن، در گفتگویی که انجام دادن، یک سری خطوط کلی رو ارائه دادن که من فکر می‌کنم خودش گویای سیاست‌های بعدی آمریکا در جنگ با رژیم آخوندی و یا در این جنگی که الان در جریان هست باشه. رئیس جمهور آمریکا معتقد هستش که این جنگ مرحله اولش تموم شده، چون هدفش از مرحله اول این بوده که توانمندی هسته‌ای رژیم آخوندی رو بهش ضربه بزنه و معتقد هستش که این توانمندی رو تا حدود زیادی بهش ضربه زده و در واقع رژیم به اون موقعیتی که دو سال پیش بود فعلا به هیچ عنوان نیستش و الان استراتژیش این هستش که اجازه نده که رژیم آخوندی به اون توانمندی دستیابی پیدا بکنه. و جی دی ونس هم گفت که نظر رئیس جمهور رو تایید میکنه، در هر حال ایشون فرمانده کل قوا هستش. اون چیزی که مسلم هستش در شرایط فعلی ایالات متحده در شرایط تهاجم نظامی با رژیم آخوندی نیستن، اگرچه رژیم سعی میکنه که کشتی هایی رو در آبراه تنگی هرمز با حملات پهپادی مورد تهاجم قرار بده، اما موضع آمریکا فعلا تهاجم نظامی نیست. و معتقد هستن، یک جمله ای رو گفتن که میشه این رو به گونه متفاوت تفسیر کرد، و اینکه بعد از انتخابات میان دوره ای در نوامبر این جنگ به اتمام خواهد رسید. حالا چطور به اتمام خواهد رسید رو کسی اینجا افشا نکرده. آیا قرار هستش که بعد از اینکه انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه مثلا حملات مرگباری رو بر علیه رژیم آخوندی انجام بده و یا به چه شکل میخواد این رو به پایان برسونه؟ معلوم نیست، ولی همین خیشتنداری فعلی رو بسیاری از ناظرین سیاسی این گونه تعبیر میکنن که به هر حال الان ایالات متحده یا خود ترامپ در شرایط قبل از انتخابات هستش و نمیخواد که به اصطلاح افکار عمومی رو بر علیه خودش بشورونه یا مواضع رو به سمت خودش مخالفت ها رو بکشونه. به هر حال از این جمله ترامپ میشه این نتیجه گیری رو کرد که بعد از پایان این انتخابات میان دوره‌ای سیاست تهاجمیش رو تغییر خواهد داد. در هر حال معتقد هستش که الان رژیم کنترل خودش رو بر تنگه هرمز تا حدود 50% از دست داده، یعنی عبور و مرور کشتی ها در اون آبراه بین المللی 50% به حالت عادی در اومده. باید ببینیم که این بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا چه اتفاقی میافته.
0: بله آیا شما اشاره کردیم به هدف آمریکا که در واقع مهار کردن اتمی رژیم بود، اما در کنار این تحولات اخیر و فشارهای آمریکا شاهد هستیم که دوباره همین پرونده اتمی رژیم در کانون فشارهای بین المللی قرار گرفته. آیا به نظر شما رژیم میتونه از این بحران عبور کنه؟
1: اساسا درگیری که ایجاد شده بین ایالات متحده آمریکا و رژیم آخوندی، خب نقطه کانونیش در ابتدا همین مسئله سلاح هسته‌ای و دستیابی رژیم آخوندی به سلاح هسته‌ای بود. خود آمریکا بارها گفته که هرگز قصد سرنگونی رژیم رو نداشته، هدفش تغییر رفتار رژیم بوده، حالا چه در دوره ترامپ و یا چه در دوره بایدن و دوره های قبلی که حتی سیاست ترامپ هم در روی میز نبود. موضوع همین مهار رژیم آخوندی در دستیابی به سلاح اتمی بوده، اما خب رژیم از این مسئله دست بر نخواهد داشت، چون این به حیات رژیم بستگی داره. اساسا رژیم نامشروع حاکم بر ایران بر دو اهرم سرکوب و تکیه کردن بر عنصر به اصطلاح تروریسم و الان هم در کانون اون همین سلاح هسته‌ای که از این طریق بتونه جامعه جهانی رو به گروگان بگیره و با باج‌خواهی بتونه به حکومت خودش ادامه بده. خب تو این رابطه ما میبینیم که الان در روزهای اخیر هم جامعه جهانی تقریبا به یک اجماعی رسیده. اون چیزی که برای من خیلی حائز اهمیت هست موضع اسپانیا هستش، برای اینکه حتما شما میدونید که در همین درگیری‌های اخیر اسپانیا به آمریکا اجازه نداد که از پایگاه‌های خودش استفاده بکنه و یک تنشی هم در این رابطه بین اسپانیا و آمریکا ایجاد شده بود. اما در این مورد چون این یکی از مسائل واقعا نگران کننده جامعه جهانی هستش، همه کشورها متحد و متفق هستند که رژیم به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و به طور مشخص آلمان، آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی من جمله اسپانیا از رژیم آخوندی خواستن که از این ماجراجویی دست برداره و اون نقطه محوری صحبت‌های اینا این هستش که ما به رژیم آخوندی به هیچ عنوان اجازه دستیابی به سلاح اتمی رو نخواهیم داد. خب پیامدش قطعا ایزولاسیون سیاسی برای رژیم خواهد بود، چون دو واقعیت رو ما باید همیشه در مد نظر قرار بدیم. غرب هرگز از منافع اقتصادی خودش کوتاه نمیاد، هر حکومتی که اینجا بخواد سر قدرت بیاد این رو همیشه در کانون سیاست خارجی خودش قرار میده. و دوم همین مسئله اتمی که مطلقاً سر این مسئله اتمی که رژیم نباید بهش دستیابی پیدا بکنه همه کشورهای اروپایی متفق القول هستن.
0: بله آقای یعقوبی، شما اشاره کردیم به ایزولاسیون جهانی رژیم و اشاره کردیم به مواضع اسپانیا و سایر کشورها، اما در منطقه هم در همین هفته اخیر شاهد بودیم که فشار بر نیروهای نیابتی رژیم خیلی افزایش پیدا کرده. به طور مشخص توی کشور عراق شاهد این موضوع بودیم. به نظر شما موقعیت منطقه‌ای رژیم امروز با گذشته چه تفاوتی داره؟
1: بسیار روشن هستش که موقعیت منطقه‌ای رژیم یا ژئو استراتژیک رژیم کاملا ضربه خورده بعد از سقوط رژیم اسد و از دست دادن نیروهای محوری در اون منطقه‌ای که اینها بهش محور مقاومت میگفتن، حزب الله، جهاد اسلامی، که واقعا به میزان خیلی زیادی زمینگیر شدن در این رابطه. عراق به عنوان یک متحد استراتژیک رژیم الان در واقع در مقابل رژیم وای میسته و سعی میکنه که رابطش رو با کشورهای غربی گسترش بده و این همون نقطه‌ای هستش که نقطه ضربه پذیر رژیم هستش، چون در دیدار آقای فریدریش مرت صدر اعظم آلمان با الزیدی نخست وزیر عراق ما به وضوح این رو دیدیم که مواضع بسیار مشترکی دارن، متفق القول هستن سر این مسئله که رژیم باید آبراه تنگه هرمز رو باز بذاره. عراق در کنار کشورهای غربی بسیار داره ازش رنج میبره، با اینکه خودش یکی از صادرکنندگان نفت هستش، نمیتونه نفت و انرژیش رو صادر بکنه در اون شرایط بحرانی و عواقب این موضوع خب به خیابونهای اروپا هم رسیده. الان یکی از حیاتی ترین موضوعات سیاسی در همین کشورهای اروپایی همین مسئله بالا رفتن قیمت بنزین هستش. این اون نقطه‌ای هستش که این کشورها رو به همدیگه متحد کرده و

0: Yekem Bekir gelmedi hem.
1: Çakovek Radyo Çakovek.
2: Kucağı yedin cengel şah Penhun mişi خورشید کم پشت کدوم صد سکوت هر می کشی چکاوکم چرا به من شک می کنید

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد. صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: پیش می‌برد، دغدغه، مخالفت و قاطعیت یکسانی داشته ایم. با یک قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین 9 سپتامبر، 4 روز پیش، پس از 20 سال مذاکرات بی‌نهایت، پرونده برنامه هسته‌ای رژیم ملاها را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. بنابراین ما باید از این اقدام پشتیبانی کنیم. به طور همزمان سازمان‌های بیشمار دفاع از حقوق بشر، سرکوب سیاسی، اعدام‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی‌های بنیادی، حقوق بشر، برابری میان زن و مرد، آزادی مذهبی و آزادی اندیشه را همراه با تبعیض‌ها، زندانی کردن‌ها و شکنجه‌ها محکوم می‌کنند. در مواجهه با این وضعیت، پرسشی که همواره مطرح می‌شود این است: چگونه می‌توان به یک تغییر پایدار در ایران دست یافت؟ امروز ما بار دیگر بر آن تاکید می‌کنیم. تنها یک راه حل وجود دارد: سرنگونی این رژیم و پایان دادن به این تئوکراسی بی‌رحم که برای حفظ خود در قدرت دست به ترور، کشتار و شکنجه زده است. رویدادهای سال 2026 ابعاد این بحث را جدی‌تر کرده است. درگیری‌های نظامی، حملات صورت گرفته و تنش‌های منطقه‌ای نشان دادند که هیچ مداخله خارجی نمی‌تواند به یک تحول سیاسی در کشور منجر شود. تمام تحلیل‌ها همسو با این نظرند. می‌توان رژیم را تضعیف کرد، به آن ضربه زد یا حتی تحریم‌های اقتصادی تحمیل کرد. اما تنها قیام و شورش مردم ایران است که می‌تواند این رژیم را برکند و رژیمی بر پایه آزادی را جایگزین آن کند. تمام تلاش‌ها برای سازش با رژیم نتیجه معکوس داشته است. تلاش‌هایی برای گفتگو و ابتکار عمل‌های دیپلماتیک وجود داشت که همگی به اختلاف نظر و در نهایت به شکست انجامید. کسانی که از این تحلیل‌ها دفاع می‌کنند بر این باورند که توافقات صورت گرفته در سال‌های اخیر نتوانسته پاسخی پایدار به دغدغه‌های امنیتی بدهد و در نهایت تمام اینها روند آزادپژوهی و رهایی ایران را کند کرده است. مانند امضای توافق 14 ماده‌ای با رژیم ملاها در ورسای در تاریخ 17 ژوئن که برای ما حامیان مقاومت ایران به قیمت سلب حق تظاهرات و شرکت در گردهمایی بزرگی تمام شد که از 2 ماه پیش برای 20 ژوئن در پاریس تدارک دیده شده بود. بنابراین این خود ایرانیان هستند که باید درباره آینده خود تصمیم بگیرند. تغییر را نمیتوان از بیرون تحمیل کرد. این تغییر باید حاصل اراده مردم، بسیج جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی و جریان‌های مختلف سیاسی باشد. تمام کسانی که هر گونه دیکتاتوری، چه دیکتاتوری ملاها و چه دیکتاتوری سلطنتی را رد می‌کنند. شورای ملی مقاومت ایران با طرح 10 ماده‌ای خود برای یک ایران آزاد که مورد حمایت مریم رجوی است و سازمان مجاهدین خلق ایران با کانون‌های مقاومت خود روی زمین بازیگران این اپوزیسیون هستند و چشمانداز یک جایگزین سیاسی را برای کشور پیش می‌برند. در ایران در فاصله 4200 کیلومتری خط هوایی از جایی که ما ایستاده‌ایم، ما در ارتباط و همبستگی هستیم. ما از یک روح، یک عزم و یک امید مشترک پشتیبانی می‌کنیم و در آن سهیم هستیم. زنده باد ایران آزاد.
1: ان ایران ا 4200 kilomètres à vol d'oiseau du lieu où nous sommes. Nous sommes en communication, nous sommes en communion. Nous soutenons et nous partageons le même esprit, la même détermination, le même espoir. Vive l'Iran libre!
2: دوستان عزیز مقاومت ایران، من امروز به عنوان معاون شهردار نانتق سخن میگویم تا پشتیبانی شهرم را از آرمان شما اعلام کنم. ما اینجا هستیم تا یک سخن ساده بگوییم: اعدام ها در ایران باید متوقف شوند. هر هفته زنان و مردانی به دلیل تظاهرات کردن و به دلیل خواستن حق زندگی در آزادی و در یک کشور دموکراتیک اعدام می شوند. آنها مجرم نیستند. آنها دانشجویان دختر و پسر و جوانانی هستند که می خواهند آینده خود را خودشان انتخاب کنند. ما نمی توانیم ساکت بمانیم. فعالان محیط زیست که من نیز بخشی از آنها هستم در کنار شما هستند. آنها می دانند که عدالت محیط زیستی و عدالت انسانی به یکدیگر پیوند خوردند. در نانتق ما تصمیم گرفته ایم که سکوت نکنیم و این همبستگی را در میان ارزش‌های شهرمان ثبت کنیم، چرا که آزادی و کرامت انسانی آرمان‌های جهانی هستند. ما خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و اعمال فشار واقعی از سوی فرانسه بر این رژیم هستیم.
3: Bonjour à tous. Je viens et bonjour particulièrement au peuple iranien. Je suis Najib Ben Arafa, je suis conseiller départemental écologiste des Hauts-de-Seine.
0: روز بخیر به همگی. سلام و درود ویژه به مردم ایران. من نجیب بن عارفا هستم، مشاور استانی و نماینده فعالان محیط زیست اکولوژیست ها در استان اودوسن. هر رژیمی که دستور شلیک به مردم را صادر کند، خود را به لعنت و محکومیت ابدی دوچار کرده است. هدف سپاه پاسداران تنها حفظ خودش و ماندن در قدرت به هر بهایی است، حتی اگر به قیمت نابودی کشور تمام شود و حتی اگر برای مهار شهروندانی که به سطوح آمدند بذر وحشت بپاشد. هانا آرنت می گفت ترس یکی از قوی ترین ابزارها برای نابودی آزادی است. هرگز نباید فراموش کنیم که همه این جلادان فرومایگانی ترسو هستند، فرومایگانی که خودشان نیز می ترسند. ترس از افشا شدن و ترس از جلادان بالا دست خود. هر یک از آنها در چرخه از وحشت دوزخ اختصاصی خود را می سازد. ترس سلاحی برای متیسازی توده هاست. بنابراین تنها راه برون رفت از این چرخه وحشت نترسیدن است. این همان چیزی است که زنان و مردان ایرانی در برابر ملاها نشان دادند. آنها بهای آن را با جان خود پرداختند و خود را فدای تمام بشریت کردند. ما هرگز نباید آنان را فراموش کنیم. شجاعت آنها از بازداشت ها، از شکنجه ها و از ترورها نیرومندتر بود. ما در اروپا باید از این شجاعت الهام بگیریم تا از آنان پشتیبانی کنیم. ما نباید در سکوتی شریک شویم که زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای ایران را به فراموشی می سپارد. کسانی که تنها به جرم گفتن کلمه‌ای که به مزاج رژیم خوش نیامده به مرگ محکوم شدند. محکومیت‌هایی که تنها یک هدف دارند. تداوم ببخشد به ترس. ایران کشوری بزرگ است با منابع فراوان که چشمه‌های طمع زیادی به آن دوخته شده. اما بزرگترین منبع آن تمدن، تاریخ، اندیشمندان و زنان و مردان بیشمار و ارزشمند آن هستند. همین زنان و مردانی که آینده این کشورند امروز مورد شکنجه و کشتار قرار می گیرند. با سپاس از تمامی زنان و مردان مقاوم ایرانی که شجاعت ایستادگی دارند و روزانه امید را برای نجات کشورشان از تیرگی و تاریکی زنده نگه می دارند.
3: Un régime a le droit de se tromper, mais il n'a pas le droit de tuer ses opposants parce que la mort est irréversible. Et s'il veut régner sur des ombres, c'est son pays qui transforme en ombre. Merci à toutes les résistantes, à tous les résistants iraniens qui ont le courage de rester debout et de maintenir une lueur d'espoir pour sauver leur pays de l'obscurité.
4: Je suis très émue d'être ici avec vous. Je pense à vous tous les jours. Je trouve épouvantable le silence qui entoure votre combat. Je suis sûre que vous gagnerez.
5: از اینکه اینجا در کنار شما هستم، بسیار منقلب شدم. من هر روز به یاد شما هستم. سکوت وحشتناک درباره مبارزه شما را دردناک و انزجارآور می‌بینم. اما اطمینان دارم که شما پیروز خواهید شد. زیرا با وجود همه چیز شما ترسی به دل راه نمی دهید و این الگوی شجاعت به همه ما که می خواهیم برای دموکراسی بجنگیم نیرو و جسارت می بخشد. شما سالهای بسیار زیادی است که دست به این مبارزه زده اید و هرگز تسلیم نمی شوید.
6: Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venu soutenir la résistance iranienne dans son combat pour la liberté.
2: خانم ها و آقایان، روز بخیر. متشکرم از اینکه برای حمایت از مقاومت ایران در مبارزه‌اش برای آزادی به اینجا آمده اید. در ابتدا می خواهم بگویم آزادی و دموکراسی با مریم رجوی.
7: دموکراسی لیبرته علی مریم رجوی. دموکراسی لیبرته علی ایوه الازیقا ایوه الاحرار.
2: دوستان عزیز، آزادگان، به نام شورای سوری فرانسوی و به نام فرزندان انقلاب سوریه، از اینجا از میدان حقوق بشر در پاریس درود و قدردانی خود را به مقاومت ایران تقدیم می کنیم. امروز در کنار شما ایستاده ایم تا یک صدا علیه اعدام ها در ایران و علیه هر منظومه‌ای که جان انسان را مباح می شمارد و عدالت را به چوبه دار تبدیل می کند بانگ برآوریم. ما فرزندان انقلاب سوریه که با ظلم مواجه شدیم، حصار ترس را شکستیم و پرچم آزادی را در برابر طغیان و استبداد برافراشتیم، به خوبی می دانیم ایستادگی یک ملت دست خالی در برابر ماشین سرکوب چه معنایی دارد. ما بهای واژه ها را آنگاه که در عصر زندان ها و چوبه های دار گفته می شوند خوب می دانیم. امروز در کنار مقاومت ایران ایستاده ایم، در کنار هر زن، هر مرد و هر مادری که انتظار دارد فرزندش از پشت میله های زندان نزد او باز گردد. این را به روشنی میگوییم: اعدام ها را متوقف کنید، سرکوب را متوقف کنید، نه به شاه، نه به ملاها و نه به جنگ. آزادی حق ملت هاست و کرامت امتیاز نیست که حاکم آن را ببخشد، بلکه جوهری است که با انسان متولد می شود. از پاریس تا تهران و با گذر از دمشق، حلب و دیرزور این را میگوییم و از سوی انقلاب سوریه با مقاومت مردم ایران همبستگی خود را اعلام می کنیم. زنده باد ملت سوریه و زنده باد مقاومت قهرمانانه ایران در هر کجا.
8: سقط الاسد و عاش الشعب السوری و عاشت المقاومه الایرانیه البطله فی کل مکان.

Domo, prosím.

be advised.

0: Sie lieber!
1: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

دموکراسی لیبرته امیر مریم رجوی. دموکراسی لیبرته امیر مریم رجوی.

Yeah.

0: سلام، در برنامه قبل درباره جنگ به عنوان یک مانع جدی در راه دشوار آزادی مفصل صحبت کردیم و توضیح دادیم چرا رژیم آخوندها از ابتدا دنبال جنگ و جنگ افروزی بود و همچنین توضیح دادیم مجتبی خامنه‌ای هم همین جنگ طلبی رو ادامه میده و مانع رسیدن مردم به صلح و آزادی و حاکمیت مردمی شده. با همین جنگ طلبیه که مجتبی خامنه‌ای تلاش میکنه تمام مسائل داخلی و خارجی نظامش رو مدیریت کنه. به این تیکه از سرمقاله 371 روزنامه صدای ایران ارگان ولی فقیه نگاه کنید.
1: جنگ پایان نیافته است. برخلاف سکوت ظاهری میدان نبرد و اینکه وضعیت‌های هفته‌های اخیر هیچگاه شبیه 40 روز جنگ رمضان نبوده، ماهیت درگیری و کشمکش میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. منطق و ماهیت پایان نیافتن جنگ باید به عنوان یک اصل کلیدی در همه امور کشور مد نظر قرار گیرد. هر یک از حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، اجرایی، اجتماعی و سیاسی باید زیر نظر این کلان ایده، یعنی تداوم جنگ، ارزیابی شوند. روشن است که با در نظر گرفتن این معیار، رفتارها و کنش‌های فردی و اجتماعی جریان‌های مختلف به شدت با وضعیت عادی تفاوت خواهد داشت. شرایط کشور هنوز جنگی است و همه باید رفتار خود را متناسب با این موقعیت تنظیم کنند.
0: با همین جنگ طلبیه که مجتبی و قبل از اون پدرش و قبل از اون خود خمینی ملعون تلاش میکردن که جلوی قیام و انقلاب مردم علیه دیکتاتوری وحشیانه آخوندی رو بگیرن. خب پس اگه آخوندها از جنگ استقبال میکنن و بقای خودشون رو توی جنگ میبینن و وقتی با جنگ خارجی نمیشه به آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردمی رسید، چطوری با شعار صلح و آزادی میخوایم به حاکمیت مردمی برسیم؟ و سوال بعدی، چرا هم آخوندها و هم دیکتاتوری قبلی، یعنی دیکتاتوری سلطنتی، با دموکراسی مثل جن و بسم الله هستن و چرا متقابلا مجاهدین از راه حل صلح و آزادی صحبت میکنن؟

0: آیا مجاهدین و مقاومت ایران که مروج مقاومت انقلابی و مسلحانه علیه دیکتاتوری حاکم هستند، دلدادگیشون به صلح یک حرکت تاکتیکی جلوی جنگ طلبی رژیمه؟ یک شعار صرفاً سیاسیه یا نه صلح طلبی مجاهدین و مقاومت ایران ریشه در اصول و اندیشه‌شون داره و جزء ارزش‌هاشونه که مستمرن میگن صلح صلح آزادی؟ پس من دشمنی خامنه‌ای با رفراندوم رو دیده بودید که مستمرن میگفت رفراندوم نه. حتما هم شنیدید که در خلوت چطوری درباره مردم با تحقیر و توهین صحبت میکرده.
1: اعتراض از سوی چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد. مردم همیشه به طور دائم هیاهو درست میکنن، غلط هم میکنن اگر بخوان بکنن.
0: خب این از خامنه ای. خامنه‌ای هم که دیگه سقف زده و گفته بود آزادی مملکت رو به باد میده و جنگ خیلی خوبه و از این قبیل مزخرفات.
2: ما میخواهیم مملکت حفظ کنیم. حفظ مملکت به آزادی که شما میگید نیست. باد میدهد این آزادی مملکت را، بر باد میدهد. این آزادی که شما میخواهید آزادی دیکته شده است، برای اینکه مملکت را ببلند و جوانی ما نداشته باشیم جواب بدهد.
0: خب حالا بریم سراغ شاه. حاکمیت سلطنتی هم همین خیلی خوبه و از این قبیل مزخرفات.
2: ما میخواهیم مملکت حفظ کنیم. حفظ مملکت به آزادی که شما میگید نیست. باد میدهد این آزادی مملکت را، بر باد میدهد. این آزادی که شما میخواهید آزادی دیکته شده است، برای اینکه مملکت

0: شما رو نمیخوایم. انگار که مثلا دو جور دموکراسی داریم، دموکراسی غربی و دموکراسی شرقی، یا دموکراسی اروپایی و دموکراسی آسیایی.
1: آیا شما فکر میکنید که به گونه ای که اقتصاد کشور شما رو به رشد است، شما میتوانید خواسته های ملت خود را در مورد دموکراسی به نوعی که ما در بریتانیا داریم مهار کنید؟
2: چه کسی به شما گفته که ملت ما خواسته این گونه دموکراسی که شما در بریتانیا دارید هست؟
0: واقعیت غیر قابل انکار اینه که ریشه های ضدیت شاه و شیخ با صلح، آزادی و دموکراسی رو فارغ از هر حرف و بحث و فحصی با یک نگاه میشه از جوامعی که ساختن دید و فهمید. چون صلح و دموکراسی با حضور مردم در حاکمیت و صحنه سیاسی مملکتی که به دست میاد. وقتی نه تشکلیابی داوطلبانه مردم و ایجاد حزب و سندیکا و اتحادیه هست و نه ردپایی از مردم در حاکمیت، پیشا پیش روشنه که بین مردم و حاکمیت جنگ و درگیریه. رضا شاه حتی به یک حزب یا جمعیت یا حتی یک انجمن مردم نهاد اجازه حیات نداد. همه احزاب و انجمنهای برآمده از انقلاب مشروطه رو منحل کرد و صحنه سیاسی مملکت رو کلن برهوتی کرد، درست مثل یک ریگزار خشک که فقط یک تخت سلطنتی وسط اون کبیر سیاسی بود. در دوران پسرش محمد رضا هم که اولش قدرت نداشت، مردم چند تای حزب تشکیل دادن، اما همین که آب افتاد زیر پوست شاه، تموم اون احزاب رو منحل کرد و یک حزب شاهانه به اسم رستاخیز برای خودش درست کرد و مملکت رو کرد تک حزبی. از شاه بیاییم به دوره آخوندها. حالا چی؟ الان هم هیچ کدوم از سازوکارهای لازم برای ایجاد صلح و دموکراسی و برقراری حاکمیت مردمی وجود نداره. نه حزبی، نه اتحادیه‌ای، نه سندیکایی، هیچی، هیچی. حالا با این مقدمات بریم سراغ مقاومت و مردم ایران. انقلاب ضد سلطنتی یکی از شعارهای اصلیش آزادی بود. همین که شاه فرار کرد و آخوندها آمدن، ضمن قبضه کردن تمامی قدرت سیاسی و خلع ید سیاسی از مردم با اسم ولایت فقیه، برای اینکه بتونن قدرت رو توی دست خودشون حفظ کنن، شروع کردن به سرکوب و برای مشروع کردن سرکوب شروع کردن به تحریک کردن همسایه غربی تا ازش یک جنگ بسازن که متاسفانه موفق شدن و یک جنگ به مردم ایران تحمیل کردن. بعدها هم خودشون و سرکرده هاشون با پررویی گفتن اگر جنگ نبود، نظام منحوس ولایت فقیه هم نبود.
3: البته اینم بهتون بگم، اگر جنگ نشده بود، من فکر میکنم انقلاب شیمی بین رفته بود. من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم زده انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: خب اینجا جای جاشه که سوال کنیم، خب همون روزها مجاهدین چیکار میکردن؟ همین مجاهدینی که الان میگن صلح صلح آزادی، اون روزها چیکار میکردن؟ اون موقع هم میگفتن صلح صلح آزادی؟ بله بله، مجاهدین و مقاومت مردم ایران همون موقع هم میگفتن صلح و بهاش رو هم میپرداختن. چه تاریخی؟ بعد از قضیه خرمشهر در سال 61، نه سال 59، قبل از اینکه آتش جنگ ضد میهنی خمینی با عراق شروع بشه، مجاهدین مستمر نسبت به سیاست‌های تحریک‌آمیز خمینی و پیامدهای شوم و جنگ طلبانش هشدار می‌دادند. یکیشو براتون یادآوری میکنم. روز 25 فروردین سال 1359 که تا شروع جنگ خمینی و عراق 5 ماه و چند روز باقی مونده بود، مسعود رجوی در کتاب گزارش به مردم ایران در این مورد اینطور نوشته:
4: در بحبوحه زمین سازی های جنگ افروزانه خمینی در 25 فروردین 59، 5 ماه قبل از تهاجم گسترده قوای عراق، من از سوی مجاهدین همراه با سفیر فلسطین در تهران که آن موقع آقای هانی الحسن بود، روی متنی توافق نمودیم که بر اساس اصول احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی و قطع مخاصمات و حل مسالمت آمیز اختلافات، میانجیگری عرفات را ما بین دولتین ایران و عراق تقاضا می نمود تا او عرفات مساعی جمیله خود را برای ممانعت از جنگ افروزی و بهره برداری های استعماری ناشی از آن در بین دولتین ایران و عراق

0: مبذول دارد.
1: در همون کتاب نکات مهم دیگه هم گفته که نشون میده صلح طلبی مجاهدین عمق ایدئولوژیکش تا کجاست.
0: در 20 شهریور 59 تقریباً 10 روز قبل از شروع جنگ گسترده نیز مجاهدین خلق ایران طی اطلاعیه‌ای برای دفاع از مرزها، شهرها و مردم بیدفاع غرب کشور اعلام آمادگی می کنند. ما همچنین از عراق می خواستیم که حسن نیت خود را به اثبات رسانده و به طور بین المللی و نه به طور نظامی خواستار قطع مخاصمات گردد.
1: و حالا می خوام ربط این حرفا و این صلح طلبی مجاهدین رو با انقلاب دموکراتیک و حاکمیت مردمی بگم تا روشن بشه مجاهدین صلح طلبی براشون نه یک تاکتیک بلکه یک اصل ایدئولوژیک و یک رهنمود راهبردی در حفظ تمامیت ایران، اونم در یک حاکمیت دموکراتیکه. آقای رجوی همونجا گفته
0: در این اطلاعیه از کلیه مسئولان رسمی کشور نیز درخواست شده است با گسترش شوراهای مردمی قدم برداشتن به جانب حل ریشه مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی، قطع تضییقات مختلف نسبت به آزادی‌ها و حقوق قانونی نیروهای انقلابی از قبیل مجاهدین خلق ایران و اعاده هرچه سریع‌تر حقوق عادلانه ملیت‌ها به ویژه در کردستان، شرایط و زیرساخت وحدت و همکاری ملی در میهنمون ایران فراهم بشود.
1: بله، این عمق صلح طلبی مجاهدین خلقه. صلح برای احقاق حقوق همه اجزای مردم ایران با همه تنوعهاش. این ریشه نظری و به اصطلاح تئوریک و همچنین ریشه تاریخی صلح طلبی مجاهدین خلقه. خب البته بعدش هم که عراق حمله کرد و جنگ شد، مجاهدین برای دفاع از میهن با اعزام نیرو به جبهه جنگ اقدام کردند که پزشکیان هم بهش اعتراف کرد و دیگه واردش نمیشه.
2: به خاطر همین بود در جنگی که اتفاق افتاد اصلا چپ و راستی وجود نداشت. همه میگفتن ما از خاکمون دفاع میکنیم، اصلا نمیگفتن این دعوا دعوای مذهبه یا دعوای دینه یا باوره، میگفتن ما از خاکمون میخوایم دفاع کنیم و شما حق ندارید ما رو. ما میرفتیم جبهه نمیذاشتیم اونا بیان، میگفتن شما چی کاره اید نمیذارید من. این سرزمین مال ماست، ما میخوایم دفاع کنیم.
1: راستی هیچ فکر کردید چرا رژیم آخوندی از ابتدا تا امروز دنبال جنگه؟ چون میخواد با جنگ جای خالی پایگاه مردمی رو که نداره پر کنه، چون میخواد جای دموکراتیزه کردن جامعه‌ای متکثر و ایستاده بر پایه احزاب و انجمنها و اتحادیه و سندیکاهای مردمی رو با جنگ و نیروهای سرکوبگر پر کنه. بله، هر حاکمیتی باید به نیروی و قدرتی متکی باشه. شاه به قدرت خارجی متکی بود و همه میگفتن که یک رژیم وابسته است و وقتی هم آمریکا از پشتش کنار رفت کارش به سرعت تموم شد. پدرش هم همینطوری بود. حالا حاکمیت آخوندی که منزوی ترین رژیم در جهان هم هست به چه نیروی متکیه؟ آیا کمترین جای پایی در جامعه داره که به اون متکی باشه؟ جواب روشنه. به همین علته که جنگ و جنگ افروزی رو جایگزین این قدرت کرده. در مقابل مجاهدین که از ابتدا همه چیز خودشون رو برای برپایی یک حاکمیت مردمی فدا کردند، خواستار صلح و آزادی هستند تا امکان ساخته شدن یک حاکمیت مردمی توانمند و پرقدرت فراهم بشه.
3: There is no doubt that the criminal regime ruling Iran has played a major role in bringing the country to this dangerous and tragic situation. But the main war is the war between the people of Iran and the resistance on one side and religious fascism on the other. This struggle has continued for 44 years since June 20, 1981. The solution to this confrontation is the overthrow of this regime by the people and by an organized uprising. For this reason, in the face of war and repression, we stress on peace and freedom.
1: خب خلاصه که این داستان صلح و دموکراسی نزد مجاهدین و مقاومت ایران و این داستان دشمنان جنگ طلب مردم و مقاومت ایران. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار و پیروز باشید.

ارتباط مستقیم. بررسی رویدادها و تحولات ایران و مقاومت ایران. موقعیت رژیم و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت آخوندی و نگاهی به چشم‌اندازهای آینده و سمت و سوی تحولات. یک شنبه هر هفته از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، از طریق شماره تلفن‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستقیم با سیمای آزادی در بحث‌ها و گفتگوها شرکت کنید. یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، شبکه ایت و اینستاگرام. ارتباط مستقیم یک شنبه ها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام، وقت بخیر میگم به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی. با برنامه روی خط ایران همراه شما هستیم تا به بررسی مسائل مهم این روزهای میهنمون بپردازیم. ابتدا بدید عناوین برنامه رو با هم مرور کنیم. بررسی دلایل وحشت رژیم آخوندی از فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در گفتگو با آقای فریدون سلیمی. هزینه های سنگین حداقل های نیاز دانش آموزان و مشکلات و پیامدهای آن. نگاهی به کنفرانس بین المللی قتل عام 67 و استمرار اعدام ها توسط حکومت آخوندی همراه با آقای بهروز پرتوبی. بحران دارو و درمان در ایران و ناتوانی بیماران در برابر هزینه های درمان در گفتگو با دکتر سعید فردوسی. همچنین در این برنامه همراه میشیم با یاران شورشگر که این روزها در نیویورک در حال آماده سازی برای برگزاری تظاهرات بزرگ مقاومت ایران هستند. با امید به اینکه این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.

0: بدید برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه بدیم. گروهی از غارت شدگان شرکت کرمان موتور در جنت آباد تهران تجمع کرده و خواستار پس گرفتن سپرده هاشون شدن. حاج علی اکبری در خطبه نماز جمعه تهران گفت عبور از تنگه هرمز بدون اجازه ممنوع است و مذاکره ای تا تحقق شروط مجتبی خامنه ای صورت نخواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قانونی را امضا کرد که تحریم‌های بخش انرژی و تسلیحاتی رژیم ایران را برای 5 سال دیگر تمدید می‌کند. نهاد ناظر بر امور بانک ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت در استانبول را لغو کرد. علت این تصمیم به خطر افتادن امنیت یا ثبات نظام مالی ترکیه اعلام شد. بلومبرگ گزارش داد آرامکو عربستان به دلیل حمله پهپادی به خط لوله نفتی کلیدی خود عرضه نفت به حداقل 2 مشتری اروپایی را ماه آینده متوقف می‌کند. حوثی‌های یمن از 26 حمله عربستان سعودی به مناطق تحت کنترل خود در 24 ساعت گذشته خبر دادند. درگیری‌ها در جنوب غربی یمن با پیشروی حوثی‌ها شدت گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای حملات مداوم حوثی‌ها علیه عربستان را که زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی را هدف قرار داده به شدت محکوم کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اروپا در حال کمک به حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی هاست. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد گروه 7 به زودی نشستی را برای بررسی بحران انرژی ناشی از جنگ ایران برگزار می کند. گزینه های آزادسازی ذخایر استراتژیک نیز بررسی خواهند شد. و اما آخرین خبر، در حمله انتحاری به یک مقر پلیس در شمال غرب پاکستان 31 نفر کشته شدند. مهاجم با خودروی بمب‌گذاری شده مسجدی را حین نماز هدف قرار داد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه گزارشی از آخرین وقایع و بحران‌های درونی رژیم که توسط آقای بهمن بخشی آماده شده رو داریم. بهمن در تماس با ما، سلام بفرمایید.
1: با سلام به بینندگان گرامی، همونطور که شما گفتید شرایط بحرانی رژیم این روزها تشدید شده. در چنین شرایطی خوبه که نگاهی کوتاهی بکنیم به تخاصمات درونی و نزاع بانتا. روز گذشته 27 شهریور تلویزیون شبکه خاوران رژیم صحبت‌های آخوند مختاری امام جمعه بیرجند رو پخش کرد که در نمایش جمعه گفته بود خیلی ها از قطار نظام اسلامی پیاده شدن، که منظورش آدمای خودشون بود. آخوند مختاری در ادامه صحبتاش میگه یه عده هم در داخل در مسیری که این قطار در حرکته مشغول فتنه‌گری هستند و تلاش میکنن این قطار رو حرکتش رو کند کنن یا متوقف کنن. این تعارضات به سطح جامعه هم کشیده شده و با فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها ترس و وحشت رژیم از جوانان شدت گرفته و مرتباً تو این رابطه هشدار میدن. مثلا تلویزیون شبکه خراسان صحبت‌های آخوند علم الهدا رو پخش کرده که میگه دانشگاه هم داره بازگشایی میشه و دشمن برنامه داره با امکانات مختلف بیاد و دانشگاه‌ها رو دشمن به هم بریزه، داخل رو به هم بریزه با اغتشاش، کشور رو از داخل توهی بکنه. بعد هم به سرکوب و بگیر و ببند متوسل میشه و همین آخوند میگه دستگاه‌های انتظامی و قضایی هم بر حسب وظیفه خودشون کاملا دانشگاه‌ها رو صیانت ببخشند که دشمن نتونه این اغتشاش و مسائل داخلی رو از نقطه دانشگاه آغاز کنه و در کشور توسعه بده. در ادامه درگیری‌های درون رژیم بر سر مذاکره و جنگ، امروز زینیوند سخنگوی وزارت کشور رژیم هم گفت اگر یک گروهی بیان رزمندگان ما رو به عنوان جنگ طلب معرفی بکنن این خیانته، اگر هم یک گروهی بیان رئیس جمهور ما رو رئیس مجلس و سازشکار و خیانتکار بدونن این هم یک خیانت بزرگه. در مجموع تنش و بحران‌ها در درون رژیم شدت بیشتری گرفته و طرفین همدیگر رو به نقض وحدت متهم میکنن و سیرکای شبانه هم آخوند روحانی رو به اعدام یا سرنوشتی مشابه رفسنجانی تهدید میکنند و در رژیم هم کسی توان مهار این اوضاع رو نداره.
0: بله، تشکر میکنم از بهمن بخشی و گزارشی که در رابطه با وضعیت رژیم آخوندی دادن. برنامه رو تا لحظه دیگه ادامه میدیم. در قانون اساسی رژیم آخوندی آموزش حقیست همگانی که باید تا پایان دوره متوسطه رایگان باشه، اما در ایران امروز آیا این حق برای همه یکسانه؟ از شهریه‌های میلیاردی در شمال تهران تا کلاس‌های شروع و امکانات حداقلی در مدارس دولتی و حتی مناطق محروم شاهد شکاف عمیقی هستیم که سر و پای نظام آموزشی رو در بر گرفته، شکافی که آینده تحصیلی و اجتماعی فرزندان این سرزمین رو به شدت تحت تأثیر قرار داده. وقتی پای صحبت والدین بنشینید میبینید که چیزی به اسم آموزش رایگان اساساً وجود نداره. روزنامه حکومتی سیاست روز در مقاله با عنوان مدرسه یا باشگاه اشراف نوشته که شهریه یک مدرسه در تهران از 400 میلیون تومان آغاز میشه و تا مرز 1 میلیارد تومان در سال میرسه. اجازه بدید یک ویدیو کوتاه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده رو با هم ببینیم.
2: گرونترین و لاکچری ترین مدرسه های ایران، دبیرستان ماندگار البرز که بیشتر شبیه موزه است تا مدرسه، بهش میگن کالج آمریکایی ها. دبیرستان نیکان تو الهیه تهران واسه کساییه که باباهاشون افراد خاصی هن. مجموعه مدارس سلام که همه جا شعبه داره و شهریه هاشم نجومیه. بعدی مجتمع آموزشی دکتر حسابیه، این مدرسی که دارم میگم حداقل کف شهریهش 300 میلیونه. مجموعه مدارس انرژی اتمی که سطحش خیلی بالاست و ورودیش هم خیلی سخته. مجتمع آموزشی علامه طباطبایی، نفرات برتر المپیاد و کنکور و اینام که خیلی گرونه. مدرسه بین المللی نیکو تو فرمانیه که سوپر لاکچریه. مدرسه بین المللی حکیم تو نیاوران که منوی یه روز غذاش از شهریه مدرسه های دیگه گرونتره. مجموعه آموزشی روشنگران که بهتره بگیم هتل به جای مدرسه. و در نهایت با یه اختلاف خیلی زیاد مثبت 1 میلیارد به بالا، مدرسه شهید مهدوی تو زعفرانیه.
3: فصل مدرسه ها شروع شده، یکی این بابا یکی این دانش آموزا بود گفت نه امروز جشنشون بوده، جشن ورود به مدرسه شون بوده. بعد گفتم که داداش چرا الان؟ گفت آره الان دان جشن میرن. بعد گفتم خب چقدر شهریه دادی؟ گفت واسه هر کدومشون 300 تومن. دوتا بچه داشت 600 میلیون، یعنی سالی 300 تومن برای هر بچه شده که فقط ثبت نامش کن توی این مدرسه. 300 میلیون چه خبره داداش؟
0: بسیار دردآور. خوب یادآوری کنیم که این ارقام نجومی علاوه بر شهریه اصلی شامل هزینه های جانبی مثل غذا، سرویس و فعالیت های آموزشگاهی هم میشه که به صورت جداگانه دریافت میکنن. حالا تصویری از مدارس جنوب شهر تهران با کلاس های شلوغ یا مدارس شهرستان ها و بدتر از اون مدارس روستاها که بعضن در کپر یا آغل برگزار میشه، مدارسی که نیمکت ندارن، با کودکانی که کفشی به پا ندارند. در مدارس به اصطلاح دولتی هم که اونقدر از والدین پول میگیرن که خیلی از دانش آموزان به خیلی بازماندگان از تحصیل اضافه میشن. یک موضوع دیگه که آموزش رو در سراشیب افول قرار داده بحث کاهش هزینه سرانه دانش آموز. سال 93 که انبوه مشکلات بر سر راه آموزش وجود داشت، هزینه سرانه هر دانش آموز حدود 600 دلار بوده. اما سال 1405 این سرانه به 150 تا 170 دلار کاهش پیدا کرده. این یک طرح قدیمی و مستمر بوده که هرچه بیشتر هزینه های تحصیل رو به خانواده ها تحمیل کنند. حسن روحانی زمان تحویل بودجه سال 94 به مجلس رژیم گفته بود مجلس کمک کند تا هر سال 10 تا 15 درصد مدارس دولتی را به مردم واگذار کنیم، یعنی بندازیم روی دوش مردم. بچه دیگه این تبعیض و بی‌عدالتی زندگی معلمان رو هدف قرار داده. متوسط حقوق معلم ها حدود 20 میلیون تومانه. با دلاری که از مرز 230 هزار تومان هم گذشته میشه حدود 80 دلار در ماه. به طور عجیبی معلمان میهن ما در میان شغل های دیگه یکی از کمترین حقوق ها رو دارن دریافت میکنند. سوال اینه که این شکاف چطور ایجاد شده؟ در بودجه سالیانه دولت‌های مختلف رژیم هر سال سهم آموزش پرورش کاهش پیدا کرده و سال 1405 به 9 درصد رسیده، در حالی که در کشورهای دیگه آموزش پرورش جایگاه ویژه‌ای داره، چرا که نسل آینده داره تربیت میشه. در کشورهای پیشرفته مثل فنلاند، نروژ و سوئد بودجه آموزش و پرورش 6-7% تولید ناخالص داخلی کشور هاست، یعنی 12-23% بودجه عمومی کشور. در کشورهای منطقه از جمله حاشیه خلیج فارس تا 20% بودجه عمومی رو به آموزش و پرورش اختصاص میده. بله، آموزش حقی است همگانی و باید رایگان باشه، اما در حکومت آخوندی این حق همگانی به فرصتی برای چپاول و غارت تبدیل شده و با تجاری سازی آموزش این فرصت رو از همگان دریغ میکنند و در این میان شاهد این هستیم که استعدادهای زیادی به خاطر فقر نشکفته پرپر میشن. این شرط البته پیامدهای دیگه هم داره. اجازه بدید قسمتی از صحبتهای آخوند رضا نوری امام جمعه خامنه‌ای در بجنور رو با هم بشنویم. در ادامه بیشتر به این موضوع میپردازیم.
4: دشمن با همه توان آمده است، آمده است تفرقه ایجاد کند، تلاش می کند اختلاف بیاندازد بین گروه های مختلف، بین مردم و مسئولین، دنبال ایجاد بدبینی است، نسبت به مباحث جامعه شناسی و روانشناسی دارد، با اون سرمایه های هنگفتی که داره هزینه کرده در این حوزه، دنبال اینه که غیرت را از مردان ما، عفاف و حجاب را از فرزندان و دختران ما بستاند و بگیرد. این است که اهمیت پیدا کرده است. عزیزان ما در آموزش پرورش مواظبت کند. دشمن دنبال اینه که این سنگر را فتح کند، سنگر آموزش و پرورش را، سنگر دانشگاه را، سنگر مراکز آموزشی و تعلیمی ما را، کشف حجاب را اونجا ببرد، بی‌عفتی را اونجا ببرد. نگذارید این صد بشکند، این اتفاق ناگوار در مراکز تعلیم و تربیت ما خدای نکرده بیفتد.
0: بله، خب این کلیپ رو با هم دیدیم. اگر خاطرتون باشه در ابتدای برنامه بهمن بخشی هم داشت گزارش میداد از قول آخوند علم الهدا، باز هم با همین مضمون ترس از بازگشایی دانشگاه ها رو میگفت. ما شاید این هستیم که در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها واهمه کارگزاران رژیم از شرایط پیش رو روز به روز بیشتر اعلام میشه و خودش رو نمایان میکنه. میخوایم این موضوع رو همراه با آقای فریدون سلیمی بیشتر بررسی کنیم. سلام دارم خدمت شما آقای سلیمی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
5: قربان شما، منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بله، بفهمید خدمت.
0: بله، شبیه نگرانی که از این آخونده امام جمعه رژیم در بجنور دیدیم و قبلش هم از علم الهدا شنیدیم، کارگزاران دیگه رژیم هم گفتن که سنگر دانشگاه، سنگر مدارس به دشمن داده نشه، میخوان تسخیر کنن. بله. ظاهراً یه جنگ دیگه هم در جریان هست. شما این ترس و هراس ها رو فکر میکنید ناشی از چیه؟
5: بله، گزارش‌های خیلی خوبی رو تهیه کرده بودید که بازتاب میداد از نگرانی های رژیم و امام جمعه هایی که یک به یک میومدن و این نگرانی رو بازتاب میدادن. خوب اشاره بکنیم همینجا که در وزیر آموزش و پرورش خود رژیم هم امروز اشاره به این داشته، همین حاشیه مانور جان فداها و اون سیلکی که راه انداخته بودن، در اون اشاره کرده بودش که اولویت اول این وزارتخونه در واقع بازگشایی آرام مدارس و ضمناً گفته برای هر تابلوی ما محکم و آماده ایم. معلومه که سراپای دستگاه رژیم از وزیر آموزش و پرورش گرفته و سایر مقامات انتظامی و نمیدونم امنیتی و اطلاعاتی رژیم تا امام جمعه های رژیم یک کل هماهنگ رو میروازن. معلومه در آستانه هم در سالگرد قیام 401 و هم همراه با اون بازگشایی مدارس و مراکز آموزش و دانشگاه ها، خب رژیم به شدت هراسان و نگرانه که اینطور هشدار میده، از آماده بودن برای هر تابلوی صحبت میکنه، در حالی که خب قراره دانش آموزا و دانشجو بلن مدارس و مراکز آموزش و دانشگاه چه خبره. به هر حال این باستا و اون چه که گفته میشه روشن در شرایط و وضعیت حساسی که مختصات هم رژیم هم جامعه ایران قرار داره، خب این بازتاب ها محصول اون هست. به ویژه که خب شما میبینید که همین عارف معاون پزشکیان اومد گفتش که با تورم 60-70 درصده نمیشه زندگی کرد و این میزان هزینه سنگینی که کمر ملت رو شکونده. حالا میبینیم در همزمانی با بازگشایی مدارس که همین خانواده ها باید به هر حال هزینه ثبت نام و دفتر و کتاب و الزامات آموزشی بچه های خودشون رو فراهم بکنن، دانش آموزان و دانشگاه ها رو فراهم بکنن، خب زیر چه فشار مضاعف بیشتری قرار میگیرن و طبعا نارضایتی های هرچه بیشتر. و این همون شرایطی هستش که با رفتن به سمت بازگشایی مدارس خب باش مواجه هست. اما فقط این نیست، از طرف دیگه خب خیلی عظیم دانش آموزان و دانشجویانی که وارد مدارس و دانشگاه و مرکز آموزشی میشن و تجمع اونها پتانسیل عظیمی از مخالفان و ناراضیان هرچه بیشتر که خب در رأسش پیشگامانش همین جوانها هستن که در دانشگاه ها و مراکز تحصیلی درس میخونن. خب این پتانسیل عظیم وارد صحنه داره میشه و بالفعل رژیم نگران اون هم هست و از این بابت 16 میلیون دانش آموز شما در نظر بگیرین، 1 میلیون معلم و فکر کنم نزدیک به 4 میلیون آمار دانشجویان هست که وارد این مراکز آموزشی میشن و در این تجمع ها و طبعا اینم اون پتانسیلی هستش که با اومدن به صحنه طبعا رژیم رو هراسناک کرده و بیشتر میبینیم که باساپاش رو اینطور میان هشدار میدن آماده باشید غیر ازالی. به هر حال این ظرفیت عظیم که امروز وارد مدارس میشه همون بازتاب دندش در اون روی سکه ترس و نگرانی است که وزیر آموزش پرورش امام جاها دارن بهش هشدار میدن و اعلام آمادگی میکنن برای برخورد با هر وضعیتی.
6: بله، سوال بعدی این هستش که خب ببینید این پتانسیل عظیم همواره وجود داشته، اصلا از روزی که این رژیم بنیان گذاری شد در تضاد ماهوی با مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و نسل جوان و نوآوری و نمیدونم همه این چیزا بوده. سالم اینه که این نگرانی ها چرا امسال بیشتر شده؟
5: بله، سوال کاران به حق نمی کنید. خب من فکر کنم اگه به لیست مجموعه بحران های لاعلاج رژیم واقعا نگاه بکنیم میشینو بهتر این مختصات رژیم و این شرایط رو درک کرد که واقعا رژیم در مختصات ویژه و خطیر قرار گرفته که با سالهای گذشته بسیار متفاوت هست. شما یک طرف خب نگاه کنین، قرارداد تفاهم‌نامه اسلام آباد دفن شد توسط رژیم و از این طرف خب واقعا شرایط جنگی روی میز رژیم مستمره. از طرف دیگه خب پرونده اتمی رژیم میبینیم که به شورای امنیت بعد از سالها، بعد از نزدیک به 3 دهه به شورای امنیت ملل متحد احاله داده شد، یعنی شرایطی که اون رو با وضعیت خطیرتری مواجه میکنه از بابت بود نظامی. از طرف دیگه خب در داخل رژیم نگاه کنیم، باندهای رژیم چطور به جون هم افتادن. الان شما در یک گزارشی که فکر کنم آقای بهمن بخشی داشت ارائه میکرد به وضوح از جنگ گورکا و دعواهای بالا گرفته و روزافزون باندها صحبت میکرد. شما در نظر بگیرید الان صحبت از عدم کفایت پزشکیان داره میشه از جنبه باند پایدارچی ها و حتی در سیمایی که در واقع دست بالا رو اونها دارن، یا مثلا بر سر موضوع حسن روحانی چه قشقرقی به پا انداختن و چطور دست به تهاجم بکشیدن و حتی صحبت از اعدام اون در سیرک های خیابونی کردن. خب شما در نظر کسی که 8 سال رئیس جمهور مملکت الان صحبت از اعدام اون میشه، خب اینها جلوه های جدیدی از دعواهای باندی رژیم هست و مختصات جدیدی هست. از طرف دیگه خب موقعیت لرزان خود مشتبه خامنه‌ای هستش. مشتبه خامنه‌ای که وقتی پیام داد چند وقت پیش که وحدت رو حفظ بکنیم، اصلا یک روز هم دووم نیامد به مدت 24 ساعت و بعد از اون ما دیدیم هم پزشکیان اومد صحبت از ضعف‌ها و کمبودهای حاکمیت گفت و دولت و اینکه توان حل و فصل این بحران ها رو نداره و بودجه وضعش این هست و غیره و ذالک، و از اون ور باند مقابل بهش حمله کرد که قرار نبود که تو ضعف ها و کمبودهای دولت و حاکمیت رو به رخ بکشی که ازش دشمن سوء استفاده کنه و بفهم ما ناتوان و ضعیف هستیم و این خلاف صحبت‌های خامنه‌ای بود. خب می‌بینیم که مرکب این پیام حتی 24 ساعت هم دوام نمی‌بره و این واقعا نشوننده وضعیت بحرانی موقعیت لرزان خود خامنه‌ای هستش که همچنان هم غایب هستش اینا. از اون ور خب بحران ارز وجود داره که الان عدد و رقم‌ها واقعا گویاست که تا کجا ساعت به ساعت رژیم داره با این بحران ها زندگی میکنه. از اون بعد بحران بنزین رو ما داریم، از اون بعد بحران دارو رو داریم، گرانی رو داریم، تورم رو داریم. خب این هر کدوم واقعا بحران هست که رژیم روزمره و ساعتمره داره باش دست و پنجه نرم میکنه. خب در چنین شرایطی خب میبینیم که در مورد سهمیه بنزین چطور به آرامی تازه به سهمیه سوم نزدیک شدن که کمی گرونش میکنن و دو برابرش کردن و سیاست دولت این هست که گام به گام این وضعیت رو پیش ببره، چون پول نداره، واقعا پول نداره. حتی معاون پزشکان عارف گفتش که ما حتی پول نداریم با این تورم حقوق کارمندها رو تامین بکنیم. خب در چنین وضعیتی خب قیام 98 رو جلوی روی خودشون میبینن این رژیم که به نسبت اون دوران در 405 رژیم بسیار بسیار در مختصات بدتر و ضعیفتری هست و با مرگ خامنه‌ای مشتبه خامنه‌ای هم بر سر کاری که خب ضعیفتره. خب چه این وضعیتی بی دلیل نیست، رادان میاد هشدار میده، اژه میاد هشدار میده، میگه هر اعتراضی رو ما به مثابه دشمن محسوب میکنیم و جوابش تیر و چوبه دار هست. به حال مجموعه این نشون دهنده این هست که جامعه در آستانه یک انفجار هست و به دلیل همون بحران هایی که رژیم به دلیل اصرارش بر سیاست های هم اتمی و هم جنگ افروزی و هم تروریسم به اصطلاح و سیاست های منطقه‌ایش که همواره بحرانزا بوده، چون اصرار به اینها داره، در نتیجه فشارش رو بر روی مردم و اقتصاد ورشکسته گذاشته و این شرایطی که به وجود اومده و محصولش هم این هست که ساعت مره و لحظه مره واقعا این وضعیت داره شرایط رو شعله ورتر میکنه و از طرف دیگه رژیم که با دست خودش داره این گرونی ها رو دامن میزنه به دلیل این سیاست ها، از اون هم خب از قیامی میترسه که باید در مقابلش سد ببنده. خب این همون تناقضی است که رژیم درش گیر کرده و نمیدونه راه حلش چی هست.
6: واقعا لیست کردن فقط بحران هاش کلی وقت میبره، علی رغم وقت کوتاهی که باقی مونده حیفم میاد این سوال رو ازتون نکنم که شما از یه طرف همین بحران ها رو گفتید، ولی خب اونم در مقابلش همین شاهده مثلا تبلیغ میکرد که با مانور جانفدا و نمیدونم بسیجی ها و که ریختن تو خیابون ها اینا میتونه نظامش رو تأمین کنه. خب چه جای ترس و نگرانی اگر واقعا میتونه تأمین کنه؟
5: بله من فکر کنم که ما به خوبی در طی مدت فهمیدیم که چطور رژیم اصرارش بر حفظ شرایط جنگی به این خاطر هست که واقعا از اون به عنوان سپهی در مقابل قیام استفاده بکنه، از اونجایی که واقعا راه حلی برای بحران‌های کشور نداره و ذاتاً این رژیم پاسخگوی نیازهای جامعه نیست، به همین خاطر به دنبال حفظ شرایط جنگی هست تا به بهانه اون بتونه راه سرکوب رو باز بذاره، مشروع بکنه اون سرکوب رو. از قضا همین جانفدا و مانورها و رزمایش‌ها و نمایش‌ها و سیرک‌ها که در خیابون‌ها راه انداخته و یا ادعای اینکه 200 روز در خیابون‌ها به اصطلاح نیروها و مزدوران خودش رو نگه داشته، دقیقاً حفظ این خیابون‌ها به دلیل این هست که بتونه وضعیت خودش رو در مقابل قیام تثبیت بکنه و در مقابل اون سد ببنده. مگر نه اگر خیابون‌ها رو خالی بکنه، حتی اونو تبدیل به نهاد خیابان کرده و سعیش هم گذاشته همین طائب و مشتبه خامنه‌ای اون رو اصلا به همین دلیل گذاشته و همین مانورهایی که دارن انجام میدم دقیقا برای همین قدرت نمایی های پوشالی هست، برای اینکه خودشو در مقابل قیام به عبارتی آبندی کنه و البته قدرت نمایی های خارجیش هم میخواد البته بکنه که بهره برداری تبلیغاتی ازش بکنه تا در واقع ضعف ها و ناتوانی واقعی درون رژیم رو بپوشونه. ولی اون چه که واقعیت هست رو باید در این اقدامات تدافعی اون دید، یعنی نهاد خیابان، مانورها و رزمایش‌ها که تو خیابون‌ها انجام میدن و حفظ شرایط جنگی دقیقاً به دلیل ترس و اقدامات تدافعی است که در مقابل قیام و بیرون ریختن مردم و اون شرایط انفجاری است که ازش کاملاً میترسه. نتیجه این که اینها خب طبعاً راه علاج رژیم نیست، اما خب مجبوره با این دستاویزها یک روز دیگه به بقای خودش و ادامه این وضعیت بحرانی ادامه بده.
6: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. شما در صحبتهایی که داشتید در مورد وضعیت دانش آموزان و دانشیان و آغاز سال تحصیلی اشاره کردید به تورم سنگینی که وجود داره و خب این حتما بر دوش خانوارها هرچه بیشتر بر مشکلات مردم افزوده. اجازه بدید در پایان گفتگو با شما یکی هموطنی از سنندج، هیمن از سنندج، همین وضعیت رو گفته و اون رو بشنویم. ضمن تشکر و خداحافظی از شما بینندگان عزیز، گفتگو پیام هیمن از سنندج با سیمای آزادی آماده است، اون رو با هم بشنویم.
7: الان اعتراضات با زنده موندن در شرایط بحرانی و اقتصادی و دیکتاتوری آخوندیه. طرف فرزند 7 سالش رو نمیتونه بفرسته مدرسه، هزینه مدرسه 9 برابر شده، هزینه لباس و پوشاک و لوازم تحریر و حتی اونایی هم که الان خود حکومت بهشون میگه طبقه متوسط جامعه، نمیتونن با ماشین خودشون فرزندشون ببرن مدرسه چون از کارشون عقب میمونن و مجبور میشه هزینه سرویس مدارس بده. چطوری حکومت تو اوج تحریم تونست 200 میلیون یورو به سپاه قوس بده ولی بودجه برای مردم نداره؟ چطوری شهری مثل سنندج نیروگاه برق داری ولی نصف شهر برق نداره؟ چون برق نیروگاه میفرسته برای کشور عراق، بعد خود مردم برق ندارن. الان فقط مسئله فقر نیست، مسئله احتیاج، مسئله تورم گرانیه. تو نمیتونی شادی کنی، برقصی، از زندگی لذت ببری. من الان خودم یه راننده تاکسی هستم تو شهر سنندج، از صبح که بیدار میشم میگم خدای قطع گرون شده، فلان شده، 1000 بدبختی هست که من دیگه از این فکر کردم که تاکسی برام نمیسره، باید موتور بگیرم برم کارگری. یعنی انقدر ترافیک و مشکلات و قطع گرونی شده. الان که حکومت پایه‌هاش سست شده، بهترین موقع است که حکومت نابود شده و تنها راه حلش استفاده از کانون‌های کانون شورشی سازمان مجاهدین خلقه. کسی که خودش تلخی کشیده، خانم مریم رجوی خودش تلخی کشیده، سختی کشیده، میتونه مردم رو درک کنه. ولی اینا سختی نکشیدن، نمیدونن فقر چیه، فقیر رو درک نمی کنن. تنها راه حلش اینه که الان که حکومت 20 سال دیگر حکومت کنه، دیگه نابود کردنش سخته. نه اصلاح میشه این حکومت، نه آمریکا نابودش میکنه، فقط مردم ایران با اراده میتونن این حکومت رو نابود کنن. تنها راه حلش استفاده از کانونهای شورشی سازمان مجاهدین خلق. اینا برنامه ها دارن، یکی مثل خانم مریم رجوی مهندسی متالوژیک داره، اینا میتونن کشور رو اداره کنن.
6: اخیرا شاهد برپایی کنفرانس بین‌المللی آنلاین بودیم با عنوان قتل عام 67 و استمرار اعدام ها، جنایت ادامه دار علیه بشریت در ایران، اعدام های سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام. در این کنفرانس که با پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت آغاز شد، گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، حقوقدانان و کارشناسان برجسته حقوق بشر و دادستان های بین‌المللی هم حضور داشتن. برای نگاهی به کنفرانس و نظرات مطرح شده توسط کارشناسان برجسته بین‌المللی در زمینه حقوق بشر همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی. سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
8: خدمت شما و همه هممیهنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
6: خواهش می‌کنم آقای پرتوی، ارزیابی شما از این کنفرانس در پیشبرد به طور مشخص جنبش دادخواهی چی هست؟
8: از کنم به نظر بنده کنفرانس های جنبش دادخواهی و این کنفرانس های حقوقی که یک بار دیگر هم حضوری برگزار شد و این بار همونطور که شما فرمودی به شکل آنلاین بوده، مخصوصا از ترکیب شرکت کنندگان، حقوقدانان، دادستانان، وکلا و نظریه پردازان حقوق بین الملل، نظریه پردازان حقوق بشر و مخصوصا تعداد زیادی از کسانی که در ارتباط با حقوق بشر در کشورهای متفاوت در طول چند دهه فعالیت‌های مشخص و مهمی داشتند و نظریه پرداز هستند. ببینید، جنبش دادخواهی در ایران و در جنبش مبارزه ما به طور واقعی بخشی از جنبش سرنگونیه، چون در اینش کوچکترین تردیدی نیست که در این کوچکترین تردیدی نیست که رژیم آخوندی بدون قتل عام و بدون کشتار نمیتونه ادامه حیات بده و آنتیتز یک حکومتی که نافش به قتل عام بسته شده قاعدتا دادخواهیه و آن هم به این شیوه مدرن و وسیع و بین‌المللی که مقاومت ایران مشغولش بوده واقعا جای تقدیر. مخصوصا از این که شما سوال فرمودید ارزیابی بنده چیه، با توجه به تجاربی که بنده دارم، با توجه به تلاشایی که در دو دهه اخیر در ارتباط با جنبش دادخواهی و در ارتباط با قتل عام تابستان 67 داشتم، باید بگم که به طور واقعی یکی از سازمان یافته ترین، مجرب ترین و مؤثرترین جنبش هایی که اکنون ما داریم که به طور مشخص سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت داره اونو هدایت میکنه، که تاریخش در واقع برمیگرده به سوم شهریور ماه 1367 در تلگرافی که رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی به دبیرکل وقت سازمان ملل آقای پرزدکویار میفرسته و در ارتباط با قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 هشدار میده. اینو به عنوان سنگ بنا شما در نظر بگیری، تا کنون تا همین کنفرانسی که مورد بحث ماست به طور واقعی یک جنبش سازمانیافته عمیق، وسیع، بسیار توده‌ای و بسیار دارای وسعت وسیعی که تقریبا یک جنبش بین‌المللی شده. از این لحاظ به نظر بنده این کنفرانس بسیار بسیار اهمیت داشت، مخصوصا این که به گزارش 2024 گزارشگر ویژه ملل سازمان ملل درباره ایران آقای پروفسور جاوید رحمان به اون گزارش رسیدگی شد، که در اون گزارش آقای جاوید رحمان بسیار دقیق و از زاویه حقوقی ارزیابی میکنه که قتل عام تابستان 67 نسل‌کشی و بر مصداق جنایت علیه بشریت بوده. بنابراین این مؤلفه ها رو موقعی که کنار هم دیگر میذاری واقعا اهمیت این کنفرانس و اهمیت این جنبش دادخواهی رو بیشتر و بهتر میشه فهمید، چون همونطور که بارها رئیس جمهور برگزیده هم گفتند این قتل عام تابستان 67 رو این در واقع بزرگترین قتل عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم بوده. بنابراین تمام این ابتکارات، تمام این سازماندهی ها، کنفرانس ها، سمینار ها، افشاگری ها و این قطعنامه هایی که تا کنون برحال شورای حقوق بشر سازمان ملل بیش از 70 قطعنامه تا کنون صادر کرده در ارتباط با نقض حقوق بشر از طرف حکومت آخوندی، بسیار بسیار در جنبش سرنگونی ما مردم ایران اهمیت داره و واقعا جای تشکر و تقدیر و قدردانی داره.
6: بله بسیار ممنون. خیلی فشرده تاریخچه‌ای از جنبش دادخواهی رو گفتید و تأثیر همین در واقع کنفرانس های بین المللی به عنوان آنتیتز در واقع حاکمیتی که نافش رو با قتل عام بسته. الان به طور مشخص می‌خواستم بپرسم در همین کنفرانس بین المللی که از سر گذروندیم، خواسته اصلی مقاومت ایران در این کنفرانس چی بود و از اون طرف نظر حقوقدانان و گزارشگران در همین رابطه چی بود؟
8: ببینید، در اینی که واقعا این قتل عام صورت گرفته در سطح وسیعی اثبات شده و ادبیات بسیار فشرده و اسناد متقن و غیر قابل انکاری وجود داره، تردیدی نیست، به زبانهای مختلف ترجمه شده و در اینی که این حقوقدانان و این نظریه پردازان و وکلا و دادستانهای بین‌المللی در این کنفرانس اذعان میکنن به این که تردیدی در این نیست که این قتل عام در شکل بسیار فجیع و وسیعی صورت گرفته، ولی به طور واقعی نکته‌ای که همگان برش توافق دارن و این جزء از رؤوس خواسته های مقاومت ایران بوده، رفع مسئولیت قضایی از عاملان و آمران این جنایت بوده. اینکه به هر حال فراهم کردن یک سازوکار بین المللی برای محاکمه مسئولین این قتل عام تابستان 67 و بکارگیری صلاحیت قضایی بین المللی برای رسیدگی و محاکمه عاملان و آمران این جنایت بوده. این بسیار اهمیت داره. نکته بعدی که همیشه روش تاکید شده و به نظر بنده گوش شنوا خواهد داشت مادام که ما این پایفشاری رو که تاکنون داشتیم بهش ادامه بدیم، آن هم این که مشروط کردن هر رابطه تجاری و سیاسی با حکومت آخوندی به رعایت حقوق بشر و مخصوصا قطع اعدام ها. چون همونطور که خدمتتون عرض کردم، همونطور که 47 سال 48 سال کارنامه مملو از جنایت حکومت آخوندی ثابت کرده، این حکومت بدون اعدام کردن نمیتونه ادامه حیات بده. مادام که تقاضای توقف اعدام ها رو روی میزش بذاری، مثل این میمونه که در واقع گلوش رو گرفته باشی و راه تنفسش رو بسته باشی. این رؤوس خاصه های تا اونجایی که بنده بهش اشراف دارم و بسیار بسیار به نظر بنده اهمیت داره این قضیه.
6: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون و باز هم سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید. طبعا جنبش دادخواهی پدیده و جنبشی از دینامیک پیشرونده و ما باز هم امیدواریم در برنامه‌های بعدی از نظرات و نکات شما بهره مند بشیم. تشکر میکنم ازت.
8: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
6: قربان شما و خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، همونطور که در جریان هستید حتما در سیمای آزادی هم آگهی هاش رو دیدید، فعالیت هاش رو هم شنیدید. تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در نیویورک در 22 و 23 سپتامبر که در راه است. هموطن گرامیمون سحر از کرج در رابطه با سفر پزشکیان به سازمان ملل نکات خودش رو مطرح کرده. ضمن سلام و تشکر از تماسی که با سیمای آزادی داشتن، با هم صحبت های ایشون رو میشنویم.
9: عنوان یک زن ایرانی میخوام خشم و نفرتمو از جمهوری اسلامی به گوش جهان برسونم. پزشکیان رئیس جمهور منتخب مردم ایران نیست، اون منتخب رهبر دیکتاتور جهانه. باید از سازمان ملل بیرونش کنید. ما کمرمون زیر بار گرونی و تورم شکسته. صدای ما باشید، نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام، نه به ریاست جمهوری. با امید پیروزی نور بر تاریکی.
6: بله، صحبت کردیم از تظاهرات پیش روی مقاومت ایران در 22 و 23 سپتامبر در نیویورک. همونطور که شاهد هستیم، از چند روز پیش یاران اشرف نشان از شهرهای مختلف آمریکا و برخی هم از اروپا به نیویورک رفتند و با برگزاری تجمع، نمایشگاه عکس شهدا، میز کتاب و توضیح برای مردم دارن جنایت‌های حکومت آخوندی رو افشا می‌کنند و در حال آماده‌سازی برای تظاهرات بزرگ در روزهای حضور رئیس جمهور رژیم آخوندی هستند. خوشبختانه الان تماس ما با این یاران پرشور و خستگی ناپذیر وصل است. سلام میکنم به اسد دریانی عزیز. اسد جان سلام، خسته نباشید. بله، هم اسد و هم محمد عزیز رو داریم تصویرشون رو الان. سلام میکنم به هر دوی شما، امیدوارم خسته نباشید. از طریق شما گزارش‌های خوب حضور هموطنانمون در نیویورک رو داشته باشین.
10: سلام و درود بر شما همکار عزیزمون در استودیو. خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادید. ما امروز با تعدادی از این ایرانیان اشرف نشان اومدیم به جزیره‌ای که مجسمه آزادی وجود هستش. یک آکت زیبا که انجام دادن با تصاویر زیبای بنیانگذاران و آرم سازمان مجاهدین و عکس‌های رهبری. همونطور که می‌دونید امسال مثل هر سال، مثل 10 سال پیش، مثل 20 سال پیش، مثل 30 سال پیش، ایرانیان آزاده و اشرف نشان‌ها در اعتراض به حضور رئیس جمهور ارتجاع، یعنی این مردک زرشکیان که نماینده مردم ایرانی است، در شهر حضور یافتند که بگن این فرد یعنی پزشکیان نماینده فاشیسم مذهبی حاکم بر ایرانه. این مرد وقتی که در ایران اونجوری با اون مد و پوزش ها میره، اتفاقا وقتی به نیویورک میاد مثل موش آب کشیده از این بر اونور میخواد بره. حتی الان اعلامیه دادن تو اخبار که دولت اعلام کرده که به فروشگاه ها اجازه ندن دار و دسته پزشکیان بیان این بوتیک و اون بوتیک خرید کنن. حرف مردم ایران چیه با این اشرف نشان ها؟ دموکراسی و برابری و نه به اعدام. اتفاقا حسن امسال بر مثل برخلاف سالهای گذشته اینه که بر تمام دنیا مشخص شده که نه جنگ و بمباران جوابگوی این مشکله، نه مماشات و باج دادن، بلکه فقط به تست توانای مردم ایران و کانونای شورشی و ارتش آزادی بخش جوابگوی مشکل مسئله ایران خواهد بود. من اینجا حرفمو تمام میکنم، اجازه میدم محمد عزیز صحبت کنه.
6: درود بر تو اسد عزیز و سلام به محمد عزیز. محمد جان سلام. سلام دارم خدمتت. اسد خیلی پرشور همیشه آکتای عالی و ویژه اجرا میکنه، الانم خیلی پرشور توضیح داد، گزارش شما رو هم داشته باشیم ممنون میشم.
11: بله حتما، همونطور که اسد عزیز گفتم واقعا سالیان سال هستش که این مقاومت و عزیزانی همچون اسد گرامی تلاش میکنن تا اینکه اجازه ندن این رژیم جنایتکار که روزانه بهترین فرزندان ایران رو در زندانهاشون شکنجه میکنن و بهترین های ما رو به تناب دار میسپرن بتونن به راحتی بیان اینجا و در این اجلاس شرکت کنن، در صورتی که خب ما میدونیم که مردم میهنمون در چه شرایطی هستن، با چه سختی دست و پنجه نرم میکنن و ما این امکان رو داریم که اینجا بتونیم صدای زندانیان سیاسی مقاوم باشیم. به هر حال ما میدونیم هر لحظه با بچه که الان صحبت میکردیم یادآوری میکنیم به خودمون که به عزیزان ما الان زیر شکنجه هستن و ما باید چیکار کنیم، چیکار میتونیم بکنیم وقتی ماهایی که به هر حال در غربت هستیم. و خب مقامات ایران واقعا همچین ظرفی رو تشکیل داده، ما وقتی در خیابونا مقابل دانشگاه ها و در خود مقر مقابل مقر سازمان ملل با شهروندان آمریکایی صحبت میکنیم، واقعا استقبالی که این عزیزان از میز کتاب ها میکنن واقعا بی‌نظیره. خصوصا امسال مثلا ما با اسد عزیز که صحبت میکردیم به خاطر اینکه دیگه جهان واقعا با این مسئله روبرو شده که اگر 40 سال پیش مردم ایران، عزیزان ما در اون دورانی که به حال دهشت از زیر اعدام بودن و صداشون به جایی نمی‌رسید و به هر حال همین دولت‌های غربی تلاش می‌کردن با زد و بند و مماشات بخوام به منافع خودشون به هر حال به اون ادامه بدن، امروز دیگه دنیا به این نتیجه رسیده، این رژیم شده یک به قول معروف یک کانسر و یک سرطانی برای خودشون، برای کل جهان و باید موضوع پاسخ بدن که به هر حال مقاومت ایران اینجا حضور داره و با این جنگی که اخیراً شاه و شیخ همچنان می‌بینه که به این دامن میزن و در تلاش هستن که براشون مهم نیست منافع مردم ایران زیر بمب و زیر موشک، فقط میخوام به قدرت برسه، اون که میخواد قدرت حفظ کنه و این بچه‌شایی هم که میبینیم که میخواد به قدرت. و واقعا من این الان یک چهره منفور حالا صحبت از بچه‌ها چه وقت برنامه شما گرفته نشه، واقعا بحثی که میشه و صحبت‌هایی که میشه حالا به قول اصالت زیاد به خوبیش نمونه برای ولی میگن چه جوریه که یک سری ها میخوان کشورشون بمبارون بشه و این چیزی که به هر حال ما وقتی از طرح درآمدی خانم مریم رجبی صحبت میکنیم و اینکه دولت موقتی که توسط ایشون مجدد اعلام شده استقبال میکنم، میگه یعنی همچین چیزی هم وجود داره و واقعا برایش خیلی امیدوار کننده است و اکثریت این مصاحبه کردن گفتن حتما ما اجازه نمیدیم که این جنایتکار پزشکیان و عراقی اون دارو دسته روز میان اینجا و راحت بتونن در این جلسات شرکت کنم و ما اینجا هستیم به یمن بودن این مقاومت، به یمن این خونه شهده ای که 120 هزار شهید تا امروز داده شده بتونیم واقعا از حق حقوق خودمون و مردممون و کشورمون دفاع کنیم.
10: صندلی و کرسی شورای ملی سازمان ملل متعلق به کیه؟
11: بله به هر حال اون چیزی که ما داریم میبینیم اسد عزیز و بینندگان گرامی، به هر حال تلاشایی که داره شبانه روزی میشه، واقعا باید این رو گفت در کنار میز کتاب هایی که ما اینجا برگزار میکنیم ما کسی دیگری رو ندیدیم، کسایی که مدعی هستن و ادعا دارن اینجا حضور ندارن و یعنی ما هم دوست داریم این فشار کمتر بشه و کسان دیگه‌ای هم بیان اعتراض کنن، یعنی اینها اعتراضی ندارن به حضور این، اینها که در خارج از کشور هستن و ادعای این رو دارن که به هر حال میخوان این به قول معروف حالا بیشتر همون متاسفانه مدر باید گفته شد طرفداران همین بچه چایی که خب مدرود هستن، ولی هیچ موقع ما اینجا در این صحنه اونها رو نمیدونیم و شورای اون چیزی که ما داریم میبینیم و روی واقعیت روز شورای ملی مقاومت ایران سازمان مجاهدین خلق ایران برنامه داره، داره قیمت میده، سازماندهی میکنه نیروهاش رو به همه جا بها داره تلاش میکنه و خب به تبع ما خود من و خود اسد و بسیاری از عزیزان که اینجا هستن از همین شورا از سر درآمدی خانم مریم رجوی و از این مقام با افتخار حمایت میکنیم.
6: و بله خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین، از توضیحاتی که دادید. حتی ما خیلی مایلیم مثلا جانون آکتری که گفتی ببینیم با عکس بنیانگذاران و انشاءالله امیدواریم که این آکتی که گفتی که با عکس بنیانگذاران با همین مجسمه آزادی که پشت سرتون هست رو ببینیم، با امید خدا در برنامه های دیگه پخش بشه. باز هم ممنونم ازت از فعالیتات. امیدوارم هم خودت هم محمد رو در روزهای باقی مونده تا تظاهرات هم گزارشتون رو داشته باشیم و هم گزارشتون در روز تظاهرات رو
10: با پیروزی و مشت محکم از طریق کانونای شروشی به دهن این رژیم.
6: خدا نگهدار هر دو و سلام ما رو به دوستان و یاران مقاومت در اونجا برسونیم. خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، گزارش زنده بود از اسد دریانی و محمد در نیویورک در آستانه تظاهرات 22 و 23 سپتامبر علیه حضور پزشکیان در سازمان ملل متحد. برنامه رو تا لحظاتی دیگه ادامه میدیم.

0: این روزها وضعیت دارو در ایران اونقدر بحرانی شده که رسانه‌های حکومتی همسو با دولت پزشکیان هم قادر به کتمان اون نیستند و هر کدوم گوشه هایی از این بحران رو برملا میکنند، چه از جنبه نقش مافیاهای دارویی و چه افزایش های هجومی قیمت ها و در دسترس نبودن داروها، به خصوص داروهای خاص که در داروخانه ها نیست اما در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی به وفور یافت میشه. این هم دردی است افسوده بر دردهای مردم میهن ما. برای بررسی این موضوع از زاویه اخص پزشکی همراه میشیم با آقای دکتر سعید فردوسی. سلام دارم خدمت شما دکتر سعید فردوسی، تشکر از حضورتون در برنامه ما.
1: سلام، از من ارادتمندم، خیلی ممنونم از دعوت شما. سلام میکنم به تمامی هموطنان چه در داخل و چه در خارج ایران. من به گوشم بفرمایید.
0: آقای دکتر، بحران دارو در ایران با این ابعادی که داره و حتما شما هم در جریان هستید، از جنبه نایابیش گرفته و از جنبه گرانی های نجومی، این چه پیامدهایی داره برای مردم ما؟
1: عرض دارم حضورتون که این الان دهه هاست که دیگه اظهر من الشمس شده که اصلا تولید و توزیع دارو در ایران در بیت خامنه ای تعیین تکلیف میشه. هنوزم همینطوره، با اینکه خودش لعنتی از بین رفته ولی با این حال در اونجا تعیین تکلیف میشه. ولی اجازه بدید من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یه مقدمه کوتاهی رو، هر وقت دیدید داره وقت از دست میره چون من گفتن وقت محدوده، به من بگید. من همیشه آلمان رو با ایران، با کشور خودمون ایران مقایسه میکنم چون آلمان از نظر منابع زیرزمینی هیچی نداره، فقط از مالیات که از مردم میگیره مردمش رو تامین میکنه، ولی ما از نظر فقط گاز و نفت جز فکر کنم بین پنج تا کشور اول جهان هستیم.
0: بله.
1: اول سه ماهه اول همین سال میلادی باید بودجه سال جدیدشون رو میدادن، 510 میلیارد یورو گذاشته بودن که 200 میلیارد یوروش مال وزارت بهداری و بهزیستی و داروسازی و پخش و این نصف تقریبا بودجه آلمان میشه. نه، وقتی که به این فکر میکنه آدم، اومده بودن بودجه نظامی رو 100 میلیارد یورو گذاشته بودن که سر و صدای وزیر چیز در اومد الان تو تمامی جلسات تلویزیونی که سیاستمدارا شرکت میکنن همیشه میگه بیا جای این دوتا رو عوض کنیم، یعنی اون بودجه رو به من بدید، ما بودجمون رو میدیم به وزارت بهداری بهزیستی که اصلا انقدر با اعتراض روبرو شد از طرف همه احزاب و فلانه که میگوتن اصلا به بودجه وزارت بهداری بهزیستی شما اجازه ندارید نزدیک بشید، حالا هر کاری میخواید بکنید. طور شد که مجبور شد، چون آلمانیا خیلی ترسوان اصلا همین گفتن ببینید تمام دنیا جنگ و سیل و اینا، ما چه زندگی الان از اول شروع کرده به اینکه ما در سال 2029 دو تا سازمان، اگه بشه اسمش جاسوسی بذارین، دارن که اصلا سازمان‌های دیگه دنیا به گردش نمیرسن. میگه به من گفتن سال 2029 ما جنگ داریم، هر کس که میاد اینجا به طور آزادی خواهی خودش بیاد ثبت نام کنه و دوره سربازی رو ببینه. دید نه تعداد خیلی کمن، گفت اگر احیانا تعداد به چیز نرسه من اوایل سال 2007 اینا تو مجلس قانون میکنم که هر کسی از یک سن مشخصی بیاد چیز سربازیشو ببینه. ما دیگه فکر کنم این دو سه مرتبه آخری هم که صحبت میکرد میگفت آقا جان به من میگن سال 2020 ما اشغال میشیم، بیاید به من بودجه بدید، من نمیتونم یه ارتش خوب درست کنم، بیاید بودجه بهداری بهزیستی رو بدید به من، بودجه منو بدید به بهداری بهزیستی. من اینا همه رو توضیح دادم، شاید اصلا شما بگید به مطلب اصلا ربطی نداشت، فقط به خاطر اینکه ببینید چقدر اینا با اینکه منابع زیرزمینی ندارن به بودجه وزارت بهداری بهزیستیشون اهمیت میدن. حالا ما از اینکه بگذریم، من برمیگردم به جواب سوال شما رو بدم. ببینید گفتم دهه هاست که همه میدونن که اصلا تولید و توزیع دارو در ایران در بیت خامنه ای چیز میشه، تعیین تکلیف میشه. الان که خودشون تو روزنامه ها و اینا مینویسن که دو تا شرکت خیلی بزرگ داروسازی در ایران هست به نام، از رو میخونم که یه وقتی اشتباه نکنم، گروه دارویی برکت هست که 15 تا شرکت تابعش هست، سال 1983 تأسیس شده. یکی از بزرگترین شرکت‌های همین داروی برکت اسمش هست البرز دارو که خودش 11 تا زیر شرکت داره. یکی دیگه از اینا شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین

0: یا همچی چیزی که خلاصش گذاشتن تیپیکو. این 26 تا شرکت داره که مهمترین شرکت داروپخشه که 4400 کارمند و کسایی داره که براش کار میکنن. و اینها شما این گفتم یکیشون 15 شرکت، یکیشون 26 شرکت، اینا تماما زیر نظر بیت خامنه ای هستن. یعنی تصمیم میگیرن دارو رو وارد کنن، وارد نکنن، کمش کنن، زیادش کنن، به قیمت خیلی بالا بفرستن، کمیابش کنن. خب مردم هم مجبورن بگیرن، کسی که مریضه مجبور بره دارو بخره، حتی اگه شده خونه شو بفروشه یا مثلا ماشینش رو بفروشه. اینا اینقدر این چیز وضع خراب شده که یه نفر اینا رو، من از روزنامه های رژیم میگن، خیلی اصلا مال خارج کشور هم نیست که بگن اینا دست بردن توش یا فلان. اینا آقای دکتری هست به نام دکتر حجت الله یزدانشناس، رئیس وقت مجمع داروسازان ایرانه، میگه 98% داروهای مورد نیاز کشور در داخل کشور توسط شرکت‌های دارویی بالا تولید میشن. یعنی چی؟ یعنی داره به غیر مستقیم میگه آقا جان این داروهایی که همون زیر نظر بیت خامنه‌ای کار میکنه دیگه. روزنامه‌های دیگه براتون میگم، اقتصاد آنلاین میگه قیمت داروها از اوایل امسال 80% و برخی تا 300% افزایش پیدا کرده. این مال 6 شهریور، یعنی اوایل شهریور چیزه 1405. یه مرکز آمار دیگه هست به نام مرکز آمار ایران، میگه تورم نسبت دارو نسبت سال گذشته 89%، ولی مواد آشامیدنی اینا 127%، در بعضی استان‌ها که اصلا به 150% رسیده. که البته اگر هم بخوایم واقعیت رو بگیم، اینا هیچ وقت حرف راست از دهنشون در نمیاد، چون رقم‌ها خیلی از این بالاتر باشن.
1: بله. آقای دکتر، چون ببخشید من میدونم لیست طولانی وجود داره از همین وضعیت، ولی چون زمانمون محدود هست، من می‌خواستم سوال دومم رو هم اگر بشه
0: بخارمید.
1: از پاسخ شما بی‌نصیب نمونیم. فکر می‌کنید ریشه این بحران در کجاست؟ اگر ممکنه کوتاه توضیح بدید.
0: عرض کردم ببینید این شرکت‌ها زیر چیز هستن، زیر نظر بیت خامنه‌ای کار می‌کنن. یعنی تمام مشکلات دارویی که ما میتونیم بگیم بر طبق همین نظریه‌ای که آقای دکتر یزدانشناس بود داد، گفت 98% داروها در ایران تولید و توزیع میشه، خب معلومه دیگه از بیت خامنه‌ای تمام اینا اونجا تعیین تکلیف میشن. عرض کردم تشخیص میدن این دارو رو بیارن تو بازار، اون دارو رو نیارن. همین اوایل دوشنبه بود که فکر کنم سخنگوی داروخانه های ایران گفتش که چیزه، ما 9 ماهه که وزارت بهداری بهزیستی به ما پول ما رو نداده، وقتی که پول ما رو به ما ندن نمیتونیم به شرکت های دارویی بدیم که 2 تا شرکت گردن کلفت بزرگ هستن. منظورش همین شرکت ها بود. من تو سوشل مدیا دیدم. میبینید اینا تو بیت خامنه ای تعیین تکلیف میشه. نمیدونم مطلب ما
1: بله بله بله، یعنی با چنین حاکمیتی چنین محصولی میده، وقتی چنین تمرکزی رو دست مافیای دارویی.
0: اگر یادتون باشه من اجازه داشته باشم یه چیز دیگه هم بگم. ببینید اون موقع که پاندمی بود ما همین مصاحبه ها رو توی سیما داشتیم، اینا گفتیم بالاخره این پاندمی یه وقتی تموم میشه، ولی شما فکر نکنید که وضع بهداری و بهسیستی و دارو و درمان و بیمارستان و پیشگیری و اینا بهتر خواهد شد. حرف ما به نتیجه رسید به علت اینکه گفتیم این سیستم، اصلا این سیستم نه میخواد و نه میتونه این کارو بکنه، به خصوص اصلا تو بحث دارو که اصلا دیگه وارد نشید، به علت اینکه این دارو توی بیت خامنه ای تکلیف میشه. البته تحقیقات خیلی خیلی زیادی انجام شدن راجع به جامعه هایی که دارو توش کم هست یا کم نیست. اگر بخوایم توی این مطالب وارد بشیم مثنوی 70 من کاغذ شود. من فکر میکنم بهتره یه وقتی یه بحثی بذاریم با دوستای دیگه و متخصصین دیگه‌مون که همیشه توی پاندمی صحبت می‌کردیم، بیاین و این تحقیقات رو بررسی کنیم یه وقتی بیشتری باشه.
1: فکر می‌کنم خیلی پیشنهاد عالی و خوبی، حتما دستم در کار سیما آزادی در نظر می‌گیرم. فکر می‌کنم بهترین و کوتاه‌ترین پاسخ هم گفتید، همه چیز زیر سر بیت هستش توی نظام آخر.
0: و درمانش و درمان این بیماری که اصلا ابر بحران شده، فقط سرنگونی رژیم و به وجود اومدن دموکراسی و یک دولت مردمی و دموکراتیک که بتونه این نیرو برای درمان مملکتش بذاره.
1: بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون. کاش که بیشتر وقت داشتیم، خیلی نمونه های بسیار عالی و زنده ای رو داشتید میگفتید، ولی متاسفانه وقت ما بیشتر از این میسر نبود. خیلی ممنونم، سپاسگزارم دکتر از وقتی که برای ما گذاشتید و امیدوارم تا در برنامه‌های آتی هم شما رو داشته باشیم.
0: منم از شما خیلی ممنونم. سلام به همه دست اندرکاران سیما، برسونید سالم و تندرست باشین
1: انشاءالله. قربان شما و خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، گفتگو با دکتر سعید فردوسی پایان بخش برنامه امروزمون بود. امیدواریم تو این برنامه تونسته باشیم در ارائه تصویری از شرایط این روزهای میهنمون ایران کمکی کرده باشیم. ما رو از نظرات، پیشنهادها و نکات خودتون مطلع کنید. از همراهیتون تا پایان برنامه بی نهایت قدردان و سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.

0: آخوندها بقای خودشون رو تو جنگ طلبی میبینن. در مقابل مجاهدین شعار صلح و آزادی رو فریاد میکنن. آیا این فقط یک شعار سیاسیه یا یک راهبرد مبارزاتی؟
1: جنگ طلبی دیکتاتوری شیخ و شاه و شعار صلح و آزادی. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام میکنم به شما از برنامه گفتنی ها. با یه قسمت دیگه در خدمت شما هستیم و با یک مهمان دیگه همراه شما هستیم. تو برنامه امروزمون میخوام با مهمان برنامه‌مون صحبت کنیم، از تجربیاتشون بشنویم، از خاطرات مبارزاتیشون بشنویم و اینکه چطور افراد معمولی جامعه تبدیل میشن به جریانی که یک مبارزه بسیار دشوار و طولانی رو پیش میبرن. میخوام بدونیم که افرادی که وارد این جریان میشن ابتدا چگونه بودن و سیر تحولشون چگونه است و چه تجربه تون. البته این موضوعی است که در خیلی از برنامه ها پی میگیریم، روندی است که با خیلی از مهمون ها صحبت میکنیم. این بار هم کمی متفاوت ولی همین موضوع هستش. به همین منظور دعوت کردیم از مهمان برنامون آقای نادر آذر گشسپی. اگه درست گفته باشم شما من رو تصحیح کنید آقای آذر. خوش آمد میگم به شما، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگو همراه ما هستیم.
1: خیلی ممنون فرزان عزیز از این که منو به این برنامه دعوت کردین و خوشحال میشم که با هموطنان در همین رابطه‌ای که گفتین یه گفتگوی صمیمی داشته باشیم.
0: آیا بچسبی من البته میگم به شما آذر فکر کنم راحت تر باشه. درسته. ولی پیشینش از کجا هستش؟ آیا منسوب به جایی هستش؟
1: من خودم متولد پیرانشهرم.
0: درسته.
1: که دیگه بعد از انقلاب اومدیم تو ارومیه. ارومیه مستقر شدیم. که دوران ابتدایی و راهنمایی رو تو پیرانشهر گذروندم. بعد یه اومدیم ارومیه. دوران راهنمای دبیرستان تو ارومیه تحصیل کردم. درسته. که دیگه بعد خوردیم به انقلاب. و
0: یعنی انقلاب در دوران تحصیلی دبیرستان؟
1: بله،
0: در مقطع دبیرستان.
1: بله.
0: ولی قبل از انقلاب محیط اجتماعی یا اون محیط خانوادگی که توش بوده، از لحاظ سیاسی اجتماعی مالی چطوری بود؟
1: من پدرم در واقع ارتشی بود. پدرم ارتشی بود، موقع استوار بود، استوار ارتش بود. ما تو پیرانشهر که بزرگ شدیم در واقع از همون بچگی، راستش من خودم این تبعیض رو تو محیطی که تبعیض واقعا سر تا پاش تبعیض بود و می دیدم.
0: یه سوال بکنم، با اینکه شما پدرتون ارتشی بود ولی ملاء سیاسی خانوادگی یا فامیل نسبت به حکومت اینا چجوری بود؟ قاعدتا نباید خیلی زده حکومت بوده باشه، درسته؟
1: نه خیلی، اون موقع که در واقع چون نظامی بودن دیگه، خدمت میکردن تو ارتش، به قول معروف مأمور و معذور بودن.
0: درسته.
1: تا مقطع انقلاب همین جوری بود. ملاء سیاسی تو خونمون اصلا نبود،
0: هیچ وقت بحث سیاسی،
1: هیچ وقت اصلا بحث
0: ساواک
1: سیاسی.
0: فلانی رو گرفت و اینو کشتن و بعد نمیدونم،
1: من اصلا از این چیزا هیچ خبری نداشتم و نمیشنیدم. فقط زمان مقطع انقلاب بود که دیگه تو پادگان پیرانشهر، یعنی اون مقطع انقلاب اول تو پادگان پیرانشهر بودیم که اونجا من یه مرگ بر شاهی گفتم.
0: و چرا گفتین؟
1: خب اون موقع در واقع نوجوان بودیم تازه.
0: درسته.
1: شور حال انقلاب و این با شور حال انقلاب که رفته بود تو سرم.
0: درسته.
1: و میشنیدم و از بقیه، خلاصه با اون بچه‌ای که همکلاس بودیم و یکی شده بودیم، این شعار مرگ بر شاه رو اولین بار تو خود پادگان پیرانشهر دادم. این خبرش رسیده بود گوش پدرم. من یه بار اومد و دیدم برافروخته، گفت شنیدم یه همچین شعاری دادی؟ گفتم بله، مرگ بر شاه، بازم میگم. گفت تو کلت بوی قرمه سبزی میده، من تو رو با پول شاه بزرگ کردم، مگه خبر؟
0: گفت اینا رو بهتون؟
1: بله. بعد خلاصه این گذشت و یه هفته بعد انقلاب شد. اون موقع که دیگه وارد دبیرستان شدم تو ارومیه، اون موقع تشکلای سیاسی تو هر دبیرستانی بود، اعلامیاش نمیزدن، چریکا بودن، فدایی ها بودن، مارکسیست ها بودن، همه گروه ها میامدن یه گوشه مدرسه، یه دیواری بود مثلا اعلامی هاشونو میذارم جو. بعد من میرفتم میخوندم، نگاه میکردم. بعد یه مرتبه من آرم سازمان رو دیدم. بعد دیگه اومدیم و خلاصه من همینجوری دنبال کردم این برون بر، تا اینکه دو تا خاطره از این چیز یادم، اون دبیرستان که بودیم اون موقع ما میمدیم در واقع زنگ تفریح، همیشه تو زنگ تفریح اعلامیه رو دیوار بود. بعد من یه بار رفتم وایساده بودم، داشتم، ما چند نفر بودیم با هم دوستامون، داشتیم نگاه میکردیم اعلامیه رو. من همینجا داشتم اعلامیه سازمان رو میخوندم، یه دفعه دیدم یکی اومد پارش کرد. گفتم چرا این کار کردی؟ گفت به تو مربوط نیست. گفتم یعنی چی به تو مربوط نیست؟ گفت همین که گفتم، به تو مربوط نیست، از اینجا برو، گم شو. گفتم این کیه؟ این چی داره میگه؟ منم هجوم آوردم بهش که در واقع باش درگیر بشم که چرا این کار میدیدم، که چاره این ازش برم، اصلا بحث اهل بحث و صحبت نیست. بعد این یه دفعه یه کشیده محکم زد تو گوشم.
0: از شما بزرگتر بود؟
1: بزرگ بود، آره. اون من اول دبیرستان بودم، اون احتمال 20 خورده سالش بود. زد تو گوشم. بعد دیگه من اومدم که جوابشو بدم، بچه هایی که دور و برم بودن میشناختنش جلومو گرفتن. بعد اینم تا دید اینجوری کلتش زد کنار، کلتشو نشونم داد که یعنی حواست جمع کن. خلاصه بچه ها دیگه دست و پامو گرفتن، نذاشتن باش درگیر بشم. گفتم مگه تو اینو نمیشناسی؟ رفیقام گفتن، دوستام گفتن. گفتم نه، کیه مگه؟ گفت این بهزاد دربندیه. بهزاد دربندی حالا کی بود؟ یکی از عوامل این رژیم بود، این پاسدارا بود، پاسدارا اون موقع، پاسدارای اون موقع که در واقع مادرش قاچاقچی بود، قاچاقچی هروئین بود، خودش هم که تو خیابونا موتور سوار میشد، روی دخترا اسید میپاشید، تیغ میکشید با کاتر، یعنی رعب و وحشتی تو جامعه رومی ایجاد کرده بود که دیگه این بدنامترین آدمی بود که همه میشناختنش. که بعدها توسط سازمان مجازات شد.
0: درزم.
1: تو همون رومیه
0: دیگه. یعنی اون زمان فقط شما همین یک دانش آموزی بودید در دبیرستان که فقط یک سمپاتی ساده داشتید به سازمان مجاهدین، یا آشنایی اولیه.
1: آشنایی اولیه بودم.
0: بعد تا زمانی که به قول معروف این فاز سیاسی ادامه داشت و سازمان مجاهدین فعالیت های سیاسی میکرد، شما چه کار میکردید؟ چه جوری شد که اصلا دیگه، یعنی شاید سوال بهتر این باشه که چی شد که از یک سمپات تبدیل شدید به یک عضو سازمان مجاهدین؟ چجور ماجرا پیش رفت؟
1: در واقع همین، در ادامه من وقتی دیگه چشمم باز شد به اینکه این رژیم، رژیم آدم کشیه، رژیم جنایتکاریه، آزادی های سیاسی رو سلب کرده، فقط خودشو میخواد، خمینی میگه دجال، حزب فقط یک حزب. خب این سخنرانی هاشو اون موقع من میشنیدم، اصلا کینه و نفرت عجیبی تو هر انسان آزادی اصلا میدید خودش چیز میشد که این چه وضعیه، مردم چه چیزی تو در انتظارشونه.
0: درسته.
1: اون موقع هم همه جوونا دنبال این بودن که یه جوری از این به اصطلاح فضای فعال سیاسی بود دیگه.
0: نه.
1: هر کسی خودشو در واقع از این رژیم جدا کنه. که من همینجوری با سازمان آشنا شدم، نشریاتشو میخوندم، بعد زیر نشریات که نشریه مجاهد اون موقع زیرش یه شعاری بود همیشه مینوشت، یادش گرامی و راه سرخش پر ره رو باد.
0: درسته.
1: اشاره به شهدا داشت که من میدم اینجوری از شهدا تجلیل میکنن، از شهداشون چقدر این در واقع ذهن ما میگرفت که چقدر این سازمان مردمیه.
0: درسته.
1: چه چهرهای مثلا مردمی داره.
0: به عنوان یک کسی که توی مثلا سالای 57-58 یک دانش آموز دبیرستانی بوده، چه چیزی میخواستید؟ دنبال چه آرزویی بودید که فکر میکردید این رو میتونید در سازمان مجاهدین پیدا کنید؟ یا مثلا چه کدومی که از شعارهای سازمان مجاهدین یا حرفهای سازمان مجاهدین براتون جذابیت داشت. اون بله چی بودید؟
1: بله، ما در واقع دقیق‌تر اگه بخوام بهتون بگم، اون موقع اینقدر درک و فهم سیاسی به اصطلاح نداشتم. خب جدید بود در واقع، هر جوانی به نظرم آرزوش اینه که خلاصه وقتی که یک رژیم استبدادی سرنگون میشه، یک رژیمی بیاد که مردمی باشه،
0: درسته،
1: یک چهره مردمی داشته باشه. خب این تو این رژیم نبود. خیلی ساده،
0: یعنی در ولی اول اون میدونستید چی رو نمیخواید.
1: بله.
0: آره. ولی چی بود که فکر میکردید بین همه جریان ها حالا سازمان مجاهدین؟
1: بله، من راستش گفتم که آرم سازمان،
0: درسته،
1: اصلی ترین نکته، من اولین بار که برادر محسود رو دیدم، همیشه یک حسی تو آدم هست که خب اون حس آدم رو هدایت میکنه. اون موقع زیاد چیزی نداشتم بخوام بگم، مثلا مطالعات زیادی کرده بودم،
0: ولی بالاخره یک چیزی بود شما رو جذب میکرد. آیا میتونید بگید اون چیزی که شما رو جذب میکرد چی بود؟ چی شما رو جذب میکرد؟ چون بالاخره باید یک نیروی جاذبه‌ای وجود داشته باشه.
1: بله، در واقع اون چیزی که جذبم میکرد هواداره این سازمان بودن. به طور خاص مثلا هم میشنیدم هم توی مقطعی خودم دیدم به چشم که هوادارایی که از سازمان مجاهدین دارن پشتیبانی مثلا میرن سمت سازمان مجاهدین، مثلا آدم های تحصیل کرده، مؤدب، متین، یعنی خوش رفتار،
0: درسته،
1: با اینجور آدم ها بودن اکثرا. برای همین آدم جذب میشد که خب با یه آدم خوش برخورد، خوش تنظیم، خوش رابطه، صمیمی با این بشین و برخاست داشته باشه، تا اینکه مثلا خب این واقعیتش این منو جذب کرد،
0: رفتار و در واقع کرداری که بله. هوادارهای مجاهدین داشتن بیشتر از همه اول شما باعث شناختتون از این جریان شد و بهشون جذب شدید. درسته. و چی شد که خودتون تصمیم گرفتید که در واقع دیگه یه جایی کاملا عضو بشید؟
1: بله، من دیگه اون موقع در واقع تو فامیلمون چی میگن، یک وصلتی صورت گرفته بود.
0: درسته.
1: وصلت جدیدی بود که من از طریق در واقع خواهر شوهر خواهرم، شوهر خالم که یه خواهری بود، خواهر شهید فاطمه مسکرخویی که هیچ وقتم ندیدمش.
0: درسته. اون موقع جزء فامیلای دورتون بودن؟
1: آره دیگه، میشه خواهر شوهر خالم در واقع. اینو تازه چیز کردم، من با اون خانواده که تازه آشنا شدم، بعد شنیدم که این خواهر در واقع جنگیده، دیگه وارد فاز نظامی شده بودیم اون موقع. جنگیده، نارنجک کشیده، بعد چند تا از پاسدارا هم کشته، بعد دیگه الان گرفته بودنش، انداخته بودنش تو زندان که بعدش دیگه اعدامش کردن.
0: روحشون شاد.
1: بله، روحش واقعا شاد که همیشه حسرت به دل موندم که
0: ببینید،
1: حتی عکسشو ببینم.
0: عکس بری ازشون نیست، درسته؟
1: عکسش هم نیست. توی نشریه مجاهد هم ستاره است،
0: از این ستاره های
1: جاودان. این دیگه خیلی بهم انگیزه زیادی داد که راه این خواهر شهید رو ادامه بدم.
0: اون موقع چند سالتون بود؟
1: اون موقع 18 سالم بود.
0: 18 سالتون بود؟
1: 18 سالم
0: بود. فاز یعنی 30 خرداد 60 تمام شده بود. چه سالی بود تقریبا؟
1: تقریبا سال 59.
0: بعد 60 به بعد باشه.
1: 60. بله بله.
0: همون 60 درسته. ولی بعد از 30 خرداد.
1: بعد از 30 خرداد
0: دقیقاً موج اعدام ها با اینا شروع شده بود.
1: بله.
0: درسته.
1: همون سال 60.
0: بعد اون موقع 18 سالتون بود، تصمیم گرفتید به خاطر شجاعت و رزمندگی که این زن مجاهد از خودش نشون داده بود،
1: بله،
0: شما تأثیر گذاشته و خواستین اون راه را ادامه. خب هیچ وقت به این فکر نکردید اون لحظه که دیگه مثلا یک زندگی معمول، راحت، شغل، این چیزا رو باید کنار بذارید و یک زندگی مخفی با به قول معروف آوارگی و دربدری و اینا رو باید آغاز کنید؟
1: بله، خب اون موقع هیچ طبیعی هیچ کس به این فکر نمی کنه. مخصوصا جوانی تو اون سن به قول معروف شورش، اون جوانی که تو ذهنش شورشگری موج میزنه، با همین یه ذره چیزی که دیده و طبعا دیگه من که خودم اینجوری بودم، تمایلم این بود که دیگه هر بهایی داره برم پشت این سازمان. خب اون موقع زیاد ذهن پلیسی هم داشتم، اینم نگفته نگم نمونه، ذهنیت پلیسی داشتم که میگیرن این برمور میکنن، حواسم جمع بود که دستگیر نشم، یه خورده محتاطم بودم، ولی خب میدونستم این خواهرای مجاهد یا مجاهدین چقدر روحیه جنگنده دارن.
0: درست.
1: چقدر از خود گذشتن. خب اینا برام همیشه سوال بود، چرا؟ این خیلی برام معنی داشت.
0: درست.
1: که همین یه قلم باعث میشد که این راه رو برم دنبال این راه.
0: بعد چی شد که چجوری تونستین در واقع وصل بشید و دیگه همگام بشید؟
1: بله. من در واقع تو داخل که بودم وصل نبودم.
0: هیچ وقت تا اون مقطع وصل به هیچ تشکیلاتی وصل نبودید؟
1: وصل نبودم.
0: فقط خودتون هواداری میکردید با دوستاتون و...
1: خودم هواداری به طور خاص بعد از شهادت این خواهر که میگم من دیگه شروع کردم. اون موقع دیگه میدیدم اعلامیه دستنویس و اینا، اون موقع منم رفته بودم یه مغازه کوچیک زده بودم، میرفتم تو اون مغازه، همش دفتر چلبرگی میرفتم، کاربون میذاشتم لاشون اینا، بعد دستنویس مینوشتم، مثلا همون خود نشریه مجاهد الگو برداری میکردم، بعد زیرش هم مینوشتم یادش گرامی و راه سرخش پر رهرو باد، اسامی شهدای اون موقع که من یکی یکی مینوشتم
0: با دست خط خودتون،
1: با دست خودم، با دست خط، بعد کاربون میذاشتم مینوشتم. بعد دیگه شبا که میشد از همون مغازه‌ای که داشتم تو خونه خودمون همین شروع میکردم یکی یکی
0: شبنامه تبریک،
1: شبنامه میذاشتم این ور و ماژیک هم داشتم، سه چهار تا کلوف که تمام درا رو مینوشتم، دیوارا رو مینوشتم، اینا دیگه از اون موقع دیگه همین فعالیت به سر خود جوش شروع شد، تا اینکه دیگه اومدم بعد از چیز رفتم یه مدت در واقع اون این ماژیک ها و اون اعلامی ها تو خونه لو رفت.
0: درسته.
1: وقتی تو خونه لو رفت دیگه پدرم اون موقع
0: فهمید
1: و خلاصه جلومو گرفت، نذاشت دیگه این فعالیت رو ادامه بدم، اونم از ترس این که میگیرن میکشن، خب ما چیکار کنیم؟ پدر دیگه، پدر مادر دنبال اینن که بچهش سالم بمونه دیگه.
0: درسته.
1: من دیگه از اون به بعد چیز شدم به قول معروف، اومدن پدرم گفت هر طور شده بعد من یک کاری بکنم که این در واقع نره دنبال این، من فرستاد رفتم نیرو هوایی، استخدام نیرو هوایی شدم، که تو نیرو هوایی دیگه اونجا سوء پیشینم به اصطلاح فهمیده بودن که این هوادار و اینا، اخراجم کردن، همون سه چهار ماه بیشتر نبودم، بعد اخراجم کردن، بعد دیگه اومدم بلافاصله گرفتنم بردنم سربازی.
0: یعنی سربازی
1: که دیگه رفتم تو سربازی، اوائلش که خب یه مدتی سربازی برد ما رو به خودش، ولی تو سربازی هم اون موقع من رفتم بی سیمچی شدم. بعد توی اون بی سیم، اون موقع فضای مجازی بی سیم بود، با یکی آشنا شدم، با یکی آشنا شدم که توی یک فرکانسی با هم دیگه جداگانه صحبت میکردیم.
0: توی بی سیم؟
1: توی بی سیم میرفتیم توی فرکانسی با هم صحبت میکردیم.
0: چه صحبتی میکردیم؟
1: همین صحبت ها اول عادی بود، معمولی بود اینا، بعد
0: هوا چطوره و
1: هوا چطوره آره، ولی به سرعت شد تبدیل شد به صحبت های سیاسی که این رژیم ها، من فهمیدم دیگه طرف مقابلم این هم ضد رژیمه، و خلاصه تو همین پروسه این فهمید که من هوا دارم. تا اینکه یه روزی تو شهر با هم قرار گذاشتیم و اومدیم و همدیگر دیدیم، بعد دیگه این رابطه ادامه داشت تا یه روزی که سپاه فهمید کنترلر سپاه بود یا ارتش ژاندارمری بود، این فهمید که ما همچین تماسایی داریم و اگو اصلا شنود میکردن.
0: این که اینا فرکانس رو اسکن میکنن، بعد اصلا خب یکی کارهای اطلاعات ارتش همینه، اسکن کردن فرکانس‌های مختلف برای پیدا کردن مکالمات دشمن. خب مثلا میتونن مکالمات شما رو ببینن. به این سو فکر نکرده بودیم.
1: نه خیلی، چون میگفتیم خب کی میدونه مثلا این مکالمه از کجا به کجاست، انقدر پیچیده نبوده. بعد دیگه خلاصه کنترل سپاه فهمید و از قضا روزی بود که یه داستانی هم قبلش بود که یک فرمانده پایگاهی بود، یه روزی اومد، اونم ضد رژیم بود، یه افسری بود ضد رژیم بود، یه روز دستشو گذاشت رو نقشه ایران، اون پایینش کویت بود، گفت که آذربایجان هست، دوست داری یه روزی اینجا باشی؟ گفتم آره خیلی خوبه. بعد این آشناییمون موند و بعد خلاصه با این چف شده بودیم با این افسره. بعد دیگه این منتقل شد یه جای دیگه، یه پایگاه دیگه. منم رفتم یه پایگاه دیگه. اون شب که دیگه ارتباطم با اون لو رفته بود، سپاه فهمیده بود، منم فهمیدم که اون موقع چیزای اداری اینجوری بود، تا میومدن اقدام کنن و بیان از ارتش، از سپاه بیان به ژاندارمری و ارتش خلاصه حکم جلب بگیرن، یه دو روزی فکر کنم طول میکشید. منم دیگه از این فرصت استفاده کردم، از قضا اون افسرم همون شب یا شب بعدش بی سیم زد، یه کدی داشتیم، گفت میای بریم ارومیه. کد این بود که یعنی بیا دیگه از کشور خارج بشیم، از ایران خارج بشیم. بعد دیگه اینا نمیدونم چجوری چفت و جور شد، ما با هم دیگه چفت شدیم و دیگه زدیم به
0: ترکیه.
1: نه اون موقع از مرز پیرانشهر اومدیم، چون خودم پیرانشهر خدمت میکردم، خدمت سربازیم پیرانشهر بود، از مرز پیرانشهر دیگه اومدیم سمت عراق.
0: بعد جنگ بود.
1: بله زمان جنگ بود.
0: بعد کجا رفتیم؟
1: ما دیگه یه راه بلد بود، اونجا ما رو اوورد تا یه نقطه رسوند. دیگه یه کوهی بود، کوه قندیل اشتباه نکنم، بله قندیل بود، که پوشیده از برف بود. یه من اونجا دیگه حالم خوب نبود و افتادم و این عزیزی بود بمیرم.
0: شبیه این فیلم های سینماییه داستانتون، با هم بیسیم میزدین و بعد با هم قرار میزدین که از کشور خارجین و بعد فرار میکنین، بعد توی یخ گیر میکنین، بعد چی شد؟
1: طبعه یه همچین صحنه هایی بود. بعد دیگه هیچی، به زور خلاصه خودم رو کشوندم اون بالا، رفتیم اون بالا، دیدیم اون بره کوه اصلا سرسبز و فلان همه چی، این بره کوه همه چی
0: سمت کردستان عراق بودم،
1: کردستان عراق بود. بعد روز بعدش من دیگه اونجا چیز کردم.
0: شما کردی صحبت میکنید؟
1: نه من
0: میفهمید،
1: میفهمم چون پدرم کرد بود، یادم نداد کردی ولی میفهمیدم.
0: درسته، ولی معمولا اونجا خیلی کردی صحبت میکنن.
1: بله اونا کردی صحبت. بعد اون به صلاح افسره که با هم اومدیم، اون افسره گفتش که ما دیگه فرار کردیم از رژیم خمینی، اومدیم اینجا. بعد من گفتم که سازمان مجاهدین کجاست، من اومدم برم سازمان مجاهدین. اومدیم سمت عراق که اونجا در واقع گفتم که من اومدم سازمان مجاهدین. یه مدتی بعد یه ما رو خلاصه 18 ماه طول کشید تا بچه ها اومدن دنبالم از کمپ سماوه. از اونجا دیگه اومدم سمت سازمان و
0: بست
1: شدم به اون چیزی که آرزون بود. ما دیگه اومدیم همون یک ضرب اومدم وارد مناسبات مجاهدین شدم. خیلی برام در واقع چشمگیر بود، خیلی اصلا روزایی بود که احساس میکردم دارم زنده میشم. از نظم، نظام، دیسیپلین، یک ارتش، گفتم خدا عجب. اصلا یادم میومد وقتی از ایران میخواستم بیام، گفتم ای خدا، من یعنی برگشتم دیدم چراغای شهر نقده نصفش دیده میشه، فهمیدم میگه دیگه پلای پشت سرم خراب شده
0: دیگه، دیگه
1: نمیشم
0: برگشتم. آره.
1: بعد بغض گلومو گرفته بود که من گفتم دیگه تا 6 ماه دیگه من نمیبینم تو رو ایران.
0: 6 ماه
1: 6 ماه سقف تو ذهنم 6 ماه بود.
0: درسته.
1: بعد که اومدیم خلاصه اومدم تو مناسبات سازمان و تشکیلات، دیدم یک ارتش، چه ارتش بزرگی سازمان یافته، اصلا دیگه اینا از ذهنم پاک شد. دیگه رفتم
0: این توی... همون سیر تحوله درسته؟
1: بله.
0: آدم گام به گام همینجوری هم با واقعیت آشنا میشه، هم روش پیدا میکنه وقتی با سختی ها مقابله میکنه، بعد اهدافش عوض میشه و همینجوری هی متحول میشه گام به گام.
1: بله. دیگه به طور خاص اون موقع که وارد مناسبات شدم، مناسبات مجاهدین شدم، اولین چیز تنظیم رابطه ها چشم من گرفت.
0: برخوردهایی که با هم،
1: برخوردهایی که مثلا یکی از چیزهایی که همیشه
0: حتما این بوده که فرماندهان و رزمندگان با هم بودن، درسته؟ برخلاف اون چیزی که شما تو کودکی تجربه کرده بودید.
1: تو کودکی، تو سربازی، تو نیروهایی تجربه کرده، همه مثلا با هم هن، همه یه جان، غذاخوریشون، استراحتشون، پوشش، همه یکیه، هیچ کی مثلا یه چیز
0: درجه
1: فلانی. اون موقع اوایل لباس کردی بودیم، بعد یواش یواش لباس اومد، ارتش آزادی بخش تشکیل شد، همه یک فرم. خلاصه یک عظمتی بود، آدم احساس میکرد که تو یه جاییه که در واقع امید مردم ایرانه.
0: درسته.
1: همون گنجینه‌ایه که
0: همون گنج ملی و میهنی.
1: بله، گنجینه ملی و میهنی که برادر بعدی بعدا ارتش آزاد بخش تأسیس شد و روز تأسیسش هم یادم قشنگ، همه اینا که دیگه بعد اینجوری وصل شدم به سازمان و ادامه دادم دیگه. اون موقع بعدی که اومدیم تو عملیات ها،
0: درسته،
1: رفتیم آموزش دیدیم و آموزش ها تمام شد و رفتیم عملیات ها.
0: مثلا چه چیز جالبی از اون عملیات ها از اون به یادتون مونده که فکر میکنین کمتر گفته شده کسی نمیدونه؟
1: اون موقع عملیات ها در واقع یکی سرعت در واقع تسخیر بود. وقتی ما میرفتیم مثلا یه عملیاتی، مثلا برق‌آسا بود همه چی، تا میرفتیم به اصطلاح میرسیدیم بالا سر دشمن، پایگاه دشمن، با اولین تیری که شلیک میشد 20 دقیقه بعد دیگه همه چی تعیین تکلیف بود. میریختیم تو پایگاه، همه چی رو سف سف میکردیم یعنی کمتر مقاومتی در برابرمون نبود. یعنی انقدر در واقع دشمن میترسیدن از مجاهدین. اون موقع هم فهمیده بودن مجاهدین اینا. بیشترین چیزش در واقع این بود.
0: درسته.
1: بعد دیگه خلاصه رفتیم، گذشت و گذشت، رسیدیم به عملیات فروغ جاویدان. فروغ جاویدان که اعلام شد در واقع تو خود نشست عملیات فروغ جاویدان، دیگه همه سراپا شور و یک پارچه بی صبرانه منتظر بودیم که بریم تو صحنه، که حتما فیلماشو همه دیدن.
0: درست.
1: یه وقتی برادر محسود اعلام کرد عملیاتو، کسی تو پوست خودش نمی گنجید. ما موقع در واقع اومدم یه هفته قبل همینجوری شروع کرده بودم، من در واقع تو بخشی بودم که زره درست میکردیم برای خود رو، جوشکاری میکردیم،
0: تربیت زره خود رو.
1: مثلا خواب شب مثلا در 24 ساعت شاید 2 ساعت اینا خوابم بود، ولی اصلا نمیفهم چون اصلا آدم خوابش نمیبرد. یه عملیات همچین بزرگی تو راهه، اصلا در از شوق آدم خوابش نمی برد، اصلا همون 2 ساعت هم خوابش نمی بود. هی میخواستیم آماده کنیم چون خیلی عقب بودیم. بعد دیگه یادمه وسط صحنه فروغ بود، حالا میگم این چرا اینو گفتم، دیدم که پام میسوزه، ساق پام میسوزه. بعد یه دفعه شلوارم کشیدم بالا، جوراب دادم پایین، دیدم که سیاه شده، سوخته. بعد کدوم من کاری نکردم چرا اینجوری شد؟ یادم افتاد که اون جوشکاری هایی که میکردیم مستمر کنار پام، این دیگه اجاره اصلا نفهمیده بودم. میخوام اینو بگم که انقدر غرق به صلاح آماده سازی های عملیات بودی،
0: حتی چنین چیزی متوجه نشدم،
1: که متوجه نشدم. بعد دیگه خلاصه عملیات شروع شد و رفتیم، درگیری های اولش که درگیری ها شدید بود و رسیدیم به نزدیکای تنگه. اونجا اولین بار من یه خانمی دیدم که یه هموطنی دیدم دیگه، وقتی فهمیده بودن که مجاهدین داره میاد و رژیم چون گفته بود مثل که عراقی حمله کردن اینا، بعد اینا وقتی دیگه دیده بودن مجاهدین هم با زنای مجاهد روبرو شده بودن صحبت کرده بودن، بعد اینا دیگه ریلکس شده بودن همشون، زندگی عادیشون رو به سر داشتن میکردن. بعد من همون لحظه از هینو برگشتم نگاه کردم، دیدم که یه خانمی داره لباس میشوره کنار یه جوبی آب. گفتم بچه ایرانی. آقا شوق کرد، اولین چیزی بود که مثلا اولین هموطنی بود که میدیدم. همه دیگه شروع کردیم مثلا گریه کرده. وقتی مردم رو دیدیم، مردم خودمون رو دیدیم، از شوق گریه‌مون گرفته بود. بعد دیگه اومدیم تو جاده بیشتر دیدیم، همینجوری دست بارم که حتما صحنه‌اشو دیدیم، اونجا که رد میشدن داشتن بر میگشتن دیگه، با مردم مواجه شدیم و خلاصه این رفتیم جلوتر و عملیات همینجور ادامه داشت تا رسیدیم به تنگه. رفتیم جلو، رسیدیم به نزدیک تنگه، رسیدیم نزدیک تنگه، بعد یه توپی بود، توپ 105 بود، فرماندهش یکی از خواهرای مجاهدمون بود، داشت این توپ رو جمع میکرد، میخواستن منتقل کنن یه جای دیگه، که فرمانده گردان ما گفتش که برم کمک این خواهر توپ رو جمع کنیم. بعد من رفتم که این توپ رو جمع کنیم، گفتم خواهر چیکار کنم؟ گفت برادر جک بزن، زخمی شده بود خواهر. گفت جک بزن، گفتم باشه چشم جک میارم. دنبال یه میله بودم که جک دیگه رفت، من هرچی یه میله پیدا کردم هرچی زدم دیدم این توپه تکون نمیخوره، موقع آشنایی با توپخونه هم نداشتم، من پیاده بودم. بعد گفتم خواهر ببخشید جک منظورتون کدوم؟ گفت برادر این جک، جک بزن. گفتم باشه باشه چشم، گرفتم. بعد دیگه شروع کردم جک زدن، یه دفعه دیدم یه هواپیمای موتور خاموش از تو تنگه اومد، همینجوری شروع کرد به کالیب زدن، همینجوری کالیب شوخ میزد زمین. ما دیگه سه نفری اون دور توپ بودیم، نفهمیدی چجوری رفتیم زیر این لوله توپ. این کالیبرا اومد رسید تا نزدیک لوله، قطع کرد، بعد رفت. بعد گفتیم تعجب کردیم چرا نزد، چون دیگه یه خورده ادامه میداد یه میزد دیگه. بعد رفت یه جای دیگه بمباشو ریخت، یه جای پرت. بعدها فهمیدیم که این در واقع رژیمی نبود خلبانش. بعدی که رفتیم خلاصه اون صحنه گذشت، رفتیم جلو، شب شد، درگیری شد و اینا. بچه ها تو تنگه مونده بودن وسط تنگه، یعنی یاله اول رد کرده بودن یال دوم. رفتیم اونجا که مجرورین رو بیاریم. بعد که تو مسیر می رفتم همینجور دیدم که افتادن بچه ها، بعد دست دادم به یکی، برگشت نگام کرد شناختمش، دیدم مجاهد شهید علی زرکش بود. اون موقع
0: یعنی هنوز شهید نشده بود،
1: هنوز شهید نشده بود، زنده بود، بر مجروح بود. گفتم که برادر علی شما؟ گفت آره. من از کجا شناختی؟ گفتم بابا اومدین تو گردان ما، اومده بودم تو گردان ما قبل از عملیات دیده بودم، خب من نمیشناختم. بعد خلاصه گفتم میتونی راه بری؟ گفت آره میتونم راه برم. آب داری؟ گفتم آره. قمقمه رو دادم بهش، گفتم همین مسیری که میبینی، اگه نمیتونی واسه با برانکات. گفت نه خودم میرم. دیگه مجروع بود با لنگان لنگان رفت عقب.
0: دیگه شما بعدش نهیدینش؟
1: دیگه من چرا بعدش دیدم. بعد دیگه ما رفتیم مجروع اینو از تنگه آوردیم، اومدیم پشت یه جایی بود ساختمون سیمانی میگفتیم کنار تنگه بود، اومدم اونجا دیدم یکی داره صدا میکنه نادر نادر. گفتم اینجا. گفت قمقمت. دیدم علی علیه
0: علیه و گفت این دیگه آخرین برخورتون بود.
1: این دیگه آخرین بار بود دیدمش که دیگه اونجا سوار کردن ماشین هینو که ببرن عقب. رفته بودن جلو درگیر شده بودن، تیر خورده بود اونجا به پاش. بعد دیگه اونجا شهید شده بود. روحش شد. این هم یه خاطره.
0: قطعا خاطرات زیاد دارید. اگه ازتون سوال بکنم که در تمام این سالیان با همه این فراز و فرودها، اون اصلی ترین اندوختهی که داشتین تا الان و فهم میکنین مهمترین دستاوردتون هست، دستاورد با قول معروف چی میگن، از این دستاوردهایی که توی زندگی به آدم کمک میکنه، توی مبارزه با آدم کمک میکنه، اون اصلی ترین چیز چیه برای شما؟
1: اصلی ترین چیز اگه بخوام بگم توی این پروسه در واقع انقلابه که از 68 دو سازمان مجاهدین فراگیر شد.
0: درزم.
1: چون هرچی میریم جلوتر، چون گفتی دست آورد، هرچی میریم جلوتر آدم پشت سرش که نگاه میکنه، حوادث رو که میبینه.
0: درسته.
1: خب از طوفانهای خیلی زیادی عبور کردیم. بعضا با خودم فکر میکنم که خب خدایا اگه این انقلاب نبود سرنوشت این سازمان الان کجا بود؟ واقعا نمیشه تصور کرد.
0: درسته.
1: این در واقع چیزی که مجاهدین رو تضمین کرد، بیمه کرد برای خلقشون بتونن این مسیر رو ادامه بدن، بتونن به هدف برسن. هدف چیه؟ هدف سرنگونی رژیم آخوندیه دیگه.
0: درسته.
1: ما میخواییم مردممون به آزادی برسن، به صلح، صفا، زندگی راحت.
0: درسته.
1: میخواییم به این برسن دیگه، برای همین هم بلند شدیم اومدیم دیگه. وقتی به این فکر میکنم میبینم که اون همین که گفتم خدای اگه انقلاب نبود الان چی میشد، خیلی ایمان میارم بهش. ایمان میارم که در واقع همین حسن حسینه که ما رو دور هم جمع کرده. این ارتش آزادی بخش الان تو تلاطم این دوران چجوری خودش رو سرپا نگه داشته، حفظ کرده که هیچ، چقدر جهانی شده، چقدر گسترده شده، چقدر مردمی تر شده، هوادارانش چقدر زیاد شدن، نمیدونم پشتیبانانش چقدر شدن، زیاد شدن، زندان ها چقدر الان اصلا صحنه هایی را آدم میبینه.
0: درست.
1: من خودم واقعا زبانم قاصره بگم یه خورده، چون فقط شاید بشینم مثلا بنویسم صدها صفحه بنویسم، ولی چون صحبت نکردم تو این رابطه میدونم زبونم واسه.
0: احساس میکنم چیز بسیار بزرگیه.
1: احساس میکنم خیلی چیز بزرگیه. خیلی خیلی بزرگه. واقعا اصلا انقدری هست که
0: چند اونقدری هستش که الان نمیشه کاملشو فهمید.
1: نمیشه کاملش فهمید. بله دقیقا.
0: باید در واقع سرنوشت این مبارزه تشخیص داده بشه، معین بشه، بعد شاید بشه قضاوت درست رو کرد.
1: بله.
0: بسیار خوب. خیلی خیلی خوشحالم چون متاسفانه وقتمون تموم شده. مطمئنم که اگه میخواستیم صحبت کنیم از خاطرات، از دستاوردها، حتما خیلی سوی دیگه بود که میشد در موردش صحبت کرد، ولی در همین حدم که شما این تجربیات رو اینجا بازگو کردین، در واقع گفتنی های خودتون رو اینجا توی برنامه گفتنی ها برای ما هم یک بار دیگه شرح دادید، خیلی خیلی تشکر میکنم آقای آذرگوش هست و
1: خیلی ممنون
0: براتون توی همه عرصه ها آرزوی موفقیت دارم.
1: تشکر از اینکه منو توی این برنامه دعوت کردین که بتونم یک ذره
0: دقیقا همین
1: احساسمو بگم. خیلی
0: اندوخته های بسیار بسیار ارزش داره
1: بتونم با مردم یه چند کلامی همین صحبت کنم، همین خیلی برام ارزشمنده.
0: تشکر. ما هم ارزشمند بود. در حال موفق باشید.
1: خیلی ممنون. با تشکر. مرسی.

ارتباط مستقیم. بررسی رویدادها و تحولات ایران و مقاومت ایران. موقعیت رژیم و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت آخوندی و نگاهی به چشم‌اندازهای آینده و سمت و سوی تحولات. یک شنبه هر هفته از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، از طریق شماره تلفن‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستقیم با سیمای آزادی در بحث‌ها و گفتگوها شرکت کنید. یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، شبکه ایکس و اینستاگرام. ارتباط مستقیم یک شنبه ها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. رژیم آخوندها باید از سازمان ملل اخراج و حق رأی آن به طور موقت به شورای ملی مقاومت، یگان آلترناتیو دموکراتیک و مستقل واگذار شود.

جنگ اصلی در ایران از 30 خرداد 1360، جنگ مردم و مقاومت سازمان یافته در برابر دیکتاتوری دینی برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بوده است. مقاومت عادلانه مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود.

نه به سلطنت و ولایت مطلقه موروثی، نه به دیکتاتوری و وابستگی. حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، پشتیبانی از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی.

تظاهرات نیویورک در سال سرنوشت و جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول مهر 1405، 22 و 23 سپتامبر 2026 مقابل سازمان ملل، داگ همرشولد.

سلام به همه شما بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید و با درود به همه زحمتکشان و کارگران و بازنشستگان شریف که حقشون رو فریاد میزنن و همه کانونهای قهرمان شورشی که این فریادها رو با پیامهای آتشین پیوند میزنن و به سراسر ایران میرسونن و البته با درود به همه یاران شورشگری که این روزها در خیابونهای نیویورک و مقابل سازمان ملل این پیام روشن رو که رژیم آخوندی باید از سازمان ملل اخراج بشه و نماینده مشروع مردم ایران مقاومت عادلانه و سازمان یافته اون هست و اینکه مردم ایران بیشتر از 100 ساله که برای یک جمهوری دموکراتیک با دیکتاتوری های شاه و شیخ میجنگن به گوش مردم و نمایندگان کشورهای جهان میرسونن و با بهترین آرزوها برای تک تک شما برنامه امروز رو شروع میکنیم. با ما همراه باشید.

که شاه و شیخ می‌جنگند به گوش مردم و نمایندگان کشورهای جهان می‌رسونند و با بهترین آرزوها برای تک تک شما برنامه امروز رو شروع می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اینطور که از برنامه‌های قبلی روزنگاه در جریان قرار گرفتید، در کنفرانسی به عنوان مسیر دستیابی به ایران آزاد، حقوق بشر، حسابرسی و تقلید دموکراتیک که چند روز پیش در پارلمان انگلستان برگزار شد، بارونس اولون عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان که از شخصیت‌های مستقل پارلمان هست، مدیریت این کنفرانس رو به عهده داشت. توجه شما رو به قسمت دیگه از صحبت‌های بارونس اولون جلب می‌کنم.

0: afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests, dear friends of the.
1: بعد از ظهر همگی بخیر خانم ها و آقایان، میهمانان ارجمند، دوستان عزیز شورای ملی مقاومت و جامعه ایرانیان مقیم انگلستان. نام من بارونس اولون است و من یکی از اعضای مستقل مجلس اعیان هستم. به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، تبریکات خود و به گمانم تبریکات همه ما که امروز در اینجا گرد هم آمده ایم را به خانم مهناز میمنت تقدیم می کنم که به عنوان دبیر کل جدید این سازمان انتخاب شدند. این نقطه عطف نشان دهنده تداوم و پایداری جنبشی است که در طول چندین دهه به اهداف اعلام شده خود متعهد مانده است. انتصاب یک رهبر جدید در چنین لحظه مهمی، نقش بازسازی سازمانی و مشارکت زنان در مواضع رهبری در ایران را برجسته می سازد. با آرزوی بهترین ها برای خانم میمنت در مسئولیت های جدیدشان و برای همه کسانی که به تلاش خود برای آینده‌ای که برای ایران متصور هستند ادامه می‌دهند. ما این دوره جدید پارلمان را با یک دستاورد بزرگ آغاز می‌کنیم. تصمیم دولت برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران مطابق قوانین جدیدی که به تصویب رسید. این گامی مهم برای امنیت ملی ما و پیروزی بزرگی برای مردم ایران است، چرا که سپاه پاسداران یک تهدید مشترک به شمار می رود. دولت ما با غیرقانونی اعلام کردن این ارگان شبه نظامی که ماهیت واقعی آن نیز همین است و جرم‌انگاری حمایت از فعالیت‌های آن، گامی مؤثر در جهت انزوای بیشتر ارتش ترور و سرکوب رژیم و محدود کردن توانایی عملیاتی آن برداشته است. مایلم از رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، دوست عزیزم خانم رجوی، برای پیشتازی در این مسیر در طول دهه ها تشکر کنم. من مفتخرم که در میان همکاران پرشمار از احزاب مختلف در کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران هستم که از این کارزار حمایت کرده و از فراخوان خانم رجوی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران پشتیبانی کردند. فکر میکنم این رویدادها همچنین یک واقعیت مهم را تقویت کردند. راه حل بحران ایران نه در جنگ است و نه در استمالت، بلکه در تلاش مردم ایران برای تغییر دموکراتیک نهفته است. این همان راه حل سومی است که توسط خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ارائه شده و مورد حمایت بسیاری از همکاران در پارلمان قرار گرفته است. قدرت این گزینه بر دو اصل استوار است. نخست اینکه مردم ایران باید خود آیندهشان را تعیین کنند و دوم اینکه یک آلترناتیو دموکراتیک و سازمانیافته وجود دارد که قادر است انتقال مسالمت‌آمیز، منظم و دموکراتیک قدرت را محقق سازد. راه حل سوم عملی و مشروع است، زیرا موفقیت آن به طور کامل به مردم ایران متکی است. همانطور که پیشبینی می شد، رژیم با تشدید اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده‌تر با انگیزه‌های سیاسی و افزایش سرکوب، به ویژه علیه هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، واکنش نشان داده است. هدف آشکار آنها در هم شکستن مقاومت ملی است. امشب ما از دولت انگلستان می‌خواهیم که پاسخگویی را از طریق سازمان ملل و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی پیش ببرد. سفارت رژیم در لندن را تعطیل کند و روابط آینده با تهران را به توقف تاییدپذیر اعدام و شکنجه و آزادی تمامی زندانیان سیاسی مشروط سازد.

0: هر کجایی که بشه نام ایران رو فریاد کرد و صدای مردم و مقاومت ایران رو به گوش دنیا رسوند، یاران شورشگر همونجا هستن. نه سرما، نه گرما، نه سختی راه و نه بعد مسافت و نه هیچ مانع دیگه‌ای نمیتونه سد راهشون بشه، چون با عشقی بزرگ برای آزادی هدایت میشن و این بار میرن که در نیویورک در روزهای سه شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول مهر بازم صدای مردم ایران رو برای آزادی، برای ایرانی دموکراتیک بدون شاه و شیخ و بدون جنگ و اختناق به گوش دنیا برسونند. تصاویری ببینیم از فعالیت‌های پیش قراولان اونها در نیویورک.
1: I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God, I am the God of God,

0: خب دوستان عزیز، تصاویری از آکسیون‌ها و تظاهرات‌ها و نمایشگاهی که این روزا در شهر نیویورک توسط فعالان مقاومت ایران برپا شده رو با هم دیگه دیدیم. همراه هستیم با آقای حمید اسماعیل‌زاده تا نگاهی به این فعالیت‌ها داشته باشیم. سلام به شما آقای اسماعیل‌زاده و خوش اومدیم به این برنامه.
1: من خدمت شما و همه بینندگان سیمای آزادی سلام عرض می‌کنم.
0: درود بر شما. آقای اسماعیل‌زاده، به نظر شما پیام این تظاهرات و آکسیون ها که توی نیویورک برگزار شده چیه و حرف تظاهرکنندگان چی هست؟
1: راستش خب خود تظاهرات که هنوز برگزار نشده، ولی طبق در واقع تجربه سالیان گذشته، در یک کلام خب پیام اینه که نماینده های رژیم نماینده مردم ایران نیستند و بایستی از جامعه بین الملل اخراج بشن. نبایستی کرسی در سازمان ملل به اونا تعلق بگیره. و خب این پیام به که همیشه بوده تو این تظاهرات ها، تو این سالیان، ولی امسال به طور خاص من فکر میکنم این خیلی خیلی خیلی مهمه. لطفاً که تمام جهان به این رسیده که این رژیم دیگه مشروعیت نداره، چه به دلیل کشتارهایی که از مردم کرد و چه به دلیل در واقع رفتاری که در منطقه و در دنیا داره میکنه. یعنی همیشه خب بحث این بوده که این رژیم مشروعیت نداره، ما میگفتیم، ولی کس دیگه رو نمیگفته. خیلی دیگه مدتها و سالیان دنبال مماشات بودن، خیلی دیگه تا جایی هم انقدر با این مماشات پیش رفتند که آخر سر به جنگ انجامید و بعد دیدن که با جنگ هم تضادی حل نشد، ولی رژیم روش برخوردش همیشه گروگانگیریه. حالا میتونه مردم ایران رو گروگان گرفته باشه، خب تا اون موقع زیاد کسی در دنیا بهش اهمیت نمیداد، ولی یه وقت از خود اونا گروگان میگیره، دوباره همه رو میکشون به اینجایی که باش معامله کنن، باجشو بدن. یه موقعی الان میاد و مثلا تنگه هرمز و جاهای دیگه کلن اقتصاد جهان سعی میکنه به گروگان میگیره. بالاخره این رژیمیه که دیگه باهاش کسی نمیتونه ادامه بده، ولی باز هنوز گویی که توی این ملل متحد نماینده ها شرکت میکنن. خب این نماینده های مردم ایران نیستن و این حرفیه که این تظاهرات میخواد بزنه و به همین دلیل به نظرم بسیار بسیار این دور اهمیت خیلی خیلی بیشتری داره، چون همه در دنیا به این رسیدن که به طور واقعی این رژیم دیگه قابل ادامه دادن نیست و نماینده مردم ایران نیست. ولی خب به دلیل همین سیاست ها و پروتکل هایی که خودشون دارن که اتفاقا باید گفت اینا رو به هم بزنن، به همین دلیل که در واقع کاری که هموطنان دارن میکنن و امسال هم شروع نکردن، 45 ساله از روز اولی که در واقع رژیم به رگبار بست مردم ایران رو و تظاهرات مسالمت آمیزشون رو
0: در 30 خرداد
1: هست تا امروز، بیش از 45 ساله که این تظاهرات ها در همه جا ادامه داره، به طور خاص جلوی سازمان ملل فهم کنم الان 45 سال این تظاهرات ادامه داره. پس بنابراین این موضوعی نیستش که امروز شروع شده باشه و این یک کلمه است گفته میشه 45 سال، ولی من واقعا احساس میکنم، بخوام راحت بگم جدا از هر بحث سیاسی، ببینید یه عده‌ای هستند از مردم ایران، از هموطنانمون، 45 ساله دارن در سرما و گرما، نه فقط در سرما و گرمای فیزیکی و طبیعت، بلکه در دورانی که مثلا در دوران مماشات، در بادهای مسموم و کثیف مماشات که همه چیز رو به نفع رژیم سمت و سو می‌خواستن بدن، این هموطنان و این اشرف نشانان ایستادگی کردند، در واقع مبارزه کردند، جنگیدند تا حرف اصلی رو بزنن که این رژیم نماینده مردم ایران نیست. ببینید همه جای دنیا تظاهرات هست، ولی یه بار میان میرن، کسی نمیاد 45 سال تظاهرات کنه. بعد تظاهرات ها برای چیه؟ تظاهرات ها برای اینه که خواسته هایی دارن دیگه، نه؟ خواسته ها برای خودشونه، ولی اینجا الان میبینیم کسایی هستن که این خواسته ها رو برای مردم میخوان، برای مردم ایران، ولی خودشون فقط دارن بها میپردازن از وقتشون، انرژیشون، هزینهشون، میان اونجا تا از کار و شغل همه شون میزنن برای اینکه این تظاهرات رو برگزار کنن. نه یه روز دو روز، نه یه سال دو سال، 45 ساله واسه همین من همیشه احساس خضوع میکنم، همیشه احساس خشوع میکنم، همیشه احساس میکنم هیچ فرقی نمیبینم، چون اینا تو این صحنه هستن، این همون کاری که وحید بنی آمریان و یگانش کردن، هیچ فرقی نیست، اونا تو اون صحنه بودن. طبعا فداکاری خیلی بیشتر، طبعا همه ما باید یاد بگیریم ازش و با همون انگیزه حرکت میکنیم. ولی انگیزه ای که در اینجا هم در مقابل همه این شرایط این مشعل رو ادامه میده و این مشعل رو هر روز فروزانتر میکنه، در هیچ شرایطی ازش کوتاه نمیاد، اونم نه برای خودش، برای مردمش. پس این فقط و فقط میتونه از یک عشقی ناشی بشه، فقط از یک عشق در میاد که چنین قدرت و چنین استحکامی میده، چنین ایمانی میده، چنین انگیزه ای میده. چون تو هر جای دنیا هر کسی برای هر حرکت باید آخه انگیزه ای داشته باشه، اصلا قانون بشریه، بشر بدون انگیزه حرکت نمیکنه. یه نفر میره کار میکنه، انگیزه داره برای اینکه پولی در بیاره، برای اینکه مثلا خانواده‌اش رو بتونه بگردونه.
0: ببین آقای اسماعیل زاده، اینکه در معرض انواع فشارها، تهدیدات، شیطانسازی ها و تهمت ها قرار داشتن در طی این 45 سال که عمری و چندین نسل رو در بر میگیره، خیلی نکات درستی روش انگشت گذاشتی. حالا توی صحبتاتون بود که رژیم ایران نماینده واقعی مردم ایران نیست و همین فعالان مقاومت هم همینو میگن. البته اینو دیگه همه دنیا الان میدونن که این رژیم نماینده مردم ایران نیست، اما سوال اصلی و موضوع اصلی اینه که نماینده واقعی مردم ایران کیه و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
1: ببینید، من به نظرم اینجا خیلی خیلی سوال به جایی کردید شما، چون الان همه رسیدن به اینجا که این رژیم دیگه باید بره، ولی نماینده واقعی مردم ایران کیه؟ تا اونجا که برمیگرده به تصمیم مردم ایران، طبعا در یک انتخابات آزاد تعیین میشه. هیچ کدوم از ما نمیتونیم الان بگیم که نماینده مثلا بعد از پیروزی نماینده مردم ایران کیه، اون همونیه که مردم انتخاب میکنن، کسی تعیین نمیکنه. ولی در دوران مقاومت وقتی شما میخوای بگی این رژیم نامشروعه، بایستی حرف مردم ایران توسط یک جریانی و یک عده‌ای شنیده بشه که اونا میشن نماینده مردم ایران. اینا کسایی هستن که به نظر من دو تا ویژگی هست. یکی این که واقعا صداقت داشته باشن، برای خودشون نخوان، برای مردم بخوان، دنبال منافع خودشون نباشن. و این چیزیه که تو همین هموطنانمون، تو همین اشرف نشانه، تو همون کسایی که الان 45 ساله دارن چنین اکسیون هایی رو برگزار میکنن، داریم میبینیم به چشم. پس اینا میتونن نماینده مردم ایران باشن. موضوع دیگه به نظر من این هستش که ببینید، کسایی میتونن نماینده مردم ایران باشن که حرف درست رو زدن، حرف واقعی رو زدن از روز اول. ببینید، از وقتی که خیلی دنبال مماشات بودن و خیلی ها به اسم اپوزیسیون خودشون رو به دنب مماشات وصل میکردن، چه در محافل بین المللی و چه در به اصطلاح اصلاحاتی های رژیم، با اونا میخواستن لینک داشته باشن. پس اونا مردم ایران و نماینده مردم ایران نیستن، در این سالیان معلوم شده، اتفاقا باید افشا بشن. اینا نماینده مردم ایران نیستن. کسایی که نونو به نرخ روز میخورن نماینده مردم ایران نیستن. اونا همون کسایی که میخوان از در واقع اون بلایی که سر مردم ایران میاد برای خودشون کلاهی بدوزن، نه
0: از این نمد کلاهی برای
1: از این نمد یا کلاه یا چه بسا تاجی برای خودشون، نه. برعکس، اون کسایی نماینده مردم ایران که میخوان برای مردم بپردازن. یک، دو، حرف واقعی و درست رو از روز اول زدن. ببینید، میگن مماشات نیست راه حل، و این به نقطه‌ای رسید که واقعا جهان به این رسید که مماشات جواب نداره. علتش اینه که مماشات به جنگ رسید، مماشات مرد. ممکنه بازم مماشات بخواد یه عده بکنن، ولی دیگه به لحاظ استراتژیک یک تابلو نیست، یک حل نیست، یک مسیر نیست. اینا یک به اصطلاح ترفندهای تاکتیکیه برای مثلا ضربه گیر شدن جلوی یه سری از وحشیگرای رژیم، یا اینکه نخوان یه بهایی بپردازن، یا اینکه یه بار بخوان مثلا اقتصاد خودشون بالا پایین کنن. اینا دیگه تاکتیکیه، جزئیه، به نظر من موضوع جدی نیست. جنگ رو هم یه عده گفتن راه حلی که دیدیم نیست. اتفاقا کسایی که خودشونو باز به جنگ گره زدند به اسم مردم ایران و به اسم نماینده مردم ایران و یا اپوزیسیون این رژیم، همون کاری کردن که ریختن تو جیب این رژیم و فقط باعث شدن که در واقع گم بکنه، یعنی رژیم در واقع بتونه حرف خودش رو پیش ببره. البته پیش نتونست ببره به خاطر این مردم ایران و مقاومت ایران نمیذارن. ولی تو که به این افراد برگرده، فقط ریختن تو جیب رژیم. اینا پس نماینده مردم ایران نیستن. کسی که خودشو به جنگ گره زده نماینده مردم ایران نیست. کسی نماینده مردم ایرانی که از روز اول گفته صلح آزادی، از روز از جنگ ایران و عراقش تا الان که جنگ های دیگه با رژیم، تا کارهایی که نیابتی های رژیم کردن هر جایی، تا هر چیزی که یه دهی میخواستن بگن نمیدونم، هر چیزی رو گفتن که یه جوری با رژیم لینک بشن یا با کسایی که به اصطلاح بخوان با رژیم تضاد کار کنن، ولی باز با جنگ.
0: بله.
1: چه در جنگی که رژیم را میاندازه، میگه قدس از طریق کربلا میخواد با عراق بجنگه، چه کسایی که را میندازن الان میگن که رژیم رو میخوان با جنگ سنه بکنن که واقعی نیست، همه میدونن، هم تو دنیا گفتن. پس نماینده واقعی مردم ایران کسایی هستن که در 45 ساله نسلن در نسل، و نه اینکه یکی به یکی تحویل بده، همه با هم ادامه میدن تو سرمون گرمون و با اون عشقی که دارن برای آزادی مردم ایران. و این قدرته، و این نه فقط بگیم حقانیته، این قدرته. این فقط حقانیت نیست، این فقط این نیستش که بگیم
0: بله
1: آدم های خوبی هن. این یعنی قدرت سرنگونی از همین در میاد، چون حتی میگن ببین نشون دادن که باید سازمان یافته بود. بله. نمیشه فقط با تظاهرات رژیم رو سرنگون کرد، و همه الان بهش رسیدن. بله. و به نظر من پس نماینده واقعی مردم ایران کسیه که حرف واقعی و خط درست رو هم از اول ارائه داده
0: و در این مسیر استمرار میده و میجنگه تا به هدفش برسه.
1: دقیقاً.
0: خیلی ممنون از شما آقای اسماعیل زاده از حضورتون و پاسخی که به سوالهای ما دادین. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
1: خیلی ممنون از شما.
0: دوستان عزیز، گفتگویی بود با آقای حمید اسماعیل زاده راجع به تظاهرات نیویورک. برنامه رو ادامه میدیم.
2: مردم همانهایی که نان ندارند، که در کوشه ها سرگردانند، که شبها بی پناه می خوابند و روزها بی امید بیدار می شوند. مردم که صدایشان شنیده نمی شود، که اشکهایشان پنهان است، که لبخندشان فراموش شده و دردشان بینا مانده است. مردم که در سکوت فریاد می زنند، که در تاریکی نور می جویند، که در شکست امید می سازند و در خاموشی آواز می خوانند. مردم که من از آنها هستم، که شعرم برای آنهاست، که قلبم با آنها می تپد و روحم با آنها زنده است.
0: خب دوستان عزیز، تو این برنامه هم نگاهی داشتیم به فعالیت‌های یاران شورشگر در نیویورک در آستانه برگزاری تظاهرات بزرگ روزهای آینده، و هم گفتگویی در این مورد با مهمان برنامه داشتیم. اما خوبه حالا به میهن اشغال شده و شهر مجاهد پرور لاهیجان بریم و از زبان یک کانون شورشی شجاع، برادر عزیزمون فرهاد، پیامش رو خطاب به هموطنانمون در آمریکا رو بشنویم. با درود به فرهاد عزیز و آرزوی موفقیت و سلامتی براش.
3: من به عنوان یک جوان ایرانی عضو کانون شورشی در داخل کشور که خواهان سرنگونی نظام کثیف و فاسد آخوندی و برقراری آزادی و دموکراسی هم، از همه هموطنان در آمریکا و نیویورک هم میخوام که در تظاهرات شرکت کنن. این همه جوانای ما رو تو این 40 سال کشتن. نماینده ما خانم مریم رجوی، نماینده ما مجاهدین هستند، مبارزه می کنند برای سرنگونی بر علیه این آخوندها و آزادی ایران و ایرانی رو می خوان. پیام برادر مسعود رو ما جوونا دریافت کردیم. پس بهتر که هموطن پشت هم داشته باشیم و بر علیه این نظام فاسد و کثیف آخوندی بلند بشیم و اینها رو انشاءالله از ایران بیرون کنیم.

0: بالاخره بعد از تبلیغات کر کننده جان فداهای ولایت راهی خیابونا شدند با صحنه های مشمئز کننده از مواجب بگیران و پرستوها و لومپنا البته خانواده های پاسدار بسیجی ها تا مدعی حمایت مردمی بشن. بهتر شما رو منتظر نذارم و خودتون صحنه های از رژه اوباش ولایت رو ببینید.
1: رژه خانوادگی جانفداهای دیکتاتوری آخوندی. سرانجام روز جمعه 27 شهریور 1405 مانور موسوم به جانفدایان رژیم آخوندها برگزار شد. شرکت کنندگان همچنان همان اقلیتی بودند که سالهاست بدنه سپاه و بسیج و دیگر ارگانهای سرکوبگر نظام را تشکیل دادند. مزدورانی که حالا با چند تا پرستو
2: الان واقعا خوب نیست، یعنی از خواب بیدار شدم صدا رو شنیدم پرچم گرفتم.

0: اینها همان اقلیتی هستند که یک بار از دهان قالیباف در سال 1394 در رفت و گفت یک اقلیت 4% بر مقدرات مردم ایران حاکم شده. همان اقلیتی که روز سه‌شنبه 21 خرداد 98 مؤسسه نظرسنجی گالوب گفت فقط 7% شرایط را برای کار و زندگی در رژیم ایران خوب می دانند و 92% دیگر مخالفند. و سرانجام همان اقلیتی که در آخرین نمایش انتخاباتی رژیم توانست با 2% آرا مجلس تشکیل بدهد. این جماعت چند درصدی که در واقع همان اقلیت متشکل از اصلاح طلب و اصولگرایی است که در تمامی این سالها خون ملت را در شیشه کردند، در هراس از قیام مهتوم مردم ایران دوباره به خیابانها گسیل داده شدند.
1: بیش از 50,000 مسجد ما امروز تعدیل یا نیمه تعدیله.
2: مسجدی است که دیگه کنشگر نیست، نقش اجتماعی نداره، نقش بسیج کننده نداره، نقش حسن حسین در برابر تهاجم دشمن رو نداره، نمیتونه به عنوان یک سنگر در برابر دشمن بیسته، نمیتونه اونها رو برای تهاجم به دشمن سازماندهی کنه.
0: عاملی که هیچ ارزش سیاسی و اجتماعی ندارد و در قیام‌های پیشین هم آخوندها آنها را با سپر و باتوم و کلاه خود به خیابان‌ها آورد، در حالی که همگان می‌دانند آخوندها فقط و فقط با تکیه به کشتار بی حساب و کتاب موفق شدند تا کنون حکومتشان را سر پا نگه دارند. بساطی که بدون شک با آتش کانون‌های شورشی برچیده خواهد شد.

0: روز 26 شهریور روزنامه حکومتی هممیهن نوشت روابط عمومی انجمن داروسازان گفته در برخی اقلام خاص افزایش قیمت به 300% رسیده. همزمان حدود 200 قلم دارو در وضعیت کمبود قرار دارند. اما بخش تلختر ماجرا داروهای روانپزشکی هستش، جایی که افزایش قیمت به 471% رسیده. گرونی دارو در حالی که میلیون ها هموطن سفرهشون رو به اجبار کوچیک میکنن، باعث از دست رفتن جون هموطنان رو میشه. گزارش رو با هم ببینیم.
1: گرانی درمان و دارو و مرگ بیماران. مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی کرمانشاه با انتقاد از افزایش چند برابری قیمت داروهای بیماران سرطانی و مشکلات موجود در پوشش بیمه ای گفت هزینه درمان به اندازه ای افزایش یافته که برخی خانواده ها برای تامین هزینه دارو، یخچال و تلویزیون خود را می فروشند و تعدادی از بیماران نیز به دلیل ناتوانی مالی مصرف داروهای خود را متوقف کردند. او همچنین گفت در حال حاضر بیمار تحت پوشش تأمین اجتماعی برای انجام پتسکن باید حدود 39 میلیون تومان پرداخت کند و پس از آن برای دریافت هزینه به بیمه مراجعه کند، در حالی که بسیاری از بیماران و خانواده های آنها چنین مبلغی را در اختیار ندارد. یکی از بیماران سرطانی خطاب به مزدوران نظام که شبها در تجمعات ضد قیام شرکت می کنند با طعنه می گوید یک پرچم هم دستتان بگیرید و رویش بنویسید دارو نیست.
2: میگم شبا داری میری تو خیابون پرچم تکون میدی، یه تابلو هم دستت بگیر بگو دارو نیست. ما دیگه امیدی جز خدا و دارو نداریم.
3: داداش کمرم برید زیر فشار زندگی، رفتم یه پماد بگیرم بزنم بهش، با یه ویتامین سی شد 510,000 تومان. من نمیتونم برم دکتر، من جرئت نمیکنم برم دکتر کمرمو نشون بدم.
2: میدونستی واکسن شده دونه 30 میلیون تومان؟ مواظب خودت باش.
1: سایت حکومتی جماران نوشت با گرانی بی امان سایر کالاها و خدمات از دارو گرفته تا حمل و نقل مواجهیم. 22 شهریور احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران درباره میزان افزایش قیمت دارو از ابتدای سال گفت در داروهای ایرانی حدود 150% افزایش قیمت داشتیم. وی در ادامه توضیح داد در داروهای خارجی میزان افزایش قیمت بسیار بیشتر بوده و در برخی موارد به 400-500% رسیده است. مکمل‌ها و به ویژه مکمل‌های غذایی نیز با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شدند و در مجموع میزان افزایش قیمت در این بخش حدود 300-400% بوده است. اما علت افزایش قیمت دارو چیست؟ رسانه حکومتی عصر ایران 24 شهریور اعتراف رئیس سازمان غذا و دارو را درج کرد که به دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین کاهش حمایت بیمه‌ای از این اقلام پرداختی مردم افزایش پیدا کرده است. اما واقعیت این است که چپاولگران بیت خامنه‌ای در شرکت‌های دارویی برکت و امثال آن از فضای اختناق‌آمیز جنگی بهره می‌برند و تا آنجا که می‌توانند قیمت داروها را چند برابر می‌کنند.

0: این روزا توی فضای مجازی مردم با پست‌گذاری‌های قابل توجهی تاکید می‌کنند که امسال به دلیل فقری که بر جامعه بر اثر سیاست‌های ضد مردمی حاکمیت آخوندی ایجاد شده، میگن مدرسه‌ها رو باز نکنن چون توان تامین هزینه‌های لوازم و تحریر فرزندانشون رو ندارن. به این ترتیب شاهد واقعیت تلخی هستیم که در حالی که روزگاری مدرسه رفتن خودش جشنی برای خانواده‌ها و بچه‌هاشون بود، حالا این رژیم کاری کرده که مدرسه رفتن هم از سبد هزینه خانوار خارج میشه و مردم در تامینش موندن. گزارش رو در این رابطه ببینید.
1: مدرسه هم از سبد خانواده میپرد. روز 14 شهریور رسانه حکومتی جهان صنعت نوشت هزینه یک سبد معمولی لوازم مدرسه به حدود 14,600,000 تومان رسیده و فشار سنگینی بر بودجه خانواده ها وارد کرده است. یک فروشنده در مورد گرانی لوازم مدرسه به پیشنهادی رسیده. ببینیم پیشنهادش چیست.
2: یه پیشنهاد دارم واسه مدرسه، حالا مدیرای مدارس، آموزش و پرورش. یه لطف کنید، ما که 2-3 سال کلاس و مدرسه درستابی باز نبوده، یه لطف کنید امسال هم باز نکنید. یه آب میوه، 2 تا کیک برای 2 تا زنگ، کف ها اینو هیچ کس سیر نمی کنه، بچه 2 ساله هم سیر نمی کنه، باید 150,000 تومان پول بده. یعنی یک نفر اگر یه بچه مدرسه ای داشته باشه، ما 4.5 میلیون فقط باید برای این بذاری کنار، کیف و کفش و لباس و فرم و نمیدونم کمک به مدرسه و چیزهای اجباری هم بماند. یه محبت کنید امسال هم ارسل باز نکنید، های مجازی بمونه بکنم خیلی بهتر باشه، بذارید کمتر پدر و شرمنده بمونن، به اندازه کافی همه خسته است.
1: پیشنهاد این هموطن هم اگر اجرا نشود، گرانی هزینه مدرسه آنقدر زیاد است که بسیاری از خانواده ها یا بچه ها تصمیم به ترک تحصیل گرفتند. گوش کنید.
3: عنوان بازرس توی مدرسه میدونم، توی مدرسه کلاس سی که دانش آموز داره
1: همان روزنامه جهان صنعت مورخ 14 شهریور نوشته است برای اینکه ابعاد این گرانی روشن‌تر شود، کافی است یک کوله پشتی معمولی را با محتویات پایه آن کنار هم بگذاریم. 5 دفتر مشق، 1 دفتر نباشی، 1 دفتر یادداشت، مداد رنگی، جامدادی، خودکار، تراش، پاک کن، مداد مشکی و قرمز، مداد نوکی و جلد کتاب. همین سبد نسبتاً ساده حدود 2/3 حقوق یک کارمند قیمت دارد. عدد بزرگی است. این هزینه نه صرف خریدهای تجملاتی، بلکه صرف وسایلی می شود که دانش آموز واقعاً به آنها نیاز دارد. قیمت تراش از حدود 60,000 تومان برای ساده ترین مدل ها شروع می شود و به حدود 700,000 تومان برای تراش رومیزی می رسد. همه این محاسبه ها فقط در مورد لوازم مدرسه است که تمامی 2/3 حقوق ماهانه یک کارمند و شاید تمام حقوق یک کارگر یا یک معلم را می برد. حال شما هزینه های شهریه ها را هم با آن اضافه کنید، متوجه می شوید که آمارهای ترک تحصیل که همین رژیم می دهد تا کجا دروغ و غیر واقعی است.

نامم را بخوان هنوز در فهرست کتاب‌های ممنوع، در فصل فصل شرح مصیبت، در سطر سطر تلاش پروانه برای سوختن. آغاز شدم شکفته در بادها، در صلابت تصمیم ابر برای باریدن و رود برای جاری ماندن و انسان برای آغاز شدن. من در تو آغاز شدم، در نسل زیبای ماندگاری طلوع کردم، بی غروبی که برایم تقدیر کرده بودند. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: شهادت آیت الله مجاهد، حبیب الله آشوری و میلیشیای مجاهد خلق گیتی و سادات جوزی. مخالفت گسترده مردم مشهد علیه قرارداد وثوق الدوله. آغاز جنگ خانمانسوز ایران و عراق. تأسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران. در گذشته مادر مجاهد محترم ایجی مادر کوشالی. شهریور 1360 به شهادت رساندن ده‌ها تن از زندانیان مجاهد در زندان اوین و شهادت آیت الله مجاهد، حبیب الله آشوری و میلیشیای مجاهد خلق گیتی و سادات جوزی. سحرگاه 28 شهریور سال 60 در روزهایی که خمینی با محو آخرین آثار آزادی جوخه های اعدام را در اوین و دیگر شکنجگاه هایش در سراسر کشور برپا کرده بود و مأمورانش در کار کشتار رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران بودند، خبر اعدام ده‌ها تن از مجاهدان از جمله آیت الله مجاهد، حبیب الله آشوری، مجاهد خلق گیتی و سادات جوزی و مجاهد خلق محمد صادق گلزاده غفوری از رسانه‌های رژیم اعلام شد. مجاهد شهید حبیب الله آشوری از زندانیان سیاسی زمان شاه بود که همواره از مجاهدین دفاع میکرد. رژیم خمینی که از این مواضع او به شدت گزیده بود در سال 59 او را دستگیر کرد و مورد شکنجه قرار داد. اما آشوری با ایمان و وفاداری به اسلام انقلابی و مجاهدین در برابر تمامی شکنجه ها مقاومت کرد. رژیم آخوندی سرانجام او را در 28 شهریور سال 60 پس از 9 ماه اسارت به جرم هواداری از مجاهدین و حمایت از مبارزه مسلحانه به جوخه تیرباران سپرد. آشوری قهرمان از مرگ سرخ استقبال کرد و جان خود را فدیه آزادی خلق و پالایش اسلام انقلابی نمود. مجاهد قهرمان گیتی و سادات جوزی نیز یکی از ده ها مجاهدی بود که همان روز پس از مقاومت در برابر شکنجه ها سر و جان در راه آزادی خلق و میهنش نهاد. به قسمتی از وصیت‌نامه این شهید توجه کنید.
1: من گیتی و سادات جوزی، فرزند احمد، با ایمان کامل به توحید و کلیه اصول عقاید ایدئولوژی مترقی و انقلابی اسلام، آخرین شب را برای رسیدن به دیار رفیق اعلی ثانیه بشمارم. پس از عرض سلام که از تک تک یاخته‌های وجودم نشأت می‌گیرد، از دور همتان را می‌بوسم و برای همگی به خصوص مامان خیلی خیلی دلسوز و مهربونم که همه زندگی به خاطر وجود خانواده خود چون شمعی سوخت و زندگی من را روشنی و گرما بخشید، و بابای ماه دوست داشتنی که همه هستی عمر خود را در راه سعادت ما گذاشت و برگ سبز وجودش هنوز تابستان وجود را نپیموده به پاییز گراییده، از خداوند متعال صبر و استقامت می‌خواهم. مامان جون به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفتم، با این امید که شاید جون ناچیز من فدیه ای باشه در راه آزادی همه محرومان دنیا. انشالله روزی که حداقل شما نظارگر آن جامعه قسط توحیدی باشید.
0: شهریور 1298، مخالفت گسترده مردم مشهد علیه قرارداد وثوق الدوله. روز 29 شهریور سال 1298 هجری شمسی، مردم مشهد در اجتماع بزرگی به مخالفت با قرارداد وثوق الدوله برخاستند. سخنرانان با سخنانی آتشین از مردم می‌خواستند تا با اتحاد خود انگلیسی‌ها را از ایران بیرون کنند. این اعتراضات سراسر ایران را در بر گرفته بود. در قرارداد وثوق الدوله، مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمین و فرماندهان انگلیس قرار می گرفتند و بابت آن انگلستان 2,000,000 لیره وام به ایران می داد. 31 شهریور 1359، آغاز جنگ خانمانسوز ایران و عراق. روز 31 شهریور سال 1359 جنگ خانمانسوز ایران و عراق آغاز شد.
2: جنگی که خمینی از آن استقبال کرد و آن را موهبتی الهی نامید و با شعار فتح قدس از طریق کربلا و وعده ادامه آن تا وقتی حتی یک خانه در تهران سالم مانده است آن را پیش ببرد. جنگ به راستی برای خمینی که برای بقای رژیمش راهی جز سرکوب نمی شناخت به عنوان سرپوش شدیدترین اختناق، بهترین نعمت و موهبت بود. جنگی ضد میهنی که بیش از 1,000 میلیارد دلار خسارت، 1,000,000 کشته و 2,000,000 معلول و مجروح برای ایران برمغان آورد و ده‌ها شهر و هزاران روستای ویران بر جای گذاشت. خمینی پس از 8 سال دمیدن در تنور این جنگ خانمانسوز و بستن چشم و گوش خود بر روی هر ندای صلحی، سرانجام وقتی در مقابله با ارتش آزادی بخش ملی ایران تلسم جنگ طلبانش در هم شکست و چشمنداز سرنگونی را به روشنی دید، اعلام کرد که آتش بس را به تلخی نوشیدن جام زهر میپذیرد. رژیم آخوندی در 27 تیر سال 1367 رسماً با پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت ملل متحد به آتش بس تن داد و به این ترتیب یک جنگ خونین 8 ساله پایان یافت. دوم مهر 1313، تأسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران. روز دوم مهر ماه سال 1313 دانشکده فنی دانشگاه تهران گشایش یافت. قبل از آن و در خرداد ماه سال 1313 دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه ایران تأسیس شده بود، اما راه اندازی دانشکده های مختلف این دانشگاه تقریبا تا پایان سال 1313 به طول انجامید. دانشکده فنی دانشگاه تهران در دوم مهر ماه سال 1313 به ریاست دکتر محمود حسابی دایر شد. در ابتدای تأسیس دانشکده درس‌های سال اول در تمام رشته‌های مختلف عمومی و سال‌های سوم و چهارم تخصصی بود، اما به تدریج رشته‌ها از ابتدا تخصصی و همراه با کارهای عملی و آزمایشگاهی شدند. دانشکده فنی دانشگاه تهران طی سال‌ها یکی از مراکز فعال مبارزات دانشجویان علیه دیکتاتوری سلطنتی بود. به همین دلیل شماری از رهبران سازمان‌های انقلابی و مبارز از این دانشکده برخواستند و به دانشکده فنی دانشگاه تهران شهرت خاصی بخشیدند. از جمله سعید محسن و اصغر بدیع‌زادگان از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از فارغ التحصیلان این دانشکده بودند. دوم مهر 1389، درگذشت مادر مجاهد محترم ایجی، مادر کوشالی. مادر مجاهد محترم ایجی، مادر کوشالی، مادر دلاور 5 شهید مجاهد خلق بود که طی دوران مبارزه با رژیم آخوندی پا به پای فرزندان مجاهدش در تمامی صحنه‌های رزم حضور فعال داشت. او بعد از شهادت 4 فرزند و عروسش به دست دشخیمان آخوندی به مبارزه خود علیه رژیم ادامه داد. مادر کوشالی در افشاگری‌ها، تحصن‌ها و تظاهرات خانواده‌های اشرفیان و شهیدان مجاهد همواره و در تمامی صحنه‌ها در صف اول حاضر بود. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در وداع با مادر کوشالی گفت: مادر کوشالی در دوران قیام علیه دیکتاتوری شاه شجاعانه به فعالیت و همراهی با فرزندان مجاهدش برخاست و پس از حاکمیت خمینی دجال همراه با تمام اعضای خانوادهش ستون استواری در مبارزه علیه ارتجاع حاکم بود. در سالهای شروع مقاومت سراسری پس از 30 خرداد در یاری به مجاهدین سرسپا نمی شناخت و وقتی که خمینی جلاد فرزندان دلبندش را به شهادت رساند شکیبایی چشمگیری از خود نشان داد. با این همه شخصیت احترام برانگیز مادر مجاهد کوشالی و بزرگمنشی و عواطف عمیقش نسبت به مقاومت و مجاهدین به خصوص در سالهای اخیر در دوران پایداری بزرگ بیش از هر زمان دیگری درخشید.
3: ما میمونیم، حقمونه میگیریم، به خاطر همین بدونیم شما به کوتاه نمیگه از کار خودمون تا حق خودمون از اینا بگیریم. من خودم که تو پایگاه های بچه ها بودم تا مشهد، شما باور بکنیم تقریبا 22 تا از عزیزانم تو دست پام هم رفتن از من. بعد اینا گفته بودن، برگشتن گفتن که امام دجال گفته به عباس طبسی گفته مادرها رو از بین ببرینه تا میتونین ای ببرین مادرها رو ببرینه ببینین بذار اینها برنه خودمون صاف بکنیم خودمون بمونه ای کور شده ها چشمتون رو باز کنیم ببینین مجاهدینه

0: دین جهان قسمت 24، سومین قاعده تکامل، جهتداری یا برگشت ناپذیری جریان تکامل، بخش دوم.
1: اگر همه سیر تاریخ رو در نظر بگیریم، شکی نخواهد موند که در هر قلمروی سیر تاریخ مشخصا سمت یافته و جهتدار و رو به بالا بود. جامعه در مجموع میره به سمت نفی طبقات، نفی بهره کشی، چه ما بخوایم و چه نخوایم. سمت آزادی است، سمت حریت، سمت رهایی و یگانگی و امهاء طبقات بهره کش، جامعه بی طبقه توحیدی.
0: تبیین جهان، مسعود رجوی. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

هشتم ربیع الثانی میلاد یازدهمین پیشوای تشیع انقلابی و ضد ارتجایی امام حسن عسگری دشمن آشتی ناپذیر خلیفه و ستمگری شهادت در 28 سالگی

امام حسن عسکری علیه السلام در هشتم ماه ربیع الثانی در سال 232 هجری قمری در مدینه منوره متولد شد. در 3 سالگی همراه پدرش امام هادی علیه السلام به دستور متوکل خلیفه عباسی راهی تبعید در شهر سامر را شد. 22 ساله بود که سکان هدایت جنبش انقلابی تشیع را به دست گرفت. دوران رهبری امام حسن عسکری از نظر شدت فشار و اختناق سخت ترین و پررنج ترین دورانهای تاریخ ائمه شیعه بود و او تقریبا تمام عمرش را در زندان و تبعید گذراند و لقب عسکری نیز به خاطر همین اقامت دائم در معسکر یا پادگان نظامی است. با این همه تشکیلات مخفی و سراسری را که در سرزمین‌های پهناور اسلامی ریشه دوانده بود، طی 6 سال با شیوه‌های پیچیده از همان درون زندان هدایت کرد. نمایندگان شیعیان یا پیک‌های مخفی و با محمل‌های گوناگون خود را به آن حضرت می‌رساندند و برای تضمین و تداوم این ارتباطات خطر لو رفتن و مرگ و مجازات های سخت را برای خود و خانواده خود به جان می خریدند. از طریق همین مجاهدان طلایه‌دار بود که پیام های رهایی بخش و ارزش های اسلام مردمگرا و انقلابی شیعیان می رسید. کتاب های تاریخ پیام های انقلابی او را که برای پیروانش به شهرها و مراکز مختلف می فرستاد ثبت کردند. از جمله ثبت شده است که برای انقلابیون شیعه که در شهر قم تحت ستم حاکمی خون ریز بودند، دعایی را که خود در قنوت نماز می‌خواند فرستاد تا در مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم از آن الهامی به شیعیان می‌رسید. کتاب‌های تاریخ پیام‌های انقلابی او را که برای پیروانش به شهرها و مراکز مختلف می‌فرستاد ثبت کردند. از جمله ثبت شده است که برای انقلابیون شیعه که در شهر قم تحت ستم حاکمی

نابود کن. همه سپرهایش را در هم بشکن، نیروهایش را پراکنده و شقه کن و همه پرچمهایش را سرنگون ساز. امام حسن عسکری علیه السلام پیوسته پیروانش را به ارتقای مناسبات انسانی و انقلابی به ویژه از خودگذشتگی و فروتنی فرا می‌خواند. از سخنان آن حضرت است که پیروان علی همواره یاران خود را بر خویش مقدم می‌دارند، گرچه خود نیازمند کمک باشند. آنان در بزرگ داشتن یاران آرمانی خود به علی اقتدا می کنند. بهترین یار و برادر تو کسی است که خطایت را نادیده گیرد، نیکی و عمل کردهای مثبت تو را یادآور شود و خطاهای تو را به عهده گیرد و خود را مقصر بداند.

0: سرانجام معتمد خلیفه ستمگر عباسی که می دید در تبعید و زندان هم نمی تواند از نفوذ کلام و تأثیرات شگرف این راهبر انقلابی بزرگ ممانعت کند و حتی زندانبانها نیز پس از مدتی در حوزه جاذبه امام حسن قرار می گیرند، در سال 260 هجری دستور داد تا او را به شهادت رساندند.
1: سلام بر پیشوای عصمت و حقیقت، رهبر راهگشای انقلاب و یکتاپرستی که در حضیض عصر بیخبری و ظلمات خورشید تابان رهایی و یگانگی رو نوید داد و تنها چراغ هدایت و ریسمان استوار مجاهدت در برابر خمینیان دوران و دین فروشان روزگار بود و در منتهای ستم و سرکوب و اختناق به ساختن سازمان مسلح و مخفی اسلام انقلابی مشغول. دوران پیشوایی او البته 6 سال بیشتر به طول نینجامید و در 28 سال زندگانی همچون پدرانش با سم جباران و دین پناهان ریایی به شهادت رسید. اما خوشا که پنهان از دیده اغیار و دشمنان بیرونی و درونی خلق و مکتب که او رو پیوسته مورد زهراگین ترین حملات قرار می دادند، فاتح پیروزمند جامعه بی طبقه توحیدی رو پرورش داد و بر جای گذاشت. پس سلام نسل ها بر تو باد ای مولای ما، سلام همه احرار و مجاهدین، سلام خلق خمینی زده و در خون تپیده ایران.
2: صحنه ای از ارتباطات سازمان مسلح مخفی در شرایطی که امام حسن عسکری خود در کنترل و زندان بود. نقل از جلد 50 بهارالانبار صفحه 283. امام حسن عسکری در حالی که در پادگان نظامی در حالتی شبیه زندان تحت نظر بود، شیعیان و پیروانش را با اقدامات و روش‌های مخفیانه سازماندهی می‌کرد. داوود ابن اسود گوید امام حسن عسکری علیه السلام مرا فراخواند و چوبی که گویا پایه دری بود، گرد و دراز و اندازه کف دست، به من داد و گفت این چوب را به یکی از نمایندگان آن حضرت برسانم. به راه افتادم. در عبور از محله یکی جلوی مرا گرفت. من همان تکه چوب را بالا بردم و بر او زدم. چوب شکست. به قسمت شکستگی چوب نگاه کردم. چشمم به نامه‌هایی که در آنجا سازی شده بود افتاد. شتابان چوب را در آستینم نهان کرده و فرار کردم. داوود ابن اسود می گوید پس از این ماجرا امام حسن عسکری مرا به خاطر عدم رعایت اصول پنهانکاری مورد

0: شورشگریم تا پایان، قسم به سر داران شورشگریم تا پایان.
1: بر یاد هر شورشگر مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
0: بر یاد هر شورشگر مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
2: نسل
1: قیام می جوشد ایران می خروشد،
0: نسل قیام می جوشد ایران می خروشد، نسل قیام می جوشد ایران می خروشد.
1: خلق ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم نه ملا.
0: خلق ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم نه ملا. خلق ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم نه ملا.
1: مرگ بر احتجاه، سبک باشه یا سپاه.
0: مرگ بر احتجاه، سبک باشه یا سپاه. مرگ بر احتجاه، سبک باشه. سپورت ایران رزیستنس ناو ناو ناو. سپورت ایران رزیستنس ناو ناو ناو.
1: Stop execution in Iran now, now, now.
3: Stop execution in Iran now, now, now.
4: Down with dictator, down with harmony.
5: We shall fight, we shall beat, viva, viva Russia.
6: We shall fight, we shall beat, viva, viva Russia.
7: Regime change in Iran by the people of Iran.
1: No Shah, no commander. Freedom for Iran!
8: No Shah, no tomorrow! Freedom for Iran!
9: Down with terrorist regime of Iran!
10: No Shah, no tomorrow! Freedom for Iran!
11: No Shah, no tomorrow!

0: بروس مک‌کلم، راه حل سوم، ایستادن در کنار مردم ایران. هزاران تن از قانونگذاران، آرمان‌های دموکراتیک مقاومت ایران و برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی را تایید کرده‌اند. بروس مک‌کلم، مدیر مؤسسه استراتژی‌های دموکراتیک، در مقاله‌ای در واشنگتن اگزامینر، راه حل سوم، ایستادن در کنار مردم ایران می‌نویسد: دهه هاست من با افرادی در سراسر جهان که با حکومت‌های دیکتاتوری برای حقوق بشر و آزادی مبارزه می‌کنند همکاری داشتم. در دوران ریاست خود بر خانه آزادی و در طول فعالیت‌های بعدی هم در زمینه دموکراسی و حقوق بشر یک درس ماندگار آموختم. دیکتاتوری‌ها نه تنها به سرکوب در داخل بلکه وابسته به حمایت جهان خارج هستند. در سالهای اخیر شمار فزاینده‌ای از قانونگذاران، پژوهشگران، مقام‌های پیشین و کارشناسان سیاست‌گذاری غربی به این نتیجه رسیدند که تغییر دموکراتیک معنادار در ایران باید از سوی خود مردم ایران به ویژه از طریق اپوزیسیون سازمان یافته علیه حکومت دینی حاکم صورت گیرد. هزاران تن از قانونگذاران و چهره‌های سرشناس غربی آرمان‌های دموکراتیک مطرح شده توسط شورای ملی مقاومت ایران و برنامه ده ماده‌ای ارائه شده از سوی مریم رجوی رئیس جمهور منتخب آن را تایید کرده اند. این برنامه خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، جدایی دین از دولت، برابری در برابر قانون و یک ایران غیر هسته‌ای است. شورای ملی مقاومت ایران پیشنهاد کرده است که مریم رجوی پس از سرنگونی رژیم کنونی به مدت حداکثر 6 ماه به عنوان رئیس جمهور دوران گذار فعالیت کند و وظیفه اصلی او سازماندهی انتخابات برای مجلس مؤسسان و انتقال قدرت به نمایندگان منتخب مردم ایران باشد.
1: اینها اصولی هستند که دولت‌های دموکراتیک نسل‌هاست در سراسر جهان از آنها دفاع کردند. با این حال هنگامی که صحبت از ایران به میان می‌آید، سیاست غرب بارها و بارها توسط یک انتخاب نادرست دچار بن‌بست شده است. سازش با رژیم موجود یا مداخله نظامی خارجی. گزینه دیگری وجود دارد و آن به رسمیت شناختن و حمایت از مقاومت مردم ایران برای تعیین سرنوشتشان است. با تشدید سرکوب‌ها از سوی تهران، این امر ضرورت بیشتری یافته است. از اواسط ماه مارس دست کم 40 زندانی سیاسی اعدام شدند که شامل اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و مخالفان دستگیر شده در جریان قیام ژانویه 2026 دیماه 1404 می شود. دو نفر در ملأ عام به دار آویخته شدند. ده ها نفر دیگر همچنان در صف اعدام قرار دارند. این موج از اعدام‌های سیاسی در مقیاسی رخ می دهد که از سال 1367-1988 تا کنون بی سابقه بوده است. سالی که در آن 30,000 زندانی سیاسی توسط رژیم در یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران قتل عام شدند. پس از سال‌ها تماشای نحوه واکنش حکومت‌های استبدادی، من این الگو را به خوبی می‌شناسم. اعدام‌ها، دستگیری‌های جمعی و ارعاب نشانه‌های قدرت حکومت نیستند. آنها ابزارهایی هستند که توسط دولت‌هایی که از مردم خود می‌ترسند استفاده می‌شوند و هنگامی که جامعه بین‌المللی با سکوت پاسخ می‌دهد، سرکوب آسان‌تر می‌شود.
0: در 22 سپتامبر انتظار می‌رود هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا، در حالی که رهبران جهان برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم می‌آیند، در خارج از مقر این سازمان تجمع کنند. در حالی که انتظار می‌رود پزشکیان، رئیس جمهور رژیم ایران روز بعد در سازمان ملل سخنرانی کند. تظاهر کنندگان خواستار اقدام بین المللی برای متوقف کردن اعدام‌های سیاسی، بازخواست از رژیم به دلیل نقض حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای دستیابی به تغییر دموکراتیک از طریق مبارزه خود و مقاومت سازمان یافته خواهند شد. ایالات متحده و سایر کشورهای دموکراتیک نیازی به انتخاب آینده ایران ندارند و نباید هم چنین کنند. این انتخاب منحصراً متعلق به مردم ایران است. من بخش عمده‌ای از زندگی خود را با این باور گذرانده‌ام که همبستگی با مردمی که برای آزادی مبارزه می‌کنند اهمیت دارد. تجربه تنها این باور را تقویت کرده است. مردم ایران از جهان نمی‌خواهند که آنها را آزاد کند. آنها از جهان می‌خواهند به سخنانشان گوش فرا دهد و مقاومت سازمان یافته آنها را به رسمیت بشناسد. مقاومت و شناختی که از طریق دهه‌ها مبارزه، فداکاری و ایستادگی در برابر استبداد کسب کرده است.

رودی جولیانی. همزمان با گرد همایی رهبران جهان، ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل مقر ملل متحد تجمع می کنند. در حالی که رهبران جهان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند و بحران ایران همچنان حل نشده باقی مانده است، هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا و مدافعان حقوق بشر روزهای سه‌شنبه 22 سپتامبر و چهارشنبه 23 سپتامبر در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک تجمع خواهند کرد تا خواستار پایان دادن به حکومت دینی و حمایت از استقرار یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران شوند.

بازپخش تظاهرات ایرانیان در پاریس در گرامیداشت شهیدان قیام 1401 با شعار نه به اعدام 21 شهریور 1405.

0: ژنو 63 اجلاس شورای حقوق بشر. سخنرانی های نمایندگان انجمن بین المللی حقوق بشر زنان و انجمن بین المللی برای برابری زنان در محکومیت موج اعدام ها در ایران.
1: I give the floor to Women's Human Rights International Association.
2: Thank you, Chair. We express our deep concern over the increasing arrests of political opponents in the Islamic Republic of Iran and draw the attention of the Working Group on Arbitrary Detention to this alarming trend. We also strongly condemn the issuance and implementation of death sentences against detainees and political opponents. These punishments have become a tool for suppressing opponents, spreading fear and terror throughout society and punishing individuals who exercise their fundamental rights. Since the beginning of 2026, more than 1,000 people have been executed in Iran. In the recent wave of executions, political opponents and individuals arrested during the January 2026 protests have been specifically targeted. Moreover, since February 2026, 9 people have been executed because of their affiliation with the People's Mujahideen Organization of Iran. We call on the Human Rights Council, the Special Rapporteur and the United Nations Human Rights Mechanisms to take urgent and effective action to immediately halt these executions and save the lives of those sentenced to death. Thank you.
1: I give the floor to the Association Internationale pour l'égalité des femmes.
3: Mr. Vice President, for decades the systematic repression of women has been one of the main pillars of the rule of the Islamic Republic of Iran. From imposing strict dress codes to restricting women's access to employment and political participation, this approach reflects deep-rooted misogyny and a blatant disregard for women's rights and dignity. Iranian women have not remained silent in the face of this repression. Over the past 4 decades, thousands of women have been executed for political reasons. We also remember the women among the thousands of political prisoners who were forcibly disappeared and executed in 1988 and whose families have been searching for the truth about their fate and the whereabouts of their remains for decades. We draw the Council's particular attention to the situation of women political prisoners and to the 8 women currently facing death sentences in political, security-related and protest-related cases, including Arghavan Falahi and Zahra Shahbaz Tabari. We call for urgent and particular attention to the situation of these women. Thank you.
0: بینندگان گرامی، به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید بار دیگر بر اینکه رژیم ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد تاکید کرد و گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. آنها در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای بودند. اگر با بمب افکن بی‌دو به آنها حمله نمی کردیم. آنها همین حالا سلاح هسته‌ای داشتند و اگر آن را در اختیار داشتند تهدید هسته‌ای عملی می شد. ترامپ همچنین گفت ما در حال پیروزی در جنگ با ایران هستیم. جنگ به زودی پایان می یابد و وقتی تمام شود قیمت بنزین به سطحی که قبلا بود باز می‌گردد.
4: We have to do an excursion down to Iran, the Islamic Republic of Iran, because they're going to have a nuclear. If we don't hit them with the B-2 bombers, they right now would have a nuclear weapon.
5: دونالد ترامپ 28 شهریور در ترو سوشیال 25 دستاورد خود در سال‌های 2025-2026 را اعلام کرد. به دستاورد 11 خود در مورد رژیم ایران را بدین صورت توصیف کرد. نابودی کامل ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای ایران از طریق عملیات چکش نیمه شب و عملیات خشم حماسی برای تضمین اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: به گزارش کاخ سفید، دونالد ترامپ روز جمعه نیز در گفتگو با یک گزارشگر تلویزیونی گفت ایران خواهان توافق است، اما به نظر من آنها هنوز آماده نیستند. ما یا توافق خوب منعقد می کنیم و یا اصلا توافقی نخواهیم داشت. اگر به هر جای دنیا نگاه کنید، آنها در حال حاضر شرورترین کشور جهان محسوب می شوند و مدت هاست که چنین وضعیتی دارند. سالهای سال است که همین طور بودند. ترامپ افسود، ما معمولاً در طول شب بسیاری از کشتی ها را از تنگه خارج می کنیم چون رادارهایشان را نابود کرده ایم. آنها در شب هیچ گونه دیدی ندارند. فکر می کنم آنها در وضعیت فروپاشی هستند. اقتصادشان در بدترین وضعیت است. وضعیتشان به هم ریخته و آشفته است. باید دید چه پیش می آید.
6: Control the Hormuz Strait. We control it strongly. We're taking out many ships every night, usually during the night, because they can't see a thing. They know we're there, but they can't see anything because we destroyed their radar. They have no form of vision at night. But we're doing very well, and I think they're in a state of collapse. You know, their economy is right now at a level that they've never seen before. It's the worst economy they've ever had.
5: دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با نیوز نیشن در رابطه با رژیم ایران گفت آنها می‌خواهند توافق کنند. ایران از نظر مالی و نظامی در همه زمینه‌ها در حال باختن است. اگر توافق درستی نباشد، حتی به آن فکر هم نمی‌کنم. اما در حال حاضر آنها خواهان توافق هستند چون در همه زمینه‌ها در حال شکست خوردن هستند. او در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات اخیرش مبنی بر اینکه احتمال نابودی رژیم ایران را بررسی می کند گفت باید دید چه پیش می آید و افسود همه چیز در رابطه با ایران درست خواهد شد. دونالد ترامپ درباره گفتگوهای دولت آمریکا با حوثی‌ها گفت ما با حوثی‌ها هم صحبت می کنیم و آنها هم مایلند ببینند آیا می توانیم به توافق برسیم یا نه.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا در عملیات محاصره بنادر ایران 105 کشتی را که در مسیر ورود یا خروج از بنادر جنوبی ایران بودند برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر داده است.
5: به گزارش خبرگزاری رویترز 28 شهریور نهاد ناظر بر امور بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرده است. در اطلاعیه این نهاد آمده است این تصمیم بر اساس قانون بانکداری ترکیه اتخاذ شده که اجازه می‌دهد در صورت تشخیص اینکه ادامه فعالیت یک بانک حقوق سپرده‌گذاران و امنیت و ثبات نظام مالی کشور را به خطر می‌اندازد، مجوز آن لغو شود.
0: ABC گزارش داد گیدو کروسیتو وزیر دفاع ایتالیا روز جمعه تایید کرد که یک فروند جنگنده یورو فایتر تایفون ایتالیا در جریان حمله پنجشنبه شب به پایگاه هوایی ملک فهد در عربستان که با نام پایگاه هوایی طائف نیز شناخته می شود هدف قرار گرفته است. او گفت این پایگاه هوایی هدف چندین حمله قرار گرفته است. ABC افزود حوثی هایی که مورد حمایت ایران هستند در هفته های اخیر مسئولیت چندین حمله پهپادی و موشکی به پایگاه هوایی ملک فهد را بر عهده گرفتند.
5: وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد که برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری این کشور از تنگه باب المندب نیروی دریایی ایتالیا را فعال خواهد کرد و ناوهای جنگی اعزام می‌کند. به گزارش رویترز وی تأکید کرد که روم برای اجرای این برنامه منتظر تصمیم اتحادیه اروپا نخواهد ماند. وی افزود ما توانایی حفاظت از این مسیر را داریم. اگر باب المندب غیر قابل عبور شود پیامدهای اقتصادی بسیار شدیدی خواهد داشت.
0: CBS روز جمعه به نقل از حوثی ها گزارش داد عربستان طی 24 ساعت 26 حمله علیه مناطق تحت کنترل حوثی ها انجام داده و شمار حملات عربستان به مواضع آنها در هفته گذشته به 300 مورد رسیده است. CBS افزود دولت عربستان به نیروهای دولتی یمن در تلاش برای بازپسگیری بخشی از مناطق تحت کنترل حوثی ها کمک می کند. منافع عربستان در یمن بسیار حیاتی است، زیرا میلیون ها بشک نفت این کشور از طریق تنگه باب المندب خروجی جنوبی دریای سرخ صادر می شود.
5: به گزارش روزنامه جنگ پاکستان، به دعوت حزب مرکزی مسلم لیگ پاکستان، تظاهراتی در چندین شهر این کشور در اعتراض به حملات پهپادی حوثی‌ها به مکه برگزار شده است. شرکت کنندگان در این تظاهرات علیه حوثی‌ها شعار دادند. این تظاهرات روز پنجشنبه در شهرهایی مانند لاهور، اسلام آباد، کراچی، گجرانواله، فیصل آباد، حیدر آباد و چند شهر دیگر برگزار شد.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران روز جمعه درباره حملات حوثی ها به عربستان نوشت: منابع عربی از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط خبر دادند، پایگاهی که عمده حملات هوایی عربستان از مبدأ این پایگاه انجام می شود. همزمان چندین انفجار شدید شهر جیزان در جنوب عربستان را لرزاند.
5: رویترز 28 شهریور گزارش داد شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای حملات مداوم حوثی‌ها علیه عربستان را از جمله حملاتی که زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی را هدف قرار داده و منجر به مجروح شدن غیرنظامیان شده به شدیدترین لحن محکوم کرد.
0: وزارت دفاع عربستان اعلام کرد چهارمین نشست برنامه ریزی ائتلاف دریایی دفاعی چند ملیتی روز پنجشنبه با حضور 154 تن از فرماندهان و افسران 41 کشور در جده برگزار شد. این ائتلاف با هدف حمایت از ایمنی و امنیت کشتیرانی فعالیت می کند و به مرحله عملیاتی شدن نزدیک شده است. این نشست در مقر فرماندهی در جده برگزار شد و نمایندگانی از اتحادیه اروپا نیز در آن حضور داشتند. به گزارش العربیه این ائتلاف در تاریخ 3 ژوئیه هفتم مرداد ماه گذشته توسط عربستان با اعلام موافقت 14 کشور آغاز شد. در 13 اوت 22 مرداد ماه وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که 15 کشور بیانیه تأسیس ائتلاف را امضا کردند.
5: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در حساب ایکس خود نوشت: من امروز با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن و احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه در ادامه نوشت: عبور و مرور دریایی باید بدون مانع و عادی از هر گونه عوارض باشد. اروپا در حال کمک به حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی هاست.
0: به ادامه خبرها توجه فرمایید. آخوند حاج علی اکبری در جمع بازار تهران گفت: امروز هیچ کس نمیتواند بدون اجازه از تنگه هرمز عبور کند. و افزود تا زمانی که همه شروط مجتبی خامنه ای محقق نشود، هیچ مذاکره ای در کار نخواهد بود. باید مراقب توطئه های خطرناک دشمن باشیم.
5: پاسدار حسنزاده، سرکرده سپاه تهران، درباره نمایش‌های سرکوبگرانه سپاه و بسیج ضد خلقی گفت: این رزمایش تمام نمی‌شود و در شب‌ها در سراسر کشور ادامه پیدا می‌کند.
7: لبیک یا این رزمایش امروز که عددش از 450 هزار نفر سازمان یافته عبور کرد، امتداد تمام سلحشوری های شما ملت ایران در 200 و چند شب در همه میادین و خیابان های کشور بود و این رزمایش در این ساعت تمام نمیشه. این رزمایش همچنان در شبها در سراسر کشور در همه میادین در همه خیابونها ادامه پیدا میکنه.
0: وال استریت جورنال درباره نمایش‌های سرکوبگرانه سپاه و بسیج در تهران در هراس از قیام نوشت: ایران پس از سرکوب بی‌رحمانه خیزشی که اواخر سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی آغاز شده بود، به طور مرتب حامیان خود را برای نمایش قدرت و جلوگیری از اعتراضات بیشتر به خیابان‌ها می‌آورد. واشنگتن پست نیز در همین رابطه نوشت: زور و اجبار این رژیم منفور را سرپا نگه داشته و عوامل آن شامل هزاران تیرانداز استخدام شده مردم معمولی را به شدت سرکوب می‌کنند و آزار می‌دهند. این رژیم همچنین به نیابتی‌های منطقه‌ای خود پول نقد و تسلیحات می‌پردازد تا مخالفان را ارعاب کنند و تصویری از یک ایران هژمونیک منتشر سازند. مخالفان در داخل ایران به این نیابتی‌ها مزدوران می‌گویند. این افراد ارزان به دست نمی‌آیند. نفت و به طور حیاتی وعده درآمدهای نفتی آینده

0: وحشت رژیم از باز شدن مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید را به نمایش گذاشت و گفت مسئولان و خانواده ها مراقبت کنند و نگذارند یک عده بیایند دانشگاه را به یک سمت دیگر ببرند.
1: یه عده میخوان اجازه ندن این پیشرفت ها شکل بگیره و باید هم استادان هم دانشجویان هم مسئولان مراقبت کنند. خدای نخواسته صدای بیگانه از تریبون دانشگاه حتی یک مورد هم زیاده. دانشگاهی که در مسیر انقلاب افتاده با این همه استاد بسیجی، با این همه استاد فرهیخته، با این همه عالمان و دانشمندان یک درصدی جهان، دو درصدی جهان، بعد یه عده بیان با نفوذ دشمن بخوان صحن دانشگاه رو به یه سمت دیگه ببرن. مدارس ما هم همینطور، دانش آموز، معلم، اینها باید مراقبت کنن، اما اینها نافی مسئولیت خانواده نیستن. خانواده باید نقش اصلی رو داره. امروز هم زمانی است که باید خانواده ها با همه وجود مراقبت کنن از فرزندان خودشون.
2: در جریان جنگ گرگ‌ها محسن زنگنه عضو مجلس ارتجاع با حمله به رئیس بانک مرکزی و دولت پزشکیان گفت وقتی شما به بانک مرکزی می روید می گویند دلار باید 260 تومان باشد، اما ما در 230 تومان فعلا تثبیتش کردیم. دولت باید در سیاستهایش تجدید نظر کند و الا ما این قیمت ارز را به همین ترتیب خواهیم داشت.
3: وقتی تورم 80% بانک مرکزی اعتقادش اینه که باید ارز در سال آینده 80% افزایش پیدا کنه. یعنی الان اگر مثلا شما در ابتدای سال دلار 140 تومن 150 تومن بوده، این تفکر میگه باید 80% با تورم 80% باید اضافه بشه. 80% 150 تومن میشه تقریبا نزدیک 110 تومن. یعنی سال آینده باید دلار بشه 260 تومن. این در بانک مرکزی طبیعیه. یعنی شما فکر نکنید الان مثلا دلار شده 230 تومن، افراد دور بانک مرکزی مثلا دور میز میشینن یا همه دارن ناراحتن، نگرانن، میگن باید یه کاری کنیم. اتفاقا وقتی شما میرید تو بانک مرکزی میگن که بله دلار باید 260 تومن باشه. ما الحمدلله در 230 تومن فعلا تثبیتش کردیم. یعنی تازه 30 تومن هم الان، بله 30 تومن هم به عنوان رزومه کاری. به نظر من باید واقعا دولت تجدید نظر بکنه تو سیاستاش. اگر در این سیاست‌ها تجدید نظر نکنه، ما این قیمت ارز رو به همین ترتیب خواهیم داشت.
0: آخرین خبر این ساعت. در جنگ گرگ‌ها در ولایت بحران‌زده ارتجاع، کیهان ولی فقیه در مطلبی تحت عنوان به جای طلبکاری از مردم جلوی راند و بی تدبیری را بگیرید، پزشکیان را با اشاره به حرف پسرش که گفته بود شرکت کنندگان در تجمعات شبانه برای صرفه‌جویی مثل یمنی‌ها زندگی کنند، به باد حمله گرفت و نوشت مشخص نیست آقازاده رئیس جمهور با کدام صلاحیت و بر اساس چه تجربه‌ای درباره همه چیز نظر می‌دهد و برای ملت جانفدا نسخه ریاضت می‌پیچد، آن هم در دولتی که مدام از وفاق دم می‌زند. کیهان افسود مشکل اصلی هزینه‌های پایین مردم جانفدا نیست، بلکه مدل مدیریتی و بریز و بپاش های غیر ضروری، حق ماموریت های لاکچری و سفرهای میلیاردی، بی برنامگی و ناکارآمدی است. اگر جلوی این حیف و میل ها گرفته شود، نیازی نیست از مردم خواسته شود مانند یمنی ها زندگی کنند. این حجم از طلبکاری از ملت عنوانی جز بی تدبیری و وقاحت ندارد.
2: هموطنان عزیز، در پایان اخبار این ساعت توجه شما را به بازپخش تظاهرات اخیر ایرانیان آزاده در پاریس به درخواست هموطنانمان جلب می‌کنیم.
0: خدا یار و نگهدارتان.

تظاهرات ایرانیان در پاریس در گرامی داشت شهیدان قیام 1401 با شعار نه به اعدام 21 شهریور 1405.

0: دوستان و یاران مقاومت، امروز 21 شهریور 1405 در سالگرد قیام 1401 گرد هم آمده ایم. قیامی که نشان داد عشق به آزادی را نمیتوان با سرکوب، زندان و اعدام از میان برد. امروز میخواهیم صدای انسانهایی باشیم که جانشان در خطر است و خانواده هایی که چشم به راه عزیزانشان هستند و همراه با خانواده های دادخواه در ایران فریاد میزنیم اعدام ها باید متوقف شوند. از نه به اعدام میگوییم، چون نمیخواهیم فردای ایران با مرگ و تناب دار رقم بخورد. میخواهیم فردای ایران فردای زندگی، آزادی و کرامت انسانی باشد. یاد همه جانباختگان قیام و سربداران راه آزادی را با احترام و عشق گرامی می‌داریم. آنها رفتند اما آرزویشان برای آزادی ایران باقی مانده است. از قیام تا مقاومت، از نسل‌های گذشته تا نسل امروز، یک آرمان پا بر جاست: ایران آزاد، ایران بدون شاه و شیخ. زنده باد آزادی. دوستان، با کمال خوشبختی به اطلاعتان میرسانم که همکنون پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران را میبینیم.
1: هموطنان، یاران اشرف نشان، در سالگرد قیام 1401 مردم جان به لب رسیده و نسل فداکار و جوانان شورشگر خاطره آن خیزش بزرگ و همه شهیدان و مجروحان و رزم‌آورانش را با تدارک قیامی توفنده گرامی می‌دارند. چنان که مسعود در بحبوحه همان قیام گفت: تنها راه برای آزادی، ارتش آزادی و جنگ صد برابر با تهاجم حداکثر است. این چنین انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود. حالا باز همان قیام‌ها صدای پایشان در شهرهای مختلف ایران به گوش می رسد. به 750 شهید آن قیام و ده ها هزار مجروح و مصدوم و اسیرش درود درود درود. قیامی که با جرقه خون ژینا امینی شعله ور شد و سپس با جان باختن مظلومانه صفی از جوانان و نوجوانان همچون حدیث و سارینا و مهرشاد و خدانور و دکتر ابراهیم ریگی در سراسر ایران از تهران تا زاهدان و کردستان فروزان شد. یاد آنها هرگز فراموش نخواهد شد. یاد جمعه خونین زاهدان، یاد هزاران دانشجویی که از تحصیل محروم یا اخراج شدند، جوانان دلاوری که در مهاباد و جوانرود و سنندج و کامیاران تا سنگربندی خیابانها پیش رفتند و رزم‌آوری کانونهای شورشی مجاهدین که چند ماه بعد قالیباف رئیس مجلس رژیم در مورد آنها گفت که بیشترین نقش را در اجرا و ساماندهی این حوادث مجاهدین بر عهده داشتند. قیام 401 شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو همه گیر کرد و نقش تعیین کننده زنان رو که چند دهه فداکاری و جانبازی زنان مجاهد و مبارز برای آن راه گشوده است آشکار کرد. خوشا زنان پیشتاز، به ویژه دختران دانشجویی که فریاد کشیدند چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب و تلاش ها برای منحرف کردن قیام را بی اثر کردند. همچنان که مرزبندی نشاه نشیخ بیش از همیشه اعتبار یافت. هموطنان عزیز، 8 ماه بعد از قیام دیماه 1404، امروز با یقین میتوان گفت که همه اقدام‌ها و ترفندهای رژیم برای خروج از موقعیت سرنگونی شکست خورده است. اکنون بقایای رژیم شب و روز در کابوس سرنگونی هستند. اعتراض مردم سرکوب شده، غارت شده و بی حقوق بالا و بالاتر میگیرد. شهرهای ایران ملتهب است. سیاست گرانسازی، سیاست فقیرسازی و سرریز کردن فشارهای ناشی از شکست و ورشکستگی رژیم، نارضایتی در حال انفجار را گسترش داده است. بقایای رژیم آنقدر ترسیدند که بالا بردن نرخ بنزین را تدریجی کردند، اما به هر ترفندی که رو بیاورند بر سرشان خراب خواهد شد. نه تهاجم به سفره‌های مردم بر شکستگی رژیم را جبران میکند، نه این اختناق وحشی مانع قیام خواهد شد. عصیانی که در صفهای طولانی موج میزند، خشمی که در این همه ناداری و گرسنگی متراکم شده و آتشی که از تن و جان کارگران در حال خودسوزی برمیخیزد، هیچ راهی برای پسر خامنه‌ای باقی نگذاشته است. از این رو به اعدام‌های وحشیانه رو آورده است. اعدام 10 زندانی سیاسی، از جمله شمار زیادی از اعضای مجاهدین در ماه‌های اخیر، محکومیت صفی از زندانیان سیاسی و شورشگران قیام‌ها به اعدام و وارد کردن فشارهای ضد انسانی به زندانیان قیام. بله، همه اینها دست و پا زدن برای بقاست. اما در برابر اراده آزادی ستان مردم ایران محکوم به شکست است. در نقطه مقابل جایگزین دموکراتیک در موقعیت اعتلاست، با پشتوانه یک نسل شورشی و با رزم و رنج اعضا و هوادارانش و دلیران کانونهای شورشی. انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین، خواهر عزیزم مهناز میمنت، در سالروز بنیانگذاری سازمان مجاهدین، درخشش انسجام و استحکام این جنبش است. یاران مقاومت، قیام 1401 و سپس قیام دیماه 1404 نقش مخرب بقایای دیکتاتوری شاه را نشان داد. آنها چوب لای چرخ قیام هستند، انرژی مبارزاتی مردم را هدر می دهند و حاصل نهایی جعلیات و صحنه پردازی هایشان در برنامه های تلویزیونی و شبکه اجتماعی به سود رژیم آخوندی است. اما همچنان که مسعود گفت، درس بزرگ 2 جنگ و 1 قیام در سال 1404 این است که بازگشت به فاشیسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. بقایای شیخ و شاه جنگ و دیکتاتوری میخواهند، اما مردم ایران صلح و آزادی میخواهند. شعار شورای ملی مقاومت ایران صلح و آزادی است و سرانجام این صلح و آزادی است که پیروز میشود. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما. ایران.

0: Bonjour à tous et merci d'être présents en ce jour de dénonciation des exécutions et de la répression en Iran.
1: با سلام به همگی و سپاس از حضور شما در این روز که برای محکوم کردن اعدام‌ها و سرکوب در ایران گرد هم آمدیم. مجازات اعدام که توسط دستگاه قضایی در ایران اعمال می‌شوند، یک موضوع مربوط به عدالت نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت در برابر هر گونه اعتراض، علیه جوانان، علیه هر گونه مخالفت با رژیم و علیه مردم این کشور است. صداهای بسیاری در سطح بین‌المللی تنین انداز شدند و همچنان تنین انداز می‌شوند. مانند امروز و در اینجا همراه با یکدیگر تا این ماشین کشتار را محکوم کنند. از آغاز سال 2026 تا کنون نزدیک به 1000 نفر در ایران اعدام شدند. این رژیم به طور خاص فعالان سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار داده است. آن هم پس از ثبت بیش از 2000 مورد اعدام در سال 2025. همین 3 ماه پیش در 20 ژوئن گذشته یک تجمع بین‌المللی در پاریس در اعتراض به سرکوب و اعدام‌ها در ایران به شکلی عجیب و در آخرین لحظات توسط مقامات فرانسوی تحت شرایطی که کاملاً زیر سوال بود ممنوع شد. و امروز ما در اینجا در میدان تروکادرو گرد هم آمده ایم تا این مبارزه را ادامه داده و گسترش دهیم. به یاد و احترام تمامی شهیدان، به احترام این نسل فداکار و برای این زنان، مردان و جوانانی که جان خود را در یک راه ایران آزاد و دموکراتیک فدا می کنند. شکستن سکوت امروز به معنای خواستن ارجاع پرونده تخلفات و نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آن هم پس از صدور 72 قطعنامه محکومیت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر ارگان‌های آن. این امر همچنین به معنای پذیرش تمام عواقب و پیامدهای اصل 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی است. یعنی حق مقاومت در برابر ستم به عنوان یک حق بنیادین، همانطور که اخیراً پس از دادخواهی عادلانه برای سازمان مجاهدین خلق به رسمیت شناخته شد تا از جامعه بین المللی خواسته شود مقاومت ایران و جنبش های سازمان یافته آن را که قادرن نارضایتی های درونی را اقدامی علیه یک حکومت تروریستی تبدیل کنند، رسمیت بشناسد و از آن حمایت کنند. اعدام های سال 2026 بیش از هر چیز نشان می دهد که رژیم ایران می ترسد. ترس از مردم و ترس از احتمال وجود یک جایگزین دموکراتیک. حکومتی که واقعا به خود متکی و مطمئن باشد نیازی به کشتن جوانان خود ندارد. پس بیایید به این نسل کمک کنیم تا برای آینده و آزادی خود به پیروزی برسد. متشکرم.
2: دوستان عزیز، یاران مقاومت، دوستان عزیز، یاران مقاومت، امروز گرد آمده ایم تا 4مین سالگرد قیام شجاعانه شهریور 1401 را گرامی بداریم. سلام بر شهیدان، مجروحان و زندانیان قیام 1401، قیامی که زنان شجاع ایران در صفوف مقدم ایستادند و بسیاری از اعتراضات را رهبری کردند و نشان دادند که زنان و جوانان ایران قربانیان خاموش سرکوب نیستند، بلکه رهبران و معماران اصلی تغییرند. حضور نسلی جسور از زنان در برابر بنیادگرایی زن ستیز یک حادثه تصادفی و خلق الصائم است. این نسل ادامه بیش از یک قرن مبارزه زن ایرانی است که در برابر 2 دیکتاتوری شاه و شیخ ایستادند. زنانی که امروز نیز از پشت دیوارهای زندان پیامهای ایستادگی، شجاعت و مقاومت آنان به گوش می رسد. شهریور ماه همچنین آغاز 62مین سال حیات سازمان پرافتخار مجاهدین است سازمانی که بعد از 61 سال مبارزه، زندان و شکنجه می رود که برای همیشه تومار دیکتاتوری های شاه و شیخ را در هم بپیچد. امسال همچنین انتخاب خواهر عزیزمان مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران است. درود. در همینجا تبریکات صمیمانه خودمان را برای به عهده‌دار شدن این مسئولیت سنگین به خواهر مجاهد مهناز میمنت در دوران جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات ابراز می‌کنیم. او الگوی زن انقلابی مجاهد خلق، رها از ایدئولوژی‌های فردیت فروبرنده و نگرش جنسیتی، ضد کرسی، با 47 سال سابقه در پیچیده‌ترین مسئولیت‌های سیاسی، نظامی، تشکیلاتی و مدیریتی با کارنامه‌ای درخشان است. دوستان عزیز، در شرایط حساس کنونی در یک سو حکومتی قرار دارد که با بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر مردمی که با وجود همه فشارها همچنان به دنبال آزادی و عدالتند. اما آنچه بیش از هر چیز به ما امید می‌دهد این حقیقت است که مقاومت ما برای پیروزی همه چیز دارد: رهبری پاکباز، تشکیلات قوی و منسجم، آلترناتیو قدرتمند، کانونهای شورشی قهرمان و جانبرکف و برنامه 10 ماده رئیس جمهور برگزیده مقاومت. در انتها خطاب به جانیان رژیم و ارگانهای سرکوب آن میگوییم: هر چقدر با بیکفایتی‌های خود تازیانه فقر و نداری را بر تن مردم رنجور و ستمدیده ما فرود بیاورید، هر قدر بر تن کولبران کرد و سوختبران محروم بلوچ گلوله ببارید، هر چقدر از جوانان و شورشگران را به جرمهای واهی دستگیر، شکنجه و بالای دار ببرید، هر چقدر از پرداخت حقوق بازنشستگان، کارگران، پرستاران و معلمین دریغ کنید و نهایتاً هر تعداد از مزدوران ارزشیتان را از ترس شورش مردم به جان آمده شبان روز در خیابانها بچرخانید، اما از سرنگونی مهدوم گریز نخواهید داشت. پیام ما به رژیم و حامیان او این است: آزادی و امید یک ملت بزرگ را نمی توانید به بند بکشید. مردم ایران هرگز تسلیم نشدند و تا سرنگونی تمام ساختارهای سرکوب و دستیابی به جامعه آزاد و برابر، پرچم مبارزه را بر زمین نخواهند گذاشت. نبرد مقدس ما برای ریشه‌کنی هر نوع دیکتاتوری از ایران در کنار مسئول اول عزیزمان مهناز میمنت ادامه خواهد یافت و تک تک ما برای این نبرد حاضر حاضر میگوییم: حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر.
3: بونجور. À Carrage, ville près de Téhéran, quelques motocyclistes ont brandi les drapeaux de l'OMPI, ça veut dire l'Organisation de Moudjahidine du peuple d'Iran. Quelques images, mais un geste lourd de sens dans un pays où ce symbole peut coûter la vie. Leur courage est immense.
4: روز بخیر. در کرج، شهری نزدیک به تهران، چند موتور سوار پرچم‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را برافراشتند. چند تصویر کوتاه اما حرکتی پر از معنا در کشوری که چنین نمادی میتواند به قیمت جان انسان تمام شود. شجاعت آنها بی‌نظیر است. کاروان کرج یک مورد مجزا نیست. به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین، نزدیک به 150 فعالیت در تهران و 27 شهر دیگر گزارش شده است، تحرکی که با سرکوب بسیار شدیدی علیه هواداران آن همراه است. در همان زمان رویداد مهم دیگری در خارج از ایران رخ داد. پس از 3 دور رأی‌گیری که در چند کشور اروپایی برگزار شد، خانم مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب شد. او فعال سیاسی با چندین دهه سابقه است، اما زندگی او با فداکاری‌های بزرگ خانوادگی نیز رقم خورده است. او نشان دهنده تداوم میان نسل هاست و همچنین بر نقش محوری زنان در رهبری سازمان مجاهدین خلق از چند دهه پیش تا کنون تاکید می‌کند. با این انتخاب سازمان مجاهدین خلق عزم قاطع خود را برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران مجدداً تاکید می‌کند. رژیم آخوندی دیگر سازمان مجاهدین را یادگاری از گذشته نمی‌داند، بلکه آن را تهدیدی واقعی برای بقای خود می‌بیند. به عنوان یک زن و عضوی از مقاومت ایران به این جنبش که توسط زنانی مصمم هدایت می‌شود افتخار می‌کنم. بیش از 60 سال است که این مقاومت علیه 2 دیکتاتوری، دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری آخوندها مبارزه می‌کند. این مبارزه نمونه نماد عزم یک ملت برای بازیافتن آزادی، دموکراسی و برابری است. زنده باد مقاومت.
2: ویو لا رزیستانس. دوستان عزیز، ایرانیان آزاده، آزادی خواه، درود بر همه شما. ما در ماه شهریور هستیم، ماهی که یادآور خیزش انقلابی و خونینی است که به نام مهسا جینا امینی و با نقش برجسته زنان به ثبت رسید. این جنبش همانند جنبش‌های قبلی دستاوردهای مهمی داشته است، دستاوردهایی که امروز برای همه مردم ایران و جهان آشکار است. ضمن تشکر از برگزار کنندگان گرد همایی امروز که این فرصت را به من دادند، در ابتدا 62مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و انتخاب خانم مهناز میمنت به عنوان مسئول اولین سازمان را شاد باش میگویم. بیاییم با هم تقویم را مرور کنیم. از شما یک سوال دارم، کمک کنید. به گمان شما در جنبش ضد دیکتاتوری از کدامین ماه در سال خورشیدی یاد کنیم؟ از بهمن ماه 1349 و رستاخیز سیاه کل، از فروردین ماه 1354 و شقایق های سرخ تپه های اوین، تیرباران 7 فدایی و 2 مجاهد خلق، از خرداد سال 60 و بهمن ماه خونین در همان سال، مرداد و شهریور 67، تیر 78، خرداد 88، دی ماه 96، آبان خونین 98، تیر ماه 1400، شهریور خونین 1401 یا از دی ماه 1404. هر بار یک خیابان، هر بار یک فریاد، هر بار خونهایی ریخته شده بر زمین و هر بار پاسخ رژیم ولایت فقیه، سرکوب، شکنجه و اعدام. از کدام گلهای سرخ پرپر شده بر تناب جلادان یاد کنیم؟ از کدام دلهای عاشق آزادی و چشمهای زیبا و پرفروغی که با گلوله خاموش شدند یاد کنیم؟ از کدام نام در آن کیسه های لعنتی سیاه و از کدام آه مادران و پدرانی یاد کنیم که به ما در خواب و بیداری هشدار می دهند. از کدام خشونت و جنایت مضاعف علیه هموطنان کرد و بلوچ و عربمان بگوییم؟ از کدام زندانی سیاسی بگوییم که سرود خانان چوبه دار را به پرچم رسوایی حکومت تبدیل کردند؟ از کدام نامی بگوییم که امروز زیر حکم اعدام است؟ از کدام دلاوران دستگیر شده کانونهای شورشی بگوییم که کابوس رژیم شده اند؟ ابعاد جنایت چنان گسترده است که تقریبا همه روزهای سال را به بخشی از تاریخ جنبش ضد دیکتاتوری و آزادی خانه مردم ایران تبدیل کرده است. پس مسئله فقط این نیست که از کدام ماه شروع کنیم، مسئله این است که این تقویم خونین چرا هنوز ادامه دارد. برای عوض شدن رنگ این تقویم و پایان دادن به این چرخه خونین، به گمان من تنها راه و تنها راه سرنگونی این حکومت است. با وجود تمام موانعی که برای تحقق این امر طی 47 ساله وجود داشته است و دارد، اما مبارزه‌ام ادامه دارد و تغییر سرنوشت مردم ایران به دست خودشان هر روز بیش از پیش خودشان نشان می‌دهد. به گمان من هر ایده و تفکر، هر جریان و نیرو، چه با ادعای بی‌طرفی و چه به بهانه جنگ یا تجاوز نیروهای خارجی بر جنگ داخلی رژیم با مردم سرپوش بگذارد، آگاهانه یا ناآگاهانه به ادامه عمر این رژیم و خونین تر شدن این تقویم کمک می‌کند. وقتی به این تقویم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که جنگ اصلی جمهوری اسلامی با مردم است، جنگ با زنانی که نمیخواهند حجاب اجباری را بپذیرند، جنگ با جوانانی که آینده آزاد میخواهند، جنگ با کارگری که دستمزدش کفاف زندگیش را نمیدهد، جنگ با معلم و بازنشسته‌ای که حق خود را مطالبه میکند، جنگ با دانشجویی که آزادی میخواهد و جنگ با همه کسانی که میگویند این کشور باید متعلق به مردمش باشد. اما در این هماوردی با حکومت ما شاهد سیل خروشان آزادی خواهانی هستیم که عزم جزم کردند زندگی زیر بار سرکوب، خشونت، تحقیر و فقر را تغییر دهند. آنهایی که برای تغییر سرنوشت خود و مردمشان حاضر به پرداخت بهای سنگین و از دست دادن جان و مال خود شدند، انسانهایی که برای تحقق رویاهای زیبای آزادی خواهانه و عدالت جویانه از همه چیز خود گذشتند و شاید همین جاست که به آینده باید نگاه بکنیم، زیرا این تقویم فقط تقویم خون و سوگ نیست، تقویم مقاومت و ایستادگی مردم ایران نیست. هست هر نامی که بر آن ثبت شده یادآور ایستادگی در کهکشان پرستاره سرزمین آفتاب و باد است. هر خیابانی که شاهد خون بوده شاهد یک فریاد نیز بوده است و تا زمانی که این فریاد زنده است تاریخ این سرزمین هنوز نوشته نشده است. ما متعهد و مصمم به ایستادگی و مبارزه علیه استبداد مذهبی هستیم. پس دست در دست هم تا پیروزی به پیش. سپاس که به من گوش دادید. تشکر.

0: Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous suivons tous l'actualité et nous voyons ce qui se passe en Iran depuis des mois et des mois.
1: خانم ها آقایان روز همگی شما بخیر. همه ما اخبار را دنبال می کنیم و می بینیم که ماه پس از ماه در ایران چه می گذرد. آنچه بدون شک از همه تاثیرگذارتر است این مردم ایران هستند که سرخم نمی کنند. مردمی که در مبارزه خود علیه آخوندها سرخم نمی کنند. پرسش های زیادی مطرح می شود زیرا سرکوب قیام توسط حکومت مذهبی بسیار شدید بوده است. اعدام ها روز به روز بیشتر می شود. رژیم تلاش میکند مردم ایران را بیش از پیش بترساند. انگار که اصلا چنین چیزی هنوز ممکن است. سنگین ترین حکم ها صادر میشود و سرکوب شبکه های مخالفان به اوج خود رسیده است. با این وجود مردم ایران ایستادگی میکنند. آنها محکم ایستادند. امروز یک واقعیت جدید وجود دارد. رژیم تروریستی تهران نام مخالفان اصلی خود را میآورد. مخالفان اصلی دیکتاتوری و ترور کسانی هستند که مقاومت را در داخل کشور هدایت میکنند. یعنی مجاهدین خلق ایران. این موضوع به ما شجاعت می‌دهد. یک پرسش بنیادی وجود دارد و ما که اینجا هستیم وظیفه داریم روشنگری کنیم تا پشتیبانی بیشتری از آرمان مردم ایران جلب کنیم. اگر مردم ایران ایستادگی می‌کنند به لطف تمام این کانون‌های مقاومت است که روی زمین فعالیت می‌کنند و با شجاعت در سراسر کشور می‌جنگند. کسانی که امروز مبارزه می‌کنند از خطرات آن آگاهند. اگر تراکت پخش میکنن یا تصویر یکی از مسئولان رژیم را میسوزانن میدانن که خطر بازداشت، شکنجه و اعدام وجود دارد اما با این حال به نبرد ادامه میدهن. بسیاری از شما سرود پارتیزان ها را میشناسید که در دوران جنگ در فرانسه توسط موریس دروان نوشته شد. سرودی که توضیح میدهد چگونه وقتی یک رزمنده میافتد بلافاصله رزمنده دیگر از تاریکی بیرون میآید تا جای او را بگیرد. این دقیقاً همان چیزی است که امروز در ایران رخ می‌دهد. قربانیان زیادی در اثر سرکوب وجود دارند، اما یکی از چیزهایی که مرا بیش از همه تحت تأثیر قرار می‌دهد، این زنان و جوانانی هستند که در زندان و در راهروهای مرگ قرار دارند و از کسانی که هنوز بیرون هستند می‌خواهند پیام مبارزه با دیکتاتوری را منتقل کنند. چقدر شجاعت لازم است وقتی در برابر چوبه دار و طناب اعدام قرار دارید و عقب‌نشینی نمی‌کنید. آنها پیش می روند و ایستادگی می کنند. این یک درس شجاعت فوق‌العاده است. بنابراین ما یک وظیفه داریم و آن هم همبستگی است تا این شعله‌های کوچک مقاومت که در سراسر ایران وجود دارد بتواند ارتش آزادی بخش را برپا کند که آخوندها را بیرون براند و حق آزادی و زندگی را به ملت بزرگ ایران بازگرداند. چون این جوانان در برابر چوبه دار آگاهانه جان خود را فدا می کنند. آنها جانشان را برای چه فدا می کنند؟ برای عشق به میهن، برای عشق به خانوادهشان، از روی میهن پرستی و چون مردمشان را دوست دارند. مردم ایران با این کار به نبرد برای آزادی در سراسر جهان کمک میکنند. امروز مردم ایران گردان پیشتاز وارثان انقلاب فرانسه هستند. همانطور که ما در سالهای 1789 و 1793 بودیم تا اندیشه ها را به چهار گوشه جهان ببریم. اندیشه هایی که برای کسانی که با آنها میجنگیم خطرناک است. اگر آخوندها امروز اینگونه واکنش نشان می‌دهند دقیقاً به این دلیل است که حق با ماست. مجاهدین خلق ایران حق دارند. آنها به هوش و شجاعت مردم خود اعتماد دارند. مردمی که از مواجهه با مرگ هراسی ندارند تا تلاش‌های خود را به تلاش‌های همه همرزمانشان پیوند زنند و دیکتاتوری را سرنگون کنند. پس ما که اینجا هستیم و هیچ خطری تهدیدمان نمی‌کند شجاع باشیم و سعی کنیم دست کم صدای این میهن‌پرستان و رزمندگان مقاومت باشیم. تا سهم خود را هرچند ناچیز ادا کنیم تا فرانسه جایگاه خود را در کنار میهن‌پرستان ایرانی بازیابد، چرا که همواره اینگونه نبوده است. پس ما که اینجا هستیم عزم خود را به عزم برادران رزمنده ایمان در آنجا مجاهدین خلق پیوند بزنیم تا ساعت رهایی ملت بزرگ ایران تأجیل شود، ملتی که جایگاه شایسته خود را در میان ملل جهان باز خواهد یافت. با سپاس.
2: À celle de nos frères de combat là-bas, les Moudjahidines du peuple, pour hâter l'heure de la libération du grand peuple perse qui reprendra sa place dans le concert des nations. Merci.

0: میکنم و درود میفرستم به همه شهیدا، از اولین شهید تا تک تک کسایی که تو قیام 1401 کشته شدن برای اینکه تو راه آزادی بودن. قیام 401 واسه نه فقط من، واسه هممون خیلی مهم بود. ما زنا رو دیدیم که تو صف اول بودن. این به ما کلی امید داد و نشون داد که حرف خانم مریم رجوی درست بود که رژیم ها زنای ایران عوض میکنن و به خاطر همین هم هست که این رژیم تن بدنش میلرزه از زنا. این قیام ولی یه چیز دیگه هم بامون نشون داد که مرز سرخ واسه آزادی نه شاه نه شیخ هست. انقلاب ایران ضد شاه از رژیم دزدیده شد و الان هم این شاهی ها میخوان بدوزنش. این دوتا عین هم هستن، فرقی ندارن و به خاطر همین بود که تو این قیام شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، زنده شد. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. و اینی که زنا در ردیف اول وای میستن جدید نیست، این شبونه نشده. سازمان مجاهدین از سال 60 مسئولاش زن هستن، اونا دارن این مبارزه رو میبرن جلو. اینا هستن که تو سینه این رژیم زن ستیز وایسادن و بخاطر همین هم این رژیم انقدر میترسه ازشون. تو این هفته هم خواهر معناز میمنت انتخاب شد که بشه دهمین مسئول اول. همین زنای مجاهد واسه ما الگو بودن و هستن که راه مبارزه رو واسه ما و زنای شورشگر باز کردن. همین زنای مجاهدین، همین زنای شورشی تو ایران و زنای جوون که به من اینجا بهشون کار میکنم به من انرژی میدن. من میبینم که چند نسل از زنان اینجا کنار هم صدای زنای ایران هستیم و من افتخار میکنم به تک تکشون. زنای ایرانی هستن که دارن همه چی رو تغییر میدن و همین زنا راه مبارزه رو ادامه میدن تا آزادی. زن مقاومت آزادی،
1: زن مقاومت آزادی، زن مقاومت آزادی، زن مقاومت آزادی، زن مقاومت آزادی.
2: Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je rends un vibrant hommage à tous celles et à tous ceux dont le sang a été versé pour la liberté de l'Iran.
3: درود میفرستم به ویژه به زندانیان سیاسی که از پشت دیوارهای زندان پیامهای مقاومت میفرستند. کسانی که هر کدامشان سرچشمه انگیزه و الگویی برای ما در این مبارزند و البته سرچشمه انگیزه و امید آنها همچنین متعلق به مجاهدین خلق است که بیش از 60 سال است مبارزه خستگی ناپذیر را علیه هر گونه دیکتاتوری، چه دیکتاتوری شاه و چه دیکتاتوری ملاها، ادامه می دهند. برای رسیدن به اهدافمان ما به نیروی نیاز داریم که آماده پرداخت بهای آن باشد، در برابر باجگیری سرخم نکند، به اصول خود وفادار بماند و سازماندهی و ساختاری استوار در برابر رژیم ملاها و پاسدارانش برخوردار باشد. خوشبختانه مردم ایران در درون خود چنین نیرو و چنین سازماندهی را پدید آوردند، سازمانی که در برابر ملاهای زنستیز توسط زنانی شجاع رهبری می شود. همین یک هفته پیش با انتخاب دبیر کل جدید سازمان مجاهدین خلق، مقاومت ایران دلبستگی خود را به ارزش‌هایش نشان داد. سرنگونی رژیم، برابری، دموکراسی و جدایی دین از دولت. ما بدون شک وارد مرحله جدیدی شده ایم و قیام بعدی به بهای تمام فداکاری های صورت گرفته در پیش روی ماست. جهان باید به احتیاط و سکوت خود پایان دهد، در کنار مردم ایران بایستد و مقاومت برجسته آنان را به رسمیت بشناسد، زیرا تنها نیرویی که قادر به سرنگونی این رژیم است مردم ایران و مقاومت آن هستند. به شهیدان و اعضای شجاع کانونهای شورشی در ایران درود می فرستم. از شما سپاسگزارم.
4: soutenir aux côtés du peuple iranien et reconnaître sa résistance remarquable. La seule force capable de renverser son régime est le peuple iranien et sa résistance Je salue les martyrs et le courageux membres des unités de résistance en Iran. Je vous remercie.
0: Azadi miayad ba mitavan o bayad.
1: Azadi miayad ba mitavan o bayad. Azadi miayad ba mitavan o bayad.
5: به نام ایران و به نام آزادی. با سلام به هموطنان عزیزی که در هر شرایطی، در گرما، در سرما، در برای رساندن صدای مردم ایران در هر شرایطی خودشون رو به اینجا میرسونن. اجازه بدید به مناسبت این که امروز در سال 1401 رژیم جنایتکار عملی رو در مورد یک دختر کرد، یکی از هموطنان ما، بدون هیچ جرمی انجام شد به شدت محکوم کنید. ولی من ازتون اجازه میخوام که از زاویه دیگری به یه قضیه نگاه بکنم. آیا جنایتی که اون روز کرد تنها جنایت رژیم بود؟ آیا در گذشته از سال 1960 و شروع مبارزه مسلحانه بر علیه رژیم بعد از تظاهرات عظیم امجدیه رژیم دست به یک گونه کشتار زده بود؟ پس اگر چنین چیزی بود، پس چرا وجدان بد جهانی تا زمان قتل مهسا خفقان گرفته بود؟ چرا هیچ صدایی شنیده نمی شد در مورد 30,000 زندانی سیاسی که در بند بودند؟ چرا از 120,000 شهیدی که در راه آزادی ایران جان خودشون رو فدا کردن هیچ صدایی برآمد؟ ولی آیا چنین اعمالی توانست صدای آزادی خواهان مردم ایران و مخصوصاً مقاومت سازمان یافته اون رو خاموش بکنه؟ هرگز، هرگز، هرگز. پس اجازه بدید من امروز از عمل واقعاً قهرمانانه 3 دختر هوادار مجاهدین در کانونهای شورشی، ارغوان فلاحی، فروغ تقی‌پور، مهسان جان‌امینی صحبت بکنم. کسانی که در زیر حکم اعدام این نامه افتخارآمیز نوشتن و به رژیم نشون دادن که ببین چوبه های دار نمیتواند صدای آزادی خانه مردم ایران را خاموش بکنند. پس برای همین من از همتون میخوام بگم کانون های شورشی حمایتت میکنیم. آیا در این شرایط که میهن ما در بدترین شرایط خودش قرار گرفته، امروز که هر کسی از جهت منافع خودش چشم به میهن ما دوخته، ما باید یأس و ناامیدی رو بپراکنیم یا باید به اتکای مردم ایران بر مبنای اون حرفی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت بارها تکرار کرده که ما جز مردم ایران و جز مقاومت سازمان یافته هیچ پشتیبان دیگری نداری؟ اگر آزادی باید به ایران برگرده، باید توسط مردم ایران بگه. ما احتیاج به هیچ دولت خارجی نداریم، احتیاج به هیچ حمله خارجی هم نداریم. پس چی کار باید بکنیم که از این امر مهم اتفاق بیفته؟ اون چیزی که در داخل ایران برمیگرده امروز این کانونهای قهرمان، این جوانان دلیر و شجاع ایرانی اینطوری به میدان آمدند. از آن طرف ما میبینیم که رژیم برای چی این تعداد جنایت و هر روز اعدام رو انجام میشه؟ برای چی باید یه پدری که فرزندش اعدام شده دست به خودکشی بزنه؟ چرا باید یک مادری که دختر ناجوان 19 سالش رژیم اعدامش کرده خودکشی بکنه؟ نباید اسیر چنین چیزایی باید بشه. پس همانطور که بارها مقاومت ایران تکرار کرده، راه تنها مقاومته. این رژیم از این گردابی که گرفتار شده بیرون نخواهد آمد. مردم ایران به آزادی خواهند رسید و وظیفه ما این است که در خارج از کشور این صداهایی که بر علیه مردم ایران در لباس بازگشت به سلطنت منفور پهلوی رو بیان میکنن، با توان هرچی بیشتر افشا بکنیم و بگیم برای آزادی ایران ما احتیاج به بازگشت به دیکتاتوری نداریم. برای همین من در این فرصتی که دارم، در فرصت کوچه، ازتون خواهش میکنم فقط بگید مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه رهبر.

0: خوشبختانه ما امروز در نوک پیکان مقاومت خودمون زنی رو داریم که شجاعانه در میدانهای بین المللی صدای مردم ایران رو به گوش همه میرسونه. همانطور که خودش بارها تکرار کرده، مبارزه ما برای این نیست که ما جانشین رژیم بشیم. برای اولین بار در تاریخ مبارزات نیروی پیدا شده که میگه ما مبارزه میکنیم برای اینکه مردم ایران برای یک بار بتوانند آنچه را که میخواهند برای آینده خودشون انتخاب کنند. برای همین زنده باد آزادی، زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران.
1: Lorsque le droit devient l'instrument d'une discrimination systémique et de la répression, il nous appartient de rappeler les principes qui lui sont supérieurs.
2: از سال 1357 تا کنون، زن ستیزی در ایران صورت یک سیستم و ساختار را به خود گرفته است. با این حال در تمام این 44 سال، زنان ایرانی هرگز از مبارزه دست نکشیدند. چه در خیابان‌ها، چه در دانشگاه‌ها و چه در کنج زندان‌ها. امروز زنان در ایران در برابر تبعیض ساختاری و قوانینی ایستاده‌اند که کرامت انسانی آنان را نشانه گرفته است. وقتی یک قانون تبدیل به ابزار سرکوب و تبعیض می‌شود، این حقوق بنیادی انسان، کرامت انسانی و برابری خواهی است که بر هر قانونی ارجحیت پیدا می‌کند. شعار زن مقاومت آزادی پیامی روشن در دل خود دارد. زنان پیشتازان این تغییر تاریخی هستند. آزادی جز از طریق مقاومت به دست نمی آید و هیچ جامعه ای بدون تحقق کامل و بی قید و شرط حقوق زنان دموکراتیک و آزاد نخواهد بود.
1: Parce qu'il ne peut y avoir de société juste et démocratique sans la liberté pleine et entière des femmes. Je vous remercie.
3: Bonjour, chers amis. Merci de vous retrouver toujours ensemble depuis 40 ans seulement. Et pour 40 ans,
4: بسیار خرسندم که شما را در اینجا در میدان حقوق بشر می‌بینم. میدانی که به خواست کسی که همراه با او مبارزه می‌کردیم، یعنی فرانسوا میتران، نامگذاری شد. همانطور که چرچیل می‌گفت، ما همه جا خواهیم جنگید. در کوه‌ها خواهیم جنگید، در خیابان‌ها خواهیم جنگید، در دریاها خواهیم جنگید. ما همیشه خواهیم جنگید و به ویژه برای ما فعالان حقوق بشر این مبارزه در سطح حقوقی و قانونی خواهد بود. از همین دیدگاه کتابی را به شما پیشنهاد می کنم که تازه منتشر شده و مطمئنم درباره اش با شما صحبت نکردند. کتابی از ژان پیر اسویتزر با عنوان یک پرونده زیبا، یک آرمان بزرگ. او همان وکیلی است که مجاهدین را از رده‌ای که در آن به ننگ تروریسم متهم شده بودند خارج کرد. بنابراین از دل این مبارزه آنها دیگر تروریست نبودند، همانطور که قاضی سابق ضد تروریسم مارک ترودیک اخیراً به آن اذعان کرد. به شما درود می‌فرستم و می‌گویم به زودی می‌بینمتان و بیش از هر چیز یاد و خاطره کسانی را که قربانی این رژیم شده‌اند گرامی می‌داریم. زنده باد مجاهدین خلق. به زودی می‌بینمتان دوستان عزیز.
3: Vive les mojahidines du peuple, à bientôt, chers amis. Chers amis de la résistance iranienne, jamais la question iranienne n'a été aussi présente. Depuis les hautes sphères stratégiques, jusque dans la question des approvisionnements en ressources énergétiques.
5: دوستان عزیز مقاومت ایران، هرگز مسئله ایران تا این حد در کانون توجه نبوده است. از سطوح عالی راهبردی گرفته تا موضوع تامین منابع انرژی. این چالش بزرگ خاورمیانه و چالش بزرگ جامعه بین المللی است. و و برای چندین دهه است که ما در برابر این رژیم دیکتاتوری مذهبی که سرکوب خونینی را علیه مردم ایران پیش می‌برد، دغدغه مخالفت و قاطعیت یکسانی داشتیم. با یک قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین 9 سپتامبر، 4 روز پیش، پس از 20 سال مذاکرات بی‌نهایت، پرونده برنامه هسته‌ای رژیم ملاها را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. و چالش بزرگ جامعه بین‌المللی است و برای چندین دهه است که ما در برابر این رژیم دیکتاتوری مذهبی که سرکوب خونینی را علیه مردم ایران پیش می‌برد، دغدغه مخالفت و قاطعیت یکسانی داشتیم. با یک قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین 9 سپتامبر

0: سرکوب سیاسی، اعدام‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی‌های بنیادی، حقوق بشر، برابری میان زن و مرد، آزادی مذهبی و آزادی اندیشه را همراه با تبعیض‌ها، زندانی کردن‌ها و شکنجه‌ها محکوم می‌کنند. در مواجهه با این وضعیت، پرسشی که همواره مطرح می‌شود این است: چگونه می‌توان به یک تغییر پایدار در ایران دست یافت؟ امروز ما بار دیگر بر آن تاکید می‌کنیم. تنها یک راه حل وجود دارد: سرنگونی این رژیم و پایان دادن به این تئوکراسی بی‌رحم که برای حفظ خود در قدرت دست به ترور، کشتار و شکنجه زده است. رویدادهای سال 2026 ابعاد این بحث را جدی‌تر کرده است. درگیری‌های نظامی، حملات صورت گرفته و تنش‌های منطقه‌ای نشان دادند که هیچ مداخله خارجی نمی‌تواند به یک تحول سیاسی در کشور منجر شود. تمام تحلیل‌ها همسو با این نظرند. می‌توان رژیم را تضعیف کرد، به آن ضربه زد یا حتی تحریم‌های اقتصادی تحمیل کرد. اما تنها قیام و شورش مردم ایران است که می‌تواند این رژیم را برکند و رژیمی بر پایه آزادی را جایگزین آن کند. تمام تلاش‌ها برای سازش با رژیم نتیجه معکوس داشته است. تلاش‌هایی برای گفتگو و ابتکار عمل‌های دیپلماتیک وجود داشت که همگی به اختلاف نظر و در نهایت به شکست انجامید. کسانی که از این تحلیل‌ها دفاع می‌کنند بر این باورند که توافقات صورت گرفته در سال‌های اخیر نتوانسته پاسخی پایدار به دغدغه‌های امنیتی بدهد و در نهایت تمام اینها روند آزادپژوهی و رهایی ایران را کند کرده است. مانند امضای توافق 14 ماده‌ای با رژیم ملاها در ورسای در تاریخ 17 ژوئن که برای ما حامیان مقاومت ایران به قیمت سلب حق تظاهرات و شرکت در گردهمایی بزرگی تمام شد که از 2 ماه پیش برای 20 ژوئن در پاریس تدارک دیده شده بود. بنابراین این خود ایرانیان هستند که باید درباره آینده خود تصمیم بگیرند. تغییر را نمیتوان از بیرون تحمیل کرد. این تغییر باید حاصل اراده مردم، بسیج جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی و جریان‌های مختلف سیاسی باشد. تمام کسانی که هر گونه دیکتاتوری، چه دیکتاتوری ملاها و چه دیکتاتوری سلطنتی را رد می‌کنند. شورای ملی مقاومت ایران با طرح 10 ماده خود برای یک ایران آزاد که مورد حمایت مریم رجوی است و سازمان مجاهدین خلق ایران با کانون‌های مقاومت خود روی زمین بازیگران این اپوزیسیون هستند و چشمانداز یک جایگزین سیاسی را برای کشور پیش می‌برند. در ایران در فاصله 4200 کیلومتری خط هوایی از جایی که ما ایستاده‌ایم، ما در ارتباط و همبستگی هستیم. ما از یک روح، یک عزم و یک امید مشترک پشتیبانی می‌کنیم و در آن سهیم هستیم. زنده باد ایران آزاد.
1: ان ایران ا 4000 200 km à vol d'oiseau du lieu où nous sommes. Nous sommes en communication, nous sommes en communion. Nous soutenons et nous partageons le même esprit, la même détermination, le même espoir. Vive l'Iran libre!
2: دوستان عزیز مقاومت ایران، من امروز به عنوان معاون شهردار نانتق سخن میگویم تا پشتیبانی شهرم را از آرمان شما اعلام کنم. ما اینجا هستیم تا یک سخن ساده بگوییم: اعدام ها در ایران باید متوقف شوند. هر هفته زنان و مردانی به دلیل تظاهرات کردن و به دلیل خواستن حق زندگی در آزادی و در یک کشور دموکراتیک اعدام می شوند. آنها مجرم نیستند. آنها دانشجویان دختر و پسر و جوانانی هستند که می خواهند آینده خود را خودشان انتخاب کنند. ما نمی توانیم ساکت بمانیم. فعالان محیط زیست که من نیز بخشی از آنها هستم در کنار شما هستند. آنها می دانند که عدالت محیط زیستی و عدالت انسانی به یکدیگر پیوند خوردند. در نانتق ما تصمیم گرفته ایم که سکوت نکنیم و این همبستگی را در میان ارزش‌های شهرمان ثبت کنیم، چرا که آزادی و کرامت انسانی آرمان‌های جهانی هستند. ما خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و اعمال فشار واقعی از سوی فرانسه بر این رژیم هستیم. La ville d'Anterre porte ses revendications à vos côtés. Merci à vous.

0: Bonjour à tous. Je viens et bonjour particulièrement au peuple iranien. Je suis Najib Ben Arafat, je suis conseiller départemental écologiste des Hauts-de-Seine.
1: روز بخیر به همگی. سلام و درود ویژه به مردم ایران. من نجیف بن عارفا هستم، مشاور استانی و نماینده فعالان محیط زیست اکولوژیست ها در استان اودوسن. هر رژیمی که دستور شلیک به مردم را صادر کند، خود را به لعنت و محکومیت ابدی دچار کرده است. هدف سپاه پاسداران تنها حفظ خودش و ماندن در قدرت به هر بهایی است، حتی اگر به قیمت نابودی کشور تمام شود و حتی اگر برای مهار شهروندانی که به سطوح آمدند بذر وحشت بپاشد. هانا آرنت می گفت ترس یکی از قوی ترین ابزارها برای نابودی آزادی است. هرگز نباید فراموش کنیم که همه این جلادان فرومایگانی ترسو هستند، فرومایگانی که خودشان نیز می ترسند، ترس از افشا شدن و ترس از جلادان بالا دست خود. هر یک از آنها در چرخه‌ای از وحشت دوزخ اختصاصی خود را می سازد. ترس سلاحی برای متیسازی توده هاست. بنابراین تنها راه برون رفت از این چرخه وحشت نترسیدن است. این همان چیزی است که زنان و مردان ایرانی در برابر ملاها نشان دادند. آنها بهای آن را با جان خود پرداختند و خود را فدای تمام بشریت کردند. ما هرگز نباید آنان را فراموش کنیم. شجاعت آنها از بازداشت ها، از شکنجه ها و از ترورها نیرومندتر بود. ما در اروپا باید از این شجاعت الهام بگیریم تا از آنان پشتیبانی کنیم. ما نباید در سکوتی شریک شویم که زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای ایران را به فراموشی می سپارد. کسانی که تنها به جرم گفتن کلمه‌ای که به مزاج رژیم خوش نیامده به مرگ محکوم شدند. محکومیت‌هایی که تنها یک هدف دارند. تداوم ببخشد به ترس. ایران کشوری بزرگ است با منابع فراوان که چشمه‌های طمع زیادی به آن دوخته شده. اما بزرگترین منبع آن تمدن، تاریخ، اندیشمندان و زنان و مردان بیشمار و ارزشمند آن هستند. همین زنان و مردانی که آینده این کشورند امروز مورد شکنجه و کشتار قرار می گیرند. با سپاس از تمامی زنان و مردان مقاوم ایرانی که شجاعت ایستادگی دارند و روزانه امید را برای نجات کشورشان از تیرگی و تاریکی زنده نگه می دارند.
0: Mais il n'a pas le droit de tuer ses opposants parce que la mort est irréversible. Et s'il veut régner sur des ombres, c'est son pays qui transforme en ombre. Merci à toutes les résistantes, à tous les résistants iraniens qui ont le courage de rester debout et de maintenir une lueur d'espoir pour sauver leur pays de l'obscurité.
2: Je suis très émue d'être ici avec vous. Je pense à vous tous les jours. Je trouve épouvantable le silence qui entoure votre combat. Je suis sûre que vous gagnerez.
3: از اینکه اینجا در کنار شما هستم، بسیار منقلب شدم. من هر روز به یاد شما هستم. سکوت وحشتناک درباره مبارزه شما را دردناک و انزجار آور می‌بینم. اما اطمینان دارم که شما پیروز خواهید شد. زیرا با وجود همه چیز شما ترسی به دل راه نمی دهید و این الگوی شجاعت به همه ما که می خواهیم برای دموکراسی بجنگیم نیرو و جسارت می بخشد. شما سالهای بسیار زیادی است که دست به این مبارزه زده اید و هرگز تسلیم نمی شوید.
4: Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venu soutenir la résistance iranienne dans son combat pour la liberté.
5: خانم ها و آقایان، روز بخیر. متشکرم از اینکه برای حمایت از مقاومت ایران در مبارزه‌اش برای آزادی به اینجا آمدید. در ابتدا می خواهم بگویم آزادی و دموکراسی با مریم رجوی.
6: دموکراسی لیبرته، علیه مریم رجوی. دموکراسی لیبرته،
4: ایها الازقاء، ایها الاحرار.
5: دوستان عزیز، آزادگان، به نام شورای سوری فرانسوی و به نام فرزندان انقلاب سوریه، از اینجا از میدان حقوق بشر در پاریس درود و قدردانی خود را به مقاومت ایران تقدیم می کنیم. امروز در کنار شما ایستاده ایم تا یک صدا علیه اعدام ها در ایران و علیه هر منظومه ای که جان انسان را مباح می شمارد و عدالت را به چوبه دار تبدیل می کند بانگ برآوریم. ما فرزندان انقلاب سوریه که با ظلم مواجه شدیم، حصار ترس را شکستیم و پرچم آزادی را در برابر طغیان و استبداد برافراشتیم، به خوبی می دانیم ایستادگی یک ملت دست خالی در برابر ماشین سرکوب چه معنایی دارد. ما بهای واژه ها را آنگاه که در عصر زندان ها و چوبه های دار گفته می شوند خوب می دانیم. امروز در کنار مقاومت ایران ایستاده ایم، در کنار هر زن، هر مرد و هر مادری که انتظار دارد فرزندش از پشت میله های زندان نزد او بازگردد. این را به روشنی می گوییم، اعدام ها را متوقف کنید، سرکوب را متوقف کنید، نه به شاه، نه به ملاها و نه به جنگ. آزادی حق ملت هاست و کرامت امتیاز نیست که حاکم آن را ببخشد، بلکه جوهری است که با انسان متولد می شود. از پاریس تا تهران و با گذر از دمشق، حلب و دیرزور این را می گوییم و از سوی انقلاب سوریه با مقاومت مردم ایران همبستگی خود را اعلام می کنیم. زنده باد ملت سوریه و زنده باد مقاومت قهرمانانه ایران در هر کجا.
7: سقط الاسد وعاش الشعب السوري وعاشت المقاومه الايرانيه البطله في كل مكان.

Fatih Kerem.

Democracy.

Every drink you need, all the people around.

0: А вот для них такой Олива.
1: Демократии,
2: Демократии!

はい。

0: سلام دوستان، سلام رفقا، انشالله که خوب خوبین. برای موشکافی امروزمون اول میخوایم از حرفای یکی از اعضای مجلس تشخیص مصلحت تو تیویری شروع کنیم که یه خود بیشتر مزنه اوضاع نظام ولایت دستمون بیاد.
1: میخواد دو تا شیخ ایجاد بکنی، یکی عده بگن آه جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان، یه دم بگن آه مذاکره. همین الان هم متاسفانه تو بین بچه های متدین، بچه های انقلابی، بچه های چیز، آدم های پیدا میکنن که آه این دیپلمات ها اینا مثلا فرض میکنن فلانن، اینا خائنن، اینا وطن فروشن، اینا فلان. این اون حرفیست که دشمن میاد القا میکنه و زبون دوست بلند میشه. این رو باید خیلی مواظبت بکنیم.
0: بابا بای بای بای بای، این بیخونر کل زور زد تا یه تیکه از واقعیت رو بگه، اما سل شقه و جرباجر شدن عبای ولایت اصل حرف بالا نیاورد که به قول معروف کرم از خود درخته. در زم همه کار کرد که وضعیت آبکش نظامو تو ساعت جک و جونوره سر کوچه بکشه، اما این دعوا بالا مالاتر از این حرف هاست. ملاحظه کنین،
2: نگیم دولت مثلا ناتوانه، آقای دکتر پزشکیان ناتوان، مساله کشور در مجموع در نظر گرفته میشه. کی این مساله کشور رو تشخیص میده؟ شورای امنیت ملی ایران، شورای عالی امنیت ملی ایران، یعنی فرماندهان نظامی و مقامات ارشد سیاسی، قانونی، قوه قضاییه، رؤسای قوه هستن، تدبیر میکنن، تفاهمنامه امضا بشه، رهبری تایید میکنه. آیا بجنگیم؟ امروز بجنگیم؟ فردا بجنگیم؟ اصلا بجنگیم امروز؟ دو ماه دیگه بجنگیم؟ کجا رو بزنیم؟ کجا رو نزنیم؟ دیپلماسی چه کار بکنیم؟ میدان چه کار؟